o preiskavi. Nogometni prvoligaš Olimpija je uradno potrdil novega glavnega trenerja. To je postal nekdani slovenski reprezentant Mišo Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco in se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Prvi trening ga čaka v ponedeljek. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne od 20 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno.

0: Noćni program na Prvom.
1: Na Prvom pa na sporedu oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, v kateri bomo tokrat odprli vrata v svet, kjer se prepletata izročilo in domišljija, kjer maska razkriva več kot obraz in kjer ljudsko izročilo za hip znova oživi v vsej svoji skrivnostnosti. Akademska folklorna skupina France Marolt že od leta 1948 soustvarja slovensko folklorno dejavnost. Ustanovil jo je etnomuzikolog France Marolt, danes pa njeno tradicijo negujejo predvsem študentje, ki skozi sodobne odrske premisleke ohranjajo živ stik s kulturno dediščino slovenskega prostora. Ob svoji 78-letnici delovanja so Maroltovci pripravili odrsko postavitev z naslovom Rajanje. V tokratni oddaji bomo poslušali prvi del predstave, ki gledalca popelje na prag sveta, kjer meja med resničnim in nadnaravnim zbledi. Od visokogorskih sotesk in starodavnih obredov do meščanskih salonov in zapeljive igre mask. Posebno mesto v zgodbi imajo tudi liki ljudskega izročila, Lucije, ki prinašajo luč, in Jurek, ki prebudi zelene zemlje kri. Na odru se prepletajo ustaljene in na novo preoblikovane koreografije, ki jih dopolni alpski orkester ter pevska skupina Maroltoke. Koreografska dela podpisujejo dr. Tomaž Simetinger, Anja Jamšek po Mirku Ramovšu, Ema Kovač, Jerca Oblak, Tjaša Ferenc Trampuš in Luka Kropivnik. Glasbene priredbe pa Samo Volk, Žan Kajzer po Petru Vendraminu, Sašo Zver, Maja Budna, Fedija Senel, Rebeka Pernat in Jasna Žitnik Remic. Prijetno poslušanje.

da ne verje, nobeden ne ve, ko verne dušice tam v vicah trpe. Kličejo, vpijejo sem na ta svet, da bi mogli pomati ti živi on zvic. Kak hočejo pomati ti živi on zvic, ki nočan v dan za njim kunejo. Boš videl ti grešnik, kako bo hudo, pustit boš mogel posvetne blago. Se boš tresu kašiba, a še bolj kot te brod, na tem svijetu si storu premalo dobrot. Na tem kraju boš videl anjuce lepe, na druzim boš videl hudiče zašle. Marija devica pred tronan kliči, moli in prosi za grešne ljudi.

To je bil prvi del 78. letne predstave Rajanje, ki so jo uprizorili člani akademske folklorne skupine France Marold 16. maja leta 2026 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Avtorica plesne predstave in umetniška vodja skupine je Ema Kovač, vodja plesnih skupin Anja Jamšek, vodja glasbenih orkestrov Žan Kajzer in vodja petja Jasna Žitnik-Rebic. Koncert so posneli tonska mojstrica Aleks Pirkmajer-Penko, glasbena producentka Brina Nataša Zupančič in asistenta Jože Lap ter Gašper Vodlan. Urednica oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi je Tina Žun. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

bi špricerov pil, da sem vozal domov. Mi nihče ne veruje,

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. Ob primopredaji je poudaril, da mora imeti zunanja politika, sploh malih držav, kljub nekaterim razlikam v pogledih, kontinuiteto. To napoveduje predvsem glede krepitve gospodarske diplomacije, medtem ko je nova vlada, takoj po prevzemu dolžnosti, že pokazala oster zasuk v odnosih z Izraelom. Ameriška vesoljska agencija NASA je predstavila štiričlansko posadko misije Artemis 3 naslednjega pomembnega koraka v programu vrnitve človeka na Luno. Na čelu posadke, ki naj bi prihodnje leto poletela v Zemljino orbito in preizkusila vsaj enega od komercialno razvitih lunarnih pristajalnih modulov, bo kot poveljnik misije astronaut slovenskega rodu Randy Bresnik. Dostop do zdravstvenih storitev za ženske z oviranostmi še vedno ostaja omejen. Srečujejo se ne le z arhitekturnimi, temveč tudi komunikacijskimi, organizacijskimi in sistemskimi ovirami, ki bi jih bilo potrebno odpraviti, so na današnji okrogli mizi opozorile ženske z invalidnostjo in strokovnjakinje. Martina Smodiš iz Društva študentov invalidov je dodala, da bi bilo smiselno razmisliti, da bi bile v registrih označene kot invalidi, da bi se lahko zdravstveni delavci na njihov prihod pripravili. V Zagrebu potekajo kvalifikacije za nastop na namiznoteniškem turnirju VTT Content.

Zjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Civilna iniciativa Tržnice ne damo je zoper konec aprila izdano gradbeno dovoljenje za prenovo osrednje ljubljanske tržnice vložila tožbo. Najbolj sporna je gradnja načrtovane garažne hiše pod tržnico, opozarja pa tudi na kršitve zakonodaje z področja varstva okolja in kulturne dediščine. Tožba vsebuje tudi predlog za prekinitev postopka in naslovitev ustreznih vprašanj na sodišče Evropske unije, za katere ocenjujejo, da so pomembna, da se ugotovi razlaga nacionalnega prava. Francoski premier Sebastien Lecornu je predlagal povišanje kazni za večkratne posiljevalce, ki jim bo po novem, namesto dosedanjih 20 let, grozil dosmrtni zapor. V primeru kaznivih dejanj nad otroki bodo morale biti preiskave izvedene v največ 3 mesecih. Povod za ukrepe so protesti več 10 000 ljudi, potem ko je ogorčenost javnosti sprožil umor 11-letnice, ki so jo po več dnevih iskanja našli minuli teden. Osumljen moški je bil namreč v preteklih letih že večkrat obtožen zlorab mlajših deklet. Italijanske oblasti so sprožile preiskavo proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itmarju Ben-Gviru zaradi videoposnetka krutega ravnanja z aktivisti z flotilje s humanitarno pomočjo za Gazo. Ben-Gvir se je v odzivu ponorčeval iz Italije, ki jo je imenoval za deželo Japonk, kar je v Rimu sprožilo obsodbe. Italijanski podpredsednik vlade Antonio Tajani je poleg obsodb še zatrdil, da si bo Rim še naprej prizadeval za to, da povezava uvede sankcije proti Ben-Gvirju in dodal, da so k temu naklonjene številne države. Slovenski odbojkari bodo danes na Kitajskem v mestu Linji začeli z nastopi v Ligi narodov. Prvi tekmeci bodo gostitelji uvodnega turnirja Kitajci, začetkom ob 10:30. Do konca tedna bodo Slovenci igrali še s Poljaki, Kubanci in Japonci. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne, za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Uvedbo preferenčnega glasu na volitvah poslancev v državni zbor je junija 2024 na posvetovalnem referendumu ob nekaj več kot 41-odstotni udeležbi podprlo skoraj 71% volivcev, proti jih je glasovalo dobrih 29%. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javna upravo se bo danes v okviru skrajšanega postopka opredelil do predloga sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice na lokalnih volitvah. Nasprotovanje predlogu so že izrazili v opoziciji. Ameriška vojska je ponoči kot povračilni ukrep za sestrelitev vojaškega helikopterja v bližini Hormuške ožine napadla južni del Irana. Po domnevah naj bi bili cilji ameriškega raketnega napada zračna obramba in radarski sistemi iranske vojske, ki so nameščeni okoli Hormuške ožine. O žrtvah zaenkrat ni poročil. Evropska komisija predlaga prepoved vstopa Unije vsem, ki so od začetka ruske agresije na Ukrajino služili v ruski vojski, je povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen ob današnji predstavitvi predloga 21. svežnja sankcij proti Rusiji. Ta sicer prvič doslej vključuje tudi ribiški sektor, med drugim popolno prepoved uvoza nekaterih ribjih proizvodov. Na področju energetike pa Bruselj predlaga začasno zamrznitev cenovne kapice na rusko nafto. Slovenske nogometašice so odigrale prvo tekmo v ljubljanskih Stožicah. V zadnjem krogu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto so varovankam selektorja Saše Kolmana krstni nastop na največjem slovenskem stadionu pokvarile Nemke, ki so slavile z 2-0. Kljub porazu in zadnjem mestu v skupini bodo Slovenke jeseni možno za igranje na mundialu imele še v dodatnih kvalifikacijah. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo

0: izvoz iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti je zaprt priključek Postojna proti Ljubljani, obvoz je možen prek priključkov Razdrto in Unec. Na vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Jure Čepin.
2: Dobro jutro voščim, druga junijska sreda je pred nami, na prvem pa jo začenjamo še napovedovalka Maja Mol in tonska mojstra Mitja Groznik ter Boštjan Repanšek. V povzetku napotkov pred sedmo bomo še enkrat obiskali Vrhniko in se sprehodili čez tamkajšnjo tržnico. Ta je lokalnega značaja, nahaja se v središču mesta, na Sodniškem trgu, ki je bil pomemben kraj zbiranja že v preteklosti. Danes je lahko, poleg tega, da si tam kupimo izdelke lokalnih pridelovalcev, tudi odlična točka za raziskovanje okoliških znamenitosti. Aleš Ogrin se je odpravil tja, pripravil reportažo in dodal tudi nagradno vprašanje, ki ga prav tako zastavimo pred sedmo. V oddaju ob osmih pa tokrat o vse bolj zagreti evropski debati o tem, kako se moramo osamosvojiti na obrambnem področju. Včeraj je namreč odjeknila novica o opustitvi projekta novega evropskega bojnega letala. Kaj to pomeni ob opozorilih, da je vojna v Ukrajini le še evropska vojna, kako se oborožujemo in ali s kratkovidnim trgovanjem z orožjem hranimo gospodarje vojne. Gostja oddaje bo profesorica obramboslovja Jelena Juvan. V svetovalnem servisu po pol deveti pa o mladih in tobačni industriji. Tisti, ki uporabljajo elektronske cigarete, imajo od 3-4x večjo verjetnost, da bodo pozneje v življenju kadili cigarete. Ob tem pa stroka opozarja, da se pri mladih, tudi če je uporaba elektronskih cigaret kratkotrajna, že pojavljajo simptomi, kot so piskanje, izkašljevanje, teže dihanje, možno pa je tudi poslabšanje astme. Gostja bo Manca Kozlovič, predsednica Mladinske zveze brez izgovora No Excuse. Sredin jutranji spored pa začenjamo z glasbo po izboru Anje Rupel.

Ob sredah se po pol osmi iz tedna v teden izmenjujete oddaji Pod pokrovko in Radiosfera, tokrat bo na sporedu slednja. V njej podrobneje o varnem obisku gora poleti z otroki in kot pravi Marko Petek, planinski vodnik, alpinistični inštruktor in podpredsednik planinskega društva Kamnik, pa tudi oče petih otrok, je najpomembnejša dobra predpriprava.

0: oziroma načrtovanje poti, pa tudi poznavanje opreme, nevarnosti, orientacije in prve pomoči.
1: Prvo kot prvo moramo starši poznati svoje meje in meje otrok, oziroma zdaj, če se tega lotevamo čisto od začetka, seveda treba tudi postopno se tudi tega lotiti. Velikokrat mogoče podcenjujemo svoje otroke, pa precenjujemo svoje znanje. Ne? In jaz mislim, da najprej je treba to mejo postaviti, zdaj, če jo napoznamo, je dobro, da se pridružimo kakšni skupini, ki to že počnejo, ali pa kakšnim družinam, ki to počnejo, ali mogoče tudi kakšnim društvom, ki imajo take družinske izlete.
0: Še več nasvetov in napotkov za varen obisk gora poleti slišimo torej po pol osmi v tokratni radiosferi. Zdaj pa je 10 minut čez peto, čas za še nekaj glasbe, potem pa se posvetimo vremenu.

0: 19 minut čez 5, poglejmo, kaj pravi aktualna vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj Celzija. Po noči bodo nato padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, jutri pa bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, tudi hladneje bo. V petek pa bo večinoma sončno s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Takšna je torej napoved za danes in za prihodnje dni, kaj pa pravijo podatki o temperaturah po državi.
1: Morda najprej. Najpomembnejša temperatura, morje se bliža 25 stopinjam, ponekod jih je že preseglo. Dobro jutro želim, danes je sreda 10. juni. Po Sloveniji pa takole, Ljubljana oblačno 18 stopinj, zračni tlak 1015 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 17, Rateče ploha 13, Slovengradec oblačno 15, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 16, zračni tlak 1017 milibarov. Murska Sobota oblačno 16, Novo mesto oblačno 17, Postojna pretežno oblačno 16, piha severovzhodnik 15 km na uro. Letališče in Portorož zmerno oblačno 21, zračni tlak 1011 milibarov. Bile pri Novi Gorici oblačno 22, piha burja, sunki do 39 km na uro. Kredarica v oblakih, nevihta 5 stopinj, piha jugovzhodnik, sunki do 48 km na uro. Rogla 8, Ravne na Koroškem 15, Maribor in Kočevje 16, Celje 17, Črnomelj 18, Ilirska Bistrica 13 in Koper 20 stopinj.

0: Prisrčnica.
1: V Prisrčnici bo tokrat igral orkester Mandolina Ljubljana pod vodstvom Andreja Zupana. Slišali pa bomo ljudsko skladbo Dajte, dajte.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po ponedeljkovem strmoglavljenju ameriškega helikopterja in napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa o povračilnih ukrepih za Iran je vojska Združenih držav ponoči napadla jug Islamske republike. Medtem kljub prekinitvi ognja med Teheranom in Tel Avivom iz libanonskega mesta Tir poročajo o povečanju števila smrtnih žrtev v izraelskih zračnih napadih. Več po drugih poudarkih oddaje.
2: Slovenija še ni pripravljena na začetek izvajanja Evropskega pakta o migracijah in azilu. Tožba zoper gradbeno dovoljenje za prenovo Ljubljanske tržnice. Slovenske nogometašice izgubile v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Oblačno bo s krajevnimi padavinami, ki jih bo več na severozahodu.
1: Z vami sva Maja Mol in Gašper Ogrinc. Članice Evropske unije bodo morale v petek začeti v celoti izvajati pakt o migracijah in azilu. Gre za povsem nova pravila pri upravljanju tega področja. Ena ključnih novosti so hitri postopki na zunanjih mejah unije. V Sloveniji nismo ustrezno pripravljeni, saj še nismo sprejeli zakona, ki bi nam pomagal pakt upravljati v praksi, opozarja v Upravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja. Veliko nejasnosti je zlasti pri izvajanju postopkov na meji. Več Lucija Dimnik-Rikič.
3: Franci Matos je v svoji predstavitvi za ministra napovedal, da bodo k izvajanju pakta pristopili takoj. Poudaril je, da bo treba dosledno razmejiti zakonite in nezakonite migracije.
4: Posebno pozornost bo potrebno nameniti zlasti nezakonitim migrantom, ki prihajajo iz varnih držav, kjer je treba zagotoviti hitrejše postopke vračanja in v čim večji meri zmanjšati zlorabo instituta mednarodne zaščite.
3: Migracijski pakt uvaja hitrejše preverjanje migrantov in pospešene azilne postopke. Za izvajanje teh novih pravil potrebujemo poseben zakon, ki pa še ni bil sprejet, saj je obtičal v medresorskem usklajevanju. Kot opozarja Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, to pomeni...
5: Glede same implementacije pakta, izredno veliko nejasnosti in v Sloveniji v bistvu na implementacijo pakta ni zares pripravljena.
3: Zaradi zahtevnosti pakta in pomankanja kadra imajo z uvajanjem novih pravil težave tudi druge članice Unije.
1: Medtem ko sta Iran in Izrael prekinila medsebojne napade, je judovska država včeraj vnovič izvedla zračne napade na Libanon. Število smrtnih žrtev v mestu Tir se je po najnovejših podatkih zvišalo na 11, ranjenih je več kot 40 ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump pa je včeraj obtožil Iran odgovornosti za strmoglavljenje ameriškega vojaškega helikopterja blizu Hormuške ožine in napovedal povračilne ukrepe.
2: Ameriška vojska je tako ponoči napadla jug Islamske republike in otok Kešem. Obstreljevala je iransko protizračno obrambo in radarje, ki naj bi bili nameščeni okoli Hormuške ožine. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je v odzivu pozval Združene države k umiku iz regije, če želijo ostati varne. Kot je dodal, noben napad ali grožnje ne bodo ostale brez posledic. Voditelji držav nordijsko-baltske usmerice so v Talinu izrazili podporo odprtju vseh pogajalskih sklopov v pristopnih pogajanjih Ukrajine z Evropsko unijo že v tem in prihodnjem mesecu. Ocenili so, da bi moral pristopni proces napredovati brez dodatnih zamud in biti končan čim prej ob upoštevanju načela izpolnjevanja pristopnih meril. Po njihovem mnenju članstvo Ukrajine v Uniji predstavlja eno ključnih varnostnih jamstev tako za obe strani. V skupni izjavi so še poudarili, da podpirajo tudi njeno pridruževanje zvezi NATO.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34. Predstavniki civilne pobude Tržnice ne damo so vložili tožbo na upravno sodišče zoper izdano gradbeno dovoljenje za prenovo osrednje ljubljanske tržnice. Najbolj sporna se jim zdi graditev načrtovane garažne hiše pod tržnico. Opozarjajo tudi na kršitve zakonodaje z področja varstva okolja in kulturne dediščine. Več Peter Močnik.
6: Kot je pojasnil odvetnik civilne iniciative Luka Švab, so tožbo vložili zaradi kršitev pravil postopka, zmotne uporabe materialnega prava ter zmotnega in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, predvsem glede neustreznih strokovnih podlag in rešitev.
7: Hkrati pa tožba vsebuje tudi predlog za prekinitev postopka in pa napotitev na sodišče Evropske unije, da se ugotovi torej sama razlaga nacionalnega prava.
6: Za inicijativo, ki je imela v postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja status stranskega udeleženca, je najbolj sporen vsakršen izkop in gradnja podzemne garažne hiše.
7: V tovrstnem postopku, kjer govorimo o posegih v zelo občutljivo okolje, v kulturno dediščino, potrebno, da se postopki predvsem primarno vodijo res transparentno in zakonito.
6: Kar po mnenju inicijative pomeni, da je v postopke vključena vsa strokovna in zainteresirana javnost, česar pa po njihovem mnenju v tem primeru ni bilo. Predstavnica inicijative Marinka Kurilič.
8: Smo naleteli na gluha ušesa pri županu. Nismo imeli do danes nobene možnosti, da bi se soočali.
6: Če bo upravno sodišče zadevo obravnavalo po rednem postopku, se lahko po Švabovih besedah na odločitev čaka več let. Kot je še pojasnil, pa zaradi vložitve tožbe, občina ne more začeti z izvajanjem gradbenih del.
1: Drevi se v Izoli začenja 22. izvedba mednarodnega filmskega festivala Kino Otok. V petih dneh bodo prikazali več kot 134 filmov iz 45 držav. Del programa bo mogoče spremljati tudi v Ljubljani, Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu. Letošnji program zaznamuje predvsem pogled mladih. Programska vodja Varja Močnik.
9: Res veliko je mladih filmskih avtorjev, mladih protagonistov in zdi se nam pomembno, da poudarimo, kako pomemben je njihov pogled, ta res aktualen pogled, nenostalgičen pogled mladih, ki jim svet res urgentno pripada.
1: Festival se bo v Izoli sklenil v nedeljo, program Otok v Ljubljani pa se bo v sodelovanju s Kinodvorom, Slovensko kinoteko in AGRFT odvijal skozi vse leto. Sledijo minute za šport, kjer bo v ospredju nogomet. Ženska reprezentanca je morala sinoči v Stožicah na zadnji kvalifikacijski tekmi priznati premoč proti Nemčiji, v Olimpiji pa so uradno potrdili novega trenerja. Z vami bo Miha Trošt, jaz pa vam želim lep začetek dneva.
10: Slovenske nogometašice so odigrale premierno tekmo v ljubljanskih Stožicah. V zadnjem krogu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto so varovankam selektorja Saše Kolmana krstni nastop na največjem slovenskem stadionu pokvarile Nemke, ki so slavile z 2-0. Kljub porazu in zadnjemu mestu v skupini bodo Slovenke jeseni možnost za igranje na mundialu imele še v dodatnih kvalifikacijah. Nogometni prvoligaš Olimpija je uradno potrdil novega glavnega trenerja. To je postal nekdani slovenski reprezentant Mišo Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco in se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto. Prvi trening ga čaka v ponedeljek. V Zagrebu te dni potekajo kvalifikacije za nastop na namiznoteniškem turnirju VTT Contender. Deni Kožul je napredoval v tretji krog, uspešna je bila tudi Sara Tokič, medtem ko so Sara Tofant, Lara Opeka in Brin Volk Petrovski obstali v kvalifikacijah. Najboljši Slovenec Darko Jorgič je že uvrščen v glavni del turnirja. Slovenski odbojkari bodo danes na kitajskem v mestu Linji začeli z nastopi v Ligi narodov. Prvi tekmeci bodo gostitelji uvodnega turnirja Kitajci z začetkom ob 10:30, do konca tedna pa bodo Slovenci igrali še s Poljaki, Kubanci in Japonci.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Jutranje temperature so od 12 do 19, dnevne bodo od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Podatki o prometu zaradi pokvarjenega tovornega vozila je na štajerski avtocesti oviran promet pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, na ljubljanski severni obvoznici pa je promet oviran pri priključku Savlje v smeri Koses. Na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem voznem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti je zaprt priključek Postojna proti Ljubljani, obvoz je možen prek priključkov Razdrto in Unec. Na vipavski hitri cesti pa je zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa.
11: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
12: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
11: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
12: Petrol.
2: Ura bo 5:41 minut.
13: Mladi, ki uporabljajo elektronske cigarete, imajo od 3 do 4 krat večjo verjetnost, da bodo pozneje v življenju kadili cigarete. Ob tem stroka opozarja, da se pri mladih, tudi če je uporaba elektronskih cigaret kratkotrajna, že pojavljajo simptomi, kot so piskanje, izkašljevanje, težje dihanje, možno je poslabšanje astme. O kajenju med mladimi s poudarkom na marketinških strategijah tobačne industrije več v sredinem svetovalnem servisu z Manco Kozlovič, predsednico Mladinske zveze brez izgovora. No excuse.

Slišali smo skladbo, ki je osvajala vrhove glasbenih lestvic po vsem svetu na prelomu tisočletja, pod njo pa sta se podpisala kitarski virtuoz Carlos Santana in pevec Rob Thomas. Zdaj le je še dobrih 10 minut ostalo do 6. Avtorica današnje ponovljene duhovne misli, zdravnica, pisateljica in prevajalka Metka Klevišar pa razmišlja o izpolnjevanju želja tudi hudo bolnim in umirajočim, čeprav se te morda komu zdijo nenavadne.

Pikniki znajo biti zelo prijetna stvar. Navadno se vse dogaja v naravi, ljudje si vzamejo čas, vse je preprosto in velik poudarek je na srečanju ljudi. Prav tega nam, ki prepogosto tako hitimo, vedno zelo manjka. Pravili so mi o bolniku, ki si je že zelo slaboten, praktično umirajoč, zaželel, da bi priredili piknik. Domači so ga čudno pogledali, ker si niso mogli predstavljati, da bi to sploh zdržal. Toda on je vztrajal in zelo jasno povedal, da je piknik njegova zadnja želja. Pa to še ni bilo dovolj. Sam je tudi določil, kaj bodo pili in jedli. Za pijačo je naročil refošk iz okolice Kopra, zajed pa pršut od prav določenega kmeta, kamor je že prej pogosto hodil po pršut. Nihče se ni upal ugovarjati, čeprav do konca niso videli, ali misli povsem resno, toda spoštovali so njegovo željo in odhiteli v Koper po refošk in kmetu po pršut. Čez dva dni so na domačem vrtu priredili piknik. Za vremenom so imeli veliko srečo, se tako lepega dne kot takrat že dolgo ni bilo. Prišlo je veliko ljudi, nekateri, ki so bili povabljeni, pa so se opravičili, da ne morejo, ker so zadržani z raznimi drugimi opravili. Morda so se bali srečanja s hudobolnim in niso videli, kako naj bi se ob njem vedli. Saj poznamo tudi takšne ljudi. Piknik je minil lepo. Bolniku so pripravili udoben naslanjač in vsi udeleženci piknika so prišli k njemu in se je z vsemi pogovarjal. Videti je bil srečen, čeprav je bil dan zanj zelo naporen. Zvečer je bil na smrt utrujen in je lahko samo še zaspal. Naslednji dan proti večeru je mirno umrl. Ta zgodba se mi zdi nepopisno lepa. Lepo, da so svojci slišali njegovo željo in mu jo izpolnili, čeprav se jim je zdela nenavadna. Saj tudi prej niso prav pogosto prirejali piknika. Lepo, da je imel bolnik okrog sebe zbrane ljudi, s katerimi je bil povezan in se od njih lahko poslovil na ta način. Ob tem je prešinila misel, kako lepo bi bilo, da bi tudi jaz imela okrog sebe ljudi, ki bi me hoteli in znali slišati, ko bom umirala.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iran je po ameriškem napadu na jug države, ki so ga Združene države izvedle, češ da je odgovoren za strmoglavljenje bojnega helikopterja blizu Hormuške ožine, napadel ameriška oporišča v regiji. Jordanska vojska trdi, da je prestregla 5 raket. O iranskih napadih z raketami in brezpilotnimi letalniki poročajo tudi iz Bahrajna in Kuvajta. Začenja se zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli o parlamentarni preiskavi. Pobudniki, ki morajo v dobrem mesecu zbrati najmanj 40.000 podpisov, menijo, da zakon omogoča uvedbo tako imenovane politične policije. Predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji, bo dopoldne predstavil državni sekretar v njegovem kabinetu Vinko Gorenak. Po pričakovanjih bo k sporazumu pristopila stranka Resnica. Medtem je Levica sporočila, da ne bo partnerica pri razgrajevanju socialne države. Drevišnjega odprtja 22. mednarodnega filmskega festivala Kino Otok se bo v Izoli udeležil tudi režiser uvodne projekcije Moja Semba, Ugo Salvaterra. Do konca tedna bodo predvajali več kot 140 filmov iz 45 držav. Program festivala bo potekal tudi v Ljubljani, Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu. Novi trener nogometašev Olimpije je Mišo Brečko, nekdani reprezentant, ki je nazadnje vodil mladinsko reprezentanco, se je z ljubljanskim moštvom dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno leto. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo, oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo padavine od severa in zahoda zajele vso Slovenijo, nastajale bodo močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena toča. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Obeti, v petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, kjer je zaprt vozni pas in nastaja zastoj. In na ljubljanski severni obvoznici, kjer je promet oviran pri priključku Savlje v smeri Koses. Povožena žival ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in odcepom Ljubljana jug proti Kozarjam. Na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami zaradi del poteka po enem voznem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti je zaprt priključek Postojna proti Ljubljani, obvoz je možen prek priključkov Razdrto in Unec.

0: 7 minut je čez 6, 10. junij je danes in danes med drugim mineva 29 let od hude nesreče 5 gorskih reševalnih inštruktorjev v severni steni Turske gore v Savinjskih Alpah, kjer so se med usposabljanjem smrtno ponesrečili Mitja Brajnik, Luka Krničar, Rado Markič, Janko Kokal in Boris Mlekoš. Za slovensko gorsko reševalno službo je bila to najhujša nesreča dotlej in vsako leto ob obletnici nesreče gorski reševalci na Okrešlju pripravijo tudi spominsko svečanost, policisti pa v spomin na Mitjo Brajnika organizirajo tudi Brajnikov memorial, pohod razuma, volje in moči, ki bo mimo grede potekal ta vikend na območjih občin Bled, Gorje, Kranjske Gore in Bohinj. Mi pa v naslednjih minutah pregledamo še nekaj prelomnih dogodkov povezanih z 10. junijem.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, pet. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Na današnji dan leta 1710 se je v Edinburgu rodil matematik, optik in astronom James Short. Sprva je študiral teologijo, nato pa ga je profesor matematike navdušil za matematiko, astronomijo in optiko. Short je kmalo zatem začel eksperimentirati z izdelavo zrcal za reflektorske teleskope.
0: Po preselitvi v London leta 1738 je postal eden najuglednejših izdelovalcev znanstvenih instrumentov v Evropi in je v svoji karieri izdelal več kot 1300 teleskopov ter drugih optičnih naprav. Njegovi instrumenti so veljali za najboljše svojega časa, mnogi pa so ohranili svojo kakovost še stoletje po njegovi smrti leta 1768.
2: 10. junija 1776 je v drugem kontinentalnem kongresu v Filadelfiji potekala pomembna razprava o predlogu za neodvisnost ameriških kolonij, ki ga je nekaj dni prej predstavil predsednik kongresa Richard Henry Lee. Ker

0: Nekatere kolonije še niso bile pripravljene podpreti popolne odcepitve od Velike Britanije, je kongres glasovanje o neodvisnosti preložil za 3 tedne do 1. julija 1776.
1: Hkrati pa so delegati sklenili, da ne smejo izgubljati časa, zato so začeli priprave na morebitno razglasitev neodvisnosti. Kongres je določil Thomasa Jeffersona, Benjamina Franklina, Johna Adamsa, Rogera Shermana in Roberta Livingstona, da pripravijo izjavo o neodvisnosti. Dokument je bil nato sprejet 4. julija in je postal temelj nastanka Združenih držav Amerike.
0: Na današnji dan leta 1836 je v Marseju umrl francoski fizik, matematik in začetnik elektrodinamike André-Marie Ampère. Po odkritju povezave med elektriko in magnetizmom se je posvetil raziskovanju električnih tokov in njihovih magnetnih učinkov. Njegovi poskusi so pokazali, da električni tok ustvarja magnetno polje in da se vodniki z električnim tokom med seboj privlačijo ali odbijajo.
1: Po njem je poimenovana enota električnega toka amper, pa tudi zakon, ki pravi, da se usporedni in enako usmerjeni električni tokovi privlačijo, usporedni in nasprotno usmerjeni pa se odbijajo. Njegovo delo je pomembno vplivalo na razvoj električnih naprav, telekomunikacij in sodobne elektrotehnike.
0: Na današnji dan pred 71 leti so v Ljubljani odprli Križanke, enega najpomembnejših kulturnih in arhitekturnih spomenikov v Ljubljani. Ime so dobile po nemškem viteškem redu Križnikov. Na tem mestu je sprva sicer stala cerkev iz 13. stoletja, ki pa je bila leta 1714 pozidana po načrtih beneškega arhitekta Domenika Rosija. Samostan je bil sezidan leta 1579.
1: Ja, skozi stoletje je stavba doživljala številne prezidave, svojo današnjo podobo pa je torej dobila v 50. letih 20. stoletja, ko jo je po načrtih prenovil slovenski arhitekt Jože Plečnik. O tem smo lani več povedali tudi v enem izmed torkovih kvizov, ko je bila sogovornica Darja Pograjc, kustosinja Plečnikove hiše Ana Porok.
2: Ko je Plečnik ta nekoč mogočni zid, ki vse naokrog obdaja samostan, v bistvu odprl z velikimi okni, ki so sicer zamrežena, kovinska, ampak seveda omogočajo pogled navznoter in tudi navzven in nas vabijo in v bistvu razkrivajo to lepo vsebino, ki se skriva za nekdanjim zaprtim zidom. Povedati moramo tudi, da se je odločil, da je zid popolnoma oluščil ometov, tako da se vidi samo kamnito strukturo.
0: In zdaj še glasba. Na današnji dan pred 22 leti je v 74. letu starosti umrl legendarni ameriški pevec R&B-ja Ray Charles. Njegov energični slog petja, izjemni nastopi v živo in inovativni ritmi so pomembno oblikovali razvoj soula, funka in kasneje tudi hip-hopa.
1: Njegovo življenje je že pri 6 zaznamovala bolezen, zaradi katere je oslepel, pa tudi to, da je pri 15 postal sirota. A se z vsemi težavami uspešno spopadel in se je v svoji nadvse uspešni karieri, v kateri si je prislužil spoštovanje in priznanje po vsem svetu, lahko pohvalil tudi kar s 13 glasbenimi nagradami Grammy. Tule pa je ena njegovih največjih uspešnic, Georgia on my mind.

0: 17 minut je čez sedmo, čeprav je sonce danes ušlo že pred več kot eno uro, nekaj minut čez peto, je po večini države pogled skozi okno tak temačen, oblačen, ponekod tudi že deževen, kar je verjetno napoved tega, kaj nas danes in tudi morda v prihodnjih dneh še čaka. Anže Medved z Agencije za okolje, pozdravljeni, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Je torej en tak pokazatelj tega, kar se nam danes obeta, tale jutrni pogled skozi okno že?
1: Ja, danes kar nekaj pestrega vremena in že na vse zgodaj zjutraj se je ena nevihtna linija pripeljala iznad Italije, sedaj preko severozahoda Slovenije in potuje trenutno severno od Ljubljane proti Savinjski Koroški naprej proti severovzhodu. Tako da ja, kakšen kratkotrajni naliv tam, sunke vetra so povsem mogoči, ampak glavnina tega nevihtnega dogajanja pa vseeno pričakujemo danes večer in ponoči, kajti od severa in zahoda nas bo dosegla kar izrazita hladna front. Ampak že pred samo fronto bodo nastaje takšne posamezne plohe in nevihte, verjetne še bolj na severozahodu Slovenije, ampak tudi ki druge v notranjosti lahko nastanejo. Tako da ja, danes nič kaj veliko sončnega vremena, sploh v severni polovici Slovenije, nekaj več pa seveda v južni, kjer bo se tudi najbolj segrel tam do 28 stopinj. No, za večer in prvo del noč na četrtek smo za severno polovico Slovenije izdali tudi drugo najvišjo stopnjo opozorila, to se pravi oranžno stopnjo opozorila za močnejše nevihte, ki bodo spremljani nalivi, močni sunki vetra in krajevna seveda tudi povsem ni izključena toča, ampak potem proti jutru pa se bo stanje že začelo počasi umirjati. In ob teh nevihtah, ki se bodo najprej začele seveda nad sosednjimi pokrajinami Italije in pa Avstrije, lahko proti večeru in pa v noči na četrtek ob morju tudi za kratek čas zapiha tramontana, ampak potem pa bo kar hitro zapihala šibko do zmerna burja. Tako da to nevihtno dogajanje se bo potem jutri dopoldne postopno umirilo, najkasneje na primorskem koncu, tam še bo jutri zjutraj in dopoldne še verjetno za kakšno nevihto. Drugače v notranjosti pa se bo veter, nevihte že počasi umirile in tudi veter, ki bo ob teh nevihtah jih spremljal okrepljen veter, se bo tudi počasi začel umirjati, tako da v četrtek čez dan se bo od zahoda postopno začelo jasniti. Potem pa pridejo bolj umirjeni dnevi, tako da je že od petka dalje več sončnega vremena. Seveda v petek zjutraj nekaj bolj svežo jutro, ampak čez dan pa se bo že kar prijetno segrelo, tako da sobota in nedelja tudi kar precej sonca, ampak v popodanskem času pa kje nad hribi ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, ampak glavnina tega burnega dogajanja pa res danes večer in pa v prvem delu noči na četrtek.
0: Hvala lepa Anže Medved za vsa ta pojasnila in lep pozdrav na agencijo.
1: Prosim, lep dan.
0: Tako mi pa zdaj pregledamo še temperature po državi izmerjene ob šestih.
2: Ljubljana oblačno 18, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana pretežno oblačno 17, piha jugovzhodnik sunki do 39 km na uro. Rateče dežuje 12, letališče Lesce ploha 15. Slovengradec oblačno 15, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota oblačno 16. Novo mesto oblačno 12, Postojna pretežno oblačno 16. Letališče Portoroš in Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 21, Kredarica dežuje po nevihti 4, Rogla 8, Ravne na Koroškem 15, Celje 17, Maribor in Kočevje 16, Ilirska Bistrica 13 in Koper 23 stopinj.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Ameriškemu napadu na jug Irana sledi v povračilni na oporišča Združenih držav v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Na vrhu nordijsko-baltske usmerice v Talinu za odprtje vseh pogajalskih sklopov pristopnih pogajanj Ukrajine z Evropsko unijo že v tem in prihodnjem mesecu. Naša država med nepripravljenimi na petkovo uvedbo novih evropskih pravil za upravljanje migracij in mednarodne zaščite. Slovenske nogometašice po sinočnem porazu proti Nemkam v dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Podatki o prometu zaradi jutranje prometne konice zastoji nastajajo proti mestnim središčem, prav tako na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Rakov-Škocjan-Unec in Rakek-Unec. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, kjer je zaprt vozni pas, čas vožnje se podaljša do 10 minut. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na odstavnem pasu pred predorom Ločica proti Ljubljani. Zaradi povožene živali pa je oviran promet na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in odcepom Ljubljana jug proti Kozarjam.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Zasedba Queen na valovih prvega, kjer bomo čez približno eno uro, torej po pol osmi, slišali Radiosfero. V njej tokrat podrobneje o varnem obisku gora poleti z otroki in kot pravi Marko Petek, planinski vodnik, alpinistični inštruktor in podpredsednik planinskega društva Kamnik, pa tudi oče petih otrok, je najpomembnejša dobra predpriprava oziroma načrtovanje poti, pa tudi poznavanje opreme, nevarnosti, orientacije in prve pomoči.
1: Prvo kot prvo moramo starši poznati svoje meje in meje otrok, oziroma zdaj, če se tega lotevamo čisto od začetka, seveda treba tudi postopno se tudi tega lotiti. Velikokrat mogoče podcenjujemo svoje otroke, pa precenjujemo svoje znanje. In jaz mislim, da najprej je treba to mejo postaviti, zdaj, če jo napoznamo, je dobro, da se pridružimo kakšni skupini, ki to že počne, ali pa kakšnim družinam, ki to počnejo, ali mogoče tudi kakšnim društvom, ki imajo take družinske izlete.
0: Še več na svetu in na potko za varen obisk gora poleti slišimo, torej po pol osmi, še v tej uri do sedme, pa povzetek na potko, ki mu dodamo tudi nagradno vprašanje.

0: Ja sam Olj, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina u novom Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Zaradi prometne nesreče nastaja zastoj na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski cesti.
1: Tako previdno torej na cestah in na vaši poti, mi pa zdaj le k našim napotkom. V povzetku napotkov gremo znova na Vrhniko in tamkajšnjo tržnico. Tržnica Vrhnika je prostor, kjer se že vrsto let srečujejo lokalni pridelovalci, obrtniki in obiskovalci, ne le domačini, prihajajo tudi iz bližnje okolice. Tržnica ni le kraj nakupa svežih pridelkov, temveč tudi pomemben del lokalnega dogajanja in povezovanja skupnosti. Obiskal jo je Aleš Ogrin.
2: Ej, kaj če bi kam šla?
3: Nimam ideje.
4: Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite.
2: Kaj pa če se izgubiva?
5: Na potki.
1: Ideja o enotni tržnici Vrhnika se je začela razvijati pred letom 2013, ko je bilo po mestu postavljenih le nekaj posameznih stojnic. Občina Vrhnika je želela ustvariti osrednji prostor, ki bi bil namenjen lokalni ponudbi in druženju. Ta prostor so našli na Sodniškem trgu, kjer tržnica stoji še danes. Marca leta 2013 je tako zaživela zunanja tržnica, leta 2022 pa je vrat odprla še pokrita notranja tržnica, je povedala Jerneja Čepon iz komunalnega podjetja Vrhnika, ki s tržnico upravlja.
6: Tržnica danes predstavlja pomembno stičišče lokalnih ponudnikov in obiskovalcev. Poleg nakupa svežih domačih izdelkov je tudi prostor, kjer se ljudje srečujejo, pogovarjajo in družijo, kar pomembno prispeva k živahnemu tripu mesta.
7: Kako pa je tržnica prostorsko zasnovana in kako ste ob vzpostavitvi tržnice razdelili odprti del?
6: Tržnica je razdeljena na zunanji in notranji oziroma pokriti del. Na zunanjem delu prodaja poteka na stojnicah na Sodniškem trgu ter na parkirišču pred trgom, kjer nekateri ponudniki prodajajo neposredno iz vozil ali pa iz lastnih prodajnih površin.
7: Kako pa poteka organizacija tržničnih dni? Kdo vse skrbi za usklajevanje prodajalcev, pa tudi logistiko in red?
6: Tržnica obratuje ob torkih, petkih in sobotah. Celotno upravljanje tržnice je v domeni našega podjetja, javno podjetje, komunalno podjetje Vrhnika, ki s svojimi organizacijskimi enotami skrbi tako za usklajevanje prodajalcev in organizacijo prodajnih mest, kot tudi redno urejenost in čistočo celotne tržnice. Za spoštovanje reda in pravil na tržnici pa je prestojen tudi medobčinski inšpektorat.
7: Koliko pa je stojnic na voljo in kako pogosto so zasedene?
6: Trenutno je v uporabi 29 stojnic na zunanji tržnici in 8 stojnic v pokritem delu. Poleg tega so na voljo tudi lesene hiške ter avtomati za lokalne izdelke.
5: Na potki.
1: Obiskovalci tržnice Vrhnika najpogosteje posegajo po domačih prehrambnih izdelkih, torej sadju, zelenjavi, mlečnih in suhomesnatih izdelkih, zelo priljubljeni pa so tudi izdelki domače obrti. Med sprehodom po tržnici je Aleš srečal obiskovalko Anjo, ki je povedala, zakaj vrhniško tržnico pogosto obiskuje.
8: Ker nam je všeč, da lahko tukaj dobimo domače izdelke, predvsem damo veliko na zdravo hrano. Prihajamo vsak vikend ob sobotah, ki imajo največ ponudbe seveda. In druženje predvsem tudi, ne? Izdelki so nam pa zelo všeč. So kakovostni, ni taka velika razlika v ceni kot v trgovinah, tako da mi smo zelo zadovoljni.
1: Vrhnika je zaradi naravne, kulturne in literarne dediščine zanimiva izletniška točka. Eno izmed središč lokalnega utripa pa je prav tržnica Vrhnika, pravi Lina Celarc iz zavoda Ivana Cankarja.
9: Tržnica obiskovalcem omogoča stik z ljudmi in lokalnimi zgodbami. In ne gre samo za nakup nekih izdelkov, ampak se pač pogovarjajo tudi s ponudniki in spoznavajo, ne vem, sezonske izdelke in pridelke, način življenja in podobno.
7: Kako pomembna pa je povezava med tržnico in drugimi znamenitostmi Vrhnike, kot so na primer Cankarjeva spominska hiša, Ljubljansko barje ali pa izviri Ljubljanice?
9: Ja, Vrhniška tržnica je res v samem središču našega kraja in ima to lokacijo, da se nahaja v res bližini Cankarjeve hiše in naše neke nove razstave časovne postaje Vrhnika na bivši železniški postaji. Hkrati iz tržnice že lahko vidite spomenik Ivana Cankarja, potem pa lahko obiskovalci samo še nadaljujejo ogled do Ribnikov v Verdu, planine nad Vrhniko, Starga Malna, torej pač je neko izhodišče za turistične oglede.
7: Sodniški trg, kjer se nahaja tržnica Vrhnika, je sicer povezan z Ivanom Cankarjem. Na kakšen način, kako?
9: Tržnica se nahaja na Sodniškem trgu, ki je del starega jedra Vrhnike in ima tudi pomembno zgodovinsko vrednost. Nekdanja sodnija s sodnimi zapori je ena izmed starejših stavb na Vrhniki in v teh zaporih je bil tudi zaprt naš Ivan Cankar. In številne organizirane skupine, šole, upokojenci in drugi, ki se odločijo za voden ogled po poti Cankarjeve mladosti, se ustavijo tukaj. Zato boste pač pogosto videli na Sodniškem trgu skupine ljudi, organizirane skupine, ki jih je letos še posebej več kot prejšnja leta, ker jim praznujemo Kitajevo in Cankarjevo leto.
1: Te skupine v okviru omenjenega vodenja mimo Sodniškega trga vodi Damjan Debevci iz Cankarjeve spominske hiše, ki je bolj podrobno opisal, kako je naš največji pisatelj povezan s prostorom, kjer danes stoji tržnica Vrhnika.
3: Tu zadej pa so tudi nekaj časa živeli. Če je tam, kaj je danes hotel Mantova, kjer se streže kavica, zjutraj se je rodila njegova sestra Neža, sta se pa tukaj le zadi za sodiščem rodili Marija pa Francka. Francka je bila 12. Ta je bila ta zadnja po vrsti. To je bilo že tretje bivališče po požaru. In tu le zadi je tudi v teh prostorih bila neka visoka rdeča omara in v njej pehar vseh sladkosti, pehar suhih rušk. Tu se je zgodila ta zgodba, tukaj zadnji je bil tisti vrtiček, kjer je sestro Lino potlej za kitke vleku. No, tule pred nama je pa sodišče. Tule spodaj pod temi arkadami je nekoč njegov dedek živel, ko je prišel prvič na vrhnik in preden je kupil hišo na Klancu. S sodiščem pa se je Cankar pobliže srečal. In to zanimivo, pravzaprav 7 let po tistem, ko je hlapac Jernej obiskal pravzaprav to sodišče. In ga je tukaj sodnik odpravil, zgin, da te ne vidim, ne trat mojega časa. In nekako tako je odpravil tudi Ivana Cankarja samega čez 7 let.
5: Na potki.
1: Prav tako pa lahko dobro urejen prostor tržnice Vrhnika, kot pravi Lina Celarc z zavoda Ivana Cankarja, z različnimi prireditvami, ki jih omogoča, prispeva tudi k boljšemu turističnemu utripu kraja.
9: Ja, mi vidimo, da imajo zelo velik potencial kulinarični dogodki, ki so pač res v modi zadnje čase in naprimer rokodelske delavnice, ne vem, in podobno. Mi organiziramo veliko takih kulinaričnih dogodkov, naprimer Dionizov petek na Stari cesti v okviru Argonautskega festivala, ki se zdale bliža drugi vikend v juniju. Potem imamo festival kave pred Cankarjevim domom. Je pa prav, da tržnica ostane tržnica, ker niti ni bila zasnovana za organizacijo dogodkov, zato smo pač res premaknili prireditve drugam in mislim, da je to prebivalcem Vrhnike všeč.
1: In prav na takšnih prostorih lahko obiskovalci začutijo pristnost kraja. Če je Ivan Cankar znal z besedami ujeti dušo Vrhnike, jo danes na svoj način ohranja tudi tržnica, z ljudmi, ki ustvarjajo in s tistimi, ki njihovo delo podpirajo. Zdaj pa je čas še za današnje nagradno vprašanje, kot smo torej slišali, je prostor, kjer danes stoji tržnica Vrhnika, povezan tudi z Ivanom Cankarjem. V neposredni bližini so se odvili tudi dogodki, ki jih je naš največji pisatelj opisal v črtici Pehar suhih hrušk in ker letos praznujemo Ketejevo in Cankarjevo leto, nas zanima, katero obletnico rojstva Ivana Cankarja obeležujemo letos. Pokličite nas na 01475-2222 in nam torej povejte, vprašanje mislim, da ni pretežko, katero obletnico rojstva Ivana Cankarja obeležujemo letos.

0: Prvi nas je poklical poslušalec Boruc prek Murja. Lepo pozdravljeni, dobro jutro želim.
1: Dobar dan.
0: Povejte torej, katero obletnico rojstva praznujemo letos?
1: 150 letnico.
0: 150 let, res je, torej gospod Borut, tole vprašanje verjetno ni bilo pretežko, kaj pravite?
1: Ne, ki pa.
0: Ja, naš največji pisatelj.
1: To bi mogel vsak Slovenc vedeti, da je se rodil Cankara, ne?
0: Se strinjam. Lahko povemo, da se je rodil na Vrhniki 10. maja leta 1876, kar pomeni, da smo pred natanko mesecem dni obeležili točno 150 let od njegovega rojstva. Tako s tem se si prislužili praktično tedensko nagrado in to tudi v tej sezoni podeljuje Slovenska turistična organizacija in sicer dobite lonček slovenskega medu, ste pa seveda tudi v žrebu za glavno nagrado, to pa podelimo predvidoma konec julija, ko bomo nekomu med tedenskimi nagrajenci podelili torej to glavno nagrado, ki pa jo podarja javni zavod Turizem Bohin. Skratka, takrat bo pripravil paket bohinjskih dobrot s certifikatom Bohinjsko, ki označuje pristnost vrhunskih lokalnih izdelkov in storitev. Tako povejte še morda, gospod Borut, kako ste vi sicer obiskujete tržnice lokalne, kako ste seznanjeni z dogajanjem?
1: Ja, če je prilika, seveda.
0: Tudi ne, se vam zdi, da je to bolj prostor za druženje, za spoznavanje ali za kupovanje izdelkov?
1: Mislim, da je vse troje kar prisotno na takih mestih. Ne?
0: Res je, torej še kar nekaj tržnic nam je ostalo do konca letošnje, ne letošnje, pa aktualne sezone naših napotkov. Skratka, hvala lepa za sodelovanje, gospod Borut, in seveda ostanite na telefonski zvezi, da izvemo še ostale vaše podatke in vam lahko potem pošljemo tudi praktično nagrado. Hvala lepa za vaš klic.
1: Hvala vam, lep dan še naprej.
0: Enako, hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, za pozornost. S tem smo sklenili torej tokratne napotke, tokratni povzetek napotkov. Novi pa bodo na sporedu že to nedeljo pred sedmo.
2: Ej, kaj če bi kam šla?
3: Polkrožno obrnitev.
4: Pa če se izgubiva.
5: Napotki.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Ameriška vojska je skladno z napovedjo predsednika Donalda Trumpa izvedla niz napadov na Iran, ki mu očita odgovornost za sestrelitev bojnega helikopterja blizu Hormuške ožine. Islamska regija ni ostala križem rok in je odgovorila z obstreljevanjem ameriških oporišč v regiji. Čeprav nova evropska pravila pri upravljanju migracij in mednarodne zaščite začnejo veljati v petek, ima več članic, tudi Slovenija, težave z njihovim uvajanjem. O povsem spremenjenem azilnem postopku, ki med drugim predvideva zdravniški pregled in preverjanje ranljivosti posameznika, je veliko nejasnosti, opozarja Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic.
2: Kdo bo zares pregledoval ranljivost, kdo bo zares pravil zdravniški pregled in kako, kaj se bo zgodilo z osebami, potem ko bojo v tem postopku upravljali vse svoje obveznosti.
1: Več kot 3000 vzorcem matičnih celic, ki jih hrani podjetje Gajasel, grozi uničenje, saj bo zaradi velikega dolga dobavitelju tekočega dušika ta v ponedeljek ustavil dobavo. Odvetnik Matej Vošner, ki zastopa del družine, opozarja, da je agencija za zdravila Gajaselu z odločbo naložila skrb za vzorce.
3: Je pa dejstvo, da je prišlo pri odpovedi te pogodbe o dobavi tekočega dušika na najbolj očitne in najhujše možne kršitve te odločbe.
1: Na 22. filmskem festivalu Kinoto, ki se bo začel drevi v Izoli, se bo do konca tedna zvrstilo več kot 140 del iz 45 držav. Program, ki bo potekal tudi v nekaj drugih mestih, je letos zaznamovan z mladimi, je povedala programska vodja Varja Močnik.
4: Zdi se nam pomembno, da poudarimo, kako pomemben je njihov pogled, res aktualen pogled, nenostalgičen pogled mladih, ki jim svet res urgentno pripada.
1: Vreme bo spremenljivo, več sonca bo na jugu, padavine se bodo z severa in zahoda zvečer in po noči razširile povsod. Nastajale bodo močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena toča. Ameriška vojska je po noči izvedla, kot so zapisali na družbenih omrežjih, samoobrambne napade na Iran, potem ko naj bi iranska vojska v bližini Hormuške ožine sestrelila ameriški vojaški helikopter in je predsednik Donald Trump napovedal povračilne napade. Ti so trajali približno 4 ure, na nje pa je z novimi napadi na ameriške vojaške baze v regiji že odgovorila iranska vojska. Več Matej Hrastar.
5: V napadih na južni Iran je ameriška vojska zadela okoli 20 ciljev, šlo naj bi za radarske postaje in sisteme zračne obrambe, ki nadzorujejo območje v bližini Hormuške ožine. Iranski mediji poročajo o napadih na otok Kešem in pristanišče v Siriku. O žrtvah zaenkrat ni poročil. Donald Trump je sinoči v telefonskem pogovoru z novinarji Wall Street Journala dejal, da se strelitev helikopterja sicer ni nič posebnega, da pa takšen incident lahko zaplete prizadevanja za sklenitev mirovnega sporazuma in odprtje Hormuške ožine. Oba člana posadke helikopterja so uspešno rešili in sta jo očitno odnesla brez poškodb. Iran je v odgovor na ameriške napade znova napadel države v regiji. Po prvotnih ocenah Pentagona pa so skoraj vse rakete in drone uspešno prestregli. V Jordaniji je iranska revolucionarna garda napadla ameriško vojaško oporišče Al-Azrak, natančneje hangarje z lovskimi letali F-35. Balistične rakete in drone so usmerili tudi proti ameriški bazi v Bahrajnu in zagrozili s še bolj uničujočimi napadi, če bi se podobne ameriške operacije nadaljevale. Iran sicer ni prevzel odgovornosti za sestrelitev helikopterja. Zunanji minister Abbas Araghchi pa je v zvezi s tem povedal, da bi Američani tveganje za takšne dogodke najbolj zmanjšali, če bi zapustili regijo in da kljub porazom na bojišču preizkušajo odločenost Irana. Kljub premirju se nadaljujejo tudi izraelski napadi na Libanon. V napadu na mesto Tir na jugu države je izraelska vojska včeraj ubila najmanj 8 ljudi. Iran zahteva, da se v mirovni sporazum z ZDA vključi tudi prekinitev izraelskih napadov na Libanon in umik izraelske vojske iz zasedenega območja na jugu države.
1: V estonski prestolnici Tallinn so se včeraj voditelji nordijskih in baltskih držav srečali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Po srečanju so sporočili, da je Ukrajina strateška varnostna partnerica NATO, ki svojimi izkušnjami na bojišču, tehnološkimi inovacijami in industrijskimi zmogljivostmi neposredno prispeva k euroatlantski varnosti. To je poudaril tudi finski premier Petteri Orpo.
6: Ukraine's

0: pošteni in jasni tudi do Rusov, zgolj medijatorji ne obstajajo.
1: Zelenski je opravil tudi več dvostranskih srečanj, med drugimi z latvijskim premierjem Andrisom Kulbergsom, s katerim sta podpisala sporazum o sodelovanju na področju dronov. V Berlinu bodo odprli sejem letalstva in vesoljskih tehnologij. Vojaško letalstvo je ena najhitreje rastočih panog. Ovira je razdor med Francijo in Nemčijo, ki se v 9 letih nista mogli uskladiti glede razvoja evropskega bojnega letala. Bolje kaže obramnemu sodelovanju v vesolju. Iz Berlina Maja Derčar.
2: Nemška vlada bo popoldne sprejela strategijo na letalskem področju. Obiskovalci sejma v Berlinu pa pričakujejo predstavitev novosti, denimo Airbusov, brezpilotni vojaški helikopter. Marie-Christine Hahn, vodja Združenja nemške letalske in vesoljske industrije. Lahko računamo z rekordnim številom novosti in razkriti posebnosti tudi, da se prvič podrobno posvečamo dronom. Potem, ko je propadel nemško-francosko-španski projekt razvoja evropskega bojnega letala nove generacije, bi lahko Airbus letalo razvil sam, brez francoskega podjetja Dassault. Tudi vesoljska agencija ESA ima novo vlogo pri obrambi in zagotavljanju varnosti. Zveza NATO uporablja v ZDA razviti sistem navigacije GPS, ki je brezplačno na voljo tudi v civilne namene. Evropa ima že 20 leti svoj satelitski navigacijski sistem Galileo. Kaj Uwe Schrogl, posebni svetovalec za politične zadeve pri Evropski vesoljski agenciji. Če upoštevate, da je bila prva generacija Galileo že natančnejša od tretje generacije GPS, si lahko predstavljate, da ne samo, da smo razvoj dohiteli, ampak smo že postali boljši. Slovenija je polnopravna članica ESE od začetka 2025. Prizadevanja, ki jih je Slovenija vložila v znanost in zlasti v industrijo, da bi zasedla niše in izgradila kapacitete, so izvrstna in ciljno usmerjena. Vesoljske tehnologije v Evropi so lani zabeležile prihodke v višini 3,5 milijarde evrov, v raziskave in razvoj pa so bile vložene 4 milijarde evrov.
1: Druga jutranja kronika. Ura je 7:07. Članice Evropske unije morajo od petka izvajati pakt o migracijah in azilu v celoti. Gre za povsem nova pravila upravljanja tega področja. Ena ključnih novosti so hitri postopki na zunanjih mejah unije. Slovenija ni ustrezno pripravljena, saj še ni sprejela zakona o uporabi pakta v praksi, opozarjajo v Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja. Veliko nejasnosti je zlasti pri izvajanju postopkov na meji. Več Lucija Dimnik-Rikič.
3: Franci Matos je v svoji predstavitvi za ministra napovedal, da bodo k izvajanju pakta pristopili takoj. Poudaril je, da bo treba dosledno razmejiti zakonite in nezakonite migracije.
4: Posebno pozornost bo potrebno nameniti zlasti nezakonitim migrantom, ki prihajajo iz varnih držav, kjer je treba zagotoviti hitrejše postopke vračanja in v čim večji meri zmanjšati zlorabo instituta mednarodne zaščite.
3: Migracijski pakt uvaja hitrejše preverjanje migrantov in pospešene azilne postopke. Za izvajanje teh novih pravil potrebujemo poseben zakon, ki pa še ni bil sprejet, saj je obtičal v medresorskem usklajevanju. Kot opozarja Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, to pomeni...
5: Glede same implementacije pakta, izredno veliko nejasnosti in v Sloveniji v bistvu na implementacijo pakta ni zares pripravljena.
3: V praksi bo zato veliko težav, saj pakt spreminja celoten azilni postopek. Na meji bomo morali uvesti nove postopke, poleg varnostnega preverjanja, še zdravniški pregled in preverjanje ranljivosti posameznika. V zvezi s tem pa denimo ni jasno.
5: Kdo bo zares pregledoval ranljivost, kdo bo zares v končni fazi upravljal zdravniške preglede in kako, kaj se bo zgodilo z osebami potem, ko bojo v tem postopku upravljali v bistvu vse svoje obveznosti.
3: Pakt bo po besedah Urše Regvar posegel tudi v pravice prosilcev za azil.
5: Se pravi predvsem v pravico dostopa do trga dela, ogromen jih najverjetneje ne bomo več imeli pravice dostopa do trga dela.
3: Pri izvajanju pakta bo velik izziv zagotavljanje ustreznih zmogljivosti na kopenski meji.
5: Zato, ker policija mora imeti kader, strukturo, finance, tehnologijo in pa ustrezno usposobljene osebje, da bo lahko izvajala vse te dodatne zahteve, ki jih pakt prinaša. Da bo imela tam neko zdravstveno osebje, ki bo pregledovalo osebe, ki pridejo čez mejo.
3: Zaradi zahtevnosti pakta in pomankanja kadra imajo z uvajanjem novih pravil težave tudi druge članice Unije.
1: Znotranjega ministrstva so sporočili, da bo vlada predvidoma jutri obravnavala predlog uredbe o izvajanju in prenosu nekaterih pravnih aktov Unije z področja migracij in mednarodne zaščite. Uredba ureja izvajanje nekaterih delov pakta, ki so nujni za njegovo neposredno izvajanje do uveljavitve zakonodaje.

0: zakonske podlage. Zakonske rešitve namreč v času prejšnje vlade niso bile pravočasno pripravljene. Predlog med drugim ureja postopek preverjanja in predhodnega zdravstvenega pregleda ter prepoznavanje in obravnavanje ranljivih ljudi. Več tisoč vzorcem matičnih celic, ki jih hrani podjetje Gajasel, grozi uničenje. Podjetje, ki po propadu biobanke skrbi zanje, od ponedeljka namreč ne bo več zagotavljalo oskrbe s tekočim dušikom, ki je nujen za ohranjanje primerne temperature. Odvetniška družba, ki zastopa del družin, opozarja, da Gajasel ne sme ogroziti vzorcev. V podjetju odgovarjajo, da ne zmorejo več brezplačno skrbeti zanje. Domen Anderle.
1: Do prihodnjega ponedeljka sprejmite odločitev, kaj boste storili z vzorci, družine poziva Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Na voljo imajo tri možnosti. Prenos vzorcev v drugo ustanovo, donacijo vzorcev v raziskovalne namene ali njihovo uničenje. Ker večina družin odločitve še ni sporočila, Gajasel od prvotnih približno 4200 skrbi še za več kot 3000 vzorcev, ki jim zdaj grozi uničenje. Dobavitelju tekočega dušika namreč dolgujejo že več kot 40 tisoč evrov, zato bo ta s ponedeljkom ustavil dobavo. Direktorica Gajasela Gordana Živčec-Kalan.
2: Ko bo temperatura prešla kritično vrednost, bodo ti vzorci biološko neuporabni.
1: Tri možnosti, ki so na voljo, so okoli 500 družinam, ki jih zastopajo, v ponedeljek predstavili tudi odvetniški družbi Vrtačnik. Težava je, ker lahko vzorce sprejmejo samo tri ustanove. Ena predvidoma šele jeseni, druga po besedah odvetnika Mateja Vošnerja ne izpolnjuje pogojev za hrambo vzorcev.
3: Pri tretjem subjektu naj bi, ne vem, tekom tega tedna sicer še bilo možno sklepanje pogodb, ker smo prejšnji teden neformalno to preverili, sicer gre za prenašanje v tretjo državo.
1: Zato iščejo še druge poti, več bodo dopoldne pojasnili na novinarski konferenci. Prepričani pa so, da bi moralo podjetje Gajasel dušik zagotavljati tudi po ponedeljku, saj je skrb za vzorce z odločbo lanskega septembra naložila Agencija za zdravila.
3: Danes je pa dejstvo, da je prišlo pri odpovedi te pogodbe o dobavi tekočega dušika na najbolj očitne in najhujše možne kršitve te odločbe.
2: Dokler bo plin tekel, bomo mi skrbeli za vzorce. Ne morete pa zahtevati od nas brezplačnega dela v nedogled.
1: V Gajaselu so po propadu biobanke skrb za matične celice prevzeli leta 2024, brez pogodbe za nadomestno hranjenje vzorcev.
0: Ljubljanska civilna iniciativa Tržnice ne damo je na upravno sodišče vložila tožbo proti gradbenemu dovoljenju za prenovo osrednje mestne tržnice. Sklicujejo se na kršitve zakonodaje z področja varovanja okolja in kulturne dediščine, najbolj odločno pa nasprotujejo graditvi garažne hiše pod tržnico, je povedal odvetnik Luka Švab.
4: V tovrstnem postopku, kjer govorimo o posegih v zelo občutljivo okolje, v kulturno dediščino, potrebno, da se postopki predvsem primarno vodijo res transparentno in zakonito.
0: Kot je pojasnil, bi postopek lahko zavlekel odločitev za več let, saj občina do razsodbe ne sme začeti gradbenih del. 22. mednarodni filmski festival Kino Otok bodo drevi uradno odprli v Izoli z angolskim filmom Moja Semba, režiserja Uga Salvatere. V petih dneh bodo prikazali več kot 140 del iz 45 držav. Del programa bo mogoče spremljati tudi v Ljubljani, Cerknici, Idri, Sežani in Tolminu. Tina Poglajen.
5: Moja Semba vsakdanje življenje v Luandi upodablja skozi rep in ustno izročilo, ki izhajata iz afriških pripovednih tradicij. Programska vodja festivala Varja Močnik.
6: Res je zanimiv prav v tem, da je neke vrste musical, da se naslanja na tradicijo angolskega načina pripovedovanja zgodb, hkrati je pa popolnoma svojstven in pa sodoben.
5: Jutri bosta na sporedu tudi dva filma iz širše regije. Italijanski šolsko leto režiserke Laure Zamani, ki je lani na Beneškem filmskem festivalu prejel nagrado za najboljšo režijo v sekciji avtorjev do 40. leta, ter Moja prijateljica Seli režiserke Maje Alibegovič.
6: Prav zanesljivo smo vpeti v en prostor in na Kino Otoku smo prepričani, da se mora en kulturni dogodek odzivati na okolje in pa čas, v katerem obstaja, tako da je neposredna bližina regija, se pravi ožja, širša regija, za nas so to nedvomno zelo pomembni filmski svetovi.
5: Letošnji program sicer zaznamuje predvsem pogled mladih, ne le kot osrednja tema številnih filmov, temveč tudi kot perspektiva, ki je pomembno sooblikovala festivalski izbor.
6: Res veliko je mladih filmskih avtorjev, mladih protagonistov in zdi se nam pomembno, da poudarimo, kako pomemben je njihov pogled, ta res aktualen pogled, nenostalgičen pogled mladih, ki jim svet res urgentno pripada.
5: Festival Kino Otok bo v Izoli potekal do nedelje, program Otok v Ljubljani pa se bo v sodelovanju s Kinodvorom, Slovensko kinoteko in AGRFT odvijal skozi vse leto.
0: Omenimo, da bo predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše poslali opoziciji, dopoldne predstavil državni sekretar v njegovem kabinetu Vinko Gorenak. V oddaji ste lahko slišali, da je Iran z napadi na vojaška oporišča Združenih držav na Bližnjem vzhodu odgovoril na ameriško obstreljevanje kot posledico domnevne iranske odgovornosti za sestrelitev bojnega helikopterja blizu Hormuške ožine. O trenutnih varnostnih razmerah v svetu in Evropi ter obrambnem osamosvajanju stare celine bomo govorili v oddaji ob 8 na prvem programu. Vroče ni le v prenesenem pomenu, ampak je vse bolj toplo tudi dobesedno. Maj je bil namreč v Evropi drugi najtoplejši peti mesec doslej. Ko smo že pri vremenu, povejmo še, da so zvečer in v prvem delu noči, predvsem na severu države, mogoče močnejše nevihte z nalivi, krajevno tudi toča. Podrobneje po pregledu športnega dogajanja, ki ga je pripravil Miha Trošt. Prijetno sredo želim.
7: Slovenske nogometašice so včeraj odigrale prvo tekmo v ljubljanskih Stožicah. Varovankam selektorja Saše Kolmana so premierni nastop na največjem slovenskem stadionu pokvarile Nemke, ki so slavile z 2-0. Zadnjo tekmo kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto je spremljal Sandi Škvarč.
8: Rezultat ne pušča dvoma. Slovenija ni bila kos vele sili Nemčiji. Pogumna igra je bila premalo, pobuda v prvem polčasu neizkoriščena. Maja Sternat je sicer zadela, a iz prepovedanega položaja. Lara Prašnikar pa je odprt udarec usmerila v naročje vratarke. Prav Lara je bila nazadnje osmoljenka prvega polčasa, saj je po podaji iz kota žogo preusmerila v lastno mrežo. Poljska sodnica je sicer zadetek pripisala podajalki Linderjevi. V 5. minuti drugega polčasa je po strelu z razdalje vratarka Zala Meršnik žogo odbila, prva pa je bila pri njej Shakira Martinez in povišala na 0-2. Še enkrat več se je pokazalo, da na takšnem nivoju odločajo prav takšne podrobnosti. Nemke so v nadaljevanju zanesljivo zadržale prednost. Slovenke so kljub porazu pustile zelo pozitiven vtis. Lara Prašnikar.
9: Ja, mislim, upale smo se igrati, bile smo dost konkretne na žogi, smo prihajale v priložnosti in jih tudi pa zaključvale. Vem, da bi si vsi želeli, da bi tista žoga šla enkrat v gol. Tu tudi sama malo kriv, da prevzamem na se, ampak tak je nogomet. Garamo na igrišču in tisti nijansi sekunde res moraš odločiti, kaj najboljš. Včasih spremeš dobro odločitev, včasih slabo.
8: Slovenija se s porazom proti Nemčiji seli v B-ligo, bo pa jeseni nastopila v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Žreb parov bo 18. junija.
7: Nogometni prvoligaš Olimpija je včeraj uradno potrdil novega glavnega trenerja. To je postal nekdani slovenski reprezentant Mišo Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco in se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto. Prvi trening ga čaka v ponedeljek. Slovenski odbojkari pa bodo danes na kitajskem mestu Linji začeli z nastopi v Ligi narodov. Prvi tekmeci bodo gostitelji uvodnega turnirja Kitajci z začetkom ob 10:30. Do konca tedna pa bodo Slovenci igrali še s Poljaki, Kubanci in Japonci. Pred začetkom podrobneje Tonček Šteren.
10: Ponavadi vemo, da na prvih turnirjih oziroma na prvih uradnih tekmah reprezentance, ko se prvič srečamo, je veliko presenečen, bi rekel, ta boljše reprezentance še ne pridejo v, bi rekel, najboljših šestorkah. Mislim, da je to lahko ena priložnost, da mi odščipnemo kakšno točko več.
7: Še tenis. Američanka Serena Williams se je po 4 letih na igrišča vrnila zmago. V konkurenci dvojic je skupaj s Kanačanko Mboko v prvem krogu turnirja v Queensu ugnala ameriško-avstralski par Routliffe-Melikar z 2-0 v nizih.
11: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Mitja Groznik.
12: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
13: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Vreme.
16: In Anže Medved.
17: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal okrepljen veter severnih smeri proti jutru na Primorskem šipka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Opozorilo, zvečer in prvem delu noči na četrtek bodo v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
18: Imate težave z ušesnim maslom? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
19: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
18: Vaksol.
16: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana. Na Šmartinski cesti nastaja zastoj. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in od Dramelj proti Pletovarju, na primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru in pred Vrhniko proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti od Kranja vzhod na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na cestah Rakov-Škocjan-Unec in Rakek-Unec. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Lučica v smeri Ljubljane, kjer je zaprt vozni pas, nastaja zastoj, in na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami, kjer je zaprt pas za počasna vozila. Predmet na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti med Bičo in Trebnjim proti Ljubljani in na primorski avtocesti pred Koprom center proti Izoli. Na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami zaradi del poteka po enem voznem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti je zaprt priključek Postojna proti Ljubljani, obvoz je prek priključkov Razdrto in Unec. Na vipavski hitri cesti pa je zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa.
20: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Čez pol minute bo 7:24 minut.
21: Mladi, ki uporabljajo elektronske cigarete, imajo od 3 do 4-krat večjo verjetnost, da bodo pozneje v življenju kadili cigarete. Ob tem stroka opozarja, da se pri mladih, tudi če je uporaba elektronskih cigaret kratkotrajna, že pojavljajo simptomi, kot so piskanje, izkašljevanje, težje dihanje, možno je poslabšanje astme. O kajenju med mladimi s poudarkom na marketinških strategijah tobačne industrije več v sredinem svetovalnem servisu z Manco Kozlovič, predsednico Mladinske zveze brez izgovora. No excuse.
22: Boste vi naslednji, ki boste čakali v vrsti na opis k družinskemu zdravniku?
23: Da takole pustijo 1500 ljudi čakati od, ne vem, 3-4 zjutraj v koloni zaradi neke slabe organizacije, je nedopustno. Nedopustno in v posmehu sem občanom.
24: To ni za nikomer.
22: Se tudi vam zdi, da bi se dalo boljše? Povejte na glas. Vabljeni v filmsko gledališče Idrija 17. junija ob 17. ko bomo skupaj z vami, navzočimi in odločevalci, iskali odgovore na izzive za zagotavljanje družinskih zdravnikov. Več na spletni strani Prvega.
1: jutro na prvem.
16: Sredino jutro 10. junija ob 7. Ljubljana oblačno 18 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 15, Rateče rahlo dežuje 12. Slovenj Gradec oblačno 15, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota oblačno 16, Novo mesto oblačno 17, Postojna pretežno oblačno 16. Letališče Portorož zmerno oblačno 22, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 22. Kredarice v oblakih, ploha 4 stopinje, piha jugovzhodnik sunki do 38 km na uro. Rogla 8, Ravne na Koroškem 15, Celje 17, Maribor in Kočevje 16, Ilirska Bistrica 13 in Koper 23 stopinj.
2: Ravnemon.
3: Brez skrbi do čudovite polti.
2: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
3: Ravnemon.
2: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
3: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na ravnemon.si.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 centimetrov in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
24: Karglas popravi, Karglas zamenja.
25: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na Karglas.si.
26: Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
27: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
26: Na voljo v lekarnah.
28: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Jure Čepin.
1: Še enkrat lep pozdrav na tole drugo junijsko sredo. Jutrenjo ekipo na prvem sestavljajo še napovedovalka Maja Molin, tonska mojstra Mitja Groznik ter Boštjan Repanšek. Pred sedmo smo že slišali povzetek na potku in podelili tudi praktično nagrado. Pogled naprej po sporedu pa razkriva, da bomo v oddaji ob osmih tokrat govorili o vse bolj zagreti evropski debati o tem, kako se moramo osamosvojiti na obrambnem področju. Včeraj je namreč odjeknila novica o opustitvi projekta novega evropskega bojnega letala. Kaj to pomeni ob opozorilih, da je vojna v Ukrajini le še evropska vojna, kako se oborožujemo in ali s kratkovidnim trgovanjem z orožjem hranimo gospodarje vojne. Gostjo oddaje bo profesorica obramboslovja Jelena Juvan. V svetovalnem servisu po pol deveti pa tokrat o mladih in tobačni industriji. Tisti, ki uporabljajo elektronske cigarete, imajo od 3 do 4 krat večjo verjetnost, da bodo tudi pozneje v življenju kadili cigarete, ob tem pa stroka opozarja, da se pri mladih, tudi če je uporaba elektronskih cigaret kratkotrajna, že pojavljajo simptomi, kot so piskanje, izkašljevanje, teže dihanje, možno je tudi poslabšanje astme. Gostja servisa bo Manca Kozlovič, predsednica Mladinske zveze, brez izgovora No Excuse. Še predvsem naštetim pa Radiosfera, ta bo na sporedu že čez nekaj minut, takoj po zasedbi ABBA.

0: Legendarna zasedba ABBA je bila tole v novi preobleki z letnico 2021, zdaj pa gremo k posem drugačni temi. Za varen obisk gora poleti potrebujemo skupek znanj od izbire primernega cilja in načrtovanja poti do poznavanja opreme, nevarnosti, vremenoslovja, orientacije in prve pomoči. Tako podarjajo na Planinski zvezi Slovenije, kjer so minuli teden predstavili tudi nov priročnik za družinsko planinstvo z naslovom Majhni koraki, veliki vrhovi. Več o tem pa v naslednjih minutah.
1: Radiosfera. Svet, ki ga objame prvi jutranji program.
0: Obisk gora moramo prilagoditi sposobnostim otrok, dolžino ture njihovi starosti. Naj velja načelo postopnosti od manj zahtevnega do zahtevnejšega, tako pravijo na Planinski zvezi Slovenije, v katere je odčlanjenih tudi več kot 20 tisoč mladih planincev. Letos praznuje 70 let organiziranega dela z mladimi, že več kot desetletje pa družine vabi k obisku družinam prijaznih planinskih koč. Več o tem pa nam je v pogovoru povedal Marko Petek, oče petih otrok, sicer pa planinski vodnik, alpinistični inštruktor in tudi podpredsednik planinskega društva Kamnik.
2: Ja, se veste, kako sonce po svet, pa mečken v dolin, bolj toplo, hitri ljudje grejo tudi v višji v gore. Je pa seveda problem, ne, ker pač tist, ker nima kilometrine, pozablja, da v gorah je pač toliko bolj mraz in se tudi razmere kasneje uredijo. Ne. Tako da v bistvu je ta priprava na turo, mi rečemo, zelo pomembna, da mi se pozanimamo v trenutnih razmerah v gore, zdaj odvisno, kakšen cilj si zastavimo, visoko gorje je mogoče na začetku mečken še počaka, ste to pol, mogoče tisti cilji malo prestavimo bolj na visoko poletje. Drugač pa, če se ta čas odpravljajo, mora siguran se zavedati, da lahko še kakšen sneg, ki je narajmajo, sploh na kakšnih severnih straneh, kar pomeni seveda zimsko opremo pa vse, a ne. Včasih se nam zdi mogoče naumen za 5 metrov dati gor dereze, ampak v primerjavi s celim življenjem je 5 minut zelo malo. Ne. Tako da predvsem zaradi opreme se gre, ne. Pa znati uporabljati seveda. Ne.
0: To so torej taka splošna navodila za vse, ki se odpravljajo v gore. Če imamo pa seboj otroke, še posebej manjše otroke, pa tukaj še, seveda treba misliti še na en kup drugih stvari, kaj recimo je tisto najpomembnejše, česar starši ne bi smeli spregledati, pozabiti.
2: Jaz mislim, da prvo kot prvo moramo starši poznati svoje meje in meje otrok, oziroma zdaj, če se tega lotevamo čisto od začetka, seveda treba tudi postopno se tudi tega lotiti, a ne. Velikokrat mogoče podcenjujemo svoje otroke, pa precenjujemo svoje znanje. Ne? In jaz mislim, da najprej je treba to mejo postaviti, zdaj, če jo napoznamo, je dobro, da se pridružimo kakšni skupini, ki to že počnejo, ali pa kakšnim družinam, ki to počnejo, ali mogoče tudi kakšnim društvom, ki imajo take družinske izlete. Drugače je pa treba jeti postopoma, pač jaz pravim, hribolazenje se začne lahko tudi v gozdu, za hišo ni treba zdaj takoj na najviše vrhove, ne. Velikrat si zastavljamo previsoke cilje in gremo prehiter, visoko gorje, imamo ogromen niže ležečih sredogorju, tudi koče, ne, zelo priljubljena za otroke, recimo so koče, ki so prijazne družinama, ne. Te koče imajo ponovati neke zaposlitev za otroke, ali so to igrala karkoli, pač in tam, se veste, mi hiter se zmatramo, sploh če nismo navajeni, otroc pa hitro generirajo in rabijo zaposlitev, če ne so pa lahko hiter kakšna naumnost zgodi, bom rekel, no, tako.
0: Kaj pa od tiste opreme, ki bi jo vzeli nujno s seboj, česa ne smemo pozabiti doma?
2: Če gremo z otroci v gore, moramo seveda malo misliti tudi na mestnih. Ne. Mi sicer poudarjamo to, da se vedno že otroke od majhnega navajamo, da pač mora tudi sam določene stvari nositi. Na začetku je mogoče na hrbniku samo ena igrača, ki ga motivira. Kasneje pa pol tiste pomembne stvari, ne, od pijače, hrane, obleke. Jaz mislim, da tlele moramo starši vedeti, da ta priprava, ki sem jo omenjal na začetku, v tej pripravi zelo pomemben, da mi vemo, kaj se lahko zgodi, ali da se umažejo, ali da, da se lahko oblečejo, da imamo neko rezervo za njih, dodatno pijačo, sončno kremo, vse te stvari, ki jih otroci sami ne bi, ali pa zelo na hit spijo tekočino, recimo, zelo, zelo pomembno je, da imamo nek nadzor nad to tekočino, da imamo prozorno steklenico, recimo, pri otrocih, ker en fant je ponovat, ker hiter zlijejo tist te pol litra vase, pa pa so pa cel dan brez, ne. Drugač pa moramo mečke misliti na mesnih, no, kar pomeni, da moramo mi pripraviti turo, mi moramo, to, ko sem že na začetku rekel, poznati meje tega, kaj bi se lahko zgodil, no, a ne. Mogoče čisto še, no, velikrat otroke preveč oblačimo. Jaz, mi dva imamo recimo dvojčka, ki sta, rekel, enaka, ampak sta si obenem različna in pri njih vidim enega moraš obleč, zato ga zmer zebe, eden mu je pa vroče skos in to moramo kot starši upaziti, ne, ali pa poznati, ker drugač, če je otroku vroče, veliko težji hod, kot če ga zebe, mogoče, a ne.
0: Verjetno pa pomembno tudi, da tudi če so majhni otroci, da jim neke te osnove, vsaj nekega varnega obiska gora, že mi predamo, torej tudi majhni otroci lahko razumejo določene zadeve, otroci starosti 6, 7, 8 let, da recimo že kar malo bezljajo naprej, se zatečejo naprej, potem nas čakajo in tako naprej. Verjetno je tukaj pomembno, da jim neke te osnove vendarle predamo, še preden se podamo na pot.
2: Jaz pravim, učimo svojim vzorom, a ne? Sigurno, a ne? Če to sami delamo, a ne? Ali pa da to dovoljujemo, moramo sami se zavedati tega, tudi motivacija včasih pomaga. Ne vem, mi se gremo, ko sta bila majhna, smo se učili, da razštejemo markacije in vsakih tok markacije in bonbon, pa ne vem, pač take stvari, da jih malo zamoteš, a ne, ki se vede, otroci imajo preveč energije in to energijo je treba nekako usmeriti, a ne, pa tudi motivirati jih za določen cilj, ne, en mu je všeč na konc en vrh, en mu je všeč družba, a ne, velikrat, če se otroci, svoj vrstniki hodijo v gore, so veliko bolj umirjeni, ne, mečken se primerja, mečken tekmujejo, ni pa tistega, kako ste rekel, bezlanja, ne, brezpotrebenega, ne. Seveda tle pa mečken tudi avtoritete, ne. Jaz kot vodnik vidim pri tujih otrocih včasih lažji doseči neka avtoriteta, kot kar pri svojih otrocih, tako da včasih tudi to pomaga, da se malo zamenjamo v funkcijah, kako ne rečem.
0: Zdaj, po podatkih Gorske reševalne zveze, je letno poškodovanih pri nas približno 50 otrok, ti so udeleženi v nesrečah in tudi na težko dostopnih terenih. Kaj je tisto po vaših izkušnjah, po vaši oceni, tisto najpogostejše, kar delajo starši predvsem narobe, da se potem otroci znajdejo tudi v kakšnih nevarnih situacijah?
2: Ja, jaz mislim pač ta trenuten trend, ta individualistično vsi, pa te objave socialne, sigurno vplivajo zelo na odločitve, a ne? Vse se zelo instant odločamo, zelo z danes na juter, a ne? Kar sigurno pripele do tega, da se premalo pripravimo na turo, a ne? To, kar skozi poudarja na Plinski zvezi, neko postopnost, a ne? In tega ni, a ne? Sigurno so pa tle tudi neke, mogoče, tuje družine, da ne vem, a je to ločeno v tem, ki pa tudi nimajo informacije spet v naših razmerah, pa tako naprej, a ne. Tako da zelo težko je reči, siguren pa to, kar skozi pravimo, pripravo na turo. Dajmo se usesti, pa pogledati, pa kje prebrati na kakšnih verodostojnih informacijah, ne. Instagram pa podobna socialna mreža sigurno niso primerna informacija, a ne. Sej so sigurno dobra za to, da ljudi spodbud, da grejo v gore, niso pa to neka verodostojna informacija, ki pomeni, zdaj pa mi tja gremo, zato kaj šel sosed ali pa prijatelj, a ne. Je treba mečkem bolj se pripraviti na take stvari, a ne.
0: Morda še to omenili ste, da otroci sledijo zgledu, da je torej pomembno, kakšen zgled jim dajemo starši. Verjetno to, ko govorimo takole za naprej, ko bodo oni enkrat odrasli, je seveda pomembno tudi, kako so se oni navadili bontona v gorah, konec koncev, ko so bili majhni, pride vse prav potem za naprej.
2: Ja, sigurno, začne se to zelo zgodaj. To se pravi, ta način dojemanja gora, ta pravo pristop to se zgodaj začne, ne, vedno, ker kot najstniki vedno pol mečken odplavajo, imajo svoje želje, malo se raziskujejo. In če smo dobro delo naredili, takrat bo tudi kasneje to. Ker planinstvo je sigurno en tak šport, način življenja, kjer zurijo neke dobre prakse in tako kot v odnosu do ljudi, do živali, do narave. In ni nekega slabega vzora, bom rekel, in zaradi tega se mi zdi, da planinstvo je zelo primeren šport za mlade, a ne? Ker nas tudi v bistvu konc koncev uči življenja, ne? V bistvu vseh tistih lastnosti, ki jih v življenju rabimo za neko normalno funkcioniranje. Ne? In ja, čim prej pa svojim vzorom in tako naprej.
0: Ja, tako pravi planinski vodnik Marko Petek, no njegova soproga, tudi planinska vodnica Urška Petek, pa je avtorica najnovejšega priročnika za družinsko planinstvo Majhni koraki, veliki vrhovi. Poklicali smo jo v Kamnik in povedala nam je več o nastanku priročnika.
3: Pravzaprav v bistvu ideja za sam priročnik ni bila moja, prišla je s strani Vladimirja Habjana, ki je tudi glavni urednik priročnika. On je nekako prišel na idejo, da na našem tržišču primankuje oziroma je potreba po takem priročniku in nekako so prišli na Planinski zvezi do tega, da sem jaz pravi naslov, da tole napišem in v bistvu ideja mi je bila seveda vsekakor zanimiva in takoj so se mi začele utrinjati tako posamezni segmenti, kako ne bi to izgledali, kaj je treba res poudariti in tako. In v bistvu je potem prišlo do udejanjanje tega pisanja, pravzaprav začel je nastajati ta priročnik. Predvsem moram reči, da so tukaj moje osebne izkušnje, izkušnje z mojimi otroki in predvsem v bistvu tudi izkušnje, se pravi, že, jaz sem že preden sem imela svoje otroke, sem vodila tabore, sem delala z mladimi planinci in bom rekla en tak skupek nekih izkušenj in predvsem pa mogoče nekak želja ali pa pogosta vprašanja staršev okrog mene, kako bi, kaj pa ti vzameš, kaj pa ti narediš, ne, v določenem primeru in se mi je zdelo, da je to smiselno v bistvu tukaj zapisati v tale priročnik. Pravzaprav je to predvsem priročnik namenjen družinam, zdaj, a so to družine z enim otrokom ali z več otroki, lahko so to čist mečkani otroci, a ne? Predvsem pa za tiste družine, ki imajo željo hoditi v hribe, ki imajo željo po planinarjenju, lahko so to tudi družine, ki že hodijo, pa mogoče kakšen nov nasvet ali pa kakšna nova ideja ali pa mogoče kakšen nov pogled na planinstvo. Ne? Mislim, da je tako zelo široko zastavljeno, da pravzaprav vsak dobi nekaj našo zase noter. No?
0: Ja, in rdeča nit priročnika je ta, da je preživljanje skupnega časa v hribih nekaj lepega, naj bo to čas za družino, upoštevajmo tudi želje otrok in da se vsi iz tega vrnemo s pozitivno izkušnjo, še pravi avtorica priročnika Urška Petek. In s to mislijo, da otrokom v gorah ni pomemben cilj, ampak doživetje in naj bo to varno, bomo sklenili tokratno radiosfero in na prvem nadaljevali z glasbo.

0: 45. maraton Franja BTC City, kronometer Ljubljana Domžale Ljubljana by Union Radler Izotonik 00, NLB Barjanka, Medex družinsko-šolski maraton, Vzajemkov otroški kolesarski izziv, Triglav mali maraton Franja, veliki maraton Franja BTC City, Izostar, generalni pokrovitelj okrepčevalnic.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Radio Slovenija napoveduje.
3: Prvi. Vsaka posplošitev človeških razlik vedno trči ob dejstvo, da je človek edinstven, pravi profesorica doktorica Nancy McWilliams, mednarodno priznana in večkrat nagrajena ameriška psihoanalitičarka, psihologinja, predavateljica in avtorica knjig. Njena knjiga Psihoanalitična diagnostika je bila prevedena v več kot 20 jezikov, imamo jo tudi v slovenščini. Profesorica Nancy McWilliams neutrudno raziskuje človeško osebnost in odnose, se prej sprašuje o razlikah in univerzalnosti kategorij duševnih motenj ter nastavlja ogledalo družbi in posamezniku. Po 60 letih kariere je še vedno dejavna tudi na predavateljskih turnejah po svetu. Pred kratkim je obiskala tudi Ljubljano. S profesorico doktorico Nancy McWilliams se bo v intervjuju pogovarjala Mojca Delač. Prisluhnite jima po 10. uri. Val 202. Koliko ur na dan pa vi presedite? V službi, šoli, v avtu in doma pred zasloni? V tokratni frekvenci X bomo raziskali, kaj se dogaja z našim telesom, ko večino dneva preživimo v sedečem položaju, kako to vpliva na naše mišice, kosti in na naš srčno-žilni sistem in predvsem, kaj lahko naredimo, da omilimo slabe posledice sedenja, točno opoldne. Program ARS. Veliko večino ljudi v Sloveniji zelo moti sovražni govor in ga ne podpirajo. To ugotavlja prva poglobljena interdisciplinarna študija sovražnega govora v slovenskem družbenem, pravnem in digitalnem okolju. O njej se bomo v Glasovih svetov pogovarjali z doktorico Veroniko Bajt z Mirovnega inštituta po 14. uri.
4: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti med Grosupljem zahod in Grosupljem vzhod proti Novemu mestu in na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski cesti, kjer promet poteka izmenično enosmerno, nastajajo daljši zastoji. Živali na vozišču pa ovirajo promet na Dolenjski avtocesti pred Cikavo proti Ljubljani.

0: Takole le še nekaj sekund je zdaj ostalo do 8. Vse bolj zagrete evropske debate o tem, kako se moramo osamosvojiti na obrambnem področju, je včeraj odjeknila novica o opustitvi projekta novega evropskega bojnega letala. Kaj to pomeni ob opozorilih, da je vojna v Ukrajini le še evropska vojna? Smo bliže miru ali eskalaciji? Kako se oborožujemo in kaj so smiselne vojaške naložbe? Zgolj droni ali še vedno tanki in ostalo? Gostja oddaje ob 8 je profesorica obramboslovja Jelena Juvan.
1: Ob 8 na prvem z Matejem Hrastarjem.
2: Prejšnji teden so ukrajinski droni povzročili eksplozije v okolici Sankt Peterburga, že prej tem zadeli stavbe v moskovski regiji. V zadnjem času jih se streljujejo tudi nad državami Baltika. Kako uspešna je ukrajinska taktika, po nekaterih informacijah prihaja do počasnega obrata tudi na bojiščih ob frontni črti in kje je tu nečisto usklajena Evropa? Pa tudi, ki je prostor za pogajanja, ki jih Rusija zavrača v vseh oblikah razenu, kot pravijo, formatu Aljaske. O ključnih vprašanjih danes s predstavnico katedre za obramboslovje na Ljubljanski FDV, doktorico Jeleno Juvan. Pozdravljeni.
3: Dobro jutro.
2: Govorila bova v glavnem o Ukrajini in Rusiji, vendar tole vas moramo vprašati za začetek. Ameriška vojska je ponoči napadla Iran v odgovor na sestrelitev helikopterja. Iran je nato napadel ameriške vojaške baze v Jordani in Bahrajnu. Oboji so prepričani, da imajo v rokah močnejše adute. Vidite možnosti za končanje te vojne na kakšen način?
3: Ne, trenutno jaz mislim, da se to ne bo kmalo končalo. Konec koncev smo v zadnjih tednih tudi priča nekim poskusom mirovnih pogajanj, ki naj bi bila končana, pa dejansko so bila kršena še preden je minilo prvih 24 ur. Obe strani, oziroma dajmo reči vse tri strani, ne, če vključimo tudi Izrael, pošiljajo v bistvu signale predvsem svojim domačim javnostem, da imajo prevlado in da bodo dosegli neko zmago, medtem ko je realnost v bistvu na Bližnjem vzhodu bistveno drugačna in celo govori se tudi o tem, da nekako bi lahko rekli, da Iran pa ne da zmaguje, ampak da je morda, da so Združene države Amerike začele to vojaško operacijo v bistvu izjemno nepremišljeno in tudi temeleč na nekih napačnih, zgrešenih obveščevanjih podatkih, tako da to se ne bo končalo, razen če naprimer predsednik Trump prisili svojega dolgoletnega prijatelja, izraelskega predsednika, da skupaj v bistvu prekinete z vojaškim delovanjem, kar pa je tudi zelo malo verjetno, kot smo videli v preteklih dneh, prihaja tudi do krhanja odnosov med njima, čeprav zdaj oba dva to zanikata in trdijo, da so to pač kreganje, normalen del prijateljstva, tako da mislim, da je še zelo veliko odprtega.
2: Ja. Zdaj pa k evropski varnosti. Nemčija je včeraj sporočila, da je skupni razvoj evropskega lovca 6. generacije padel v vodo, ker se francoski Dassault in nemški Airbus nista uspela dogovoriti. Kakšno znamenje je to za tako opevano evropsko vojaško industrijo in našo avtonomnost?
3: Ja, v bistvu simbolno gledano je to zelo, zelo slab znak za v bistvu celotno evropsko strateško avtonomijo. Ravno ta skupni projekt, pa ne samo evropskega bojnega letala, kajti ta Future Air Combat System je veliko več kot samo eno, oziroma lovec 6. generacije, gre v bistvu za celoten oborožitveni sistem, ki vključuje tudi roj brezpilotnih letalnikov, medsebojno povezljivost z vsemi sistemi, ki delujejo, medtem ko je letalo v zraku, gre tudi za povezljivost v oblaku. Tako da z tega vidika je to politično zelo velik neuspeh. Kajti, če bi to uspelo, bi dokazali predvsem, da je Evropska unija oziroma da so evropske države sposobne razviti nek tak oborožitveni sistem, najsodobnejši, popolnoma neodvisno od Združenih držav Amerike. Ne? Tako da z tega vidika to predstavlja neuspeh. Potrebno se pa zavedati, da ne gre za to, da Evropa ne bi imela dovolj znanja ali tehnologij, torej te vrhunske in najbogatejše evropske države, Nemčija, Francija, Španija, Velika Britanija, vse imajo znanje, vse imajo tehnologijo, vse imajo dovolj sredstev za razvijanje takšnih projektov. Gre za pomankanje politične volje in gre predvsem za to, da je eden ključnih težav Evropske unije, da nacionalni interesi predvsem na obrambnem področju, skoraj vedno prevladajo nad skupnimi evropskimi interesi in to se je sedaj zgodilo. Pokazala se je nesposobnost, da se medsebojno dogovorijo o tem, kdo bo vodil projekt, kaj bo s patentnimi pravicami, kdo bo uporabljal, kdo bo razvijal in dejansko od leta, torej začel se 2017 do danes se nekako izkazalo, da je to sedaj pa v bistvu mrtvi projekt.
2: Ja, pa mogoče še ta vidik, ne? Ali ima kapital ali zaslužek prednost pred našo varnost, ker toliko govorimo o varnosti in kako je treba se resno tukaj lotiti dela. Če je Evropa res tako malenkostna, očitno imamo čas, da se na tak način lovimo.
3: Jaz mislim, da mi predvsem mislimo, da imamo čas, časa pa dejansko ni več in vsi roki so že zdavno zamojeni. Torej, tudi če bi sedaj bolj resno tudi ne samo deklarativno pristopili k krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti, smo že v bistvu leta in leta, let,

0: Mi.
1: Torej, res je, to, kar se dogaja na bojiščih v Ukrajini, dejansko po mnenju nekaterih zahodnih analitikov predstavlja ne samo začetek prihodnosti bojevanja, ampak je prihodnost bojevanja v bistvu že tukaj. Od samega začetka vojne v Ukrajini vidimo izjemno rast ne samo brezpilotnih letalnikov, ampak vseh brezpilotnih sistemov, torej brez človeške posadke, ki danes, torej niso to prevladujoči oborožitveni sistemi, ampak so bistveno spremenijo sam način vojskovanja. Kako so evropske države na to pripravljene? Niso pripravljene. Na to kažejo tudi odzivi ob vdoru brezpilotnih letalnikov v zračne prostore NATO-vih držav, oziroma držav, ki mejijo na Ukrajino in Belorusijo. Lansko leto, naprimer, ko je bil večji ta vdor večjega števila brezpilotnih letalnikov v zračni prostor Poljske, ko se je tudi aktiviral NATO, se je pokazalo, da v bistvu poskušajo z izjemno dragimi vojaškimi letali, ki stanejo milijone in milijone, se streliti brezpilotne letalnike, ki stanejo 10.000 evrov, naprimer. To, da z tega vidika Evropa ni pripravljena. Ukrajina je, ne, kot posledica te vojne, ker tudi niso imeli izbire, postala vodilna država v razvoju in tudi v uporabi brezpilotnih sistemov na bojišču, tako da, ko se bo enkrat ta vojna končala in ko bo tudi Evropska unija morala se začeti ukvarjati z obnovo celotne države Ukrajine, bodo izkušnje Ukrajincev v tej vojni neprecenljive.
0: Volodimir Zelenski pravi, da 93% ruskih žrtev na bojišču povzročijo droni. Ti vedno bolj pogosto zatavajo, kot ste rekli, tudi na ozemlje evropskih držav in Zelenski trdi, da to počne Rusija, ker naj bi preusmerjala drone. Temu verjamete?
1: Torej, mislim, da pri nekaterih teh primerih vdora brezpilotnih letalnikov v evropski zračni prostor so bili potem tudi dokazi, čigavi so bili, res pa, da so se dogajali tudi vdori, ki so bili posledica neke napake, naprimer ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, kaj ti gre v bistvu za sisteme, ki se jih zlahka, torej ne vse, ampak nekatere se jih v bistvu zlahka, ko se reče, džema, no, izraz, torej moti njihovo pot in lahko pač zaidejo na ozemlje, na katerega niso bili namenjeni. Tudi Rusija v bistvu ima zelo močen sistem motenja brezpilotnih letalnikov, tako da ja, z tega vidika vse je mogoče. Tudi zato je Ukrajina razvila oziroma vedno bolj uporablja tudi brezpilotne letalnike, ki se ne nadzirajo nadaljavo v smislu preko elektromagnetnega valovanja, ampak preko optičnih kablov. Teh pa ni mogoče motiti z temi sredstvi elektronskega bojevanja.
0: No, ukrajinski droni so, kot sem povedal že v uvodu, prileteli nad precej rafinerij v Rusiji, celo do Moskve in Sankt Peterburga. Je to nekaj, na kar se bo morala Rusija navaditi in koliko ima to dejansko učinka v Rusiji?
1: Ja, to je verjetno eden izmed bolj presenetljivih vidikov te vojne. Ukrajina je pokazala ne samo, da je sposobna braniti oziroma se upirati bistveno močnejšemu nasprotniku, ampak da je sposobna izvajati tudi napade bolj globoko po ruskem ozemlju. Prvi takšen večji je bil, mislim, da prejšnjo 2 ali 3 leta nazaj celo, ko ni šlo za v bistvu lasiranje brezpilotnih letalnikov z ukrajinskega ozemlja, ampak so za v bistvu izjemno uspešno akcijo z tovornjaki globoko v rusko ozemlje pripeljali brezpilotne letalnike v bližine vojaških oporišč, kamor je Rusija umaknila svoje torej strateške bombnike in jih so jih potem sprožili ta napad in jih uničili tudi nekaj. Tako da Ukrajina gre v bistvu predvsem za simbolno gesto, ki ima seveda tudi učinek na rusko civilno prebivalstvo, kajti konec koncev, če v Moskvi imajo napade z brezpilotnimi letalniki, če zaprt zračni prostor, če se zapirajo mednarodna letališča, največji učinek pa na civilno prebivalstvo ima sedaj to, da oziroma ugašajo internet, tudi zaradi tega, da se onemogoči delovanje tem brezpilotnim letalnikom in to je nekaj, kar zdaj kaže, da nekako povzroča največje nezadovoljstvo med civilnim prebivalstvom, tako da po nekaterih podatkih naj bi povzročili tudi škodo na 40% teh rafinerij ruskih, Torej niso jih uničili, ampak povzročili so neko obliko

0: poškode. Ne? Tudi napad na Sankt Petersburg, mislim, da prejšnji preteklem tednu ob tem gospodarskem zasedanju, torej ni povzročil neke škode bolj kot neko paniko. Ne?
1: Ja, ta ekonomski vidik vsekakor ni zanemarljiv. Kaj pa bojišče, tudi tam ne bi Ukrajina vzpostavila ravnotežje, celo poročila, da že drugi mesec zapored osvobaja več ozemlja, kot ga sproti izgublja. Je to sploh pomemben podatek, ko govorimo o nekaj kvadratnih kilometrih in je, ali je bolj simbolične narave?
0: Zdaj, če se bo takšen trend nadaljeval tudi v prihodnje, lahko to pomembno vpliva tudi na samo spremembo stališč ruskega predsednika Putina do konca te vojne. Trenutno nekaj metrov levo ali desno na bojiščih ne predstavlja nekega bistvenega napredka k temu, da bi bila Ukrajina sposobna v nekem času ponovno dobiti nazaj ozemlja, ki jih je Rusija osvojila v vseh teh letih trajanja vojne. Torej, podatki so, da Ukrajinci tudi z napadi z brezpilotnimi letalniki povzročajo takšno izgubo ruski strani, da Rusija v zadnjih mesecih ni sposobna več nadomeščati te izgube, bodi si z izgube v oborožitvenih sistemih, bodi si izgube v samih pripadnikih ruske vojske. Torej, bistveno je, kam se bo ta trend nadaljeval in prepričana pa sem, da predsednik Putin, ko bo ugotovil, da mora to vojno končati, da jo bo končal in da bo to prikazal kot svojo zmago.
1: Absolutno, tako se vojne končuje, nihče noče biti poražen, ampak tudi Evropa ima tukaj seveda svojo vlogo. Kako trdna je koalicija voljnih in evropska volja za ustrajanje? Zelenski je bil nedeljo na sestanku z evropsko vodilno trojico v Londonu, včeraj v Talinu, skupaj z Nordici in Balti. Na Baltiku ni vprašljivo, privrženost usodi Ukrajine tudi na severu, ne, jug in jugozahod, kamor nekako spadamo mi, pa malo bolj. In kako bo ustrajala Evropa?
0: Torej, Evropska unija za zdaj še vedno trdno stoji na stališču, da je Ukrajini potrebno pomagati v bistvu za vsako ceno in da se v Ukrajini branijo evropske meje oziroma evropski mir in stabilnost. Je pa res, ko ste že sami rekli, je bistveni razkorak med državami, ki mejijo na Rusijo oziroma med baltskimi državami in pa naprimer Španijo in Portugalsko ali pa Italijo. Ne? In to je nekaj, kjer je v bistvu Evropska unija bila neuspešna, da bi bila sposobna, da na isti način oziroma v isti meri naslovi tako težave in izzive držav Južne Evrope, kot težave in izzive držav, ki se dejansko res bojijo ruske vojaške agresije. To je v bistvu težavna naloga, ampak ljudje, ki vodijo Evropsko komisijo, bi morali biti sposobni tudi ta problem nekako rešiti oziroma najti nek ključ do uspeha. Velika Britanija, ki sicer ni članica Evropske unije, še vedno ostaja največja podpornica Ukrajine na evropski celini. To se ne bo spremenilo, res pa, da tudi v evropskih državah so volitve, spreminjajo se v bistvu vlade, zmagujejo neke politične stranke, ki mogoče zmagajo tudi zaradi tega, ker nasprotujejo trenutni politiki do Ukrajine in v bistvu vse se lahko spremeni. Ne?
1: Še to vprašanje, se Evropa pripravlja na vojno kot svojim državljanom, sporočajo v Kremlju, smo res preveč militantno razpoloženi pri nas? Govorimo o Evropi, ne Sloveniji.
0: Ja, ne, to, kar Rusija sporoča svojim državljanom, je v bistvu del tudi njihove politične propagande. To, kar Evropa počne, se ne pripravlja na vojno, ampak se v bistvu krepi svoje obrambne zmogljivosti, ker se, vsaj upam, da končno zaveda, da mora prevzeti večjo odgovornost za lastno obrambo in varnost, predvsem v luči krhanja transatlantskih odnosov in to je tista največja sprememba v zadnjih letih. Torej, ni toliko vojna v Ukrajini, kot je dejstvo, da imamo NATO, za katerega ne vemo, če bomo še imeli oziroma v kaj se bo preoblikoval, da imamo na drugi strani Atlantika administracijo, ki jasno izraža, da ZDA niso več varnostni garant Evrope, kar so bili od konca druge svetovne vojne dalje. Torej, Evropa se ne pripravlja na vojno, ampak Evropa v bistvu krepi svoje obrambne zmogljivosti in to odvračalno držo, da v prihodnje, če bo kdo kol želel napasti, da ga bo to odvrnilo od tega.
1: Torej, vse tisto, kar je do sedaj zanemarjala. Ne?
0: Ja, točno.
1: In še zadnje vprašanje, kaj, če bo šlo Rusiji res slabo, pet vprašanje, ki smo si ga zastavljali pred 4 leti, ali je Rusijo mogoče poraziti, ker je le jedrska velesila in od tam prihajajo zelo militantne besede, kot recimo, da bodo svoje cilje dosegli šele, ko bodo dosegli zahodne meje Ukrajine.
0: Torej, najprej potrebno definirati, kaj pomeni poraziti Rusijo. Če mislimo o tistem klasičnem pomenu, da se osvoji neko ozemlje in se zasede prestolnica, to ni mogoče. Ne? Če pa gre za to, da se doseže sprememba obnašanja ruskega političnega vodstva, da odstopi od svojih ciljev v Ukrajini, potem je ta trend, ki ga zaznavamo na bojiščih, je v bistvu mogoče, vedno pa je potrebno v ozadju imeti to, da Rusija ima jedrsko orožje, da je tudi redno grozi za uporabo. Po drugi strani pa, če bi ga imela namen uporabiti, bi ga verjetno uporabila saj taktično jedrsko orožje na bojiščih v Ukrajini. Tako da Rusijo v klasičnem vojaškem pomenu besede ni mogoče poraziti, razen če bi cel svet šel v neko globalno svetovno vojno, ki bi se verjetno končala z jedrsko vojno.
1: Do tega, upajmo, ne pridemo. Doktorica Jelena Juvan, hvala za gostovanje in odgovor.
0: Hvala za vabilo.
1: Drage poslušalke in poslušalci, vam pa hvala za pozornost. Ob 8 je tudi podcast. Veseli bomo, če se boste nanj naročili. Urednica oddaje je Urška Sobočan Ivanović. Jaz sem Matej Hrastar. Lep dan in se slišimo kmalu.
2: Sledijo podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti med Grosupljem Zahod in Grosupljem Vzhod proti Novemu mestu. In na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski cesti, kjer promet poteka izmenično enosmerno, nastaja daljši zastoj. Živali na vozišču ovirajo promet na Dolenjski avtocesti pred Cikavo proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet v predoru Šentvid na Gorenjski avtocesti na izvozu na Celovško cesto na voznem pasu. Vozite previdno zaradi nevarnosti naleta. Predmet na vozišču ovira promet tudi na Dolenjski avtocesti med Novim mestom in Mirno pečjo proti Ljubljani.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.

0: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Takole še slabih 8 minut je zdaj ostalo do 8:30, ko bo na sporedu svetovalni servis in tokrat ga bo vodila, povezovala Darja Pograjec. Darja, živjo.
5: Dobar dan, dobro jutro.
4: Zdaj, tema tokratnega servisa je, lahko rečemo, vselej aktualna, vselej taka, ki zbudi zanimanje, in sicer nekako mladi in tobačna industrija, vse, kar je s tem povezanega. Ne?
5: Tako kajenje, kot tudi kajenje elektronskih cigaret oziroma vejpanje, pa potem tudi o oglaševanju bo govor oziroma nekih teh prijemih tobačne industrije pri marketingu, o tem bo govor v današnjem svetovalnem servisu.
4: Morda imaš kakšne podatke, če ne pa bomo izvedeli potem o servisu, kakšni so tukaj trendi na tem področju, kaj je zdaj najbolj priljubljeno, kaj je najbolj in v navednicah.
5: Ja, fuge, to je nekaj svežega, o tem bova govorili sogovornico, no sicer pa seveda oriševa stanje na tem področju, s katerim letom se mladi prvič srečajo s tobačnimi izdelki, bova povedali in v katero smer gremo, na boljše ali na slabše ali nekje ostaja trend enak. Vsekakor pa, kot sem omenila, tudi prijemi tobačne industrije, ki so izvirni, uporabljajo seveda te novejše platforme, na katerih so najbolj domači mladi, družbena omrežja, kot so Instagram, Snapchat in podobno. Tu pa jim, recimo temu, gredo uprit tudi story oziroma te zgodbe, ki izginejo po 24 urah, tako da je vse skupaj težje sledljivo. No, marsikaj bova povedali, pa tudi seveda vpliv na zdravje. Zdaj strokovnjaki že kar nekaj časa opozarjajo, da recimo drži, da tisti mladi, ki začnejo kaditi elektronske cigarete, da je pri teh precej večja verjetnost, da bodo kadili kasneje tudi tiste klasične izdelke. No in pa pulmologi tudi opozarjajo, da e-cigarete niso le nedolžna vodna para in da se že pojavljajo tudi neki simptomi, na katere je treba opozoriti. Pri mladih ljudeh pravzaprav.
4: In na to boste opozorili, kot se dejala sogovornica, morda še pojeva, kdo se ti pridruži?
5: Manca Kozlovič, predsednica Mladinske zveze brez izgovora oziroma No Excuse. Kontakti, kamor lahko pokličete, če imate kakšno vprašanje, pa so dobro znani, nič 1475 2222. Če lažje zapišete, svoje vprašanje pa lahko to storite prek naše spletne strani prvi.rtvslo.si ali prek elektronske pošte prvi@rtvslo.si.
4: Hvala, Darja Pograjec, tudi seveda Mladinska zveza brez izgovora No Excuse že zelo dolgo obstaja in deluje, tako da morda izvemo tudi kaj o njihovih uspehih, dosežkih na tem področju, kaj jim je doslej uspelo storiti, kaj jih še čaka v prihodnje, skratka na vsa vprašanja, ki bodo prispela na navedene naslove oziroma na telefonsko številko. Na vsa vprašanja odgovorimo po 8:30.

0: Imate težave z ušesnim maslom?
1: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
1: Vaksol.
3: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj. Uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Pol devetih je in to pomeni, da začenjamo svetovalni servis danes, kot napovedano v tej oddaji, torej o kajenju med mladimi. Manca Kozlovič, predsednica Mladinske zveze Brez izgovora No Excuse, se mi je zdaj že pridružila v studiju. Dobro jutro, dobar dan.
7: Dobro jutro.
6: Mogoče za začetek res en tak oris stanja na področju kajenja med mladimi danes. Kako je? Gre na bolje, gre na slabše, ostajamo tam nekje na enakih višinah, točkah kot pred leti?
7: Ja, v bistvu je tako, da nekaj let nazaj, tam pred COVID-om, smo zaznavali, da se odstotek ne zvišuje, ampak se začne mogoče zniževati, torej to govorimo o odstotku rednega kajenja med mladimi oziroma ponavadi so to podatki za 15-letnike. Potem pa se je začela zelo višati prevalenca uporabe novih tobačnih izdelkov med mladimi, pa tudi žal otroci. In žal danes govorimo oziroma podatki kažejo, da se ta uporaba giblje med 30 pa 40 odstotki in tu vedno govorimo tam med 15 pa 16 letniki, za katere se zbirajo podatki.
6: In kdaj torej prvič mladi poskusijo cigareto, katerokoli že je to pri 15-ih?
7: Lahko bi rekli, ja, da večina njih se spoznava s temi izdelki, mogoče v tem prehodu med osnovno pa srednjo šolo. Imamo pa kar nekaj primerov, kjer tudi zaznavamo to med 9, 10, 11 letniki v Sloveniji. Imamo že kar nekaj let veliko sodelovanja s šolami, kjer v bistvu zaznavajo to uporabo tudi med poukom, na WC-jih, pred šolo in tako naprej. Kar je pač del odraščanja, ne, eksperimentiranje, kar je zdaj zaskrbljujoče, predvsem to, da se je ta številka res znižala, ne, torej to so res otroci, ne govorimo več o srednješolcih, ampak o otrocih, ki vstopajo na predmetno stopnjo.
6: In verjetno se mladi ne zavedajo, da so prav oni ciljna skupina tobačne industrije?
7: Premalokrat, res je. Pravzaprav so oni glavna skupina, ki jo targetira industrija, torej ko govorimo o tobačni industriji, govorimo o petih največjih korporacijah, ki so globalne in so pač povezane v konglomerate in so tudi manjše brende, torej manjša podjetja, zato da pač ustvarijo nek občutek, da podpiraš nek manjše podjetje, v bistvu pa pač podpiraš velike industrije, kot je recimo Philip Morris in tako naprej, ki je tudi zelo prisoten v Sloveniji. Mladi pa, kot smo opazili, ko smo imeli recimo dva ali to že kar nekaj časa nazaj na simpoziji na področju tobaka za strokovno skupino, ki deluje v Sloveniji in tudi za NIOZ-em, so mladi v nekem takem kratkem uličnem intervjuju povedali, da se ne zavedajo tega oziroma teh reklam ne vidijo, kar je seveda logično, ker je prepovedano že kar nekaj časa, ampak industrija išče zelo take inovativne pristope, da vseeno doseže 11 do 13 letnike.
6: In če sva se že ustavili tu, morda kar nadaljujva, mladi ne zaznavajo tega kot oglas, verjetno tudi zato, ker gre za prikriti marketing. Kaj imamo tu vse v mislih? Gotovo morava omeniti razna družbena omrežja.
7: Ja, prikriti marketing je v bistvu pristop, ki ga ne uporablja samo tobačna industrija, ampak vse industrije trenutno. To je v bistvu najhitrejši, najbolj učinkovit način, kako lahko ti neki izdelek pripelješ v vsak dan posameznika, torej ne samo otroka mladega, ampak tudi odraslega. Tobačna industrija pa ta pristop uporablja že od samega začetka Eden izmed najbolj znanih pristopov je sigurno pojavnost teh izdelkov v filmih pa serijah. Film, ki je tako najbolj znan in se ga zelo študira na tem področju, je Briljantina ali pa Gris, ki je bil financiran strani tobačne industrije z namenom, da bi mladi prišli ven iz kinodvoran in pač se v bistvu prevzeli ta imidž, ne, Johna Travolte in tako naprej, pa usnjenih jaken, tako da je pač to res povezano z nekim sporočilom, moraš biti cool, moraš imeti usnjeno jakno, recimo kavbojstvo je še vedno zelo veliko sporočilo. In to je eden izmed načinov, novi pristopi se pa seveda povezujo z digitalnimi prostori in še vedno imamo kar neki glamuroznih zabav, na katere vabijo pač, to so seveda prikrite zabave, na katere vabijo pomembne osebnosti, pač slavne zvezde, ki dobivajo pač darila, bonitete in med njimi so tudi seveda politiki in tako naprej.
6: In če smo morda še malo bolj konkretni, recimo trg influencerjev. Prebrala sem, da recimo lahko tobačna industrija plača influencerja, da ima na mizi med snemanjem kakšen takšen izdelek, se skupaj izgleda zelo organsko, pravzaprav pa je plačano.
7: Ja, veliko je tega. Že v bistvu socialna omrežja imajo sicer neke smernice, kako naj označujejo sponzorirane objave in prikazovanje nekih izdelkov, ampak žal je tukaj veliko luken, slab nadzor in tudi na ta način pač veliko influencerjev uporablja te izdelke, jih v bistvu vnaša v svoj vsak dan, tako da ja, se prikazujejo, ne vem, na mizi zraven zajtrka recimo, ali pa tudi influenceri, ki so recimo gameri ali pa vaperi, ne, in je to njihov način življenja, potem to vnašajo, ne, na ta način, s čimer ni načeloma nič narobe. Problem pa je, da jih industrija financira in je to pač plačano oglaševanje, kar pač otroci in mladi zelo težko presodijo, kaj je tam pristno in kaj je tam z namenom, da te prepričajo, da boš to uporabljal. Kar je mogoče še zanimivo tukaj je, da v Sloveniji je pač prepovedano prodaja in oglaševanje tega tudi na spletu seveda in na ta način je veliko vprašanje, kako ta oglaševanja ali pa prikrito prikazovanje teh izdelkov doseže naše mlade, predvsem zato, ker je internet pač prosta mreža in lahko vidiš nekaj v, ne vem, kar se prikazuje v Indiji recimo, ne, ali pa Avstraliji in nima veze, če je tukaj pač prepovedano, še vedno bo to nek naš desetletnik lahko videl.
6: Pa verjetno tudi to ne pomaga, da imajo vplivneži recimo temu pomoč v tem, da zgodbe na teh omrežjih izginejo po 24 urah, tako da inšpekcija verjetno nima dokazov ali kaj podobnega.
7: Ja, definitivno in tudi te storije so v bistvu, nekdo bi rekel, ja, pa se to ni nič kaj takega, ampak influencerji v bistvu zahtevajo kar nekaj denarja za te storije, ker razumejo, da v bistvu, če imajo recimo 10.000 sledilcev, je to že zelo velik reach ali pa doseg in avtomatsko pač to pomeni normalizacija teh izdelkov v vsakdanu. Tukaj pa žal pač moramo tudi omenjati neke preprodaje, ki se dogaja na socialnih omrežjih, v bistvu vse več nekih primerov zaznavamo, kjer se na Snapchatu predvsem prodajajo stvari, kar je še težje sledljivo, ne, Instagram, TikTok, Facebook, vsaj vidiš lahko neke objave, ne, na Snapchatu, pa v bistvu praktično sploh ne vemo vse, kaj se dogaja, tako da je to zelo velik izziv, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi.
6: Nič 1-475-22-22 je naša telefonska številka. Če imate kakšno vprašanje, dobrodošli. Prvi afna@rtvslo.si je naš elektronski naslov. Tam lahko zapišete sporočilo in nam ga pošljete, potem pa tudi prvi.rtvslo.si, morda najlažje naša spletna stran. Tam je vnaprej pripravljen prostor, v katerega zgolj upišete vprašanje in pa svoje ime, če to želite. Mogoče nadaljujeva tu, omenili ste Snapchat, in kako to deluje pravzaprav, kakšna pa je tu ta, recimo, temu skrita aktivnost industrije?
7: Ja, jaz moram povedati, da jaz Snapchata sicer nisem uporabljala mogoče en mesec, no, ampak nove generacije ali pa nove, pač trenutne aktualne generacije otrok in mladih, jim je v bistvu ta tudi kar na nek način pomembno, da so mogoče malo zakriti, da se ne vidijo, čeprav smo pač družba podob in vidnega, na nek način ta generacija otrok pa mladih kaže, ja, da se rada zakriva oziroma si ne želi biti izpostavljena na socialnih omrežjih. Zato je Snapchat v bistvu kar dobro omrežje za take stvari in kako to deluje. Ja, predvsem dosežejo te tisti, s katerimi si povezan in tvojih objav ne vidijo vsi, hkrati pa to pomeni, da lahko tudi ti spremljaš neke objave in noben ne ve, da jih spremljaš. Tako da praktično je sledljivost Snapchata nemogoča, tudi če bi želeli starši recimo to preverjati, je to pač res velika luknja, za katero jaz res nimam nobene rešitve. Ampak ja, je pa tudi nekaj na temu, da se moramo vprašati, zakaj pač mladi hodijo na take platforme, mogoče tudi kdo to preprodaja. Vemo, da so to večinoma vrstniki, torej to niso neki odrasli ljudje, ne? Pač to so predvsem 15-14 letniki, glede za pač mladoletno preprodajo, ki je pač nezakonita in ja, mladi se tega ne zavedajo. In tudi imamo neke primere, kjer je ta preprodaja tudi na Instagramu, recimo. Skratka, zelo zanimivo tudi za nas, ki se s takimi področji ukvarjamo. Mogoče bo tle nekdo rekel, ja, to se je zdaj razcvetel črni trg, ampak v bistvu črni trg je vedno bil in vedno bo in ga sama industrija spodbuja in noben ukrep, ki se bo naredil na nacionalni ravni, ne bo spodbudil toliko črnega trga, švečjemu bomo z ukrepi ugotovili, kaj vse obstaja in to smo recimo tudi spremembo zakonodaje na zadnje s pripovedjo o Rom lahko ugotovili.
6: In to je kar pomemben dosežek, kaj ne, ker ta nevidnost, ta želja potem, da recimo se ne vonja, ne ve, da nekdo kadi, to tudi tobačna industrija dobro izrablja, elektronske cigarete imajo arome, pač ne dišijo po tistem klasičnem cigaretu, pa recimo tudi fuge, nevidna zadeva. Pravzaprav jim starši težje ugotovijo, da se recimo kaj dogaja, ne, z mladostnikom.
7: Ja, tudi v šolah pravzaprav.
6: In učitelji.
7: Ja, sploh ne zaznavajo. Oziroma, ja, prav ta neka želja po skritem je, bi lahko rekli najprej, ja, pač mladi to uporabljajo, zato da jih noben ne vidi, po drugi strani pa bi lahko rekli, kdo pa je naredil te izdelke, da tako funkcionirajo, ne. Očito nekdo, ki res dobro razume, kako razmišljajo mladi, kaj so trendi med mladimi, kaj si želijo, če se si ne želijo, tako da so praktično te izdelki res prilagojeni za uporabo med mladimi. Tle pa je pač potrebno omeniti, da fuge so prepovedane v Sloveniji že veliko časa, to je praktično snus, ki je dovoljen v Evropi samo na Švedskem, se mi zdi, no, ampak definitivno na Švedskem imajo največje izzive s tem, ko se je to že kar neki 10 več let nazaj začelo uporabljati, so v bistvu oni imeli tako velike probleme, da niso mogli tega prepovedati, druge pa so. Problem pri snusu je, da je to pač čisti tobak, nikotin, ki pač gre direktno v sluznico in direktno škoduje pač dlesni in vse ostale posledice, ki jih ima tobak. Kar pa pač zaznavamo zdaj je, da veliko ljudi nikotinske vrečke imenuje pač fuge ali pa snus, kar je pač napačno. Nikotinske vrečke so v bistvu prah, ki se pač so bele fuge, ne, če lahko tako rečemo. Ampak je to spet nek način, kako industrija najde luknjo pri nekemu izdelku, ki je sicer pač prepovedan, deluje popolnoma enako, samo na škatlico napiše nekaj drugega, nikotinska vrečka, nov izdelek, kot je bilo tudi to z elektronskimi cigaretami in tako naprej. In pač na ta način v bistvu ustvarjajo nove izdelke, ki so lahko in za mlade, ki spodbujajo njihove eksperimentiranje, imamo pol spet take in drugačne izzive. Ne? Če, tudi če zaustavimo recimo arome, bo verjamem, da čez 5 let se bomo spet pogovarjali o nekem novem izdelku.
6: Ja. Fuge pa so oziroma se nekako zalepijo pod ustnico nad lesen, če lahko morda malo razloživa, kako je to videti.
7: Ja, v bistvu preprosto, pač ponavadi se prodajajo v škatlicah, so kot neki taki kvadratki, torej snus je pač rjav, je pač tobak, ki se ga da na zgornjo pač plast dlesni, in nikotinske vrečke se uporabljajo popolnoma enako. Problem pri teh izdelkih je, oziroma problem, ja, bomo rekli problem, je pri tem, da težko vemo, kakšen je vnos nikotina in je za nekoga, ki ni navajen na nikotin, lahko zelo nevarno. Nikotin je v bistvu, čeprav je pač dovoljena droga v nekih odstotkih, v nekih količinah, v bistvu še bolj nevaren kot heroin. To je pa pač nekaj, kar osebe, ki se ukvarjajo s tem področjem, veliko vejo. Ampak ja, pač v javnosti, ker je to pač dovoljena droga, v bistvu se tega ne zavedamo. Zato je res nevarno za otroke in mlade, ko to uporabljajo in niso prej navajeni na nikotin, njihovo telo ni navajeno. In zato imamo kar nekaj primerov pač slabosti, pač omedlitve.
6: Omedlevice.
7: Omedlevice. Tako, pač res posledice za otroke in mlade, ki niso navajeni, so res lahko hude. In tudi poznamo neke primere izzivov, ne, ker spet mladi radi eksperimentirajo in s tem ni resnično robe, ne, ampak ja, pač mladi to eksperimentirajo na način, da si več fug tlačijo ali pa nikotinskih vrečk v pač usta in so potem res posledice lahko grozne. Kar je tu pač pomembno je, da pač enostavno se pogovarjamo. Ne. Ne bomo nikoli preprečili eksperimentiranja, lahko se pa pogovarjamo.
6: Tako in brez moraliziranja, to je vedno vaše sporočilo.
7: Ja.
6: Se bova lotili vprašanja, ki je prispelo prek spleta, morda je sicer zahteva malo bolj medicinsko znanje, ampak lahko poskusiva, takole pravi poslušalec, brat je kadil 50 let ob nesreči in hospitalizaciji, ni kadil 10 dni. Je to morda prilika za opustitev kajenja ali lahko v tem času pride do kakšnih neželenih reakcij telesa?
7: Ne, mislim, po moje to ni tako kot pri alkoholu. No. Pri alkoholu je to ta sprememba hitra lahko res problematična. Pri nikotinu pa to ni tako drastično, tako da če ima priložnost in če sem prav razumela operacijo in neko pač priložnost, da poskrbi za svoje zdravje, naj pač proba, ne.
6: Tako, naj zgrabi to priložnost. Ja. Nič je na 475-2222, če bi nas kdo še želel poklicati. Sicer pa, ker sva ravno govorili recimo tudi o nekih posledicah in tveganju za zdravje, pulmologi zdaj res že nekaj časa opozarjajo, da e-cigarete niso nedolžna vodna para, kot se morda zdi na prvi pogled, in da se že pri mladih pojavljajo določeni simptomi.
7: Ja, tako je. Pravzaprav klinika Golnik že kar nekaj časa raziskuje te stvari, ima kar nekaj primere tudi pač mladih pljuč, bi temu oni rekli. Pri elektronskih cigaretah je tako najbolj neka znana pojavnost ali pa problematika v bistvu popcorn pljuča, ki se v bistvu torej neke kokice ali pa take bele lise nastajajo v pljučih. Jaz sem recimo videla te slike, pa res nisem naravoslovni človek, no, sem bolj družboslovec. Ampak res je to pač okvara pljuč in pljuča so organ, ki se pač ne obnavlja, ne, oziroma zelo težko in na ta način so ja, elektronske cigarete, čeprav mogoče 5-10 let nazaj nismo še vedeli, vidimo tudi neke hitrejše posledice. Ko govorimo o posledicah kratkoročnih pa dolgoročnih, vam bodo rekli zdravniki ali pa tisti, ki se ukvarjajo z javnim zdravjem, da v bistvu dolgoročna posledica pomeni 30-40 let. Ne? Ampak pač v primeru kratkoročnih pa ja, govorimo 5-10 ali pa takoj, ne? Ampak v bistvu zaznavamo že pri elektronskih cigaretah, da so že neke hitrejše posledice in ne moremo več čakati, da bi govorili, da ne vem, bo pa neka možnost, da pa je to res ful boljši izdelek, pač enostavno ni. In v času, ko imamo res neki grožen v bistvu proti javnemu zdravju in to mislim predvsem na marketing, pa pač neka podjetja, ki poskušajo spreminjati navade ljudi, pa tudi vplivati na njihovo duševno zdravje in tako naprej, je pač tak pristop, da se da se res, če vemo, da obstaja nek dvom, da je nekaj nezdravo in da lahko škoduje celotni populaciji, da se pač res urigira, ne pa čaka na 30-40 let.
6: Ana Štajerske se nama bo zdaj pridružila prek telefonske linije. Dobar dan, povejte.
8: Dobar dan. Jaz se pravičujem, prej nisem poslušala to sogovornico vašo, kaj je po izobrazbi, kaj je glede tega. To je številka ena, to ni Povedno. Važno, ampak je pa pomembno. Določene stvari, kar sem zdaj ujela, kaj govori, se pravi, da mi izkušeni ljudje to veliko poznamo, vendar sprašujem tudi RTV, oziroma ja, RTV lahko pa tudi prvi program, ko ga na žalost poslušamo samo starci. Se pravi, to zadevo, kar gospa govorila, se pravi, ali je to učni program, ali šola, ali ta RTV, ko smo še vedno, res je naša TV, naš radio, pa tak naprej, na žalost se vem, v postavstvu te privatizacije uličil sosed, zdaj pa me zanima, ali do o tem se z mladimi, ker te karteli, te, kak da jih imenujem, izkoriščevalci ljudskega, človeškega slabosti izkoriščajo. Poglejte, kaj so si izmislili, ne vem, kdo je sicer tete...
6: Ana, imate kakšno specifično vprašanje glede kajenja, prosim?
8: Radio postave novinarki, oziroma tete organizatori, ko popele, ali date to šola, da posluša? Ker tole, recimo, ko mi poslušamo, tudi pozorni imate odzive, samate same take starejše ljudi, da pa ne glede, to je čudovita tema za mlade. Zato je številka ena druga, številka dve je pa, ali se lahko, recimo, državi naroči, da to je prepovedano, to se ne sme delati.
6: Ana, hvala, bomo pokomentirali. Imamo tudi pri nas oddaje za mlade, za otroke, za najstnike in o teh temah veliko govorimo. To lahko kar potrdim. Ja, pa mogoče pojdimo naprej. Kristina iz Velikih Poljan, pa se potem še malo vrneva. Kristina, izvolite.
9: Ja, dobro jutro želim, oziroma boh malo dober dan. Lepši, ki je odzun vreme, sem rekla tudi vašmo za prvemu stiku. Torej, jaz sem že zelo stara. 83 let sem bila stara. Jasno, da sem bila tudi enkrat mlada. Ne? In se spomnim, ko smo šli na ribniško pohorje v gimnaziji smučati, ne, se veste, takrat se malo hočeš pokazati in sem jaz tudi ne dve cigareti pokadila, ampak zdaj pa mene nekaj zanima. Meni že takrat niso pasale, a je mogoče od človeka do človeka odvisno, da te ena stvar takoj pritegne, druga ti pa smrdi, ker jaz sem očitno imela to srečo, da me pač niso pritegnile. Tako da, hvala Bogu, je tako bilo, zdaj do konca, da ne maram cigaret, smrdijo mi, skratka. Sam to mi, to povejte,
6: no,
9: se mogoče
6: bomo.
9: Bo še koga.
6: Pokomentiramo.
9: Lep dan.
6: Hvala,
9: srečno,
6: Kristina.
9: Gospe, srečno.
6: Ja, reakcije so različne, pa tudi dosti krat, ko govorimo o opuščanju kajenja, nekako izvemo pri klicev poslušalcev, da nekateri lažje opustijo kajenje kot drugi, tako da ta izkušnja je res posameznikova.
7: Ja, v bistvu zanimivo je, ko se pogovarjamo ali pa si postavljamo vprašanje, kdo ima predispozicijo, da nekaj uporablja ali pa ne. Veliko krat slišimo tudi, ja, če starši kadijo, bodo tudi otroci kadili, pa se to je mogoče v nekih odstotkih lahko velja, ampak v bistvu, kako posameznik sprejema neke odločitve v življenju, je res veliko povezano z njegovimi strategijami odločanja, spoprijemanja z stresom, z izzivi v življenju, mogoče tudi kakšno potrebo imajo po temu, da so del neke družbe, kaj se sami v bistvu ocenjujejo, da morajo biti zato, da so del družbe. To so take kompleksne, mogoče kompleksni načini prilagajanja v družbi, ki v bistvu na koncu niso niti tako kompleksni. Ne? Ampak predtem, če jih želimo obrazložiti, pa so, ampak mogoče na najbolj nek tak preprost način, kako lahko to obrazložim. Pač v Sloveniji v zadnjih 10 letih se je občutenje stresa med mladimi zelo pač poslabšalo in to tudi vpliva na poseganje ali pa eksperimentiranje ali pa preizkušanje nekih mej in tako naprej. In to tudi vpliva na poseganje po nekih pač takih izdelkih, kot je recimo pač nikotinski in tobačni. In mogoče pri nekaterih posameznikih, ki mogoče čutijo več stresa, bodo potem, zato ker industrija pač sporoča, ja, če boš kadil, boš manj pod stresom, boš imel boljše zdravje, pa tako naprej, posegajo pa po teh izdelkih. Tako da v bistvu na koncu je res odvisno od tega, v kakšnem obdobju je posameznik, ne, in kako se odziva na svoje izzive in kakšne informacije prejema iz okolja. Če pa samo na hitro še odgovorim na vprašanje prejšnje gospe, zakaj ali lahko država to prepove.
6: Sem se želela vrniti, ker morava omeniti tudi, da obstaja nekaj, čemur se reče globalni indeks umešavanja tobačne industrije. To lahko še omeniva.
7: Ja, super, hvala. Za to istočnico. Lani smo postali ena izmed stotih držav na svetu, ki je naredila analizo v metodi globalnega tobačnega indeksa. To je lestvica, na katero se umeščajo države, potem ko opravijo analizo umešavanja tobačne industrije v politične zadeve. V Sloveniji smo prišli na 43. mesto in zbrali 56 točk, kar je v bistvu spodbudno. Je pa kar nekaj priporočil na tem področju, pač vemo, da industrija tukaj sodeluje z določenimi ministrstvi, zelo direktno, tudi z posamezniki in tudi pač ja, daje darila, vabi ljudi na dopuste, seminarje, res to so taki zelo običajni pristopi, ki jih industrija uporablja. Se pa tudi zadržuje na zabavah, kjer so pač pomembni posamezniki in na ta način je zelo prisotna. Kar je tukaj mogoče še zanimivo, je, da smo s tem indeksom dobili kar nekaj priporočil, recimo neka priporočila, ki so mogoče zanimiva in je smiselno se o njih pogovarjati, je omejitev prejemanja daril in bonitet strani pač industrije med politiki, v sklopu kampanj, pa tudi omejevanje lobiranja tobačne industrije, pa tudi prikazovanje industrije nasploh pač v nekih, ali pa mogoče že dovoliti, da pač imajo sestanke in tako naprej. Tako da, če se vprašamo, ne, ali lahko država to prepove, tudi če pač pogledamo primer Švedske, ki sem ga prej omenila, ne moremo kar prepovedati stvari, ker so pač neke navade ljudi tukaj in bi bilo to pač popolnoma ne okej. Je pa pomembno, da ja, se naslavljate stvari na nacionalni ravni, tudi z uporabniki in tudi, da se išče načine, kako prihodnje generacije bodo nehale to uporabljati v taki količini in zato v bistvu vsak zakon, ki ga sprejmejo, je v smeri prepovedi, če lahko temu tako rečem. V bistvu pa ni pomembno samo popolna prepoved, ampak je pomembno vse od preventive, omejevanja oglaševanja, kurative, ne vem, omejevanje, oglaševanje v socialnih omrežjih, tudi šole za starše, tako res je veliko stvari, ki jih je smiselno narediti zato, da se te odstotki zmanjšajo. Sama prepoved je pa v bistvu v svetu, kjer je pomembna svoboda, malo preveč radikalno.
6: Še dve minuti imava za repliko poslušalcu, ki pravi, da se je pred več kot 50 leti v šoli učil o tem, da se pljučne alveole mešički ves čas obnavljajo in to je po njegovem argument za to, da se pljuča kadilca lahko po prenehanju kajenja povrnejo v prvotno stanje. Lahko pa tudi dodava še, da so posledice klasičnega kajenja veliko bolj raziskane kot pa posledice kajenja elektronskih cigaret, o čemer sva govorili, ko ste se nekako navezali na to.
7: Ja, super, ja, hvala.
6: Nekako komentar. Tako, da poveva še to. Je pa res, da danes z nami ni medicinskega strokovnjaka in tudi bomo še kakšno takšno oddajo naredili kot vedno. Ob koncu morda še to, trendi, pogled vnaprej, s čem se trenutno ukvarjate pri organizaciji No Excuse.
7: Ukvarjamo se res z zelo veliko različnimi področji, v bistvu pomembno meni, da se ne ukvarjamo s samo področjem delovanja tobačne industrije, ampak v bistvu z vsemi področji zdravja mladih. V poletnem času bodo naši mladi imeli kar nekaj projektov svojih, kar se pa moramo pohvaliti in je mogoče neka taka dobra popotnica za naprej. Letos smo v sodelovanju z NIJZ službo za nevladne organizacije ustanovili medsektorsko skupino za zdravje mladih. V tej skupini sedijo predstavniki mladinskih organizacij, mladi, izvajalci preventivnih programov, predstavniki nacionalnih institucij, ministrstev, strokovnjaki. Res nam je uspelo nekaj, po mojem mnenju, neverjetnega, in je to tak dober pristop, da se ukvarjamo z aktualnimi problemi in jih skupaj, tako stroka kot nacionalne institucije, odločevalci in mladi, skupaj naslavljamo. Tako da to bo definitivno način, da pač delamo še neke hitrejše spremembe, kot pa mogoče samo zakoni.
6: Tako, in na širši ravni. Najlepša hvala, Manca Kozlovič, predsednica Mladinske zveze Brez izgovora, No Excuse, za obisk svetovalnega servisa.
7: Hvala za povabilo.
6: Jutri pa v servisu kulinarična tema, pripravljali bomo sezonske solate.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ustavni sodniki bodo, sodeč po predlaganem dnevnem redu, danes prvič obravnavali pritožbo na izid parlamentarnih volitev. Predlagatelj v njej izpodbija poslanske mandate. To je sicer le ena od številnih pritožb, s katerimi pritožniki pred ustavnim sodiščem izpodbijajo potek volitev in izide. Skupno so jih prejeli več kot 30. Predstavniški dom ameriškega kongresa je potrdil predlog zakona o financiranju agencije za priseljevanje v okviru ministrstva za domovinsko varnost za prihodnja 3 leta. Predlog bo podpisal še predsednik Donald Trump, s tem se končuje blokada financiranja nadzora nad priseljevanjem, ki so jo zaradi nasilja zveznih agentov v začetku leta sprožili demokrati. Gre za zmago Trumpove politike proti priseljencem, saj niso predvidene nobene omejitve delovanja agencije, ki so jih zahtevali demokrati. Po navedbah ruskega obramnega ministrstva so njihove sile po noči sestrelile 326 ukrajinskih dronov. Ti so zadeli 2 industrijska kompleksa v osrednji vladimirski regiji. Kot so sporočile lokalne oblasti, je en človek ranjen. O ukrajinskem napadu z droni poročajo tudi iz polotoka Krim. Zadeta je bila streha muzeja v Sevastopolu, kolikšna je škoda, ni znano. Zaradi ukrajinskih napadov, v katerih sta bila ta teden ubita strojevodja in njegov pomočnik, so oblasti zmanjšale število nočnih vlakov. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Kopernik 2. Najtoplejši doslej. Evropa je medtem doživela 3. najtoplejšo pomlad v zgodovini meritev. V drugi polovici maja je zahod stare celine zajel nenavadno zgoden in intenziven vročinski val. V večjem delu regije so temperature dosegle od 35 do 40 stopinj. Na drugi strani so bile v Turčiji, Bolgariji in Moldaviji poplave. Močno nočno neurje z obilnimi padavinami je v občini Žetale povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Kot je povedal župan Matjaž Kopše, se je po prvih ocenah sprožilo 50 zemeljskih plazov. Poškodovana sta 2 državna in en občinski most ter posamezni odseki cest. Dodal je, da naj bi v kratkem času padlo kar 117 litrov dežja na kvadratni meter. Poškodovano je tudi športno igrišče pri osnovni šoli, kjer so lani namestili površino iz umetne mase. Občane pozivajo k previdnosti pri popisovanju škode. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, pogostejšimi na severozahodu, več sonca bo na jugu. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte zajele vso državo. Na severu bodo močnejše tudi iznalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena toča. Jutri bo sprva oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno zjasnilo, jutranje temperature bodo od 8 do 13, čez dan od 18 do 21. V petek bo jasno svežim jutrom. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju so zastoji tudi na južni ljubljanski obvoznici Ljubljana Jug, Ljubljana Center proti Primorski. 9:04 minute je.
1: Jutro na prvem.

Glasba nas je zdaj popeljala v začetek 70-ih let prejšnjega stoletja, mi pa se za nekaj trenutkov ustavimo še pri letošnjem maju, ki je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus drugi najtoplejši maj doslej. Poprečna globalna temperatura zraka je dosegla 15,81 stopinje Celzija, kar je 0,55 stopinje nad majskim povprečjem v obdobju med letoma 1991 in 2020, Evropa pa je med tem doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad doslej. Dogajanje na celini je minilo tudi v znamenju hitrega prehoda iz hladnejših v nadpoprečno tople vremenske razmere, v drugi polovici maja je namreč zahodni del celine zajel nenavadno zgodnji in intenziven vročinski val, pri tem pa so v Franciji, Združenem kraljestvu, na Irskem in na Portugalskem zabeležili veliko majskih temperaturnih rekordov. Kot še opozarjajo pri Copernicusu, gre za enega najintenzivnejših vročinskih valov, kar jih je bilo kadarkoli opaženih v zahodnji Evropi tako zgodaj v letu. Tudi poprečna globalna temperatura morja je bila maja 20,90 stopinje Celzija, kar je druga najvišja mesečna temperatura v zgodovini takoj za majem 2024. To je torej nekaj številk podatkov, ki so jih zabeležili v sklopu programa EU Copernicus in morda bodo ti podatki mednarodno skupnost spodbudili za sprejetje kakšnih bolj radikalnih ukrepov. 9 in 19 minut, še nekaj glasbe, potem pa preverimo, kaj nas čaka v današnjem dnevnem programu.

0: Tako le še dobrih 7 minut je zdaj ostalo do 9:30, kar pomeni, da se jutrina ekipa na prvem počasi poslavlja, bo pa z vami odslej Cirila Štubar, pozdravljena.
1: Dobar dan vsem.
0: Zdaj tudi v tej sredi bo kar nekaj zanimivih vsebin, pa morda za začetek eno izpostaviva.
1: Ja, recimo tole, kar je še sveže od včeraj popovdne. Kolega Luka Bregar je bil na letnem srečanju združenja ASEF. Najbrž ne veste, kaj je to. To je ameriško-slovenska izobraževalna fundacija in vsako leto podeljuje tudi nagrade. Nagrado ASEF Zgled je včeraj popovdne prejel profesor dr. Zdenko Časar, redni profesor za farmacevtsko kemijo na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, sicer zaposlen v Leku, med drugim prejemnik Puhove nagrade ter prizadevni tutor združenja ASEF, ameriško-slovenske izobraževalne fundacije. Želja po izobraževanju in delovnih izkušnjah ga je za krajši čas vodila v svet, a se je vedno rad vrnil v Slovenijo.
2: Zato, ker mi je Slovenija najljubša dežela in rad živim v Sloveniji. Ja, res je, bil sem 3 leta v Franciji, 2,5 leta v Avstriji v službi, ampak vedno sem si želel te vrnitve in sem zadovoljen, da sem to tudi naredil in lahko zdaj prispevam s svojim znanjem tudi doma v Sloveniji.
1: To je res dober zgled povezovanja izkušenj iz tujine in doma. Ne? In več o tem boste slišali ob 14:30 minut, ko bomo objavili malo daljšo reportažo srečanja, ki jo pripravlja kolega Luka Bregar.
0: Hvala lepa, Cirila, za enkrat. Seveda vse ostale vsebine izveste po 9:30. Mitja Groznik, Boštjan Repanšek, Maja Mol in Jure Čepin pa smo sestavljali sredino jutranjo ekipo. Glasbo je izbrala Anja Rupel, kljub temu, da bo današnji dan bolj kisel, saj tako pravijo vremenoslovci po večjem delu države, vam vseeno želim, da ga izkoristite dobro in seveda, če je le možno, da ste tudi v naši družbi. Srečno!

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: Dež je prinesel Nejšo, ki jo še srečamo danes na prvem brez dežnika, sicer pa vas v tej deževni sredi pozdravljamo Andrej Prezelj, Mitja Groznik, Dejan Kaloper in Cirila Štuber.
1: Danes na prvem programu.
0: V sredinem intervjuju bo kolegica Mojca Delač gostila profesorico doktorico Nancy McWilliams, mednarodno priznano in večkrat nagrajeno ameriško psihoanalitičarko, psihologinjo, predavateljico in avtorico mnogih knjig. Prisluhnite jima po 10. uri. Imamo novi slovenski potni list, pete generacije, ki prinaša več kot 100 zaščitnih elementov. Prvi gre danes na obisk v podjetje Cetis, kjer ga izdelujejo in prav gotovo bomo slišali tudi, kako ga zaščitijo pred ponarejanjem. Prisluhnite nam o 11:30. Popoldne bomo slišali reportažo iz letnega srečanja Združenja ASEF, ameriško-slovenske izobraževalne fundacije. Objavili jo bomo ob 14:30, ob 17:30 pa prisluhnite pogovoru s profesorjem doktorjem Francijem Lazarinijem, ki bo povedal več o veličastnosti Gaudijevega projekta Sagrade Familije, zdaj največje katedrale na svetu, ki so jo gradili več kot 140 let in jo bodo slavnostno odprli prav danes na 100. obletnico arhitektove smrti vabljeni.
1: Iz glasbenega uredništva na prvem.
0: Sreda je dan za obiske, mi gremo na obisk, obisk dobimo, ne, dvakrat. Zdaj prvi obisk je Andrej Prezelj iz glasbenega uredništva, pozdravljen.
2: Živjo, Cirila. Ja, drži, no. V uvodu mojega glasbenega izmora smo se z Nejšo in Big Bandom RTV Slovenije stiskali pod enim dežnikom, ja, in to ne brez razloga, namreč ob 20. obletnici karijere Nejša pripravila veliki koncert s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, ki se bo zgodil v Križankah v petek 26. junija ob 21. uri. Na orkester bo vodil Patrik Greblo, ki je poleg Nejše tudi avtor aranžmajev, ja, in čemu ta informacija? No, med 12. in 13. uro danes bomo podelili namreč 2 vstopnici za koncert Nejše in simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Nejšo bomo gostili tudi v studiu prvega, torej spremljajte program, pokličite, odgovorite na zastavljeno vprašanje in lahko osvojite potem 2 vstopnici za koncert.
0: In stavim, da pride z dežnikom.
2: Je danes zagotovo. No, Cirila, verjetno te zanima tudi, kakšna glasba nas čaka danes na prvem. Do konca tele ure bomo slišali še zasedbo Gala orkestra, pa Priuškovo Tako se vrtiljak vrti. No, če bo čas dopuščal, pa še Magnifika O dekleto iz Zlate ladice, pa bo prepevala Alenka Godec. No, med bosanovo, šansonom in popularnimi vižami se bomo tokrat sprehajali med neuradno uro slovenske glasbe. Seveda, kot vsako sredo pa največ glasbe ulovite med 14. in 15. ter med 16. in 17. uro danes. No, po 17. pa lahko spremljate glasbeni izbor, ki ga pripravlja kolegica Anja Rupel.
0: Ja, do 17. pa Andrej Prezelj, ki ga imamo zdaj v studiu in ve tudi, kaj bo v oddaji Godbe zgodbo danes po 23. uri.
2: Ja, Godbe zgodbo bodo posvečene enemu izmed najbolj uspešnih ameriških ustvarjalcev besedil za popevke, Garyju Goffinu. Večino popevke je napisal v sodelovanju s svojo ženo. Ona je napisala melodijo, on pa besedilo. No, Gary Goffin je pisal vse do svoje smrti in napisal več kot 150 besedil za popevke. Večina njih je z leti postala zimzelena, v zgodovino ameriške zabavne glasbe pa se je zapisal kot eden najuspešnejših avtorjev besedil. Na Godbah zgodbo jih prepevajo Roberta Flack, Carole King, Aretha Franklin, Nora Jones, Dusty Springfield in še nekateri drugi. No, sedaj za pokušino pa še ena izpod peresa Garyja Goffina, to bo skladba Nothing's Gonna Change My Love For You, v izvedbi seveda ameriškega kitarista in pevca.
0: Andrej Prezelj, hvala lepa za vse in se vidimo spet ob 12:30, ne?

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriška vojska je sporočila, da je odgovor na nedavne napade na njo in mednarodne trgovske ladje, ki so plule skozi regionalne vode, napadla iranske sisteme protizračne obrambe, kopenske nadzorne postaje in radarje blizu Hormuške ožine. Po navedbah Islamske republike so bili v obstreljevanju mest Jask in Sirik ter otoka Kešem poškodovani telekomunikacijski stolp in rezervoarja za vodo. Revolucionarna garda je odgovorila z napadi na ameriška uporišča v Bahrajnu, Jordaniji in Kuvajtu. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo čez eno uro predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše poslali opoziciji. Po pričakovanjih bo k sporazumu pristopila stranka Resnica, Levica pa je sporočila, da ne bo partnerica pri razgrajevanju socialne države. V gibanju Svoboda dvomijo o iskrenosti Janševe ponudbe sodelovanja. Socialni demokrati pa so bili doslej v odzivih zadržani. Začenja se zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli o parlamentarni preiskavi. Pobudniki, ki morajo v dobrem mesecu zbrati najmanj 40 tisoč podpisov, menijo, da zakon omogoča uvedbo tako imenovane politične policije. Pobudo za referendum so sprožili in prvo podpisali nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki so ga ustanovili pred 38 leti, med njimi Spomenka Hribar, Pavel Gantar, Franko Juri, Rastko Močnik in Vlado Miheljak. V Izoli se bo zvečer začel mednarodni filmski festival Kino Otok, do konca tedna se bo zvrstilo več kot 140 filmov iz 45 držav. Program festivala bo potekal tudi v Ljubljani, Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu. Med podarki sta pogled z mladimi očmi ter tematika sodobnega kolonializma. Festival bo odprl angolski film Moja Semba, projekcije se bo udeležil tudi režiser Ugo Salvaterra. Ženska nogometna reprezentanca je sinoči v Stožicah izgubila proti Nemčiji z 2-0 s 5 porazom v končanih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in eno zmago je bila zadnja v skupini ter izpadla v Ligo B. Kljub temu se lahko Slovenke še vedno uvrstijo na mundial, ki bo čez eno leto v Braziliji. Jeseni jih namreč čakajo dodatne kvalifikacije, ki bodo dale zadnjih 7 od skupno 11 evropskih udeleženk. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na severozahodu. Več sonca bo na jugu, temperature bodo od 20 do 28 stopinj. Pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena toča, ob morju tramontana. Jutri bo sprva oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno zjasnilo. V petek bo po večini sončno, svežim jutrom, tudi v soboto bo precej jasno. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri ter med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Pokvarjen tovornjak ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici med priključkom Crkavci in predorom Malečnik proti Šentilju.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: Čez pol minute bo 10:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: železni cesti. 180 let.
1: Južna železnica prinese pomenila silovit razvoj industrije, pravo industrijsko revolucijo. Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike. Torej, v kosih, v Trst z ladjami. In kaj je to uporabil? Uporabil je pa v Mariboru macesno v lesne.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Intervju.
1: Vsaka posplošitev človeških razlik vedno trči ob dejstvo, da je človek edinstven, pravi gostja današnjega intervjuja, profesorica doktorica Nancy McWilliams, mednarodno priznana in večkrat nagrajena ameriška psihoanalitičarka, psihologinja, predavateljica in avtorica knjig. Njena knjiga Psihoanalitična diagnostika je bila prevedena v več kot 20 jezikov, imamo jo tudi v slovenščini. Profesorica McWilliams neumorno raziskuje človeško osebnost in odnose, se prej sprašuje o razlikah in univerzalnosti kategorij duševnih motenj ter nastavlja ogledalo družbi in posamezniku. Po 60 letih kariere je še vedno aktivna na predavateljskih turnejah po svetu. Pred kratkim je obiskala tudi Ljubljano. Profesorico doktorico Nancy McWilliams je pred mikrofon prvega povabila Mojca Delač.
2: Dr. Nancy McWilliams, first of all, good morning. Hello and thank you.
3: Profesorica Nancy McWilliams, najlepša hvala za vaš čas in za pogovor za prvi program Radija Slovenija. Pogovarjali sva se o vaših vtisih tukaj pri nas, ste prvikrat v Sloveniji.
2: This is my first time in Slovenia and I am very struck by the sense of warmth.
4: Prvikrat sem tukaj in zelo sta me presunili toplina in povezanost navzočih na konferenci. Občinstvo je izredno zanimivo. Od mladih študentov psihoterapije do izkušenih psihoanalitikov, vsi pa so navdušeni, da bi se čim več naučili.
2: All enthusiastically interested in learning whatever they can.
3: Predavali ste svojim kolegom in kolegicam tukaj na konferenci, pa me zanima, katero je ključno sporočilo, ki ste ga želeli prenesti do njih.
2: I wanted to talk about the importance of paying attention to personality and relationship in psychotherapy.
4: Želela sem govoriti o pomenu pozornosti do osebnosti in odnosa v psihoterapiji. Kljub velikemu pritisku na terapevte, da izvajajo zelo kratkoročne intervencije za specifične diagnostične kategorije iz diagnostičnega in statističnega priročnika ameriškega psihiatričnega združenja, empirični podatki kažejo, da so za uspeh katerekoli psihoterapevtske obravnave najpomembnejši dejavniki osebnostne značilnosti, tako terapevta kot pacienta, ter odnosni dejavniki, torej način, kako ima uspeh sodelovati. Zato sem želela govoriti o različnih načinih razumevanja osebnosti, vključno s pojmi, kot so temperament, slog navezanosti, vrste obrambnih mehanizmov, ki jih posameznik uporablja, načini uravnavanja, samospoštovanja in čustvenih stanj ter to, kako se spoprijema z individualnostjo in kolektivnostjo.
2: Individuality versus collectivity and several other elements of individuality that have an implication for psychotherapy and have a very strong evidence base for the importance of attending to those issues.
3: Govorila sem z organizatorjem, zadovoljni sem, da se je konference udeležilo veliko mladih psihoterapevtov, ki šele začenjajo svojo pot na tem področju. Profesorica Nancy McWilliams, katere so najpomembnejše izkušnje in vrline, ki jih mora psihoterapevt razviti v svoji karieri?
2: Well, the more life experience you have, the better. It's one of the few professions in which if you have suffered, it's probably helpful.
4: Več, ko imaš življenjskih izkušenj, boljše je. To je eden redkih poklicev, pri katerem je lahko lastno trpljenje pravzaprav prednost, saj vam pomaga razviti empatijo do tega, kako trpijo naši pacienti. Rekla bi, da je najpomembnejša strokovna priprava ta, da tudi sami opravite psihoterapijo. To vam pomaga razumeti, kako je sedeti nasproti neznanca in skušati iskreno govoriti o svojem življenju, svojih težavah, upanjih, prednostih in slabostih. Zato dajem velik poudarek samospoznavanju kot temelju za to, da človek postane dober terapevt.
2: Self-knowledge as a basis for being a good therapist.
3: Če pogledava na vašo pot, najprej ste študirali politologijo in se na to odločili za psihologijo. Zanima me, kako vas je potem pot odpeljala na področje psihoterapije?
2: Yes, I was interested in political science as an undergraduate at my college.
4: Kot dodiplomsko študentko me je zanimala politologija. No, moram reči, da je bila psihologija vedno nekaj, kar me je izredno zanimalo. Ampak v tistem času je to pomenilo, da kot psiholog preživiš veliko časa ob spremljanju podgan, ki iščejo pot iz labirinta. Na oddelku za politologijo pa so govorili o ljudeh. V tretjem letniku mi je moj fakultetni svetovalec rekel: "Zelo te zanima psihologija. Zakaj ne bi svoje diplomske naloge iz politične teorije posvetila Zigmundu Freudu?" In dal mi je izvod knjige Civilizacija in njena nezadovoljstva. Prebrala sem jo in se zaljubila v Freudov um. Zdelo se mi je izjemno zanimivo, kako je razumel ljudi v širšem kulturnem smislu. Tako sem se začela zanimati za psihoanalizo. Takrat je bilo dostopnih veliko priljubljenih knjig psihoanalitikov, Erika Eriksona, Karen Horney, še posebej pa me je pritegnilo delo Teodorja Reicha.
2: And especially I got interested in the work of Theodor Reich, who was a protege of Freud.
4: Reich je bil Freudov učenec in je imel nekakšen intuitiven slog psihoterapije. Brala sem njegove knjige in prvikrat, to je bilo okoli leta 1965, zasledila idejo o razliki med spoloma, ki ne predpostavlja, da so ženske samo nesrečen odklon od moških norm. Šlo je za to, da ženske razmišljajo o nekoliko drugačni moralni usmeritvi in so bolj usmerjene k skupnosti ter blaginji drugih, to je cenil. Poznaje so to idejo razvili drugi teoretiki, kot je Carol Gilligan.
2: After I graduated, I realized Theodor Reich was still alive and living in New York, and I wrote him a letter and asked him if I could meet him.
4: Ko sem diplomirala, sem ugotovila, da je Theodor Reich še živ in biva v New Yorku. Napisala sem mu pismo in mu predlagala srečanje. Povedala sem mu, da me zanima psihoterapija in da bi si želela njegov nasvet. Rekel mi je nekaj podobnega, kot sem vam jaz povedala. Moraš biti analizirana, sama moraš to izkusiti. Poslal me je na inštitut, ki ga je ustanovil. Bil je prvi psihoanalitični psiholog. V Združenih državah je naletel na diskriminacijo, ker so psihoanalizo v glavnem definirali medicinski strokovnjaki, ki so poskušali izključiti vse druge, v nasprotju s Freudovim prepričanjem, da je širša izobrazba boljša priprava. Zato je ustanovil svoj inštitut. Takrat teh političnih ozadij nisem poznala. Sem pa si mislila, on je pač Freudov učenec in me zato pošilja tja. Moja psihoanalitična izkušnja je bila za moje življenje transformativna. Zato psihoanalitične skupnosti več nisem zapustila. Nadaljevala sem študij in se ukvarjala z osebnostjo, ter pri tem sodelovala z ljudmi, ki so poznaje postali izjemno pomembni v sodobni psihoanalizi.
2: Then I got a job teaching at Rutgers University.
4: Po vsem tem sem dobila službo na Univerzi Rutgers in ugotovila, da imam talent za to, da ideje psihoanalize prenesem do ljudi. Študenti so me takrat nagovorili, naj napišem knjigo in res sem to naredila. To je bila knjiga, po kateri sem še danes najbolj znana. Že takrat sem vedela, da takšno knjigo potrebujemo, oni pa so me potem priganjali, naj to naredim sama, ker so se naveličali poslušati, kako se pritožujem, da bi takšna knjiga morala obstajati.
2: The book that I tend to be best known for, and I knew we needed such a book, they pushed me to write it because they got sick of hearing me complain there should be such a book.
3: Profesorica McWilliams, kako se je koncept zdrave osebnosti spreminjal skozi desetletja?
2: Well, that's a very interesting question because my doctoral dissertation was on a version of healthy personality. I was very struck by how our terms for personality.
4: To je zanimivo vprašanje, saj je bila moja doktorska disertacija prav na temo zdrave osebnosti. Zelo me je presenetilo, kako so naši izrazi za osebnost nastali iz opažanja teh vrst osebnosti v najbolj patološki obliki. In zanimala me je ideja o vrstah osebnosti, ki jih ne obravnavamo kot patološke. Odločila sem se, da bom opravila študijo ljudi, ki so svoje življenje posvetili reševanju, zdravljenju, pomoči in skrbi za druge ljudi. Tako sem podrobno preučila 5 ljudi, katerih življenje je bilo zelo očitno altruistično, ki so se odpovedali določenim dobrinam, kot sta denar in slava, v zameno za možnost, da naredijo nekaj dobrega za druge. Zelo zanimivo je bilo spoznati te ljudi. Takrat gibanje pozitivne psihologije še ni obstajalo. Ljudje so vedeli, da obstaja nekaj, kar imenujemo zdrava osebnost, a takrat to še ni bilo zelo dobro opredeljeno. Vzorec je bil seveda zelo majhen. Izhajal je iz skupine 20 ljudi, ki so ustrezali empiričnim kriterijem. Spomnim se, da me je ob tem času intervjuval New York Times, ker je bilo tako malo literature o tem, zakaj so ljudje altruistični. Intervjuvali so na primer še nekoga, ki je preučeval ljudi, ki so rešili Jude pred nacisti. Takrat se je tovrstna literatura šele začela razvijati. Zdaj obstaja veliko knjig o lastnostih, kot je odpornost, a v zgodnjih 70-ih letih tega še ni bilo.
2: And it was just a beginning literature back then. Now there's a lot of literature on qualities like resilience, for example. But in the early 1970s that was not true.
0: So we know more about resilience nowadays. What makes people
3: danes torej vemo več o odpornosti, o tem, kaj posamezniku pomaga, da se spoprijema z izzivi in ovirami vsakdana.
2: I'm not sure we do. We are trying to understand that. It's much easier to understand psychopathology than it is to understand health.
4: Nisem prepričana, da danes vemo več, skušamo pa to razumeti. Veliko lažje je razumeti psihopatologijo kot pa zdravje. Nekateri otroci gredo čez zelo težke preizkušnje, pa iz njih še vedno izidejo močnejši. Druge pa te iste okoliščine povsem uničijo. In veliko lažje je potem spremljati nekoga, ki ga je zgodovina prizadela in videti, kaj je šlo narobe. Veliko težje pa je videti, kaj je šlo prav. Moje raziskave altruizma so pokazale, da je kritična vloga drugega človeka, ki te v teh težkih trenutkih razume in zaupa vate. Tudi jaz sem imela v otroštvu takšnega človeka. Šlo je za afroameriško žensko, ki jo je oče najel za gospodinjo. Moja mama je namreč umrla, ko sem bila stara 9 let. In moj oče je bil kar nekaj časa prava čustvena razvalina. No, ta ženska je bila neverjetno topla in dejala mi je, da grem skozi izjemno težke čase, ampak bo z mano vse v redu. In tudi z mojim očetom bo vse v redu. To sem ohranila v svojem srcu za vse življenje. V raziskavah sem ugotovila, da so bili altruistični ljudje pogosto zgodaj v življenju izpostavljeni izgubam. Vseh 5 primerov, ki sem jih analizirala, je med 2. in 3. letom starosti doživelo hudo izgubo. Imeli pa so nekoga, ki jim je pomagal skozi to preizkušnjo. Najbrž me tudi zaradi vsega tega pritegnejo vprašanja relacije, torej odnosov.
2: So in my mind that's part of the reason that I'm so sensitive to the issue of relational factors.
3: Kako pomemben pa je pri vsem tem občutek varnosti, individualne, skupinske, mednarodne.
2: I think it's absolutely critical and I'm grateful to the psychoanalyst John Bowlby who differed with Freud about this. I mean, Freud put a lot of emphasis on the satisfaction of drives.
4: Mislim, da je kritičen. Hvaležna sem psihoanalitiku Johnu Bowlbyju, ki se je v tem delu razlikoval od Freuda. Freud je namreč poudarjal zadovoljevanje nagonov in je bil osebnostno in tudi sicer varen človek. Če uporabim ameriški izraz, bi lahko rekla, da je bil ljubljenec svoje mame. Bowlby pa je svojo mamo izgubil, ko je bil še mlad. In vedno je poudarjal, da se moraš najprej počutiti varnega, da lahko potem poskrbiš za svoje nagone. Imeti moraš neki odnos, ki zate predstavlja varen pristan. Za glavno nalogo človeške psihologije je označil varno navezanost. Danes obstaja veliko raziskav o različnih navezanostih, o tem, kako ljudje upravljajo odnose navezanosti in o tem, kaj travma naredi navezanosti. V svetu, ki se tako hitro spreminja in je tako močno medsebojno povezan, varnost skoči na vrh seznama stvari, ki nas morajo vse skrbeti.
2: And in a world that is changing so fast and that is now so interconnected, safety rises to the top of everyone's list of what we have to worry about.
3: Doktorica Nancy McWilliams, veliko ste pisali in še pišete o organizaciji osebnosti. Kakšne so po vašem mnenju nevarnosti tega, da ljudi skrčimo na kategorije DSM, torej v klasifikacijski sistem duševnih motenj ameriškega psihiatričnega združenja?
2: Well, all categories, not just the DSM, can be just very objectifying, reifying. They can miss the important things about a person.
4: No, vse kategorije, ne samo ta, lahko vse skupaj preveč objektivizirajo in trdno zakoličijo. Lahko spregledajo pomembne vidike posameznika. Mislim, da je pomembno, da ljudje razumejo, kako so se te kategorije razvile in zakaj sploh želimo delati takšne razlike. Seveda imajo te kategorije tudi klinične posledice. Drugače ravnaš z nekom, ki ga vidiš kot eno vrsto ljudi, kot z nekom druge vrste. A vsaka posplošitev o človeških razlikah vedno trči ob dejstvo, da je vsak človek edinstven. Vsaki možgani so edinstveni, vsaka osebna izkušnja je edinstvena. Vsak človek je genetično drugačen, zato potrebujemo kategorije. Kritična sem tudi glede načina, kako se DSM včasih uporablja. Ampak razumem, da za določene namene potrebujemo tak sistem klasifikacije. Če želiš ljudi res razumeti, ne moreš ostati omejen samo na te kategorije.
2: One of the things I find disturbing contemporarily is that we've medicalized everything.
4: Ena stvar, ki me danes skrbi, je, da smo vse preveč medikalizirali. Ne govorimo več, da smo žalostni, rečemo, da smo depresivni. Ne rečemo, da smo prestrašeni, rečemo, da smo paranoični. Med normalno žalostjo in depresijo ali med realnim strahom in paranojo so velike razlike. In mislim, da to izgubljamo, ker DSM včasih nadomesti globlje razumevanje človeškega stanja.
3: Omenili ste človeške možgane, kako je nevroznanstveno in nevrobiološko znanje, ki se je v zadnjih desetletjih res razvilo in razmahnilo, prispevalo področju psihoterapije.
2: Oh, a great deal. For one thing, we know that psychotherapy changes the brain.
4: Zelo močno. Ena od stvari, ki jih danes vemo, je ta, da psihoterapija spreminja možgane. In poznamo tudi dogajanje v možganih med neverbalno komunikacijo in povezanost med možgani dveh ljudi. Omenim lahko samo delo raziskovalcev, kot je klinična psihologinja Beatrice Bibi, ki je to dokumentirala pri odnosu med starši in dojenčkom, pa tudi med terapevtom in pacientom ali med katerima koli dvema človekoma. Zelo sta name vplivala Mark Solms, ki je nedavno obiskal Slovenijo, in njegov kolega Jak Panksepp. Estonsko-ameriški raziskovalec, ki je v psihoanalitični skupnosti preoblikoval naše razumevanje motivacijskih sistemov v možganih. Freud jih je poskušal skrčiti na nagone, navezanost ali libidinalne, erotične nagone, ter nagone uničenja, agresije in smrti. Izkazalo pa se je, da v možganih obstaja vsaj 7 sistemov nagonov. Med njimi poželenje, ki bi ga Freud uvrstil v libido, pa tudi 2 različna sistema strahu. En strah je povezan s preživetjem in drugi z navezanostjo. Potem je tu še sistem dopaminskega nagrajevanja in tako naprej. Vse to je razširilo naše znanje o možganih. Ko sem bila študentka in je bil psihološki program na moji fakulteti osredotočen predvsem na laboratorijske podgane, je bilo skoraj prepovedano govoriti o tem. Danes pa vemo, da imajo živali podobno motivacijo kot ljudje. Zato mislim, da je nevroznanost močno prispevala k razumevanju ljudi. Pomagala nam je videti, da so bile nekatere naše ideje napačne, druge pa je podprla. Ena od napačnih idej je bila, da si travmo vedno lahko zapomnimo, da je travma potlačena. Danes vemo, da travma včasih ni zapisana kot epizodični spomin. Ko so možgani preplavljeni z glukokortikoidi, stresnimi hormoni, hipokampus ugasne. Hipokampus je tisti del možganov, ki ustvarja epizodične spomine. Zato imajo ljudje lahko čustveni ali telesni spomin, ne pa jasnega spomina. To se je zgodilo meni, tukaj, takrat in ta človek je naredil to in to. Zato iskanje potlačenih spominov ni vedno smiselno. Nekateri spomini so res potlačeni, drugi pa sploh nikoli niso bili shranjeni. To je spremenilo način in predvidevanja, kako razumemo in zdravimo ljudi, ki so doživeli travmo.
2: So that changed some of our assumptions about what we were trying to do with people who were trauma victims, for example.
3: Profesorica McWilliams, rada bi vas vprašala tudi o medkulturnih razlikah. Veliko ste delali študenti iz vsega sveta, predavali ste ljudem po svetu. Kaj imamo skupnega, ko govorimo o mentalnem zdravju in v čem se razlikujemo?
2: I would say what we have in common is that I don't think my book would have struck a nerve in so many different countries if people didn't recognize the types of personality I tried to elaborate on.
4: Mislim, da moja knjiga ne bi bila tako odmevna v tako različnih državah sveta, če ljudje ne bi prepoznali tipov osebnosti, o katerih govorim. Tudi zunaj Združenih držav so mi ljudje povedali, da prepoznajo vse tipe osebnosti, ki jih opisujem. Vendar pa je seveda lahko njihova pogostnost drugačna. Na Japonskem, na primer, so mi povedali, da je tam veliko ljudi, ki čustveno bolečino izrazijo skozi telo in zato se pojavljajo različne somatske težave. V Iranu so mi razložili, da se pojavlja oblika staromodne histerije, ki smo ji v ameriški kulturi le redko priča. Vse to torej prepoznajo, se pa pojavlja različno pogosto. Države se razlikujejo in obstaja veliko literature na področju kultur in vprašanja, ali so bolj individualne ali bolj skupnostne, kolektivne. In mislim, da je za terapevte pomembno, da se tega zavedajo v vsaki državi.
2: Americans tend to be very narcissistically invested in the idea that of course the American standard is the standard and you just can't do psychotherapy from that perspective.
4: Američani, na primer, so precej narcisistično zaverovani v idejo, da je seveda ameriški standard edini pravi standard. Psihoterapije nikakor ne moreš izvajati iz te perspektive. Če na primer delaš z nekim pripadnikom kulture, v kateri generacije živijo pod isto streho, to ni zato, ker bi bili otroci nezreli in nikoli ne bi odrasli, ampak ker živijo drugače kot Američani, ki pri določeni starosti zapustijo dom. Pomembno je torej upoštevati razlike. Kaj pa je skupnega? Lahko bi rekli, da ima vsaka kultura podobne elemente mentalnega zdravja, za katere si prizadeva. En primer je zdrava navezanost, pa tudi občutek kontinuitete skozi čas, identitete in neke vloge.
2: In more collectivist culture, whether the sense of agency or autonomy, which is a big Western value.
4: Še ena stvar je občutek avtonomije. V bolj kolektivnih kulturah sem spraševala ljudi, kaj jim pomeni ta avtonomija, ki je v zahodnem svetu tako pomembna vrednota. In dobila sem odgovor, da so prav zares drugačni, da pri njih čutijo, da je človekova prva dolžnost tista do družine, do skupnosti. Prepoznajo pa razliko med človekom, ki čuti, da nima nobene izbire pri tem, kako bo izpolnjeval neke obveznosti, in človekom, ki lahko sam izbere, kako bo to naredil. In tu pride do izraza občutek avtonomije tudi v kolektivističnih kulturah. Zato mislim, da obstaja precej impresivno mednarodno soglasje glede določenih stvari. Ljudje se strinjajo o pomembnosti tolerance in regulacije afekta. Strinjajo se tudi o stvareh, kot je vzdrževanje samospoštovanja. Človek naj ima realno osnovo za svoje samospoštovanje in naj ne bo niti pretirano vzvišen, niti nenehno samokritičen. Imeti mora stabilno samospoštovanje, tako da lahko prenese ali laskanje ali kritiko, ne da bi postal preveč domišljav ali pa povsem uničen zaradi tega. Vsi pripisujejo neko vrednost vitalnosti, sposobnosti sprejemanja tega, česar ni mogoče spremeniti, ter žalovanja in nadaljevanja poti. Prav tako vrednotijo sposobnost ljubezni, sposobnost smiselnega dela ali vključevanja v skupnost, ter sposobnost uživanja in igre.
2: So I think I'm more impressed by the similarities than the differences, but the differences are fascinating as well.
4: Zato bi rekla, da me bolj kot razlike navdušujejo podobnosti, čeprav so razlike prav tako zanimive. Naprimer, v Iranu in na Japonskem, ki sta se mi v spomin vtisnila kot precej drugačni državi od moje, obstaja izrazita nezaupljivost do homoseksualnega vedenja in prevladuje prepričanje, da je to patološko. V obeh državah pa je tudi veliko operacij spremembe spola. Ker če si homoseksualen in zaljubljen od človeka istega spola, je edini način za odnos ta, da eden od partnerjev spremeni spol. To je torej zanimiv pojav. Nekatere kulture, ki so najbolj stroge glede spolnih vlog, imajo hkrati največji delež operacij spremembe spola. Takšne stvari so mi zelo zanimive. A na splošno bi rekla, da kjerkoli na svetu govoriš s terapevti, se vsi srečujejo z enakimi stvarmi. Poskušajo zmanjšati depresijo pri svojih depresivnih pacijentih, zmanjšati anksioznost pri svojih anksioznih pacijentih in pomagati ljudem najti rešitve za osebne težave. Rešitve, ki niso tako uničujoče kot tiste, ki jih morda vidijo.
3: Ste kolege in kolegice v Sloveniji že vprašali, kateri je dominantni tip osebnosti pri nas?
0: Have you had a chance to ask your colleagues here what's the dominant personality type in Slovenia?
2: I have not.
4: Nisem. Doslej vem le to, da so me opozorili, da so Slovenci sramežljivi pri postavljanju vprašanj mednarodnim gostom. In to lahko občutim. To na primer drži tudi za skandinavske države. Vendar tega ne jemljem kot žalitev. Če na primer vprašam, ali koga kaj zanima in vsi samo sedijo in jim je malo neprijetno. Ampak če se vrnem k vašemu vprašanju, ne, nisem jih vprašala. Včasih mi ljudje to povedo kar sami od sebe. To mi je bilo na začetku veliko veselje med mojimi potovanji. Rusi so mi denimo povedali, da mislijo, da je prevladujoča značilnost mazohizem. Švedi, da so shizoidni. Poljaki so posttravmatski, Italijani, da so histerični. Avstralci pa so rekli, da so protiodvisni, izogibajo se odvisnosti od drugih. Dobila sem torej kar nekaj samodiagnoz na kulturni ravni. S slovenskimi kolegi pa se o tem še nisem pogovarjala. Jih bom vprašala nocoj na večeri.
3: Tudi jeziki so del kulture, profesorica Nancy McWilliams, katero obliko čustev ali čustvene bolečine, če hočete, je po vaših izkušnjah najtežje izraziti z jezikom.
2: Oh, that's an interesting question. I have been told that in Slovenia, as a rural culture that is just getting its farming done, there are fewer words for some of the nuanced emotional states.
4: Slišala sem, da v Sloveniji, kot v bolj ruralni kulturi, v kateri se ljudje predvsem ukvarjajo s kmetijstvom, obstaja manj besed za nekatera bolj niansirana čustvena stanja in da se zato uporabljajo tuji izrazi. To se mi zdi zanimivo in bi rada o tem izvedela več. Imamo veliko empiričnih podatkov, ki kažejo, da bolje, ko ljudje znajo ubesediti svoje občutke, bolje jim gre. Zato bi si predstavljala, da je proces večje natančnosti pri opisovanju afektivnih izkušenj na splošno pozitiven proces.
3: No, ampak tudi za psihoterapevta je jezik pomembno orodje, kaj ne? Morate biti zelo pozorni na to, kaj in kako klienti povedo.
2: Yes, you pay a lot of attention to the words that people use.
4: Drži. Veliko pozornosti usmeriš v besede, ki jih ljudje uporabljajo. Obstaja lep članek Ralfa Grinsona, ki govori o tem. O vlogi maternega jezika in o tem, koliko se lahko izgubi, če želiš delati psihoterapijo s prevajanjem. Velikokrat sem imela paciente, ki so bili vzgojeni v drugih jezikih in se morda angleščine začeli učiti šele na primer pri 5 letih. Predtem pa so govorili špansko ali hindi ali kaj podobnega. Ko gredo pri terapiji zelo globoko vase, želijo uporabiti ta jezik in spodbujam jih, naj to naredijo. Tudi če ne razumem, že dobim občutek. Pomaga jim, če lahko stvari povedo v maternem jeziku. S tem se počutijo bolj povezane.
2: it feels more connected up for them.
3: V zadnjem času pogosto, ko govorimo o mentalnem zdravju, profesorica McWilliams, govorimo tudi o mladih generacijah, o tistih, ki bodo oblikovali prihodnost. Poslušamo in beremo poročila o individualizmu, aseksualnosti, ahedonizmu in tako naprej. Lahko zberete nekaj svojih misli ob tem?
2: I think it's extremely hard to be a young person anywhere in the world today. First of all, we talked about basic safety.
4: Mislim, da je biti mlad kjerkoli na svetu danes izjemno težko. Govorili sva že o osnovni varnosti. Mladim se zdi, da je moja generacija dovolila, da je svet v popolnem razkroju. Bojijo se, da bodo živeli na izsušenem planetu s pomankanjem vode, z vojnami zaradi dostopa do vode in da bo lepota naravnega sveta izginila. Ne vem, kako je v Sloveniji, ampak v Združenih državah danes ni več verjetno, da bi mladi menili, da jim bo šlo ekonomsko bolje kot njihovim staršem. Včasih je bilo samoumevno, da bo tako. Zdaj pa ljudje bolj varčujejo. Poleg tega, korporativne vrednote pogosto dajejo velik poudarek kratkoročnemu zadovoljstvu ljudi. Mladim ponujamo zabavo, distrakcije, vendar jim ne damo spoštovanja. Ne damo jim tega, da bi jih obravnavali kot polnopravne člane družbe, ki prispevajo. Ne čutijo, da so pomembni. Čutijo, da se morajo najprej postarati, preden jih bo kdo jemal resno. Zato se seveda razvijajo njihove lastne subkulture, ki so bolj hedonistične. Ker moraš verjeti, da si pomemben za svojo skupnost, da lahko razviješ ponos, da si kompetenten odrasel. Mladi najdejo področja ponosa, zanimanja in načine, kako služiti svoje skupnosti, ampak zanimivo se mi zdi, da smo se ljudje razvili kot člani plemenskih družb. V takih družbah greš skozi puberteto, opraviš obred prehoda in potem že prevzameš odraslo vlogo v kulturi in veš, da si dragocen.
2: And now we have this really long period of essentially extended adolescence. You know, you hit puberty, you're still considered a kid.
4: Danes pa imamo zelo dolgo obdobje nekakšne podaljšane adolescence. Puberteto dosežeš, a te še vedno obravnavajo kot otroka. In morda te kot polnopravnega odraslega ne jemljajo resno do 30. ali 40. leta, odvisno od tvoje življenjske poti. Tako obstaja dolgo obdobje, ko si sposoben več odgovornosti, vendar ti ta ni dana. In namesto tega dobiš sporočilo, samo uživaj. Zato mislim, da je za mlade zelo težko živeti v takšnem svetu. Drugi vidik pa je, da v globalni družbi vidiš podobe fizične popolnosti ljudi. In vsi mislijo, da si neustrezen, če nisi videti kot sodobna ikona lepote. Zato vidimo, da vse mlajši ljudje že uporabljajo botoks in se odločijo za plastične operacije. Mislim, da je celotna ideja sprejemanja telesa, ki ga imaš, poudarjanja njegovih dobrih lastnosti ter zmanjševanja slabih in preprosto življenja naprej, zamenjana z norim konceptom fizične popolnosti, ki v resnici vključuje odtujenost od telesa. S takšno odtujenostjo so potem povezane psihopatologije. Vidimo vse več ljudi, ki se samo poškodujejo, režejo, žgejo, si praskajo kožo ali stradajo, kot da njihovo telo ni del njih. Kot da ne čutijo, da so svoje telo, ampak je telo objekt, ki ga poskušajo izboljšati, kaznovati ali nadzorovati na način, ki je odtujen od tega, kdo so.
2: As if they don't feel that they are their body, that their body is an object they're trying to perfect or punish or influence in some way that feels dissociated from who they are.
0: There are a lot of fears in the society, aren't they?
2: A lot of fears.
3: V družbi je veliko strahov, kaj ne? Veliko strahov, ki na neki način ustrezajo avtoritarnim voditeljem.
2: Very much so. One of the reasons we are seeing so many authoritarian leaders elected in
4: Eden od razlogov, zakaj v državah, ki so prej volile bolj demokratične voditelje, zdaj vidimo vse več avtoritarnih voditeljev, je, da imajo ljudje globoko željo po močni očetovski figuri, ki bi vse preprosto uredila. To je nekakšna univerzalna fantazija zelo majhnih otrok. In pod dovolj velikim stresom vsi nazadujemo v to, da samo naj ima nekdo moč, da stvari popravi. In zato smo vsi nagnjeni k tej fantaziji. To je ista fantazija, ki ljudi vodi tudi v različne kulte. In to je nevarno.
3: Pa vas kljub temu vprašam, doktorica Nancy McWilliams, kaj vam daje upanje za prihodnost človeštva?
2: Well, despite what I've just said about the predicament of young people, there are a lot of young people very passionate.
4: Kljub temu, kar sem prej rekla o položaju mladih, je veliko mladih ljudi, ki so zelo strastni glede tega, da bi obrnili smer dogajanja v svetu. Zelo jih skrbita zaščita okolja in zaščita miroljubnih odnosov med ljudmi. Kažejo vrednote, ki so mi najbližje. Spoštovanje drugih, spoštovanje razlik, skrb za okolje in drug za drugega. Te vrednote je težko prenašati naprej, ampak vidim veliko mladih, ki to počnejo.
2: Respect for the environment, care for one another. It's just hard to carry those values forward, but I see many young people doing so.
3: In kakšna je vloga psihoterapije pri tem?
2: Well, I've always, you know, this is where I although I have respect for all the different orientations to psychotherapy, this is where I identify most strongly as a psychoanalyst. There's always been in psychoanalysis.
4: Vedno sem, čeprav spoštujem različne pristope v psihoterapiji, tu najbližje psihoanalizi. V njej je vedno obstajala povezava med samospoznavanjem in svobodo gibanja naprej. Samospoznavanje seže nazaj vse do delfskega oraklja. Spoznaj samega sebe in potem lahko deluješ na podlagi tega.
3: In za konec še vprašanjem, če se vzrete na svojo več desetletno kariero, bi lahko iz nje izluščili kakšen trenutek ali pa trenutke, ki so bili za vas še posebno srečni, so vas spremenili kot psihoterapevtko in tudi kot človeka?
2: I would say it was a significant change for my students and then my department chair to put a lot of pressure on me to write.
4: Rekla bi, da je veliko spremenilo moje pisanje. To je prineslo spremembo za študente in za oddelek. Izkazalo se je, da sem dobra v tem. V srednji šoli sem imela zelo dobre učitelje angleščine in latinščine, za katere sem zelo hvaležna. Nisem imela nobenih posebnih ambicij, razen da bi bila dobra terapevtka in dobra učiteljica. Zelo sem hvaležna svojim študentom in svojemu akademskemu oddelku, ki so ga sestavljali psihoanalitična, kognitivno-vedenska, sistemska teorija in humanizem. Želeli so, da svoje delo predstavim širši javnosti. Rekla bi, da je bila najpomembnejša prelomnica zame, ko sem spoznala, da lahko o teh stvareh govorim onkraj svoje ozke skupine kolegov in pacientov.
2: I could speak beyond my own narrow group of colleagues and patients.
3: Še vedno pišete?
2: Yes, I have a book coming out with a co-author, Jeff Fine Thomas, at the end of this year.
4: Da, ob koncu letošnjega leta izide moja knjiga s soavtorjem Jeffom Finom Thomasom o psihoanalitičnih idejah, ki so lahko uporabne za kognitivno-vedenske in druge nepsihoanalitične terapevte. Ugotavljam namreč, da terapevti, ne glede na to, da akademiki radi primerjajo in ločujejo različne pristope, v praksi vedno delujejo integrativno. Če mi lahko pokažeš nekaj, kar pomaga pacientu, bom to vključila v svoj pristop. Vse več ljudi prihaja k meni in tudi moj soavtor se s tem strinja in pravijo, učili so me vseh teh tehnik za ciljanje simptomov DSM. Nihče pa me ni naučil o osebnosti, obrambnih mehanizmih ali razvojnih vprašanjih na način, ki bi mi dejansko pomagal pri nekaterih mojih pacientih. Zato sem soavtorica knjige o nekaterih psihoanalitičnih idejah, ki lahko pomagajo terapevte vedensko-kognitivne smeri narediti boljše. To je torej najnovejše.
2: So that's the latest.
3: Najlepša hvala, profesorica doktorica Nancy McWilliams, za vaš čas in pogovor.
0: A real honor to have you with us.
4: Najlepša hvala vam. Res sem navdušena nad gostoljubjem svojih slovenskih kolegov in zelo hvaležna, da sem lahko prišla.
5: Intervju.

Poslušali ste pogovor psihoanalitičarko, psihologinjo in pisateljico, profesorico doktorico Nancy McWilliams. Z njo se je pogovarjala Mojca Delač, prevode je brala Maja Mol. Intervju boste kmalu lahko poslušali ponovno, tudi prek spletne strani Prvega.

0: 45. maraton Franja BTC City. Kronometer Ljubljana Domžale Ljubljana by Union Radler Izotonik nič nič, NLB Barjanka. Medeks družinsko-šolski maraton, Vzajemkov otroški kolesarski izziv, Triglav mali maraton Franja, veliki maraton Franja BTC City, Izostar, generalni pokrovitelj okrepčevalnic.
1: Uro Demanoza, prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: 11 je bila ura.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Finančni minister Andrej Šircelj, ki je kot eno od možnosti za zmanjšanje primankljaja pod 3% bruto domačega proizvoda omenil zvišanje davka na dodano vrednost, je to sinoči označil za eno od zadnjih možnosti. Kot je pojasnil v odmevih televizije Slovenija, bi bilo nesmiselno zviševati DDV, ne da bi prej zmanjšali proračunske odhodke. Po njegovih besedah je veliko rezerve pri javnem naročanju, pri čemer je omenil medicinsko opremo in projekte, kot je denimo graditev železniških postaj. Poslanska skupina Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero naj bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Za uvedbo se je na posvetovalnem referendumu junija 2024 zauzelo 71% udeležencev. Za spremembo ustave je potrebna dvetretjinska parlamentarna večina oziroma 60 poslanskih glasov. Iransko zunanje ministrstvo je ostro obsodilo sinočne ameriške napade na jug Irana in jih označilo za grobo kršitev mednarodnega prava. Kot so poudarili, so se na agresijo in kršitev iranske suverenosti odzvali v okviru svoje legitimne pravice do samoobrambe. Iran je namreč v odgovor napadel ameriške cilje na Bližnjem vzhodu. Iz Teherana so še sporočili, da ZDA z nenehnimi kršitvami začasnega premirja zavirajo diplomatski proces, ter da bodo po najnovejših napadih znova preučili situacijo. V Belfastu so po napadu z nožem, ki je sprožil val ogorčenja, sinoči izbruhnili protesti proti priseljencem. Več 100 protestnikov je zažigalo stavbe in vozila ter blokiralo ceste. Sudanski begunec je bil predtem obtožen poskusa umora in bo danes stopil pred sodnika. Severnoirska premijejka Michelle O'Neill je obsodila proteste ter pozvala k umiritvi razmer. Kot je poudarila, so rasizem, ustrahovanje in nasilje napačni povsod, kjer se pojavijo. V več delih Severne Irske, pa tudi v drugih delih Velike Britanije, so bili včeraj tudi mirni protesti. Agencija za okolje je zaradi možnosti močnih neviht z nalivi in sunki vetra zvečer in ponoči za sever države povišala stopnjo vremenskega opozorila na oranžno. Ob lokalno močnejših nalivih lahko posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke, predvsem na severu države, hitro narastejo do velikih pretokov in se ob tem razlivajo. Na teh območjih je možno tudi zastajanje padavinskih voda. Po noči bodo naraščale reke tudi drugod po državi. Mura in Drava bosta naraščali še jutri in se lahko razlijeta na območju pogostih poplav. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme spremenljivo s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na severozahodu, več sonca bo na jugu. Temperature bodo od 20 do 28 stopinj Celzija. Pozno popoldne zvečer in v prvem delu noči bodo močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno in ni izključena toča, ob morju pa tramontana. Jutri bo sprva oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno zjasnilo. V petek bo po večini sončno, svežim jutrom, tudi v soboto bo precej jasno. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. To so bila poročila, ura pa je 11:04 minute.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Koncert ni le glasba, je obred, srečanje, doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.
4: O, soseda, A vama je vroče? Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Kako diši pomlad? Najslajša je kulinarična pomlad v Rajski dolini. Obiščite Vipavsko dolino in Goriško, kjer vas kulinarični dogodki vse do poletja razvajajo z okusi.
8: Idilični Vipavski križ 13. junija gosti festival Vina zelen, posvečen avtohtoni vinski sorti. V edinstvenem srednjeveškem ambijentu uživajte v odličnosti okusu.
7: Za več informacij povrskajte na vipavskadolina.si. Rajska dolina za sladokusce obstaja.

0: oddaji Sami naši tokrat raziskujemo, kako umetnost še danes povezuje ljudi na prostoru nekdanje Jugoslavije. Prisluhnili bomo Gorazdu Čapovskemu iz legendarne makedonske skupine Mizar, spoznali igralko in mentorico Vesno Anđeljković, ki z gledališčem povezuje različne generacije, ter obiskali mednarodni projekt Pop Art Mladih, kjer so mladi iz štirih držav z umetnostjo in dialogom ustvarjali nove skupne zgodbe. Sami naši, nocoj ob 21:15.
1: Sami naši, zgodbe drugačnega vsakdana. Vsako sredo zvečer ob 9:15. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Danes zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo o prehodu izrazite hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča, pa poglejmo, če se to že kaj pozna na dnevnih temperaturah po Sloveniji.
1: Ja, pozna se morda v toliko, da imajo temperature bolj ali manj številko 1, predvsej se dvomestnimi številkami, namesto recimo številke 2, ne glede na to, da je danes 10. juni. No zdaj le, ko je 11.22, v današnji sredi in njenem dopodnevu pa preverimo, kakšne so bile temperature po državi ob 11. Torej, Ljubljana, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru in Novo mesto oblačno 18 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku oblačno pa manjša ploha 17, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Rateče manjša ploha 12, Slovenj Gradec oblačno 16, Murska Sobota oblačno 17. Cerklje ob Krki oblačno 19, Postojna pretežno oblačno 18, piha severovzhodnik 15 km na uro. Letališče Portorož pretežno oblačno, toplih 25, piha jugovzhodnik z 21 km na uro in tudi temperatura morja je prijetnih 24 stopinj. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 22, piha burja sunki do 39 km na uro, Kritarica v oblakih 4 stopinje, piha jugovzhodnik sunki do 75 km na uro. Drugi podatki, Rudno polje 9 stopinj, Krvavec 7, piha vzhodnik sunki do 37 km na uro. Jezersko 13, Ravne na Koroškem in Velenje 16, Celje 19. Maribor in Kočevje 18, Črnomelj 20, Koper 25 in Park Škocjanske jame 21 stopinj Celzija.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.
5: Spolno prenesene okužbe so v porastu. Pogosto potekajo brez simptomov, pustijo pa lahko trajne posledice. Kondom je najboljša zaščita. Kondom je bonton.

0: Potni list običajno vzamemo v roke, tik pred potovanjem preverimo, ali je še veljaven in ga pospravimo. Redko pa pomislimo, da gre za tehnološko najzahtevnejši dokument, ki ga izda država. Slovenija je pred dnevi začela izdajati novo, peto generacijo potnih listov. Novi dokument prinaša več kot 100 zaščitnih elementov, naprednejšo biometrično zaščito, barvno fotografijo imetnika, nove varnostne rešitve in prenovljeno podobo. Kako nastaja sodoben potni list, kako ga zaščitijo pred ponarejanjem, kako v dokument združiti vrhunsko tehnologijo, državne simbole in mednarodne varnostne standarde. In kaj vse se skriva v knjižici, ki jo večina med nami uporablja le nekajkrat letno? Prvi se je po odgovore na ta in podobna vprašanja odpravil na obisk v celjsko podjetje Cetis, kjer nastajajo slovenski potni listi. Na sedežu Cetisa sta z gosti tonski tehnik Vladimir Jovanovič in novinar Rok Valenčič. Dober dan.
1: Dober dan iz oblačnega Celja in nove stavbe podjetja Cetis. Preden izvemo, kako nastaja novi potni list, se najprej ustavimo pri vprašanju, zakaj ga je Slovenija sploh dobila. Pred mikrofon sem zato najprej povabil magistrico Alenko Colja, vodjo sektorja za registracijo prebivalstva in javne listine na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. Gospa Colja, lepo pozdravljeni na prvem.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Nov potni list, ki ga bomo državljani uporabljali prihodnje desetletje, je na voljo od 1. junija. Gre za dokument, ki mora hkrati predstavljati državo, varovati identiteto posameznika in izpolnjevati najstrožje mednarodne standarde. Kaj so bili glavni razlogi za prenovo dokumenta po 10 letih?
2: No, po eni strani velja, da je najvišja veljavnost potnega lista 10 let, po drugi strani pa, da je tehnološki razvoj na področju varnostnih tiskovin izredno hiter. Kombinacija obojega pomeni, da so prenove smiselne na obdobje 10 let. Pri tem je seveda potrebno upoštevati, da starih potnih listov zaradi uvedbe nove serije ni potrebno menjati. V praksi to pomeni, da so zadnji potni listi stare serije v obtoku istočasno z novo serijo, torej vsaka serija v obtoku dejansko 20 let.
1: Katere ključne varnostne in tehnološke zahteve je postavilo ministrstvo za pripravo nove generacije potnega lista?
2: Zdaj potni list ni zgolj dokument za izkazovanje istovetnosti in državljanstva, ampak tudi potovalni dokument. Kot tak mora biti prepoznavan povsod po svetu. Da države med seboj takoj prepoznajo potni list, zato velja, da vse upoštevajo resolucijo o enotnem formatu potnega lista in standard ICAO 9303 Mednarodne agencije za civilno letalstvo. Bordo-rdeča barva platnic tako recimo ni izbira, ampak zahteva, ki jo določa omenjena resolucija, ki opredeluje tudi recimo število strani potnega lista. Preomenjeni ICAO standard pa določa podrobnosti, kot so kakšne velikosti in formata mora biti potni list, dimenzije posameznih con, kateri so osebni podatki in drugi podatki na podatkovni strani, koliko prostora je zanje na voljo, kam točno mora biti umeščena fotografija in posamezen podatek, kakšna je struktura strojno berljivega zapisa in podobno. Zdaj, za vse države Evropske unije velja tudi, da morajo upoštevati uredbo, ki zahteva, da je dokument biometričen. Tako osnovni standard kot uredba pa napotujeta na uporabo številnih drugih še bolj specifičnih tehničnih smernic in standardov, ki določajo vse od minimalnega nabora zaščitnih elementov pa do zahtev, kot so način kriptiranja podatkov na čipu. Zdaj, vse to navedeno je kot osnovo upoštevalo ministrstvo pri pripravi zahtev za novo generacijo potnega lista. Na to osnovo pa smo potem dodali še način implementacije z najsodobnejšimi tehnologijami in modernim dizajnom.
1: Koliko časa je trajal razvoj novega potnega lista od prvih strokovnih izhodišč do začetka izdajanja dokumenta?
2: Zdaj, zelo dobre izhodišče je bilo potrebno zapisati že v tehnične zahteve javnega naročila. Priprave na ministrstvu so se pričele že v letu 2024. Okvirni sporazum s Cetisom, po katerem so se pričele dejanske priprave novega obrazca, je bil podpisan konec novembra lani Izdaja potnih listov pa se je začela po 6 mesecih.
1: Rekli ste, da novi potni list vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov. Po katerih merilih se danes sploh določa, kaj mora vsebovati sodoben potni list, da ustreza mednarodnim standardom?
2: Uredbe Evropske unije, resolucija in standardi določajo minimalen nabor zaščit, ki morajo biti vsebovani na posameznih komponentah potnega lista. Torej, kaj mora biti umeščeno na platnice, kaj na podatkovni strani, ker kaj na viznih straneh, ki kot celota predstavljajo potem knjižico potnega lista. Dodatno je potrebno izpostaviti tudi zahteve glede biometrije. Potni listi vseh držav Evropske unije morajo imeti čip, na katerega so zapisani podatki, ki so tudi sicer vidno zapisani na potnem listu, ter biometrična podatka podobe obraza in 2 prstnih odtisov, ki se ob vlogi zajamete po dopolnjenem 12. letu starosti. Medtem, ko je čip na osebnih izkaznicah državljanom viden, je na potnem listu skrit, vdelan je v plasti strani z osebnimi podatki. Osnovno merilo pa je seveda, več zaščit in kompleksnejše zaščite pomenijo boljši potni list.
1: V novem potnem listu najdemo Triglav, slovenske reke, Lipov list, Vaško sitolo, Robov vodnjak in druge motive. Kaj je bilo vodilo pri izboru teh simbolov?
2: Oblikovna rešitev je vzporedna zgodba, ki naredi potni list prepoznavan kot dokument točno določene države. Naš potni list odraža značilnosti Slovenije ter poudarja njeno narodno identiteto, kulturno dediščino in državne simbole, ki se oblikovno prepletajo z motivi slovenske zgodovine, kulture, arhitekture, geografije in narave. Celostna grafična podoba slovenskih dokumentov je pričela nastajati že v letu 1998 s staro osebno izkaznico, na katero so bili vključeni motivi iz plašča Vaške situle in iz ohipse ozemlja Slovenije. Nadaljevala se je potem z dodajanjem novih elementov na potni list, ki se je pričel izdajati leta 2001 na kasnejše serije dokumentov. Zdaj, njen avtor je priznan slovenski grafični oblikovalec, sedaj že pokojni Milenko Licul. Motiv Triglava, dodatnih kitic zdravljice, pa izhaja iz nove osebne izkaznice. Prav tako tudi uporabljena modro-zelena barvna schema, ki odraža lepote naše narave.
1: Posebno mesto ima v novem potnem listu zdravljica. Zakaj ste se odločili, da bo 7. kitica slovenske himne tako izrazito vključena v podobo in zaščitne elemente tega dokumenta?
2: 7. kitica zdravljice je besedilo slovenske himne in ima kot taka za Slovence poseben pomen, hkrati pa je tudi mednarodno prepoznavna. Njena uporaba je tudi nevtralna, ker je pri različnih okusih sicer zelo težko zagotoviti. Zdravljica je posebna tudi zato, ker se lahko uporabi v 2 oblikah, in sicer v obliki Prešernovega starinskega rokopisa in v prepisu. Večino besedil je vidnih le pod ultraviolično svetlobo. Besedilo iz zdravljice se naprimer pretaka po mikrotekstu po slovenskih rekah in se v obliki rokopisa pojavlja v vseh papirnatih straneh. 7. kitico pa lahko poslušalci vidijo tudi in s prsti otipajo na podatkovni strani potnega lista.
1: Med zaščitnimi elementi sta tudi ozvezdi Kozoroga in Raka, ki prikazujeta nebo, kakršno je bilo nad Slovenijo ob plebiscitu leta 1990 in razglasitvi samostojnosti. Kako se je rodila ta precej nenavadna in seveda tudi izvirna ideja?
2: Torej, vsem je jasno, da gre za datuma, ki sta obeležila nastanek naše države in sta kot taka izredno pomembna, zato se nam je zdelo tudi prav, da jih poudarimo. Triglav in ozvezdje Raka sta sicer za enako simboliko izpostavljena tudi na slovenskem evrskem kovancu za 50 centov. Tudi avtor podobe nacionalne strani slovenskih kovancev je Milenko Licul, ki je enake podobe že vključil v enega od manj vidnih zaščitnih elementov potnega lista iz leta 2001. V zadnji seriji pa smo ta element ponovno poudarili.
1: Slovenski potni list velja za enega najvarnejših oziroma najmočnejših, da tako rečem, na svetu. Kaj pravzaprav to pomeni za državljanke in državljane?
2: Zdaj obstajajo različne ocene potnih listov. Na lestvici Passport Index recimo je slovenski potni list trenutno na 5. mestu, kar za državljane pomeni, da lahko potujejo brez vizuma v 118 držav. Primarni kriteriji za umestitev na lestvico teh indeksov so predvsem politično-ekonomski odnosi med državami, pogoj pa je seveda tudi izdaja potnega lista, ki s svojimi zaščitami zagotavlja majhno možnost zlorabe identitete imetnika.
1: Večina ljudi pozna le običajni potni list, v resnici pa Slovenija izdaja 7 različnih vrst potnih listin. Katere so to in komu so pravzaprav namenjene?
2: Poleg obrazcev v slovenskem jeziku se na območjih narodnih manjšin izdajo tudi dokumenti, na katerih se uporabljata tudi italijanski in madžarski jezik. Potem sta tukaj še diplomatski in službeni potni list ter potni list za tujce in potni list za begunce.
1: Katera od teh različic je med najredkejšimi in koliko jih Slovenija izda v enem letu?
2: No, če smo lansko leto izdali tam okrog 93 tisoč potnih listov, je bilo od tega izdanih samo 106 potnih listov za begunce, 143 za tujce, 176 službenih in 331 diplomatskih potnih listov. Ko sva že pri statistiki, pa lahko postrežem tudi s podatkom, da je bilo v prvih 10 dneh junija letošnjega leta že 2887 vlog za nove potne liste.
1: Imate mogoče podatek, koliko prebivalcem se bo izteklo konec leta, torej zdajšnji potni listi?
2: Do konec letošnjega leta se bo iztekla veljavnost 25 tisoč potnim listom.
1: Hvala lepa za enkrat. Zdaj le bomo naredili kratek glasbeni predah, na to pa se vrnemo v podjetje Cetis, kjer nastajajo novi slovenski potni listi.

0: Potni list, poleti najbrž pogosteje uporabljen dokument, kot sicer izdelujejo ga v celjskem Cetisu, kjer smo danes na obisku. Nekaj smo že izvedeli o njem, še več pa bomo do 12. Rok Valenčič, izvoli.
1: Hvala lepa, Cirila. Ja, slišali smo, zakaj je Slovenija dobila novo generacijo potnih listov in kakšna zgodba ter simbolika se skrivata med njegovimi platnicami. Ampak pot od ideje do končnega dokumenta je dolga in tehnološko zelo zahtevna. Kako nastane potni list, ki mora zdržati leta uporabe in krati izpolnjevati najstrožje mednarodne standarde? O tem z direktorico proizvodnje v Cetisu, Jano Hleb, tudi vam dobro dan.
2: Dobar dan.
1: Potni list združuje tiskarsko, grafično, elektronsko in personalizacijsko tehnologijo. Kako kompleksna je njegova izdelava v primerjavi z drugimi varnostnimi dokumenti?
2: Izdelava potnega lista je eden najbolj zahtevnih in tehnološko kompleksnih procesov med vsemi varnostnimi dokumenti.
1: Koliko različnih tehnoloških postopkov mora prestati potni list, preden ga lahko prevzame državljan?
2: Proizvodni proces izdelave potnega lista vključuje več kot 40 natančno usklajenih faz. Gre za kombinacijo vrhunskega oblikovanja, specializiranih tiskarskih tehnik, naprednih varnostnih elementov in strogo nadzorovane personalizacije.
1: Kateri del proizvodnega procesa pa zahteva največjo natančnost?
2: Celoten proces proizvodnje zahteva izjemno visoko stopnjo natančnosti, tehnološkega znanja in varnostnega nadzora, saj mora potni list zagotavljati trajnost, zaščito pred ponarejanjem in zanesljivo identifikacijo imetnika.
1: Kako pa v proizvodnji zagotavljate sledljivost dokumenta od prazne knjižnice do končnega personaliziranega potnega lista?
2: V sami proizvodnji se sledljivo začne že z vhodnimi materiali v proizvodni proces. Ko pa je knjižica izdelana, pa se sledljivo zagotovi s serijsko številko dokumenta.
1: Potni list mora brezhibno, da rečem tako, delovati na mejnih kontrolah po vsem svetu. Katere preizkuse mora prestati, preden gre v uporabo?
2: Vse testne metode so opredeljene po ISO standardu, ki je namenjen testiranju potovalnih dokumentov. Zato moramo uspešno prestati vsa predpisana testiranja, preden lahko damo dokument v uporabo.
1: Koliko različnih strokovnjakov sodeluje pri nastanku sodobnega potnega lista? Mogoče na tole vprašanje najprej odgovori gospa Colja.
3: No, na strani Ministrstva za notranje zadeve sodelujejo pri pripravi novih obrazcev strokovnjaki iz področja upravnih notranjih zadev, Nacionalnega forenzičnega laboratorija in mejne policije.
1: Kaj pa v Cetisu?
2: V Cetisu so to številni strokovnjaki z področja varnostnih tiskovin, med drugim z področja varnostnega dizajna, razvoja in tehnologije, IT rešitev in personalizacije ter kakovosti.
1: Imate mogoče tudi zgodovinarje?
2: Zaenkrat še ne.
1: Ja. V kolikšni meri se je proizvodnja potnih listov v zadnjih 10 letih avtomatizirala?
2: Skladno z razvojem trga tudi mi investiramo v najsodobnejšo strojno in programsko opremo, tako da večina procesov je avtomatizirana.
1: Ali je danes večji izziv izdelati varen dokument ali zagotoviti brezhibno personalizacijo za vsakega imetnika?
2: Tako izdelava fizičnega dokumenta kot tudi personalizacija sta izjemno zahtevna, zanjo sta potrebna leta razvoja in izkušenj.
1: Kateri del novega slovenskega potnega lista pa je proizvodno najzahtevnejši?
2: Tukaj bi rekla, da predvsem izdelava in personalizacija podatkovne strani.
1: So recimo od dobite, verjetno ne, od državljank in državljanov, kakšno posebno zahtevo, recimo kaj bi bilo vključeno v potni list, tega verjetno ni, ne?
2: Ne, tega ni.
1: Ko govorimo o tako različnih državah, od Hondurasa, Nigerije in Mehike do Kambodže, Maldivov in evropskih držav, ali gre pri izdelavi dokumentov za zelo različne zahteve ali so standardi danes že precej poenoteni?
2: Globalni standardi v naši panogi so zelo enotni in zelo konkretni. Posamezni deli sveta imajo tudi lokalne posebnosti, kot je na primer ECOWAS v Afriki. Pri izdelavi dokumentov ne glede na državo upoštevamo standarde, trende in pa seveda tudi želje naročnika.
1: Cetis je doslej izdelal potne liste ali njihove komponente za poleg Slovenije že za 21 držav na 4 celinah. Kaj je tisto, gospa Jana, kar mora podjetje dokazati, da mu države zaupajo izdelavo tako občutljivega dokumenta kot je potni list?
2: Vsekakor izpolnjevati moramo najzahtevnejše standarde varnosti in kakovosti, zagotoviti ustrezen strojni park ter dokazati zahtevane kompetence in reference. V naši panogi deluje le okoli 30 podjetij na svetu. Večina projektov pa se pridobi preko javnih razpisov.
1: Ampak v svetu izdelujete tudi vozniška dovoljenja in seveda slišali smo osebne izkaznice.
2: Tako je, različne varnostne dokumente in potovalne dokumente.
1: Ampak ko recimo Ministrstvo za notranje zadeve razpiše razpis za izdelavo recimo najnovejših potnih listov, se lahko prijavi pravzaprav kdorkoli, ne? Tudi tako recimo proizvajalci iz Avstrije, Nemčije, ne vem, Nizozemske, Belgije.
3: Tako je. Gre za odprto javno naročilo, na katerega lahko dajo svojo ponudbo vsi možni proizvajalci.
1: No, če smo v zadnjih minutah govorili o izdelavi, pa se za vsakim sodobnim potnim listom skriva tudi večletni razvoj. Potni list danes namreč ni več le tiskovina, ampak visokotehnološki dokument, ki združuje biometrične podatke, elektronske komponente in številne zaščitne elemente. Kako poteka razvoj takšnega dokumenta in kakšni so izzivi prihodnosti, pa bo pojasnil vodja razvoja in tehnološke priprave v CEDIS-u, gospod Darjan Faktor. Tudi vam dober dan želim.
4: Dobar dan.
1: Torej, ko država sprejme odločitev o novi generaciji potnega lista, kje se pravzaprav začne ta razvoj? Pri oblikovanju, tehnologiji ali varnostnih zahtevah?
4: V podjetju nenehno delamo na razvoju varnostnih elementov tako z vidika grafičnih kot tudi informacijskih tehnologij. Po pridobljenem poslu najprej pogledamo varnostne zahteve, ki ponavadi izhajajo iz mednarodnih standardov, nacionalnih in mednarodnih zakonodaj, ter pa seveda posebne zahteve kupcev. Tem sledita tako tehnologija kot oblikovanje, ki morata te zahteve implementirati na funkcionalen in estetsko usklajen način.
1: Kaj je pri razvoju potnega lista danes največji izziv? Dodajanje novih varnostnih rešitev ali ohranjanje uporabnosti in berljivosti tega dokumenta?
4: Moje mnenje je, da je danes predvsem izziv uravnoteženja obeh. Se pravi, dodajanje naprednih zaščit, ob tem pa ohraniti berljivost, ergonomijo in uporabniško izkušnjo, predvsem iz tega razloga, da osebje oziroma uradne osebe na terenu enostavno prepoznajo pravi potni list oziroma zaznajo morebitno ponarejanje ali prenarejanje potne listine.
1: Prejšnja generacija slovenskega potnega lista je nastala pred približno 10 leti. Kaj se je v tem času najbolj spremenilo na področju zaščite identitetnih dokumentov, ne samo potnega lista, ampak recimo tudi osebne izkaznice?
4: Ključne spremembe v zadnjih letih so bile vsekakor pri potnih listinah prehod iz papirne na podatkovno, na polikarbonatno podatkovno stran, integracija vseh informacijskih tehnologij, se pravi čipa, se pravi prehod na biometrične dokumente, upeljava kompleksnejših rešitev zaščit in uporaba kompleksnih tehnologij z njihovo integracijo. Absolutno večja povezava med fizičnim in digitalnim, multifunkcionalnost dokumentov. Ključno, kar pa bi izpostavil, pa je, da zaščita ni več samo fizična, ampak gre za celostni sistem upravljanja identitete.
1: Kateri zaščitni element novega slovenskega potnega lista pa predstavlja največji tehnološki preskok glede na prejšnjo generacijo potnih listov?
4: Absolutno je danes biometrija ključni element identifikacije in gre za standardni del strukture podatkov. Biometrija povezuje dokument z osebo, omogoča avtomatsko preverjanje in pa zmanjšuje možnost zlorabe.
1: V novem potnem listu ste prvič uporabili barvno fotografijo imetnika. Kakšne prednosti to prinaša z vidika zaščite dokumenta?
4: Barvna fotografija v potnem listu predstavlja pomemben napredek na področju varnosti in zanesljive identifikacije imetnika dokumenta. Glavna prednost barvne fotografije je bistveno boljša vizualna identifikacija osebe. Barvni prikaz omogoča naraven prikaz tona kože, barve oči in las ter subtilnih obraznih značilnosti, zaradi česar lahko uradne osebe hitreje in bolj zanesljivo primerjajo osebo z dokumentom tudi brez uporabe dodatne opreme. Barna fotografija obenem omogoča vključevanje dodatnih naprednih varnostnih elementov, prav zaradi kombinacije višje varnosti, zanesljivejše identifikacije in napredne tehnologije barna fotografija danes predstavlja eno ključnih prednosti sodobnih potnih listov.
1: No, potni list danes ni več samo tiskovina, ampak slišali smo tudi elektronski dokument. Kako je digitalizacija spremenila razvoj in izdelavo potnih listov?
4: Ja, to se pravi, potni list kot tak ne gre zgolj za grafičen produkt, ampak kombinacijo IT sistemom in pa kriptografije, kar pomeni, da je tukaj v ospredje prihajajo informacijske tehnologije in pa z njim povezana varnost.
1: Kaj menite, ali bo čez 10 let največji izziv še vedno zaščita fizičnega dokumenta ali predvsem zaščita digitalnih podatkov?
4: Po mojem mnenju bo največji izziv zaščita digitalne identitete in podatkov, medtem ko fizični dokument ostaja pomemben kot nosilec zaupanja. Prihodnost bo verjetno hibrid, fizični dokument plus digitalna identiteta.
1: Za večino ljudi je potni list nekaj samoumevnega. Kaj je tisti del razvoja, ki ga javnost nikoli ne vidi, za vas pa je ključen?
4: Jaz bi izpostavil tukaj razvoj procesov kontrole kakovosti, predvsem s poudarkom na validacijo skladnosti z standardi oziroma zahtevami in pa testiranje obstojnosti in varnosti kemijske, mehanske in pa optične. To je področje, ki zagotavlja, da dokument deluje tudi v praksi, ne samo na papirju.
1: Pri razvoju dokumentov najbrž vedno poteka tekma med razvijalci zaščitnih elementov in ponarejevalci. Kako se je ta tekma spremenila v zadnjem desetletju?
4: Jaz bi rekel, da ključna sprememba je, da dodajmo element, ni več prava beseda. Dejansko gre za varnostno arhitekturo in ključna je kombinacija fizičnih, kemičnih in elektronskih varoval.
1: Kolikokrat se forenzični inštitut obrne na vas in obratno?
4: Skupaj si pomagamo en drugim, takrat, ko je to potrebno.
1: Ali so danes večja grožnja klasični fizični ponaredki ali poskusi zlorab digitalnih oziroma elektronskih komponent dokumenta?
4: Danes sta relevantni obe. Tako fizični ponaredki, tukaj se trudimo mi, in pa seveda digitalne zlorabe. Trendi pa jasno kažejo rast pomena digitalne varnosti.
1: Še mogoče vi?
3: Mogoče, da še jaz dodam, ne? Zdaj, zaradi vseh teh številnih zaščit je potni list težko kvalitetno ponarediti ali prenarediti, zato se je trend zlorab preusmeril na poskuse predložitve lažne fotografije že ob redni izdaji potnega lista. Tako seveda lahko posameznik dobi potni list za vsemi ustreznimi zaščitami. Ravno v tej smeri je ministrstvo z zadnjo spremembo zakonodaje zaostrilo pogoje predložitve fotografije, ki jo mora ponovem izdelati e-fotograf, takšna slika pa je sledljiva.
1: Koliko teh e-fotografov je v Sloveniji?
3: V Sloveniji imamo nekaj manj kot 300 e-fotografov.
1: Verjetno vsaki občini je vsaj eden, ne?
3: Njihov seznam je tudi javno objavljen na spletni strani ministrstva.
1: Za notranje zadeve, ne? In javno upravo pa do novem, ne? Če pogledamo naprej, gospod Darjan, bo prihodnost potnih listov še vedno v fizičnih dokumentih ali se počasi sili v digitalno preverjanje identitete?
4: Fizični dokument nikakor ne bo izginil čez noč, ker zagotavlja verifikacijo brez povezave in ima pravno težo. Vendar pa digitalna identiteta in mobilne rešitve bodo vse bolj prisotne kot dopolnitev. Med vsemi dokumenti potni list ostaja in bo ostal še naprej. Ocenjujemo, da bo zaradi zahtevnosti zadnji dokument, ki bo digitaliziran.
1: Že razvijate nov slovenski potni list, čeprav je novi šel 1. junija?
4: Razvijamo različne rešitve, ki pa seveda so vedno na voljo vsem našim strankam.
1: Je skrivnost, pridobili ste posel še v dveh državah, lahko mogoče omenite, ali je to skrivnost? V redu, pustimo. Dobro, hvala vsem trem za te zanimive upoglede in podatke o novostih novega slovenskega potnega lista in upam, da boste še naprej tako dobri, kot ste bili doslej.
3: Hvala tudi vam in hvala za priložnost, da smo lahko naš novi potni list podrobne predstavili vašim poslušalcem.
4: Hvala.
2: Hvala.
0: Hvala terenski ekipi Prvega, Vladimir Jovanovič in novinar Rok Valenčič sta bila v Cetisu. Veliko novega smo izvedeli o peti generaciji potnih listov. Dobre 3 minute so še do 12.

0: Ura je bila 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Koalicija s porozumom o partnerstvu za razvoj, ki ga ponuja opozicijskim strankam, te vabi k sodelovanju pri oblikovanju zakonodaje. V to se bodo podpisnice po besedah državnega sekretarja v premijejevem kabinetu Vinka Gorenaka lahko vključile še pred vladnim potrjevanjem posameznega zakonskega predloga. Stranka Resnica je sporočila, da se bo do morebitnega podpisa sporazuma najverjetneje opredelila v torek po notranji razpravi o tem. V pedagoških krogih ni navdušenje za ustanovitev učiteljske zbornice, ki jo predvideva koalicijska pogodba. Kot opozarjajo, ni pojasnil o njenih pooblastilih in morebitnem obveznem članstvu. V Zavodu za šolstvo takšno zbornico razumejo kot stanovsko združenje in menijo, da bi se morali do njene potrebnosti opredeliti učitelji. V Ljubljanski pedagoški fakulteti dvomijo o tem, da bi jim zagotavljala več avtonomije. V sindikatu vzgoje in izobraževanja pa med drugim pravijo, da pri nas že imamo strokovna združenja učiteljev. Ukrajinske sile so napadle več objektov v pristanišču Mariupol, ki ga nadzoruje Rusija. Kot so sporočili iz Kijeva, so znatno omejili njegovo zmogljivost kot ključnega logističnega vozlišča za rusko vojsko. Napadli so tudi energetske objekte v več ruskih regijah in tanker v Črnem morju iz tako imenovane flote v senci, s katero se Moskva ogibata sankcijam. Na Krimskem polotoku so omejili dobave bencina, potem ko so ukrajinski napadi z droni ovirali dobavo iz Rusije. Pakistan je po afganistanskih navedbah znova iz zraka napadal obmejno območje med državama, ubitih je bilo 13 ljudi, velika večina otrok. Islamabad med tem sporoča, da so v natančno usmerjenih napadih ubili 26 ljudi, povezanih s pakistanskimi talibani, ki načrtujejo napade v domovini. Kot kaže, gre za najbolj smrtonosen pakistanski napad na obmejno območje po več tednih, potem ko sta se strani večkrat spopadli konec februarja. Najnovejše poročilo globalnega indeksa miru potrjuje, da ga je v svetu vse manj. Manjšo varnost ugotavljajo že 12. leto zapored. Kot so še zapisali, so se razmere na področju miru v minulem letu poslabšale v 99 državah, kar je največ doslej. Med redkimi, ki vkljubujejo temu negativnemu trendu, je Slovenija, ki se je s četrtim mestom prvič uvrstila med prvo peterico. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno s padavinami, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo na jugu, tam bo do 28 stopinj, drugod pa od 20 do 25. Pozno popovdne, zvečer in v prvem delu noči bodo močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Ob morju bo možna tudi tramontana. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Proti večeru na severovzhodu ni izključena kakšna ploha in nevihta. Obeti, v petek bo večinsko sončno s svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Prometne informacije. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Opozorimo še na nevarnost naleta. V predoru Trojane je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas proti Ljubljani. Zaradi del so krajši zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh osekih se čas vožnje podaljša za 10 minut. Na Dolinski avtocesti pa je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 12:05.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v sredo, 10. junija. Na današnji dan. Prizadevanje za enotno delavsko zavarovanje. Prva slovenska terapevtka za otroke z motnjami vida. Igralec razgibanega temperamenta, polnega mediteranskega duha. Pravnik, politik in publicist Vekoslav Kukovec je leta 1906 ustanovil liberalno narodno stranko na Štajerskem in bil dobro desetletje njen predsednik. Ob ustanovitvi Jugoslovanske socialdemokratske stranke za Slovenijo je bil najprej njen podpredsednik, pozneje pa predsednik. Bil je član Narodnega sveta za slovenske dežele in Istro, v prvi narodni vladi SHS pa poverjenik za finance. V letih 1920 in 1921 je bil v treh jugoslovanskih vladah minister za socialno politiko ter minister za trgovino in industrijo. Zagovarjal je načrte socialnih zakonov in kot minister dosegal v celotni državi enotno zavarovanje delavcev. Kot javni delavec se je zauzemal za nadstrankarsko politično povezovanje. Pravnik, politik in publicist Vekoslav Kukovec se je rodil pred 150 leti v Koračicah pri Ormožu.
3: Na današnji dan.
0: Franica Vrhunc je bila ena prvih slovenskih tiflologov, terapevtov za otroke z motnjami vida, začetnica dela z Brajlevo pisavo na slovenskem in ustanoviteljica našega prvega zavoda za slepe. Po osnovni šoli v Prašah pri Kranju je obiskovala Lichtenturnov zavod v Ljubljani, kjer je bila tudi dekliška meščanska šola. Leta 1898 je na učiteljišču opravila izpit za vzgojiteljico v otroških vrtcih in stopila v red svetega Vincencija Pavelskega v Gradcu s samostanskim imenom sestra Klara. Delovala je kot vzgojiteljica v Osjeku, Volovskem pri Opatiji, v Ljubljani in v sirotišnici v Kočevju. Leta 1914 se je vrnila v Gradec, kjer je bila vzgojiteljica v odiljenem zavodu, takrat enem najsodobnejših zavodov za slepe v Avstriji. V času prve svetovne vojne je pomagala

0: Zaradi tega so jo predčasno upokojili, a je še naprej delala kot pogodbena učiteljica. Po drugi svetovni vojni se je znova redno zaposlila kot strokovna učiteljica na Zavodu za slepe v Ljubljani. Tiflologinja Franica Vrhunc se je rodila leta 1881 v Kranjski Gori. Na današnji dan. Gledališki igralec Silvij Kobal je pred 80 leti postal član Slovenskega stalnega gledališča v Trstu in bil odtlej ves čas eden njegovih vodilnih ustvarjalcev. Silvij Kobal je v številnih dognanih dramskih likih posebej razvil dvoje značilnosti: razgiban temperament, poln mediteranskega duha, in mehak čut za komično, s katerim je vplival oziroma vlival svojim vlogam žlahtno ljudskost.
1: Ja, so bila različna obdobja. Bila so obdobja velike stiske. Recimo, obupaval sem, zakaj sem sploh prišel ta poklic. Ker potem kmalu, ko sem prišel ta teater, sem mogel opravljati še važno delo inšpicienta.

0: gotiko, folkloro, bizantinsko cerkveno petje in rock. Skupina je močno zaznamovala tudi slovenski prostor, v katerem je
1: godini.
2: Prva stvar, ki mi pride na misel, je, da sem takrat živel v državi, ki je imela brezplačno zdravstveno zavarovanje in odličen izobraževalni sistem. To govorim brez kakršnekoli nostalgije. Govorim o nekdanji državi, Jugoslaviji. In to je dejstvo. Nima nobene zveze z nostalgijo po mladosti. Prva asociacija, ki jo imam po 45 letih, je prav to, brezplačno zdravstvo in kakovostno izobraževanje. Danes v teh postkapitalističnih državah vidim, da če nimaš denarja, lahko umreš kot pes na ulici in te nihče niti ne pogleda. To je bil tudi čas izjemne glasbe in izjemne energije na svetovni ravni. Rock glasba je bila pomemben družbeni, socialni in glasbeni dejavnik.
1: Kako socialen, kako muzički.
3: Kaj pa pravzaprav sestavlja glasbeni svet Mizarja?
1: Hibrid. Mizar je hibrid od nekog vlijanja i od isto kot i od zapada.
2: Mizar je hibrid številnih vplivov, tako vzhodnih kot zahodnih, staroslovanskih tradicij, folklore, cerkvene glasbe, bizantinskega izročila, grških vplivov, gotike, psihedelije in roka 60. in 70. let. Mizar je velika fuzija, velik hibrid različnih vplivov in tak je ostal do danes. To je naš koncept. Spreminja se le tehnologija. Leta 1981 smo igrali s klasično opremo in kitaro. Danes pa lahko nekdo glasbo ustvarja že na mobilnem telefonu. Besedila odražajo resničnost.
1: Tekstovi so se odrazna realnost.
3: Pomemben del ustvarjanja skupine pa je oblikovalo okolje, v katerem so odraščali. Čapovski se spominja urbanega vzdušja 80-ih let in mest, ki so zaznamovala njihovo generacijo.
1: To v glavnem se je bila inspirirani od vremeto na 80-ih let.
2: Navdihovalo nas je obdobje 80-ih let. Scena skupin kot sta Joy Division in The Cure. Takrat je bilo tudi Skopje podobno mestom kot sta Manchester ali Birmingham, temnim industrijskim mestom z delavskim prebivalstvom. Manchester, Birmingham, Skopje, Zagreb, Sarajevo in Ljubljana imajo skupen urbani občutek. Ta urbani občutek je prisoten tudi v naših besedilih.

0: urban rembi, urban feeling bi imala tekstovi.
1: Slišali ste odlomek iz pogovora z Gorazdom Čapovskim, ustanovnim članom in vodjo skupine Mizar. Celoten pogovor z njim boste slišali nocoj ob 21:15 v oddaji Sami naši, v kateri raziskujemo tudi, kako umetnost še danes povezuje ljudi na območju nekdanje Jugoslavije. Spoznali boste tudi igralko in mentorico Vesno Anđeljković, ki z gledališčem povezuje različne generacije, ter zavod Burja in mednarodni projekt Pop Art mladih, kjer so mladi iz štirih držav z umetnostjo in dialogom ustvarjali nove skupne zgodbe.

Oliješ se, odskočiš takoj. Potem briševa mizico in tla.

0: da zamudite ta špil. Nam ne ušlo kaj narobe, no. Vse ti pravim, razen vremena, pa to, da se mi je obleka strga na hudga, no. Na glas bom pa malo počuvala, bomo malo manj žurali.
1: Ja, poklicala nas je Anita iz Logatca. Gospa Anita, se slišimo?
2: Ja, dobro dan.
1: Ali veste odgovor na zastavljeno vprašanje?
2: Zdaj mi bo ful naroden, ampak jaz sem ravno mal prehiter pritisnjena in nisem slišala vprašanja.
0: No, poti pa ga še enkrat ponoviva.
1: Torej, ja.
0: Počuš rabla pod vprašanje, da povej. Tri moje komade moraš naštet.
2: Vrhovi.
0: Bravo.
2: Ogen pod nogami.
0: Super.
2: Tiste lepe dni.
0: Juhu!
1: Ja, in imamo zmagovalko, Anita.
0: Nisa rabila veliko tepst, ne? Prvo je poklicala, ne?
1: Ja, osvojili ste dve vstopnice. Sicer spremljate Nešo že od samega začetka?
2: Ne vem, če čisto od začetka, ampak že dolg.
0: Vse prav. Vse bomo zaigrali še kakšno iz začetka. Zdaj, kad prideš na koncert, pa ne me pozabiti prijeti pozdraviti. Bom zelo vesela, da te spoznam. Pa upam, da ti bo moja muzika polepšala še kako uro, ne sem minuto v življenju.
2: Najlepša hvala.
1: Gospa Anita, podatke pustite v režiji. Tako Neša, mislim, da je karta šla v prave roke. To je to za danes. Želim ti odličen koncert, torej 26. junija v Križankah in še veliko kreativne energije.
0: Najlepša hvala tudi za vašo podporo skozi vsa ta leta in da lahko, tako kot sem rekla v štartu, skupaj združimo moči in olepšamo vse te lepe trenutke. Tako da ne iti na morje, pridite v Križanke, se vidimo, hvala.
3: Danes na prvem programu.
4: V Rogaški Slatini bodo predvidoma do leta 2028 zrasli 4 stanovanjski bloki skupno 80 stanovanji. V občini Poljčane bi pospešili razvoj z novim zavodom. Načrtujejo tudi uvedbo vrednostnih bonov za spodbujanje nakupovanja pri lokalnih ponudnikih. Črnomelj si bo ponove mogoče ogledati tudi z rečne gladine. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.
3: Vandramo na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Ogroženi naj to sporočijo na številko 112, sicer pa različne...
2: Državnega sekretarja Vinka Gorenaka, kot predvideva predlog, lahko sodelovala pri pripravi zakona, sprejemali v soglasju z organi strank.
3: Socialni demokrati menimo, da je pomembno...
4: Pilotniki napadla ameriške vojaške cilje v Bahrajnu, Kuvajtu in Jordaniji. V oporišču Al-Azraq naj bi ciljala hangarje za lovtva Linjian. Tudi iz ulic Teherana je slišati pozive k miru, a ne za vsako ceno. Če nekdo s tabo govori neprimerno ali s tabo ne ravna pravilno, moraš ustrezno odgovoriti, ne moreš samo stati in gledati, ne moreš ostati pasiven. V sporih stvari ne potekajo nežno. Sam sicer menim, da je najbolje, da se to čim prej konča. Najnovejša izmenjava napadov, tako formalno prekinitev ognja, pušča predvsem na papirju. Skozi Hormuško ožino je pred vojno tekla približno petina svetovne nafte in utekočinjenega zemeljskega plina. Zdaj pa po njej teče predvsem vprašanje, koliko miru je v premirju sploh še ostalo.
5: Rusija je obsodila odločitev Evropske unije, da vojaškim ladjam držav članic v Sredozemlju dovoli ustavljanje in pregledovanje tujih ladij, za katere obstaja sum, da so del tako imenovane senčne flote. Kot so sporočili iz Moskve, bo takšno ustrahovanje civilnih plovil pomenilo grožnjo pomorski varnosti in očitno kršitev mednarodnega prava. Ob tem napovedujejo povračilne ukrepe. 27-erica je v

0: Finančnih težav pristal v stečaju, ga je najelo podjetje Gardenia, ki je po nekaj tedenskem zatišju znova zagnalo proizvodnjo. Ta močno moti prebivalce bližnjega naselja Trata, ki opozarjajo zlasti na pretiran hrup in lesni prah, ki se iz obrata širite v okolico. Prispevek Marka Škorlja.
1: Stanovalcem naselja Trata živci popuščajo, pravi Branka Vegi iz ene od bližnjih hiš.
2: Praha imamo pa nekaj neverjetno v hiši, pred hišo po avtomobilih. To je nevzdržno.
1: Kot dodaja Štefan Vegi, pogosto izmeri presežne vrednosti hrupa tudi po noči, ko ne upajo odpirati oken, saj je sicer hiša takoj polna prahu.
3: Zjutraj nisi naspan, nisi spočit, nisi nič, tako da vsak dan je mučen.
1: Tudi Aleksej Rupcov opozarja, da se lesni prah nabira povsod, na oknih, avtomobilu, pridelkih na vrtu.
4: Na igralih otrokih, no, za trampolin, če bo bazen, bo bazen.
1: Prahu odpravil. Od Marumija, ki je pristal v stečaju, je v bratu v najem vzelo podjetje Gardenia GmbH, ki nadaljuje proizvodnjo. Pri njem je inšpekcija letos opravila dva nadzora, a do zaključka postopka dodatnih informacij ne more posredovati. Po besedah stečajne upraviteljice Marumija Špele Vizjak so do zdajšnjemu najemniku že odpovedali pogodbo, saj iščejo boljše ponudnika. Glede vplivov proizvodnje na okolje pa pravi.
5: Sem prepričana, da bodo, kolikor bo potrebno, tudi pristojne službe urgirale in zaščitile interese okoliških prebivalcev.
1: S katerimi se je, če bodo to želeli, pripravljena tudi sestati, dodaja Špela Vizjak.
0: Računsko sodišče je Centru za socialno delo Primorsko-Notranska izreklo negativno mnenje o delu poslovanja, ki se nanaša na stroške materiala, blaga in storitev ter ravnanje s stvarnim premoženjem v letu 2024. Ugotovilo je kršene določb po javnem naročanju in zahtevalo predložitev odzivnega poročila. Sodišče je v reviziji poslovanja med drugim ugotovilo, da center ni izvedel ustreznega postopka za oddajo javnega naročila, pri oddaji javnih naročil ni spoštoval načela gospodarnosti, ni objavil seznama oddanih evidenčnih naročil ter je večkrat naročal blago in storitve brez ustrezne podlage. Direktorici Kristini Zadel Škrabolje očitajo nabavo vinjete za njeno osebno vozilo in plačilo potovanja. Ta odgovarja, da spoštujejo mnenje računskega sodišča in da so nekatere pomankljivosti že odpravili, preostale pa bodo v 90 dneh. Na očitke, ki se nanašajo neposredno na njo, pojasnjuje, da ima CSD sicer nekaj vozil, vendar jih prepušča v uporabo strokovnim delavcem, ki so pogosto na terenu.
6: Sama pa zaradi drugih obveznosti, ki sicer niso toliko vezane na teren in uporabnike, zaradi tega uporabljam osebno vozilo. Zaradi tega sem tudi smatrala, da sem upravičena do posameznih povračil. Strošek vinjete sem vrnila. Kar se tiče službenega potovanja, je bilo slednje organizirano v okviru skupnosti CSD Slovenije za vse direktorje širom Slovenije. Ta čas je bil namenjen spoznavanju strokovnih praks v Veliki Britaniji.
7: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavile se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu države. Nekaj sončnega vremena bo še v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Dnevne temperature so od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo nato sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in v Istri do 25 stopinj Celzija. Obeti? V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Še opozorilo, pozno popoldne zvečer in v prvem delu noči na jutri bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča, ob morju bo možna tudi tramontana. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med

0: slovenskimi konicami in dramljami v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas na poti podaljša za 10 minut. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. 13 in 17 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Slovenije.
1: Dober dan. V Rogaški Slatini bodo veliko povpraševanje po stanovanjih reševali z graditvijo 4 novih blokov. V Poljčanah bi radi z različnimi projekti pospešili razvoj občine. V Artičah so podpisali pogodbo za obnovo šole. Lendavi so za graditev podjetniškega inkubatorja odobrili 1,7 milijona evrov evropskih sredstev. Krajani na Kozini pozdravljajo novo ureditev mestnega trga, a so nezadovoljni s trajanjem del. Črnomelj si boste po novem lahko ogledali tudi z rečne gladine. V oddaji, ki jo vodim Sabrina Mulec, pa boste slišali še, da je Kolodvor Fest znova za en dan napolnil območje ob novogoriški železniški postaji. V Rogaški Slatini načrtujejo novo stanovanjsko sosesko. Občina je namreč končala komunalno opremljanje 9500 kvadratnih metrov velikega stavbnega zemljišča ob Sotelski cesti, na katerem bodo predvidoma do leta 2028 zrasli 4 stanovanjski bloki z 80 stanovanji. 20 javnih najemnih stanovanj bo zgradil Republiški stanovanjski sklad. 60 stanovanj v 3 blokih bo namenjenih za prodajo na trgu. Iz Rogaške Slatine Gabriela Milošič.
2: Občina Rogaška Slatina je za ureditev zemljišča ob Sotelski cesti, ki ga je kupila pred 5 leti, odštela okoli 800 tisoč evrov. Slatinski

0: Župan Branko Kidrič.
1: Vsaka parcela ima približno 2000 kvadratnih metrov stavbnega zemljišča. Na torej vsakem zemljišču je predviden objekt velikosti pritličje plus 3 nadstropja z 20 različnimi stanovanji. Terminski plan predvideva po navedbah investitorja, da bi v letošnjem letu pridobili gradbeno dovoljenje, v letu 2027 zgradili in v prvi polovici leta 2028 bi ta stanovanja tudi bila vseljiva.
0: Eno parcelo so prodali stanovanjskemu skladu.
1: V enem objektu bo gradil stanovanjski sklad 20 stanovanj, s tem bogatimo tudi stanovanjski fond in standard življenja v naši občini.
0: Dva zasebna investitorja, domačina, pa bosta zgradila 3 bloke s 60 stanovanji. Eden od investitorjev, direktor podjetja Kimi GTSK DOO, Jernej Drofenik.
2: Okvirna predvidena investicija po bloku je cirka 2 milijona brez DDV-ja. V Rogaški je načeloma samo po sebi precej interesa že po stanovanjih, ker jih primankuje, sploh za družine, z otroki, in zato smo tudi tak zasnovali, da so stanovanja, kjer so lahko otroške sobe in da bi bilo zanimivo to za Rogaško.
3: V prvem branju podprli odlok o ustanovitvi novega javnega zavoda, ki bo združeval več ključnih področij lokalnega razvoja. Županja Poljčan Petra Vrhovnik. Občina bo subvencionirala nakup bonov.
4: V višini 20%, tako bo na primer nekdo, ki bo kupil bon za 10.
5: Nova osnovne šole Artiče, kar 6 let po graditvi vrtca in energetski sanaciji telovadnice. Projekt predvideva rušitev enega dela šole in graditev z obnovo preostale polovice šolske stavbe. 220 učencev bo prihodnji 2 šolski leti pouk obiskovalo na 3 nadomestnih lokacijah. Kljub izjemni logistiki, ki jih čaka, se nove šole zelo veselijo. Več Suzana Vahtarič.
6: Tretja največja šola po številu otrok v brežiški občini na obnovo čaka celo desetletje. Ravnateljica Vesna Bogovič.
7: Se zelo veselimo, vse priprave na potek v naslednjem šolskem letu potekajo, tako da starši se tudi dogovarjamo. Delo bo potekalo na 3 lokacijah, pač s tem istim kadrom, ki ga imamo. Moram reči, da je bil urnik izredno težko, da smo ga uskladili.
6: Občina je pripravo 3 prostorov v Arnovem selu, na Sromljah in v osnovni šoli v Dobovi vložila 500 000 evrov. To bodo njihove nadomestne lokacije naslednji 2 šolski leti.
8: Mi gremo v osnovno šolo Dobova, avtobuse imamo, tako da to ne bo tak veliki problem.
9: Mi bomo eno leto imeli pouk v Sromljah, eno leto pa v Dobovi. Prej bomo mogli vstajati pol ure prej, ker bomo mogli prideti v šolo prej, saj mene bo težava.
6: Pogodbi za gradnjo nove šole Artiče ter za dobavo in montažo opreme sta podpisani, sledi še pogodba za novo šolsko kuhinjo. Župan Ivan Molan.
10: Vrednost teh del je približno 8,5 milijona evrov, od tega smo pridobili na ministrstvo za šolstvo 3,3 milijone in pa 500 tisoč tudi na razpisu Eko sklada.
6: Dela začnejo že z naslednjim mesecem. Suzana Ogorevc z občine Brežice.
11: Projekt predvideva, da bo najprej rušitev starega dela šole, nato dozidava novega dela objekta na mesto rušitve in rekonstrukcijo obstoječega objekta šole. Imeli bomo 4 etaže, klet, pritličje in 2 nadstropja. Skupno bo šola imela 3381 kvadratnih metrov.
6: Povezana bo z obstoječo telovadnico in novim vrtcem ob njej. Projekt so dolga leta čakali tudi v krajevni skupnosti Artiče. Predsednica Darja Grmšek.
12: Lahko rečem, da smo izredno veseli, zadovoljni, da je prišlo do te stopnje, da je prišlo do podpisa pogodbe. V prihodnje za naše otroke bo to res ena izredna pridobitev.
6: Občina Brežice je s tem skoraj pri koncu cikla obnove osnovnih šol in vrtcev. Na obnovo čaka le še osnovna šola Globoko.
13: Po Sloveniji.
5: Pomursko gospodarstvo izkazuje stabilno rast, kljub lanskim rekordnim prihodkom pa je zlasti zaradi višjih stroškov doseglo nižji dobiček. Da bi izboljšali pogoje za razvoj podjetništva in spodbudili nastajanje novih podjetij, hkrati pa oživili mestno jedro, so se v Lendavi odločili vzpostaviti podjetniški inkubator. Zanj pa jim je pristojno ministrstvo odobrilo skoraj 1,7 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Morja Lidija Kosi.
14: V Pomurju je lani skoraj 2000 gospodarskih družb, ki zaposlujejo dobrih 17 tisoč ljudi, ustvarilo 4,4 milijarde evrov skupnih prihodkov. Neto dodana vrednost na zaposlenega pa je presegla

0: 53.500 evrov, pravi direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah.
1: Prihodki so se povečali za 10%, tudi dodana vrednost se je povečala, je pa res, da se je zmanjšil dobiček, dobiček se je pa zmanjšil zaradi povečanih stroškov.
0: In to za skoraj 17,5% v primerjavi s predlanskim dobičkom. Osrednji razvojni steber pomurskega gospodarstva ostajajo predelovalne dejavnosti. Se pa v regiji povečuje tudi število samostojnih podjetnikov. Lani jih je bilo 2352. Da bi zainteresiranim olajšali pot v podjetništvo, so se v Lendavi odločili v eni od meščanskih hiš na glavni ulici, v kateri je bila nekdaj gostilna družine Kardoš, urediti podjetniški inkubator. Lendavski župan Janez Mađar.
2: Poleg tega je pa spomeniško zaščiten objekt, tudi mesto bo s tem pridobilo, bom rekel, nov objekt, drugo, pa tudi, če bojo zaživeli vrtniki, bo tudi živeš, se pravi, da bo prišel tudi notri življenje v mestno jedro, kar je pa zelo pomembno, saj imamo tu veliko vsebinskih ponudnikov, galerij in različnih stvari, ki čakajo, da več ljudi pride v mestno središče.
0: Direktor zbornice Robert Grah je prepričan, da gre za dobro odločitev.
1: Za mlada podjetja, za novo nastala podjetja v Lendavi je ena možnost, da se tam ustalijo, da začnejo neki svoj proces in pa seveda Lendava industrijsko središče z največjo investicijo v Sloveniji in se potem tudi ta mlada podjetja lejko vključijo v gospodarski proces vseh ostalih družb.
0: Okoli 2 milijona evrov vrednega projekta pa brez lastnih sredstev ne bi mogli niti začeti, dodaja župan Mađar.
2: Mi smo dejansko v lanskem letu že izbrali izvajalca, kot se vidi, tudi se že dela na objektu. Pri tem moramo povedati, če lastni sredstev ne bi imeli, mi začeli z deli ne bi mogli.
0: Pričakujejo, da bodo obljubljen 1.670.000 evrov dobili čim prej. Podjetniški inkubator pa naj bi bil nared še pred koncem leta.
3: V nadaljevanju oddaje po Sloveniji bomo obiskali še Belo krajino in Primorsko. Slišali boste, kako poteka ureditev mestnega trga na Kozini, kakšno novost na področju turizma pripravljajo v Črnomlju in kako je zaživel skupni prostor med obema goricama. Umikanje ali vsaj omejevanje prometa v mestnih središčih se iz večjih širi tudi na manjše kraje po Sloveniji. Na Kozini so se lansko jesen hkrati lotili tudi urejanja mestnega trga. Cilj projekta je poleg umika tovornega prometa tudi oživitev krajevnega središča, ki bo z novo podobo in ponudbo pritegnil tudi obiskovalcev od drugod. Čeprav je bilo dokončanje investicije sprva predvideno za konec aprila, dela še niso končana. Mestni trg na Kozini je obiskala Mateja Rolih-Maglica.
4: Večina del na trgu je pri koncu, na tako imenovanem paviljonu treh svetov, ki ga povezuje skupni nadstrešek, obrtniki zaključujejo z lesenimi deli. Eden od najemnikov že ponuja sladoled. Kako so zadovoljni z novo ureditvijo, tako trga kot prometa, pobaram nekaj domačinov pred bližnjimi lokali ter na Istrski ulici.
5: V redu, sam preveč časa delajo.
6: Lepo je, ravno in tudi za pešce je v redu.
7: Lepo bo, ko se bo odprlo, ne? Zdaj trenutno je moteče za vse nas lokale, ampak upajmo, da bo v kratkem končana.
8: Me ne dopade.
9: Kaj vas moti?
8: Zato, ker moti me, ker avta gre gor naprej in nazaj. Mi imamo glavno cesto.
10: Enkratno, enkraten trg in glede prometa kapo dol. Se je ogromno razbremenilo.
11: Definitivno. Če so kaj naredili dobro, so naredili to dobro. No? Pa tudi lepo bo, ne? Ampak vse je lepo in prav, ampak vleče se pa že, kot da bomo delali stolpnico.
4: Kot pojasnjujejo na občini, na mestnem trgu izvajalec trenutno odpravlja napake. V naslednjem tednu sledi še postavitev vodnega elementa oziroma skulpture. Dokončanje tako predvidevajo do konca junija. Do takrat naj bi zaključili tudi novo prometno ureditev, ki jo na območju občina sicer izvaja z ločeno investicijo. Cesta se gradi v enakem profilu, kot je že zgrajena pred gostinskimi lokali, pojasnjujejo. Zamišljena je kot območje umirjenega prometa, vključno z novimi parkirišči, kjer bo vzpostavljen nov parkirni režim, namenjen predvsem lokalnemu prebivalstvu za urejanje opravkov in obiskovalcem. Za dva poslovna prostora v novem paviljonu občina najemnika še išče. Prednost naj bi imele dejavnosti ali obrti, ki jih v občini še ni.
3: V Črnomlju so začeli izvajati projekt Zeleni kilometer. Na Dobličici in Lahini, ki tečeta skozi mesto, bodo uredili 5 vstopno izstopnih mest za plovila brez motornega pogona. S tem bo mesto Črnomelj mogoče opazovati tudi z rečne gladine. Več Jože Žura.
9: Občina Črnomelj je pred leti še zadnje gospodinstvo v največjem belokranjskem mestu priključila na javno kanalizacijsko mrežje. S tem so izboljšali kakovost obeh rek in se lotili urejanja degradiranega območja. Aprila so očistili bregove Lahine in Dobličice ter okolice Črnomaljskega gradu, pove vodja projektne pisarne v občini Črnomelj Anita Jamšek.
12: Občina je že v letošnjem letu sprejela odlok o plovnem režimu na obeh rekah in sedaj pa vzpostavljamo ta vstopna mesta, da bodo lahko naši prebivalci in pa obiskovalci varno in lepo dostopali do samih obeh rek.
9: Na dobrem kilometru obeh rek bodo postavili 5 vstopno izstopnih mest. Prvo so namenu predali pred dnevi, preostale 4 bodo do septembra. Vodilna partnerica v projektu občina Črnomelj bo zagotovila infrastrukturo. Podjetje Bravina bo poskrbelo za nakup plovil in razvoj turističnih produktov na vodi. Mladinski center Bit pa bo v projekt vključeval mlade in ranljive skupine ter izvedel izobraževalne vsebine, dodaja Anita Jamšek.
12: Projekt Zeleni kilometer je sofinanciran iz Evropskega sklada za razvoj podeželja. Celotna vrednost projekta znaša nekaj več kot 200 tisoč evrov.
9: Evropski sklad bo prispeval 118 tisoč evrov. Drugo partnerje v projektu, ki je tudi naložba v kakovo življenje prebivalcev Črnomlja za sedanje in prihodnje generacije.
3: Novogoriška železniška postaja je včeraj gostila Kolodvor Fest, dogodek, ki je na enem mestu združil kulinariko, trajnostne pobude, ustvarjalnost in druženje. Obiskovalci so lahko sodelovali v različnih delavnicah, izmenjevali oblačila ter okušali jedi z različnih koncev sveta. Nataša Uršič je ob tem preverila, ali EPK distrikt ob železniški postaji že postaja prostor, ki povezuje prebivalce obeh goric.
13: Med bolj obiskanimi točkami Kolodvor Festa je bila skupnostna kuhinja. Študentje iz različnih držav so obiskovalcem predstavljali jedi, ki jih najbolj spominjajo na dom.
14: Kuham ukrajinski boršč. Osnovna sestavina je rdeča pesa. In je podobno kot mineštra, ma je malo s karakterem ukrajinskim.
15: Today we came to try actually to cook our national dish. It's called Uchpaja Dolmasa. It's dolma like three sisters.
13: Husein iz Azerbejdžana, ki v okviru programa Erasmus študira na univerzi v Novi Gorici, pa je povedal, da pripravlja tradicionalno jed, ki jo zaradi treh glavnih sestavin v njegovi domovini imenujejo tri sestre. Kolodvor Fest je obiskovalce privabil z raznolikimi vsebinami, nas pa je zanimalo, ali sta Trg Evrope in prenovljeno območje ob železniški postaji po mnenju domačinov že zaživela kot skupni prostor obeh goric. Utrip območja dobro poznajo tudi zaposleni v lokalu tik ob meji.
16: Med EPK-jem je bilo povečano delo, sedaj po EPK-ju je po stalnih smernicah, kot je bilo prej, lokalni gostje. Pridejo iz Stare Gorice, Nove Gorice, iz okoliških vasi tudi.
13: Ali postajno območje postaja prostor srečevanja prebivalcev z obeh strani meje, smo vprašali še na ključne obiskovalce.
17: Ne, v bistvu niti ne, ker očitno pač se ni prijelo, tako kot so zasnovali, smatram. Kar ljudje pridejo, so tisti, ki pridejo v bar in potem so tisti mimoidoči, ki se ne ustavijo več kot toliko časa.
18: Ta prostor skupaj z novo železniško postajo, epiko, novo zelenico, ki nastaja, obljublja veliko, ampak mislim, da bi stvar zaživela šele potem enkrat, ko bo mogoče tako univerza z novimi prostori in tako naprej. Ne. Še vedno sem zdi, da je rahlo premalo mase, ki bi dnevno hodila tukaj in se ustavljala.
13: Sogovorniki se strinjajo, da bo za bolj živahen utrip območja, poleg prenovljene infrastrukture, potrebna tudi redna ponudba dogodkov in vsebin, ki bodo ljudi privabljale k zadrževanju in druženju.
3: Najdimo torej stvari, ki nas povezujejo in ne razdvajajo. Slovenski dopisniki vam želimo lep preostanek srede in vas v našo družbo znova vabimo jutri.
19: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditeljica Sabrina Molec, tonski mojster Matic Perlan.
20: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

pogrebu jutri ob 14. na pokopališču Žale Kamnik. Na dan pogreba od 11. naprej bo Žara v tamkajšnji poslovilni verstih v gostišču Bohorič v Šentjurju ter od 7. do 12. v avli doma drugega slovenskega tabora v Žalcu. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo na telefonske številke objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in se naročijo. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila.

0: Zdaj le bomo pogledali na uro, čez nekaj sekund, ko bodo na vrsti poročila, bo ob zadnjem znaku natanko 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ob začetku zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o spremembi zakona o parlamentarni preiskavi, pobudniki referenduma pozivajo civilno-družbena gibanja, nevladne organizacije, sindikate in politične stranke, naj podprejo referendum. Če bo zakon uveljavljen, bodo parlamentarne preiskovalne komisije postale politična policija, ki bo lahko brez nadzora pregledovala bančne račune, zasebno komunikacijo in telefonske stike posameznikov, opozarjajo pobudniki. Pridružilo se jim je tudi društvo novinarjev, ki ostro nasprotuje sprejeti spremembi. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je Iran potreboval preveč časa za sklenitev sporazuma in da bo zdaj moral plačati ceno. Teheran je med tem napovedal, da bo vnovič preučil diplomatske odnose z Washingtonom, potem ko so ZDA sinoči napadle več tarč v Iranu zaradi sestrelitve ameriškega helikopterja nad Hormuško ožino. Iran je nato zjutraj izvedel povračilne napade na ameriška oporišča v Jordaniji, Kuvajtu in Bahrajnu. Grška obalna straža je v dveh dneh v več operacijah ob namorju južno od Krete in ob otoku Gavdos prestregla ali rešila skoraj 550 prebežnikov, med katerimi je bilo tudi več 10 mladoletnikov. Rešeni prebežniki so povedali, da so odpluli z libijske obale in tihotapcem za pot plačali približno 2600 evrov na osebo. Grški parlament je začel ratifikacijo novih pravil Unije o migracijah, ki naj bi začele veljati v petek in med drugim vključujejo določbe o sprejemnih centrih za migrante v tretjih državah. Pakistan je izvedel nove zračne napade na meji z Afganistanom. Po navedbah Kabula je bilo ubitih 13 ljudi, po večini otrok. Pakistan pa je sporočil, da je bilo v napadih ubitih 26 pripadnikov pakistanske razprave o tem. Prepričani so, da gre za metodološko najcelovitejši in znanstveno najobsežnejši dokument z področja prehranskih smernic v Sloveniji doslej. Po podatkih Agencije za okolje je popoldne spremenljivo oblačno vreme. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Temperature so od 19 do 27 stopinj Celzija. Pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo nastajale močnejše nevihte, z nalivi, sunki vetra, krajevno pa ni izključena niti toča. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. V petek bo po večini sončno s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo, v soboto bo precej jasno. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med slovenskimi
2: Nato medaljo, več pa vodaji.
1: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radija Slovenija.

nacionalne fundacije, na kateri podelijo nagrado ASEF Zgled filmskemu festivalu Kino Otok, ki bo s pestrim filmskim programom vse do nedelje obarval obmorsko mesto Izola. Nadaljevali pa bomo v Ljubljani, saj so v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije sinoči odprli občasno razstavo z naslovom Darila državi. Prisluhnite nam ob 18:10 in tudi sicer ostanite z nami do večera.

0: oziroma lovec šeste generacije, gre v bistvu za celoten obrožitveni sistem, ki vključuje tudi roj brezpilotnih letalnikov, medsebojno povezljivo z vsemi sistemi, ki delujejo. Medtem, ko je letalo v zraku, gre tudi za povezljivost v oblaku. Tako da z tega vidika je to politično zelo velik neuspeh, kajti če bi to uspelo, bi dokazali predvsem, da je Evropska unija oziroma da so evropske države sposobne razviti nek tak obrožitveni sistem, najsodobnejši, popolnoma neodvisno od Združenih držav Amerike. Ne? Tako da z tega vidika to predstavlja neuspeh. Potrebno se pa zavedati, da ne gre za to, da Evropa ne bi imela dovolj znanja ali tehnologij, torej te vrhunske in najbogatejše evropske države, Nemčija, Francija, Španija, Velika Britanija, vse imajo znanje, vse imajo tehnologijo, vse imajo dovolj sredstev za razvijanje takšnih projektov. Gre za pomankanje politične volje in gre predvsem za to, da je eden ključnih težav Evropske unije, da nacionalni interesi, predvsem na obrambnem področju, skoraj vedno prevladajo nad skupnimi evropskimi interesi in to se je sedaj zgodilo. Pokazala se je nesposobnost, da se medsebojno dogovorijo o tem, kdo bo vodil projekt, kaj bo s patentnimi pravicami, kdo bo uporabljal, kdo bo razvijal in dejansko od leta, torej začel se 2017 do danes se nekako izkazalo, da je to sedaj pa v bistvu mrtvi projekt.
1: Ja, pa mogoče še ta vidik, ne? Ali ima kapital ali zaslužek prednost pred našo varnost, ker toliko govorimo o varnosti in kako je treba se resno tukaj lotiti dela. Če je Evropa res tako malenkostna, očitno imamo čas, da se na tak način lovimo.
0: Jaz mislim, da mi predvsem mislimo, da imamo čas, časa pa dejansko ni več in vsi roki so že zdavno zamojeni. Torej, tudi če bi sedaj bolj resno tudi ne samo deklarativno pristopili k krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti, smo že v bistvu leta in leta v zamudi. Torej nekako vedno prevladajo te nacionalni interesi, tudi interesi kapitala, kajti konec konca obrambna industrija je pač ena izmed gospodarskih panog, kjer pač veljajo pravila trga. Ne? To, kar pa v bistvu seka s trenutnimi varnostnimi razmerami na evropski celini, ki so izjemno nestabilne in tudi globalno krhanje transatlantskih odnosov, tako da z tega vidika se mi zdi, da mislimo, da imamo čas, ampak časa dejansko ni.
2: Slišali ste odlomek iz oddaje ob osmih, ki lahko prisluhnete vsako jutro od torka do petka, najdete pa jo tudi med podcasti RTV Slovenija.

vprašanje Asef, ki poudarja, da smo Slovenci po vsem svetu znani kot odlični inženirji, nadarjeni umetniki, inovativni misleci, delavci, pametni podjetniki in navdušeni učenci. To poudarjajo v Ameriško-slovenski izobraževalni fundaciji ter inštitutu Asef, ki že dobro desetletje

0: Podjetje razvija mrežo podporne skupnosti, ki združuje stipendiste z vrhunskimi slovenskimi mentori, strokovnjaki in voditelji. Osrednji letni dogodek ASEF, ki je včeraj potekal v Ljubljani, je s poglobljenimi predavanji o razvoju umetne inteligence ter razpravami o pomembnosti povezovanja Slovencev po vsem svetu privabil številne ugledne goste. Dogodek je spremljal kolega Luka Bregar.
1: Pozorno prisluhnite. Tako je slišati kroženje znanja, mreženje in izmenjava idej v okviru organizacije ASEF, ki je, kot poudarjen in soustanovitelj profesor dr. Jure Leskovec, dvodomna ob vzpostavljanju povezav med znanostjo in gospodarstvom kot fundacija sedežem v San Francisco in inštitut, ki domuje v Ljubljanskem tehnološkem parku.
2: Ti dve organizaciji sta sestrski organizaciji, ki med sabo sodelujeta in omogočata vse te programe in aktivnosti, ki jih skupnost ASEF izvaja. To na področju mentorstva mladih, na področju mobilnosti mladih, kroženja možganov in ASEF se trudi biti neke vrste platforma, ki mladim da možnost, da res udejanijo svoje talente, da pridobijo nova znanja, ki mogoče v Sloveniji niso dostopna in potem bogatejši za to izkušnjo, bogatejši za ta nova znanja, se vrnejo nazaj v Slovenijo in potem tukaj v skupnosti ta znanja delijo naprej. Hkrati pa talentiranim Slovencem po svetu omogočamo na ta način s temi izmenjavami stik s Slovenijo, stik z domovino in res skušamo graditi ene mostove, pretok znanja in platformo, da pomagamo tem mladim.
1: To omogoča rastoča mreža mentorjev in tutorjev v Sloveniji in po svetu, ki šteje že približno 80 strokovnjakin in strokovnjakov. Fundacija ASEF je v 12 letih delovanja štipendirala že približno 300 študentk in študentov in sicer prek programov raziskovanja v tujini ter obisk Slovenije, ter jim tako omogočila 10 tednov trajajočo študentsko izmenjavo pri slovenskih profesorjih na najboljših svetovnih univerzah. Ob tem je večina začasno živela pri slovenskih družinah v bližini izobraževalnih središč. Letos se je v svet podala 13. generacija štipendistk in štipendistov, ki jih, kot poudarja direktor inštituta ASEF, sicer inovator na področju kemije, dr. Rok Sekirnik, spodbujajo tudi po vrnitvi in sicer kot del tutorskih skupin.
3: Zelo zavestno smo se odločili, da pravzaprav samo ta štipendija ni vse, kar želimo slovenskim talentom ponuditi in pravzaprav z njimi mogoče še bolj intenzivno delamo, ko se vrnejo z te študijske izmenjave domov. In tukaj smo po vzoru univerze v Oxfordu, Cambridgeu, Harvard, ki prakticirajo ta sistem tutorstva, ki pomeni pravzaprav zelo poglobljeno delo enega uglednega ali pa izjemnega akademika z majhno ekipo štipendistov oziroma študentov, tako da je res fokus na razvoju posameznika. Ta princip smo upeljali v slovenski prostor, mislim, da okrog 6 let nazaj in s ponosom ugotavljamo, da smo privabili izjemne tutore, ki so pripravljeni svoj čas in svoje znanja deliti s temi talenti. Opažamo to, da ko je nekdo to doživel, želi to naprej dajati. Članica te skupnosti, profesor Marinka Žitnik, ki je bila v prvi generaciji štipendistka programa ASEF, je takrat šla na študijsko izmenjavo k profesor Juretu Leskovcu na Stanford, je danes profesorca na Univerzi v Harvardu in, kar je za nas še bolj pomembno, je mentorica za slovenske študente, ki želijo k njej iti na to študijsko izmenjavo.
1: Del tutorskega programa ASEF je bil že od samega začetka tudi profesor dr. Zdenko Časar, prejemnik Puhove nagrade, redni profesor za farmacevtsko kemijo na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, sicer pa zaposlen v Leku. Za izjemen prispevek skupnosti so profesorju dr. Zdenku Časarju namenili letošnjo nagrado ASEF Zgled.
4: Ja, ta nagrada oziroma priznanje mi pomeni veliko, predvsem zaradi tega, ker vem, da v okviru ASEF programa sodeluje ogromno število mentorjev po vsem svetu, mnogo od njih je odličnih in marsikdo od teh mentorjev bi bil lahko na mojem mestu in prijel to priznanje, tako da mi zaradi tega to priznanje pomeni še več, ker vem, da je nivo dela ASEF tutorjev in mentorjev na visokem nivoju.
1: Leta 2023 o prejemu Puhove nagrade ste za Radio Slovenija dejali, da je pravzaprav Slovenija meka za farmacijo, za farmacevtsko industrijo, ali to še drži?
4: Ja, mislim, da to drži še bolj. Farmacevtska industrija se v Sloveniji še vedno širi, imamo še vedno pomankanje kadra, talentov in tudi tukaj mislim, da je izjemno pomembno, da ASEF v bistvu deluje na tem področju in pomaga graditi talente, ki bo nekje v prihodnih letih lahko pomagali tudi slovenski farmacevtski industriji.
1: Številni članice in člani skupnosti ASEF so se udeležili letošnjega osrednjega dogodka Inštituta za izobraževanje in raziskovanje, ki je včeraj potekal v Mestnem muzeju Ljubljana, in sicer kot znanstveni simpozij in gala sprejem. Nizu strokovnih predavanj o razvoju umetne inteligence so nadeli pomenljivo vprašanje, in sicer je prihodnost mogoče izračunati.
5: Ja, jaz mislim, da na nek način jo je mogoče izračunati in to sicer počnemo. Mogoče je napovedati nekatere lastnosti, če imamo seveda dobre modele, ki jih pa lahko zgradimo samo, če imamo dovolj podatkov.
1: Tako ocenjuje strokovnjakinja za fiziko, profesorica doktorica Julija Zavadlav, izredna profesorica za večskalno modeliranje tekočih materialov na Tehniški univerzi v Münchnu. Tudi na zelo specifičnih področjih raziskovanja je, kot priznava sogovornica, umetna inteligenca krepko spremenila način dela.
5: Veliko hitreje naredimo recimo neko raziskavo, kaj je že bilo narejeno. Zdaj enostavno dobimo rezultat v pol ure in preberemo nek povzetek od tega in mislim, da tukaj so, je strojno učenje v smislu teh velikih jezikovnih modelov zelo napredovalo in nam zelo omogoča hitrejšo znanost. Pa tudi recimo, kako se izraziti in kako nekaj povedati za širšo javnost in drugim znanstvenikom. Mislim, da ta komunikacija se je zdaj neverjetno izboljšala in mislim, da je to zelo velik napredek. Zdaj v smislu, da bi pa uporabljali te modele, da bi neko novo raziskovalno idejo, mislim, da še nismo tukaj oziroma jaz še ne uporabljam tako modelov, uporabljam jih bolj, da preverijo moje ideje.
1: Kot še poudarja profesorica doktorica Julija Zavadlav, moramo pri uporabi umetne inteligence postavljati prava vprašanja in tako bomo dobili prave odgovore. S tem se strinja tudi strokovnjak za umetno inteligenco z Inštituta Jožef Štefan Marko Grobelnik. Kot poudarja, so meje umetne inteligence za zdaj jasne. Lahko posnema vid, sluh in govor oziroma se loti besedilnih nalog.
6: To so zasnaj meje, morda še lahko dodamo, da znajo še sklepati, ne, tudi do neke mere, ne zna pa izstopati iz recimo človeških okvirov. To je na nek način lahko rečemo, kot da je umetna inteligenca na tako ogledalo človeškega znanja, ki ga ima pa vsak od nas za skoraj zanimljiv strošek na razpolago. Ne. Seveda, tega do zdaj mi nikoli nismo imeli, da bi imeli nekega, bi rekel, asistenta, s katerim se lahko pogovarjamo in ki ima pravzaprav vse združeno vse znanje človeštva. Ne? To je absolutno velik skok naprej. Seveda, to ima svojih ogromno prednosti, pa tudi marsikakšno slabost. Ne?
1: O tem so udeleženke in udeleženci letnega dogodka ASEF razpravljali tudi po znanstvenem simpoziju na gala sprejemu, ki se ga je med drugim udeležil novi minister za izobraževanje, znanost in mladino dr. Borut Rončević. Tudi njega je akademska in raziskovalna kariera vodila v tujino.
7: Zavedam se, kako strahovito je pomembno, da ljudje v tujino hodijo, širijo svoje omrežje, pridobivajo drugačne perspektive na svet, ali pa na določene probleme. In v tem kontekstu ASEF igra strašno pomembno vlogo, da s Slovenijo povezuje to našo diasporo, ki je v tujini prisotna. Seveda jaz kot trenutno pristojni minister bi bil strašno vesel, če bi se ti ljudje bili pripravljeni vrniti v Slovenijo. Vemo pa, da si mnogi to niti ne želijo, ker so v okoljih, ki jim omogoča vrhunsko specifično opremo, imajo specifično generirane raziskovalne ekipe, ki jih ni možno reproducirati, ali pa so si tam preprosto ustvarili življenje, ne? In vse, kar je s tem povezano. In ravno zaradi tega je ASEF tako pomemben, da kljub temu ta znanstveni visokošolski del diaspore povezuje z matico. Tako bom rekel, ASEF Slovenijo bogati, upam, da tudi Slovenija bogati ASEF.
1: Zgled trdega dela in prisluženega uspeha je tudi soustanovitelj ASEF-a, profesor dr. Jure Leskovec. Redni profesor računalništva na Univerzi Stanford je bil v minulih dneh v slovenskih medijih omenjen zaradi velikega posla. Zagonsko podjetje Kumo AI, ki ga je Leskovec soustanovil, je namreč kupila ameriška družba Nvidia, ki velja za monopolistko na področju strojne opreme, specializirane za podatkovne centre in umetno inteligenco. Posel naj bi bil po neuradnih podatkih tujih medijev vreden vsaj 400 milijonov ameriških dolarjev. Podrobnosti bodo javnosti ostale skrite. Profesor dr. Jure Leskovec nam je potrdil le, da ne gre za odprodajo družbe, ki sicer omogoča analizo internih podatkov podjetij in na podlagi teh pripravlja verodostojne poslovne napovedi, ampak je to možnost, da takšne rešitve z ekipo razvija še naprej v okviru Nvidia.
2: Na Kumotu se, kako rekel, utrnila ta priložnost, da smo lahko začeli razmišljati, ali bi lahko podjetje po svoje pripojili ali pa nekako povečali, da postane en del večje zgodbe. Po pogovorih s parimi različnimi podjetji se nekako utrnila ta ideja sodelovanja na obeh stranih in na ta način se naše podjetje, naša ekipa in seveda vsa ta naša tehnologija pridružila Nvidia, kjer bomo seveda še naprej inovirali in razvijali te modele za umetno inteligenco, s to razliko, da bomo imeli dostop do veliko večje računske moči, večje inženirske ekipe in seveda tudi podporo pri prehodu na trg, delu z uporabniki in delu s podjetji. Tako da v tem smo videli veliko priložnost, kako rekel, ne samo finančno, ampak predvsem priložnost, da lahko stvari, ki jih počnemo, dvignemo na naslednji nivo in v objemu ene velike korporacije, kot je Nvidia, ki je zelo odprta, zelo agilna, to nam nekako omogoča, da bomo še lahko razširili uporabo te naše tehnologije.
1: Profesor dr. Jure Leskovec je eden od približno 40 osebnosti na zemljevidu slovenskih talentov v Združenih državah Amerike, ki so ga začeli vzpostavljati v fundaciji ASEF v sodelovanju z znanstveno-raziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dostopen je na naslovu www.asef.net. Gre za ekosistem za povezovanje podjetnikov, raziskovalcev, akademikov, investitorjev in inovatorjev, ki bo, kot poudarjajo na Združenju ASEF, še rasel.
0: Ja, kot v Čebelnjaku je bilo včeraj popoldne na osrednjem dogodku ASEF, ki razvija mrežo podporne skupnosti, ki povezuje štipendiste z vrhunskimi slovenskimi mentorji. Če želite v fundaciji in inštitutu izvedeti več, poiščite njihovo spletno stran ASEF.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Po včerajšnjih neurjih največ škode v občini Žetale. Občane pozivajo k previdnosti, vremenoslovci tudi za danes večer napovedujejo burno vremensko dogajanje. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb napovedala nadzor na policiji v povezavi z zadevo Black Cube. Vlada parlamentarne stranke vabi k sodelovanju v okviru partnerstva za uspešno Slovenijo. Kmetje in ribiči kljub sporazumu koprske občine in družbe 2TDK o izravnalnih ukrepih opozarjajo na onesnaževanje ob delih na drugem tiru Divača Koper.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Način in raven komuniciranja v slovenski politiki se že dolgo znižujeta. V zadnjih letih smo videli in slišali že marsikaj, od neprimernih besed, napotitev na ginekološki pregled, mišk do dvigovanja krila. Tako kot nazadnje predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič z opasko o pocestniškem vedenju nekaterih poslank so že številni šli do roba primernega ali celo čez. Premier Janez Janša je bil zaradi zapisa o odsluženih prostitutkah obsojen. Ali je v političnem pogovoru res dovoljeno vse? To vprašanje nas bo zaposlovalo v tokratnem studiju ob 17. Val 202. Nogometna žoga lahko reši več življenjskih težav, kot si predstavljamo. Na igrišču se učimo sodelovanja, strategije, potrpežljivosti, včasih pa tudi tega, kako se pobrati po porazu. Je rekreativni nogomet šport za vsakogar? Je pomembneje imeti dobro kondicijo ali dobro družbo? Katere lekcije ste odnesli z igrišča v vsakdanje življenje? Odgovor prinašajo gibanja, ki se bodo pognala skozi eter ob 16.45. Ars. Letos mineva 20 let od smrti Elizabeth Schwarzkopf, ki velja za eno najodličnejših sopranistk 20. stoletja, v glasbeno zgodovino pa se je zapisala z vokalno-tehnično popolnostjo in slogovno čistostjo. Posebno poglavje njene kariere je poustvarjanje samospevov, pri katerih je z analitičnim pristopom k besedilu in glasbi postavila povsem nove interpretativne standarde. Njene izvedbe del Huga Wolfa, Richarda Straussa in Franca Schuberta zato odlikujeta izjemna artikulacija in prefinjeno nijansiranje vokalnih barv. Nekaj jih bomo zavrtili v oddaji Mojstri samospeva ob 16.45.

0: Prvi gre na teren, v Idrijo. Le malo krajev v Evropi združuje toliko različnih obrazov dediščine kot Idrija. Mesto rudarske preteklosti, geoloških posebnosti in čipkarske tradicije povezujejo kar trije opisi v UNESCO-ve programe. Zato ima
1: izredne potencijale na področju turizma, ki pa jih predvsem prebivalci še ne znamo prav izkoristiti.
0: Kako izkoristiti UNESCO-vo dediščino, čudovito naravo, kolesarske poti in ponudbo kmetij za razvoj turizma? Kako živijo domačini ob zelo dobri gospodarski sliki in zakaj je poseben izziv cestna infrastruktura? Kako rešujejo perečo problematiko pomankanja zdravnikov? O tem uživo iz Idrije, v sredo 17. junija, na Mestnem trgu in filmskem gledališču. Tudi ekipa Radia Gaga pride.
2: Radio Gaga. Nova generacija.
0: Idrija. V sredo 17. junija.

0: karkla zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Popoldne na prvem. Prvem programu Radia Slovenija.
2: Pogled nazaj v dopoldne.

0: To je zanimivo vprašanje, saj je bila moja doktorska disertacija prav na temo zdrave osebnosti. Zelo me je presenetilo, kako so naši izrazi za osebnost nastali iz opažanja teh vrst osebnosti v najbolj patološki obliki. In zanimala me je ideja o vrstah osebnosti, ki jih ne obravnavamo kot patološke. Odločila sem se, da bom opravila študijo ljudi, ki so svoje življenje posvetili reševanju, zdravljenju, pomoči in skrbi za druge ljudi. Tako sem podrobno preučila 5 ljudi, katerih življenje je bilo zelo očitno altruistično, ki so se odpovedali določenim dobrinam, kot sta denar in slava, v zameno za možnost, da naredijo nekaj dobrega za druge. Zelo zanimivo je bilo spoznati te ljudi. Takrat gibanje pozitivne psihologije še ni obstajalo. Ljudje so vedeli, da obstaja nekaj, kar imenujemo zdrava osebnost, a takrat to še ni bilo zelo dobro opredeljeno. Vzorec je bil seveda zelo majhen. Izhajal je iz skupine 20 ljudi, ki so ustrezali empiričnim kriterijem. Spomnim se, da me je ob tem času intervjuval New York Times, ker je bilo tako malo literature o tem, zakaj so ljudje altruistični. Intervjuvali so na primer še nekoga, ki je preučeval ljudi, ki so rešili Jude pred nacisti. Takrat se je tovrstna literatura šele začela razvijati. Zdaj obstaja veliko knjig o lastnostih, kot je odpornost, a v zgodnjih 70-ih letih tega še ni bilo.
1: Danes torej vemo več o odpornosti, o tem, kaj posamezniku pomaga, da se spoprijema z izzivi in ovirami vsakdana.
2: I'm not sure we do. We are trying to understand that. It's much easier to understand psychopathology than it is to understand health.
0: Nisem prepričana, da danes vemo več. Skušamo pa to razumeti. Veliko lažje je razumeti psihopatologijo kot pa zdravje. Nekateri otroci gredo čez zelo težke preizkušnje, pa iz njih še vedno izidejo močnejši. Druge pa te iste okoliščine povsem uničijo. In veliko lažje je potem spremljati nekoga, ki ga je zgodovina prizadela in videti, kaj je šlo narobe. Veliko težje pa je videti, kaj je šlo prav. Moje raziskave altruizma so pokazale, da je kritična vloga drugega človeka, ki te v teh težkih trenutkih razume in zaupa vate. Tudi jaz sem imela v otroštvu takšnega človeka. Šlo je za afroameriško žensko, ki jo je oče najel za gospodinjo. Moja mama je namreč umrla, ko sem bila stara 9 let. In moj oče je bil kar nekaj časa prava čustvena razvalina. No, ta ženska je bila neverjetno topla in dejala mi je, da grem skozi izjemno težke čase, ampak bo z mano vse v redu. In tudi z mojim očetom bo vse v redu. To sem ohranila v svojem srcu za vse življenje. V raziskavah sem ugotovila, da so bili altruistični ljudje pogosto zgodaj v življenju izpostavljeni izgubam. Vseh 5 primerov, ki sem jih analizirala, je med 2. in 3. letom starosti doživelo hudo izgubo. Imeli pa so nekoga, ki jim je pomagal skozi to preizkušnjo. Najbrž me tudi zaradi vsega tega pritegnejo vprašanja relacije, torej odnosov.
2: So in my mind that's part of the reason that I'm so sensitive to the issue of relational factors.
3: There are a lot of fears in the society, aren't they?
2: A lot of fears.
1: V družbi je veliko strahov, kaj ne? Veliko strahov, ki na neki način ustrezajo avtoritarnim voditeljem.
2: Very much so. One of the reasons we are seeing so many authoritarian leaders elected in.
0: Eden od razlogov, zakaj v državah, ki so prej volile bolj demokratične voditelje, zdaj vidimo vse več avtoritarnih voditeljev, je, da imajo ljudje globoko željo po močni očetovski figuri, ki bi vse preprosto uredila. To je nekakšna univerzalna fantazija zelo majhnih otrok. In pod dovolj velikim stresom vsi nazadujemo v to, da samo naj ima nekdo moč, da stvari popravi. In zato smo vsi nagnjeni k tej fantaziji. To je ista fantazija, ki ljudi vodi tudi v različne kulte. In to je nevarno.
2: And it's dangerous.
0: To je bil od

Lomek še več o občutku varnosti, potlačenih travmah, o tem, zakaj osebnosti pa tudi ne duševnih motenj ne moremo enostavno popredalčkati v položaju mladih in svetu, ki ga živimo, je profesorica doktorica Nancy McWilliams povedala v sredinem intervjuju, ki je že na voljo v aplikacijah za podcaste in na spletni strani Prvega. Zdaj pa še pogled na slovenske ceste. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Na ljubljanski severni obvoznici pa je prav tako zaradi prometne nesreče oviran promet pri priključku industrijska cona Šiška proti Zadobrovi.

0: soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo

0: pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša urodemanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo.
0: Ne čakaj. Uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov?
5: Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3.
6: Doživite čar življenja z znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience Centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.
7: Imate težave z ušesnim maslom?
8: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
9: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
8: Vaksol.
10: Vijake, matice, podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan, želim Urša Strle. Po sinočnjem silovitem neurju se v občini Žetale, ki je bila najbolj prizadeta, spoprijemajo s posledicami. Divjanje narave je povzročilo obsežno škodo, pove župan Matjaž Kopše.
2: Katastrofa za eno besedo za našo občino, poškodovano, rasturano imamo dve tretjine občine.
1: Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je napovedala, da bo opravila nadzor na policiji v povezavi s podatki v zadevi Black Cube. Predsednica komisije Janja Sluga.
3: In bomo šli v nadzor nad policijo, imamo pooblastila preverjati vso dokumentacijo in bomo tudi preverili.
1: Poslanec SDS-a Žan Mahnič pa poudarja.
4: Če so določeni posamezniki, ki se jih povezuje z Black Cube-om, obiskali sedež Slovenske demokratske stranke, to še ni dokaz, da je Black Cube te ljudi, ki so se hvalili s korupcijo v Sloveniji, tudi dejansko snemal.
1: Vrstijo se prvi odzivi iz vrst opozicije na vabilo koalicije k sodelovanju v okviru partnerstva za uspešno Slovenijo. To bi parlamentarnim strankam omogočilo sodelovanje pri pripravi zakonodajnih predlogov in rešitev, ki bodo najprej posredovani ministrom, nato pa še vladi, je pojasnil državni sekretar Vinko Gorenak.
5: Tudi vlada jih bo podprla, če jih bomo uskladili do take mere, kot si to pravzaprav želimo.
1: Opozicijske stranke SD, Gibanje Svoboda in Levica pa so vložile predlog za spremembo ustave, s čimer bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Oči mednarodne skupnosti so še vedno uprte na Bližnji vzhod, kjer so Združene države Amerike in Iran ponoči začeli nov krog medsebojnih spopadov. Bela hiša ob tem grozi z napadi na iranske elektrarne in mostove, če ne bo napredka v pogajanjih. Iz sveta športa odmeva dobra novica, da so slovenski odbojkari nastope v Ligi narodov na Kitajskem začeli s tesno zmago. Domačo zasedbo so premagali s 3-2 v nizih. Še k vremenu, oblačno bo, zaradi močnejših neviht z nalivi in sunki vetra je Agencija za okolje razglasila oranžno vremensko opozorilo. V občini Žetale je bila sinoči huda nevihta. Čeprav so gasilci in pristojne službe na pomoč hiteli že po noči, so bile razsežnosti oziroma posledice divjanja narave vidne šele danes. Neurje je povzročilo obsežno škodo na zasebni in javni infrastrukturi. Poškodovani so trije mostovi, dva državna in en občinski. Sprožilo se je 50 zemeljskih plazov, zalilo je dvorišča in kleti. Tamara Zupanič Čučnik.
6: Za Žetalčani je težka in neprespana noč.
7: Po podatkih iz naše postaje je padlo 117,5 mm na kvadratni meter, to je 117 litrov na kvadratni meter.

0: To je na 100 kvadratih 10 kubikov vode. In to noben prepust ne požere v tako kratkem času in to se je pol selilo od našega zahodnega dela občine do vzhoda in je rušilo celo pot pred sabo.
1: Povi župan občine Žetale Matjaž Kopše. Plazov je okrog 50.
0: Ja, eni občani so me klicali tudi take primere imamo, ko dejansko plaz že se giblje proti stanovanju. No.
1: Domačin Izidor Steinberger.
2: Ogromno mostov, tudi na državni cesti, dva sta uničena na lokalnih cestah in na teh javnih poteh je uničenih mostov. V prvih ocenah je ogromno plazov, mislim, da so jih samo ob tej glavni cesti 20 našteli. Ne?
1: Ob potoku Rogatnica, ki je poplavil njive in dvorišča, živi tudi Peter Rulič.
3: Recimo eno uro je močno deževalo, potem je voda narasla nekje tam do zgornjega nivoja tega mosta in most ni uspel več požirati in je pač prišlo do razlitja tukoli.
1: Pred njegovo hišo je veliko blata, na pomoč so mu prihiteli domačini in gasilci.
3: Ja, zalilo je tukaj spodaj garažo, drugače pa to je blato iz potoka, ki je tukaj poplavil.
1: Po neurju v Žetalah je ministrica za okolje in prostor Polona Rifel občini zagotovila pomoč, saj so ministrstvo opozorili, da prve ocene kažejo na veliko škodo, ki bo presegla zmožnosti občine.
4: Agencija za okolje tudi za danes napoveduje pestro vremensko dogajanje. Zvečer in v prvem delu noči bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta, ob kateri bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra. ARSO je zato oranžno vremensko opozorilo z severa razširil na vso državo. Anže Medved.
5: Glavnina nevihtnega dogajanja pa vseeno pričakujemo v severni polovici Slovenije, kjer bodo nastajali močnejše nevihte z nalivi, močnimi sunki vetra, ki je lokalno je možna tudi toča. No, ob teh močnejših nevihtah nad sosedno pokrajino Italije pa lahko na slovenski obali za kratek čas zapiha tudi tramontana, ampak potem proti jutru pa bo že zapihala burja.
4: Po noči se bodo vremenske razmere začele umirjati, jutri pa se bo po oblačnem dopoldnevu postopno jasnilo. Predsednik vlade Janez Janša je vsem parlamentarnim strankam in obema poslancema narodnih manjšin poslal vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Dokument opredeljuje zlasti način sodelovanja tistih opozicijskih strank, ki bi k partnerstvu pristopile s koalicijo in vlado, ni pa v njem vsebinskih in programskih sklopov, kar so nekateri pričakovali. Opozicija ima tako kar nekaj možnosti pri oblikovanju zakonodaje, menijo v kabinetu predsednika vlade. Podrobneje to Maš Celestina.
6: Znanja je v Sloveniji veliko tako v koaliciji kot opoziciji, je dejal državni sekretar v premierjevem kabinetu Vinko Gorenak. V sporazumu opoziciji ponujajo dve poti pri sooblikovanju zakonodaje.
7: Sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje in sicer tako, da se lahko vključijo v fazi pred sprejemom posameznega zakona na vladi.
6: To vrstno sooblikovanje bi trajalo 10 dni, opozicija pa ne glede na končno obliko zakona ne bi imela nobene obveze potrjevanja v državnem zboru. Opozicija lahko seveda kot doslej pripravlja tudi svoje zakone.
7: Seveda bomo take njihove predloge dali v mnenje in stališče pristojnemu ministru, dali v mnenje in stališče vladi, skušali dopolniti, če bomo mislili, da je potrebno zadeve dopolniti, spremeniti, amandmirati, kakorkoli želite, in potem bo seveda prišlo lahko do sprejema teh njihovih, tako rekoč, opozicijskih zakonov v parlamentu.
6: Levica kakršnokoli obliko partnerstva zavrača, zelo podobno razmišljajo tudi v Svobodi, urata vse skozi vsaj malo odprto puščajo socialni demokrati. Majra Hot.
8: Ne bi a priori to zavrnila. Definitivno kot socialni demokrati menimo, da je za dobro državljank in državljanov pomembno najti neko politično soglasje glede ključnih sprememb, ki jih rabimo za dolgoročni razvoj.
6: Resnica bo v ponujenem partnerstvu prihodnji teden opravila interno razpravo, opozarjajo pa, da v sporazumu ni pričakovanih konkretnih vsebinskih zavez, pač pa splošni cilji, kot so ustavne in sistemske spremembe ter pospešitev razvoja gospodarstva.
4: Opozicijske poslanske skupine Svobode, SD-ja ter Levice in Vesne so vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Za spremembo ustave je potrebna dvotretinska večina, kar pomeni, da bi morali predlog podpreti tudi poslanci iz vrst koalicije. V preteklosti je bilo že več poskusov uvedbe preferenčnega glasu pri državnozborskih volitvah, vendar do zdaj še noben predlog ni dobil zadostne podpore. Več Lucija Dimnik Rikič.
9: Svoboda, SD ter Levica in Vesna so vložile predlog za začetek postopka spremembe 80. člena ustave. Oblikovali bi 18 volilnih enot, vsaki bi s preferenčnim glasom volili 5 predstavnikov v parlament. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. Poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin.
10: To je rešitev, ki jo dolgujemo državljankam in državljanom še iz prejšnjega mandata in iz njihove jasne volje, ki je bila izražena na referendumu. Mi na ta način razumemo moč ljudem.
9: Uvedbo preferenčnega glasu je pred dvema letoma na posvetovalnem referendumu podprlo skoraj 71% volivcev. Poslanka Tacer Perlin je spomnila, da so vse parlamentarne stranke, razen SDS, že izkazale podporo taki rešitvi in so tudi obljubili, da se bodo zanjo zauzemale. Poslanka SD Meira Hot je pojasnila, da predlagajo uvedbo relativnega preferenčnega glasu.
11: Kar pomeni, da bo posameznik lahko glasoval za konkretno kandidatko ali kandidata na listi, lahko pa še vedno glasuje samo za listo.
9: Preferenčni glas pomeni manj odločanja v strankarskih pisarnah in več odločanja na voliščih, je poudarila Tina Brecelj iz Levice in Vesne.
12: Volivci namreč ne morejo biti le navijači svojih ekip, oni morajo imeti možnost določitve, kdo bodo tisti, ki bodo v njihovem imenu igrali.
9: Na potezo opozicije se je odzval državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak.
7: Ali bo do tega prišlo ali ne, je tako ali tako potrebna in tega se tudi oni dobro zavedajo, da je potrebna dvotretjinska večina in da brez vladnih strank to ne bo šlo.
9: Po besedah poslanke Hot je čas, da se vse politične stranke glede teh sprememb poenotijo in upoštevajo voljo ljudstva. Pričakujejo pa, da bo predlog med prvimi podprla stranka Resnica, ki ima to tudi v svojem programu.
4: Komisija za nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi službami bo v zvezi s podatki v zadevi Black Cube odpravila nadzor na policiji. V komisiji se je vnela tudi polemika, ali je Žan Mahnič, ko je govoril, da Sova nima dokazov glede afere Black Cube, zlorabljal pooblastila ter kršil zakon in poslovnik, kot mu to očita predsednica KNOVS-a Janja Sluga. Prispevek Roberta Škarjanca.
13: KNOVS je po besedah predsednice komisije Janje Sluge na svoji prvi seji obravnaval zgolj in samo poročilo o delu in finančnem poslovanju Sove za lani.
14: Ni bilo na dnevnem redu nobenega konkretnega primera in tudi ne afere, v kateri so bile izrečene neke manipulacije, reinterpretacije.
13: To pa je letelo na Žana Mahniča, ki je na izredni seji državnega zbora spregovoril o aferi Black Cube in med drugim dejal, da ni niti enega dokaza, ki naj bi potrdil, da je posnetke naredila Black Cube. Mahničeva interpretacija dogodkov seje omogoča špekulacije, navaja Sluga in mu ob tem sporoča.
14: Veste, da o vsebinah, ki jih obravnavamo na seji KNOVS, lahko komunicira samo predsednik. In to sem jaz, to ni kolega Mahnič.
13: Nasova je naslovila dopis, v katerem jih opozarja na Mahničev nastop in jih prosi, da preverijo, ali so bili izdani kaki tajni podatki, prav tako pa je pisala tudi predsedniku državnega zbora, naj opomni člane komisije na spoštovanje poslovnika. Mahnič še naprej ustraja na tem, da Sova nima nobenih dokazov in da ni izdajal nobenih tajnih podatkov.
15: To, da Sova nima nobenih dokazov, da je Black Cube karkoli snemal, je nenazadnje povedal že Janez Žakelj, takrat, ko so opravili nadzor na Sovi.
13: Opozarja pa tudi,
15: če so določeni posamezniki, ki se jih povezuje z Black Cube-om, obiskali sedež Slovenske demokratske stranke, to še ni dokaz, da je Black Cube te ljudi, ki so se hvalili s korupcijo v Sloveniji, tudi dejansko snemal.
13: Ob tem predsednico komisije poziva, da gre KNOVS čimprej na Sovo in pogleda, ali imajo v zvezi s tem dokaze ali ne, zatem pa bo tudi sam pozval direktorja Sove, da omakne stopno zaupnosti iz tega primera, tako da se bomo sami lahko prepričali o tem, kdo ima prav.
4: Ob začetku zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o spremembi zakona o parlamentarni preiskavi, pobudniki referenduma pozivajo civilno-družbena gibanja, nevladne organizacije, sindikate in politične stranke naj podprejo referendum. Ob tem opozarjajo, da bodo ob morebitni uveljavitvi zakona parlamentarne preiskovalne komisije postale politična policija, ki bo lahko brez nadzora pregledovala bančne račune, zasebno komunikacijo in telefonske stike posameznikov. Pridružilo se jim je tudi društvo novinarjev, ki ostro nasprotuje sprejeti spremembi.
16: Dogodki in odmevi.
4: Ameriška vojska je ponoči sprožila vrsto napadov na Iran v odgovor na sestrelitev ameriškega vojaškega helikopterja. Sledili so iranski napadi na ameriška oporišča na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je danes vnovič zagrozil Teheranu s posledicami, usoda mirovnega sporazuma med državama je negotova. Blaž Ermenc.
17: Tokratni ameriški napadi na Iran so bili skrbno odmereni, v skladu s trditvijo ameriških oblasti, da prekinitev ognja med državama še vedno drži. Iz ameriške vojske so sporočili, da so po sestrelitvi ameriškega helikopterja napadli iranske sisteme zračne obrambe, pa kopenske nadzorne postaje in radare v bližini Hormuške ožine. V napadih sta bila po navedbah iranske revolucionarne garde poškodovana tudi dva rezervoarja za vodo. Brez pitne vode naj bi ostalo 20 tisoč ljudi. Iranske oblasti so se pričakovano odzvale z napadi na ameriške zaveznike v regiji. Proti Bahrajnu, Jordaniji in Kuvajtu so poleteli rakete in brezpilotni letalniki. Cilj naj bi bila tamkajšnja ameriška oporišča, o žrtvah ne poročajo. Hkrati z nadaljevanjem napadov pa se nadaljujejo tudi diplomacije.
4: Za katerega naj bi bil odgovoren 30-letni prosilec za azil iz Sudana, je nemire spodbudila skrajna desnica s pozivi na družbenih omrežjih. Tarče divjanja množic so zlasti domovi in lokali v lasti temnopoltih. Oblasti takšno nasilje ostro obsojajo. Podrobneje Špela Novak.
18: Belfast je znova zajel val nasilja, tokrat nad tujci. Po ponedeljkovem napadu z nožem, v katerem je napadeni moški izgubil oko, za napad pa je osumljen sudanski prosilec za azil, je pogrom sprožilo nekaj zapisov skrajno desnih politikov in vplivnežev. Milijarder in lastnik omrežja X, Elon Musk, je zapisal, da bodo zgolj s ponavljanjem glasnih protestov lahko dosegli spremembe. Tiskovni predstavnik skrajno desne stranke Reformirajmo Britanijo, Mohamed Zia Yusuf, pa da je napad z nožem posledica izdajalske imigrantske politike tako konzervativcev kot laboristov in da je nujno prepovedati izdajanje vizumov vsem, ki prihajajo iz Sudana. V več lokacijah v Belfastu, znanih še iz obdobja tako imenovanih težav, se je na to sinoči zbralo več sto ljudi. Med njimi so bili mnogi zamaskirani in začelo zažigati avtomobile ter domovanja in lokale tujcev. Več družinam je navarno pomagala policija. Bila sem na smrt prestrašena. V hiši sem bila sama s psom, ko je ogenj zajel vhodna vrata. Pobegnila sem skozi zadnja vrata, je povedala 19-letna Ukrajinka, ki se je zatekla v hišo prijateljev. Predsednica severnoirske vlade Michelle O'Neill je napade zamaskiranih moških na družine imenovala za ogabno strahopetnost. Britanski premier Keir Starmer je dogajanje označil za povsem nesprejemljivo, ostro obsodil vse, ki so nasilje spodbujali in napovedal, da bodo zato tudi odgovarjali pred zakonom. K miru je pozvala tudi družina napadenega moškega in ob tem izpostavila, da številni imigranti britanski družbi prispevajo veliko dobrega in da ne želijo, da bi tragedijo izrabljali za obračunavanje z njimi.
4: Potem, ko sta Nemčija in Francija po 7 letih nesoglasij opustili sodelovanje pri razvoju evropskega bojnega letala nove generacije, se iščejo nove povezave in načini za doseganje prevlade v evropskem zračnem prostoru. Čeprav izkušnje v Ukrajini kažejo na pomen vojskovanja z brezpilotnimi letalniki, so po drugi strani v vojni v Iranu uporabljena letala. Kako in s kom bi Nemčija razvijala nove lovce? Omenja se več možnosti. Iz Berlina Maja Derčar.
19: Po drugi svetovni vojni so Nemci pri razvoju bojnih letal vedno sodelovali s tujimi partnerji. Starfighter, Tornado in Eurofighter so nastali v konfiguracijah z ZDA, Veliko Britanijo, Španijo in Italijo. Sodelovanje z ZDA ni več mogoče tudi zato, ker Američani ne radi delijo tehnično znanje. Bi pa bil mogoč nakup ameriških lovcev. Nemčija ustraja, da po letu 2040 potrebuje naslednika Eurofighterja, nadzvočno letalo skrito pred sovražnimi radarji, ki bo s pomočjo umetne inteligence usklajevalo cele roje dronov. Cilj? Takšna premoč v zračnem prostoru, da se po možnosti ne bi bilo treba upletati v kopenske spopade. Sodelovanje s Francozi menda ni povsem končano, le bojnega letala podjetij iz obeh držav ne bosta razvili skupaj. Nemčija bi se lahko priključila Veliki Britaniji, Italiji in Japonski, ki so začele podoben projekt, nemški kapital bi bil na vse zadnje dobrodošel, pogajanja in usklajevanja med kar štirimi partnerji pa verjetno naporna. Dobre izkušnje glede sodelovanja imajo Nemci tudi s švedskim Saabom. Na sejmu letalstva in vesoljskih tehnologij v Berlinu se bodo vodilni Airbus Defense in drugi

0: Drugi dobavitelji predstavili kot možen konzorcij za razvoj povsem nemškega lovca po letu 2040, tudi z namenom, da pridobijo državno financiranje. Vprašanje je, če ima Nemčija res vse potrebno znanje, denimo za pilotsko kabino takšnega letala. Pred današnjim uradnim odprtjem sejma Streljaj od berlinskega letališča so protestniki blokirali prihod razstavljavcev in gostov in pri tem vzklikali gesla proti oboroževanju in za svobodno Palestino. Blokada je že končana.
1: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je danes prvič sešel z nevladnimi kmetijskimi organizacijami, ki so mu predstavile svoja pričakovanja in ključne zahteve. Ugotovili so, da se dve tretjini zahtev skladata s koalicijsko pogodbo. Potem, ko so bile danes spletnih strani umaknjene prehranske smernice, pripravljene v času Golobove vlade, bo Cigler Kralj dal pobudo za pripravo novih posodobljenih prehranskih smernic. Večer naj Kadrolec.
2: Prvo sporočilo kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja vsem kmetijskim organizacijam je bilo, da bodo partnerji. Padla je že prva obljuba.
3: Obljubil sem jim, da tisto, kar je v koalicijski pogodbi in kar se pokriva z njihovimi zahtevami, to bo v teh štirih letih izvedeno.
2: Enotno tudi nasprotujejo načrtom Evropske komisije, da bi prenehala zločeno finančno ovojnico za skupno kmetijsko politiko. Minister je napovedal aktivno nasprotovanje tej ideji. Jože Podgoršek, Kmetijsko-gozdarska zbornica.
3: Organizacij, da ne bom dovolil, da se da aktivizmu prednost pred stroko.
2: Kot je seznanjen, se z umikom strinjajo tudi pristojne institucije, kot sta Nacionalni inštitut za javno zdravje in Inštitut za nutricionistiko. V kratkem bo sklical deležnike za pripravo novih posodobljenih prehranskih smernic.
1: Družba 2TDK je vložila zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za projekt vzporednega levega tira na železniški povezavi Divača-Koper. Levi tir bo potekal ob desnem tiru, ki je že zgrajen in za katerega poteka pridobitev več uporabnih dovoljenj. Predstavnica kmetov in predstavnik ribiške družine Rižana pa sta do sedanjega ravnanja tako investitorja kot izvajalcev graditve zelo kritična, saj da se posledice večletnega odtekanja betonske vode z gradbišča poznajo tudi po končanju del. Tjaša Škamperle.
4: Med graditvijo drugega tira se je večkrat zgodilo, da je z gradbišč, predvsem iz betonarn, ki so bile postavljene začasno, v naravo odtekala neprečiščena voda do kmetijskih površin. Betonarne v Dekanih sicer ni več, iz melioracijskih kanalov pa so tudi zaradi inšpekcijskega ukrepa mulj delno očistili. A Urška Klančar iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica pravi.
5: Zdaj to nam nikakor ne zagotavlja, da so te kmetijske površine spet čiste, tako kot so bile pred onesnaženjem, zato
6: izdela poročilo škode in da se ribiški družini, ki je upravičena te škode, škodo poravna.
4: Tako ribiči kot kmetovalci so zahteve prek koprske občine posredovali do investitorja 2TDK. Ta je z občino prav v teh dneh podpisal sporazum o izravnalnih ukrepih, torej kaj bo lokalna skupnost dobila, ko se bo v prihodnjih letih gradil še levi vzporedni tir. 2TDK je izbral tudi novega izvajalca, ki bo preveril dosedanje ugotovitve glede posledic na objekti. Spomnimo, v poročilu sedaj piše, da nobena od poškodb na hišah ob trasi ni posledica miniranja.
1: Varnostnih služb bo opravila nadzor na policiji v zvezi s podatki predanimi tožilstvu v zadevi Black Cube. Kot so sporočili, so se zato odločili zaradi špekulacij nekaterih članov Knovsa in drugih v zvezi z dokazi v tej aferi. Poslanske skupine so danes prejele uradno vabilo vlade k sodelovanju s koalicijo. V Levici in Vesni so takšno sodelovanje zavrnili, čež da je prejeti dokument vsebinsko prazen. Gibanje Svoboda in SD se do vabila še nista opredelila, v resnici so o tem napovedali razpravo v stranki. V športnem delu, ki sledi, bosta v ospredju odbojka in nogomet. Z vami bo Boštjan Janežič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
7: Jutri zvečer bo na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki otvoritvena tekma Mehika-Južnoafriška republika. Federico Rous, napadalec Mure, je podpisal triletno pogodbo z Olimpijo. Nogometna zveza je po pritožbi velenskemu rudarju podelila licenco za drugo ligo, Gorici, ki je bila štirikrat državni prvak, pa jo je zavrnila. Gorica bo igrala v Primorski ligi. Slovenski odbojkari so začeli Ligo narodov, slovenske nogometašice pa so jo končale v Ligi A na četrtem mestu v skupini. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je kvalifikacije za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Braziliji

0: sklenila s sinočnim porazom proti Nemčiji, ki je premierno tekmo naše izbrane vrste v Stožicah dobila z 2:0. Komentar Sandija Škvarča.
1: Eno so želje, drugo realnost. Nemčija je bila tudi na 7. medsebojni tekmi previsoka ovira. Rezultat pove vse. Tretja reprezentanca sveta je 38. premagala z zadetkom v vsakem polčasu. Igrala je, kolikor je potrebovala, da je kvalifikacije sklenila brez poraza. Za Slovenke je bil 5. ključen za izpad iz A-lige. Kvalifikacij bo 18. junija.
0: Slovenski odbojkari so 6. sezono v Ligi narodov začeli zmago. V Linjeju so s 3:2 premagali gostitelje Kitajce. Podrobneje Anja Hlača Ferjančič.
2: Slovenci so igrali po sistemu toplo-hladno. Po odličnem začetku so precej popustili, v četrtem nizu pa le uspeli ujeti priključek in zmagali s 25-23, v petem s 15-10. Izstopal je Rok Možič s 25 točkami. Izpostaviti velja tudi Nika Mujanoviča, ki je tekmo začel kot sprejemalec, odločilni del četrtega niza pa odigral kot korektor in na koncu zbral 18 točk. Pri gostiteljih se je izkazal ven s 23 točkami. Rok Možič je pohvalil tekmece.
3: V napadu so izbirali zelo pametne rešitve in bloku, brali dobro našo igro, tako da sem zelo vesel, da smo v četrtem setu dobro izvrekli, da smo zborbali ta set do konca s tistima dvema pomembnima blokoma in potem peti set začeli dobro, to nas je pripravljalo do nove zmage.
2: Zmaga je pomembna tudi zato, ker bi Slovenci v primeru poraza po 5 nizih na svetovni lestvici izgubili skoraj 13 točk, tako pa so ostali na pozitivni ničli oziroma pridobili 100 točke. Že jutri se bodo pomerili s Poljaki, ki so v povsem spremenjeni zasedbi gladko odpravili Kubance.
0: Slovenski odbojkari bodo drugi turnir Lige narodov igrali konec meseca doma. Odbojkari
4: želi, da bi nekega dne pa jaz bila tista, ki sem lahko na terenu in da se to dogaja okoli mene. Zato si toliko želimo igrati doma, želimo nadaljevati ta nek val odbojke in upam res, da se nas bo zbralo čim več, da bo čim glasneje iz tribun in da se bomo mogoče iz leta v leto selili večje telovadnice.
5: Slovenke bodo tudi na drugem turnirju igrale proti nižje postavljenim tekmicam na svetovni lestvici. Zmage bi tako znova prinesle malo točk, je vsaka zmaga brez oddanega niza še kako pomembna v boju za nastop v Ligi narodov prihodnje leto.
0: V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo košarkarjev prihodnje leto bo izmed izkušenejših igralcev tudi Vlatko Čančar, ki je imel v zadnjih 2 sezonah ogromno težav s poškodbami. Sara Tokić je uvrstila v zadnji krog kvalifikacij turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Zagrebu. S 3:2 je izločila Ngovo iz Hongkonga. Deni Kožul je bil manj uspešen, brez dobljenega niza je izpadel Švedom Ranefurjem.
6: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Matic Perlan.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
8: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje je popoldne spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.
9: Izem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Prometne informacije. Gost promen zastoj je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski ter na cesti.
10: Ja, družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimpija.
6: 16:04.

0: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
3: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
4: Imate težave z ušesnim maslom? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira.

0: v lekarnah.
1: Vaksol.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Tole prvi program seveda v današnji popoldanski sredi 10. junija in tole so že sveži podatki za vreme po Sloveniji, ki so bili ob 16. Taki, Ljubljana, oblačno in 21 stopinj, na letališču Jožeta Pučnika na Brniku oblačno in stopinjo manj 20, Slovenj Gradec pretežno oblačno prav tako 20, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru in Murska Sobota zmerno oblačno 22, Novo mesto pretežno jasno tudi 22 stopinj, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 23, piha severovzhodnik 15 km na uro. Postojna pretežno oblačno 21, letališče Portorož jasno 29, piha južni veter 17 km na uro.

0: seveda o Sagradi Familiji v Barceloni, eni najbolj fascinantnih, obiskovanih in hkrati kontroverznih stavb na svetu. Letos in doktorjem Francijem Lazarinijem, umetnostnim zgodovinarjem, ki nam bo pomagal to veličastno katedralo.
1: Razumljena. Kajti Gaudi kot arhitekt ga seveda lahko grobo, kot to umetnostni in arhitekturni zgodovinari radi počnemo, popredalčkamo v Art Nouveau, ampak to je ena posebna oblika Art Nouveau-ja. Njegov
2: sisijskega sloga, ki je veljal v tistem času, je seveda v tistem času, ko je cerkev začela nastajati, gotovo zbujala burne odzive. Kakšni so bili ti odzivi?
1: V tistem času pod gradbenim odborom finančne narave, zato je prišlo do zamenjave in tukaj je po nekem nasvetu prišel v igro Gaudi, ki je pa seveda naredil nekaj popolnoma nekaj napol dokončanih stolpov, dejansko človek ni mogel dobiti vtisa o veličini objekta, ki zdaj postopoma nastaja.
2: Je pa treba poudariti, Antonio
1: v tem objektu, torej od leta 1914 do svoje smrti 1926, se ukvarja izključno Sagrado Familijo in gre celo tako daleč, da se dobesi tramvaj in je potem nekaj dni zatem umrl. Ampak tisto ključno, kar se seveda zgodi, je požig cerkve, ampak Španija v času Franka sploh

0: V zadnjih desetletjih njegove vladavine je bila ekonomsko precej na psu in si seveda niso mogli take večje gradne privoščiti, tako da še sam prostor, če ne poznaš zgodbe, bi težko rekel, da je pač iz večjih livov, da so zadeve šle mogoče drugače.
1: Ali ta najvišji stolp, stolp Jezusa Kristusa, 172 metrov je visok. V bistvu
0: rečem, je dokončanje tega glavnega pročelja, pročelja slave, ne, torej, ker imamo fasado rojstva, fasado pasiona, te dve sta že končani in zdaj nas čaka še tisto glavno, to je z določenimi zapleti tudi povezano. Ne. To naj bi od vseh treh bilo tudi najbolj monumentalno pročelje.
1: Tudi kiparsko.
0: Tudi kiparsko, absolutno.
1: Gaudija si danes seveda predstavljamo kot
0: tisto ključno, da je začel prebirati to literaturo, versko in podobno, in s časoma doživel neko recimo temu spreobrnjenje, neko spremembo v načinu razmišljanja, ki okrasja. Ne. Jaz sem, ko sem bil tam v vročem dnevu, stal in gledal tiste kipe in se sploh nisem spravil v notranjost kar nekaj časa, ker hočeš dobesedno vse to zajeti. Predvsem pa v notranjščini, no, to pa je tisto, kar premišljaš, in to je neko mojstvo, ki je pomembno pri sakralni arhitekturi in ki ga nekateri arhitekti zmorejo, drugi spet ne. Kako pa to dosežejo, je pa nekaj, kar presega mojo pamet.
1: Doktor Franci Lazarini, najlepša hvala za pogovor.
0: Hvala za povabilo.
2: S profesorjem doktorjem Francijem Lazarinijem se je pogovarjal Miha Žorž, doslej najvišjo katedralo na svetu, Ulmsko katedralo, ki je 10 metrov samo nižja, so gradili več kot 500 let, od leta 1377 do leta 1890, tako da teh 144 let niti ni tako dolga doba. Med graditvijo Sagrade Familije se je izmenjalo 11 papežev, graditev so skozi desmožičnega turizma, ki je sicer v Barceloni tudi zaradi Antonija Gaudija že dolgo pretiran.

0: La fantasia.
1: Še novico iz sveta biologije vam moramo sporočiti, preden vas prepustimo v oddaji Studio ob 17, v katerem bo beseda tekla o nizki ravni komuniciranja slovenskih politikov. Na ozemlju Yukon, na skrajnem zahodu Kanade, so znanstveniki v zamrznjenih iztrebkih arktičnih veveric odkrili pravo zakladnico DNK živali, med katerimi je tudi izumrli dlakavi mamut. DNK, ki se je ohranil v hermetično zaprtih rovih, je star med 3000 in 700 tisoč let ter ponuja redko priložnost za vpogled v to, kako se je življenje spreminjalo skozi tisočletja. Po poročanju francoske tiskovne agencije so poleg DNK dlakavih mamutov našli tudi genetski material volkov, bizonov, konjev, geparda in več sto rastlinskih vrst. Takšni časi so, da si zlahka zastavimo vprašanje, ali je mogoče, da bi na podlagi DNK nekdo kmalu poskušal oživiti dlakavega mamuta? In da, ameriško biotehnološko podjetje Colossal je že pred leti napovedalo, da namerava oživiti dlakavega mamuta, ki je izumrl pred približno 4000 leti. In kaže tudi, da bodo odkriti genetski podatki javno dostopni in bodo tako na voljo tudi temu podjetju. V zanimivih časih živimo, ekipa dnevnega programa Andrej Prezelj, Matic Ferlan, Dejan Kaloper in Cirila Štuber vam vošči lep preostanek dneva. Nasvidenje.

0: Gimnazijum. Obvezna smjer za mlade.
1: Gosti bodo mladi naravoslovci, ki so maja tekmovali na Evropski naravoslovni olimpijadi na Švedskem, kjer je sodelovalo 46 ekip iz 23 držav. Slovenske dijake je na tekmovanje pripravljala Zveza za tehnično kulturo Slovenije, odrezali pa so se odlično. Prvič se je zgodilo, da sta obe tri članski ekipi osvojili zlato medaljo. Več pa v oddaji
2: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radija Slovenija.
3: In 40. maraton Franja BTC City. Kronometer Ljubljana Domžale Ljubljana by Union Radler Izotonik nič nič, NLB Barjanka. Medex družinsko-šolski maraton, vzajemkov otroški kolesarski izziv, Triglav mali maraton Franja, veliki maraton Franja BTC City. Izostar, generalni pokrovitelj okrepčevalnic.
4: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo.
5: Ugodnosti vas čakajo do konca junija.
4: Kolpasan, oblikovano za ugodje.
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na Mas prodaji.
7: Braunemon.
8: Brez skrbi do čudovite polti.
7: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
8: Braunemon.
7: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
8: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
11: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Imetniki vzorcev propadle biobanke bodo plačali dobavo tekočega dušika za njihovo vzdrževanje. Podjetje Gaja Sil, ki hrani vzorce, je namreč

0: grozilo, da bo nehalo plačevati dobave. Odvetniška družba Vrtačnik, ki zastopa nekatere imetnike vzorcev, je podjetje GSL danes pozvala k izvrševanju odločbe Agencije za zdravila in medicinske pripomočke, po kateri ne sme ogroziti vzorcev. V skladu z odločbo mora podjetje celice in tkiva hraniti do prenosa na drugo ustanovo. Iranske oblasti bodo znova preučile stanje v pogajanjih z Združenimi državami Amerike. Kot je po najnovejšem obstreljevanju med stranima dejal predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Baghej, diplomatska prizadevanja ne morejo napredovati zaradi ponavljajočih se kršitev premirja. Washington pa po iranskih navedbah pošilja nasprotujoča si sporočila. Nevladna organizacija Amnesty International je danes obtožila Izrael, da izvaja etnično čiščenje nad beduinskimi in pastirskimi skupnostmi na zasedenem Zahodnem bregu. Opozorila je tudi, da so takšna dejanja namenjena pospešitvi izraelske priključitve palestinskega ozemlja. Med glavnimi ukrepi, ki jih izvaja Izrael, pa organizacija navaja nasilje izraelskih naseljencev in prisilno razseljevanje. Evropska komisija je danes predstavila predlog proračuna za prihodnje leto v višini približno 200 milijard evrov. Po navedbah Bruslja zagotavlja stabilno financiranje ključnih prednostnih nalog povezave, kot so podpora Ukrajini, obramba in gospodarska konkurenčnost. Ob tem zagotavljajo, da povečanje sredstev za obrambo ne bo okrnilo tradicionalnih evropskih politik, kot sta kmetijska in kohezijska. Končni obseg proračuna bosta v pogajanjih določila Svet Unije in Evropski parlament. Slovenija bo v prihajajočih dneh slovensko vojsko in civilnimi partnerji znova zagotavljala pravočasen, varen in neoviran premik zavezniških sil čez ozemlje naše države, so sporočili z Ministrstva za obrambo. Opozarjajo, da je zaradi tranzita mogoče pričakovati občasno povečan promet od meje z Madžarsko proti meji z Italijo. Zavezniško opremo naj bi čez Slovenijo prepeljali zunaj prometnih konic, še zagotavlja ministrstvo. Po podatkih Agencije za okolje bodo zvečer in ponoči plohe in nevihte od severa in zahoda zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severni smeri. Jutri bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Ni izključena kakšna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne od 18 do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Opozorilo. Zvečer in v prvem delu noči bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra. Krajevno ni izključena niti toča. Ob morju bo mogoča tudi tramontana. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med slovenskimi konicami in dramljami v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del je krajši zastoj tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. To so bila poročila. 17 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Slovenija bo kmalu stara 35 let. Še vedno radi rečemo, da smo mlada država, tudi ko je govora o politični kulturi in dialogu. Dejstvo pa je, da nam na tem področju ne gre najbolje, ampak celo na slabše. Način in nivo komuniciranja v slovenski politiki se že dolgo znižujeta. V zadnjih letih smo videli in slišali že marsikaj, od neprimernih besed, napotitev na ginekološki pregled, mišk do dvigovanja krila. Tako kot nazadnje predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič z opasko o pocestniškem vedenju nekaterih poslank, so že mnogi šli do roba primernega ali celo čez. Janez Janša je bil zaradi zapisa o odsluženih prostitutkah obsojen. Ali je o političnem pogovoru

0: evru res dovoljeno vse? O tem v studiju ob 17. Moji sogovorniki so Ljudmila Novak, nekdanja poslanka Državnega zbora in parlamenta Evropske unije, nekdanja ministrica in predsednica stranke. Dr. Milan Brglez, profesor mednarodnih odnosov, nekdanji predsednik Državnega zbora. Dr. Matej Avbel, ustavni pravnik, profesor za evropsko pravo in predstojnik Centra za ustavnost in umetno inteligenco na Novi univerzi. In dr. Blaž Kovačič-Mlinar, odvetnik in predavatelj. Lep pozdrav vsem štirim.
1: Dobar dan.
0: Pogovor bom povezovala Jolanda Lebar.
2: Ste in prvi branik.
3: Kot tak moram skrbeti za redne seje
2: parlamentarne demokracije, ne pa da ste v tem trenutku je največji problem.
3: Gospa podpredsednica.
2: Na takšen način. In zahtevam,
3: gospa Sluga, odvzemam vam besedo.
2: Da se nam opravičite.
3: Prekinjam sejo za 5 minut, dokler se gospa Sluga ne pomiri.
2: Ker imam še prižgan mikrofon. Gospa Sluga se ne bo nič pomirila, vi se boste pa opravičili.
3: Ko pa opisujem nedostojno vedenje določenih poslank, pa opisujem izključno iz tega razloga, ker ne sodi v ta parlament. In to sem obljubil ljudem, da bom delal in to enostavno počnem. Ne glede na vašo percepcijo, kdor se pa najde v določenih skupinah, je pa to njegov problem.
0: No, tole se je zelo strnjeno seveda prejšnji četrtek dogajalo v Državnem zboru. Za začetek vprašanje za vse štiri, gre res samo za percepcijo, torej za to, ali se kdo prepozna v zapisanih oziroma izrečenih besedah ali pa se ne prepozna, ali gre za nekako resno kršitev politične etike, političnega govora. Gospa Ljudmila Novak.
4: Dobar dan. Ja, nasplošno lahko rečemo, da se nestrpnost v družbi povečuje. Socialna omrežja to še stopnjujejo. Zdaj, veliko krat politiki ali pa tudi drugi govorijo take stvari, ki zažgejo, da dobijo čim več všečkov. Pa tudi, če se mi ne strinjamo, določeno število ljudi pa je takšnih, ki jim je to všeč. In tudi izvoljeni poslanci so pač rezultat družbe, v kateri živimo. In v politiki velja ponudba in pa vpraševanje. Če si preveč strpen, olikan in tako naprej, ne zažgeš. In to ti lahko škoduje na volitvah. In določen del ljudi pač to ima rad. Seveda, jaz se s tem ne strinjam, ker mislim, da bi politiki morali biti vzor v družbi, še posebej tisti, ki imajo vodilne funkcije. Žal pa veliko krat ni tako.
0: Milan Brglez, gre za nastopanje za svoje volivce, gre za neprimerno izražanje, zakaj tukaj gre? Ali gre zgolj za percepcijo, smo preveč občutljivi na to?
5: Gre za vse troje. In to hkrati. In zaradi tega so te zadeve še toliko bolj problematične in tudi teže se pravzaprav soočati z tem. Politični prostor je polariziran, čustva igrajo vse večjo vlogo, še zlasti na socialnih omrežjih in to vrstno izražanje je delno rezultat tega, delno pa tudi rezultat tega, kaj ljudje dejansko izvolijo. Tako da je tukaj biti pameten zelo težko in tudi zelo težko je primerjati mandate med sabo. Neprimerno z idejo, da bi lahko polemiziraš ali pa se opredeljuješ na zasebne mediju, pa ni predsednik Državnega zbora, ko je enkrat izvoljen, ni več zasebnosti. 24/7 je predsednik, vedno upravlja to funkcijo, dokler jo ne bo upravljal drugi predsednik. In vsi mediji, ki jih uporabljajo, so javni mediji.
0: Dr. Matej Avbel, kot ustavni pravnik, kot opazovalec političnega prostora, tudi poznavalec, kaj pravite na vse to, kar se zdaj dogaja? Ali gremo res na slabše, se moramo tega navaditi ali smo že v preteklosti poslušali vse to?
1: Zdaj spremljamo in smo ga spremljali že pred

0: sestavljati iz treh prvin. In sicer vljudnost, strpnost in poštenost. In tega je absolutno po moji oceni, moja ocena je subjektivna, je tega vse manj, pa ne samo v Sloveniji, tudi v globalnem kontekstu in zlasti v zahodni civilizaciji, ki je bolj odprta, liberalna in v primežu teh družabnih omrežjih, o katerih smo danes že slišali.
1: In bomo še kakšno rekli, še dr. Blaž Kovačič-Mlinar, kako pa vi vidite to, kar se zdaj dogaja na politični sceni, zlasti v parlamentu in tudi, tako kot je rekel dr. Avbel, z najvišjih pozicij, kajti vedno velja, da zgledi gredo od zgoraj na vzdol. Zgled, ne vem, smo starši svojim otrokom, so voditelji svojim državljanom in tako naprej.
2: Ja, zdaj, jaz, moj pogled je, da gre tukaj pravzaprav za dvosmerni promet, seveda gre od zgoraj na vzdol, gre pa tudi, tako je bilo že danes rečeno, od spodaj na vzgor, koga pač izvolimo v državni zbor. In če prefraziram en stari rek, ne, družba pred razpadom ima tisoče pravil. Kaj pa to pomeni za me, tudi kot kazenskega pravnika? Da bomo morali vse vedenje, vključno z vedenjem v parlamentu, vnaprej določiti, mogoče celo inkriminirati, ampak to mislim, da ne gre v pravo smer. Kot je bilo tudi že prej rečeno, mislim, se strani dr. Brgleza, da se nekaj razume. To je zame ključni pojem. Nekaj, kar se razume, pa pomeni, da je nekaj moralno, da je nekaj dobro, da je nekaj prav. In če moramo to vse vnaprej predpisati in preko te kršitve na to tudi sankcionirati, jaz mislim, da se kot družbi nam ničesar dobrega ne piše, ker če nimamo tega skupnega podstata, kaj je prav, kaj je dobro, kaj je razumno, tako kot je dr. Avbel prej povedal, potem gremo gotovo v, bi rekel, razpad na atomiziranje te družbe in se bojim, da bo potreben nek šok, ki bo ponovno, bi rekel, postavil stvari na pravo mesto.
1: No, ker če nadaljujem, kje je potem tu neka zdrava pamet, ne? Če je treba vse predpisati. Že tako smo družba, ki je preregulirana na vseh področjih in očitno vse bolj velja, da tisto, kar ni izrecno prepovedano, je dovoljeno.
2: Ja, se zato pa mislim, da imajo tudi politike, ne, saj v zadnjih letih nekak ta nagonski vzgib, da je pač potrebno vse kriminalizirati oziroma, da bomo recimo s instrumenti kazenskega prava, če smo že tukaj, potem dosegli neka zaželena ravnanja, ampak ni, obratno je. Najprej je treba ustvariti, bi rekel, nek splošni družbeni, bi rekel, konsens, potem pa lahko tiste posamezne odklone kriminaliziramo, če mislimo, da so res tako pomembni. Ne? Ne pa na obraten način.
1: Dr. Avbel, veliko krat rečemo ali pa govorimo o tem, da v Sloveniji pravzaprav nimamo neke politične elite. Zato, ker ni te kontinuitete, ker z vsakim sklicom parlamenta v državni zbor pride veliko ali pa večji odstotek novih ljudi, kot je to sicer v ustaljenih demokracijah običajno. Ali je to problem?
0: Tudi to je problem in dejansko se ta problem v zadnjih 20 letih v Sloveniji še poglablja. Po moji oceni, po osamosvojitvi, je v Sloveniji se vzpostavila neka, zdaj uporabo en tak učen izraz, organizirana hipokrizija, torej da so vse politične stranke in politike šle za res. Torej obstajajo je nek vzor v zahodne demokracije in tisti, ki so vstopali v politiko, čeprav seveda iz krvi in mesa, so vedeli, kateri je tisti standard, kateri je tisti ideal, ki se mu je treba približevati, vsaj navzven, če že ni bil ponotranjen. In potem se je to, jaz mislim, s tistimi aferami, ki so se na Slovenijo zgrnile, ki so pripeljale do velike polarizacije slovenske družbe, do politizacije vse poprek, je to pripeljalo potem tudi do te implozije slovenskega političnega sistema, do ustvarjanja vedno novih in novih strank, ki so v slovensko politiko naplavile ljudi iz vse posod, brez vsakršnih izkušenj. In tudi v prepričanju, da je, in to se potem v praksi izkaže, da to dejansko tudi je lahko tako, da je v Sloveniji lahko vsakdo vse. da včeraj si bil nekaj, danes si pa vrhunski politik, si predsednik državnega zbora, si predsednica vlade in tako naprej.

0: In to je potem objektivno zniževalo dejanske standarde tega, kakšna je v Sloveniji politična kultura, pri čemer je treba dodati, to znova opozarjam, razprave v slovenskem parlamentu, v slovenski politiki in v slovenskem medijskem prostoru so takšne, zato ker dostavljajo želene rezultate. Nič na to nismo obsojeni, ampak celoten sistem se je oblikoval tako, da je treba ljudi razklad po šmitijanskem principu na naše in vaše, na prijatelje in sovražnike in potem samo še kuriti svoj lasten bazen, svoje lastne vernike, zato da bomo čim več zadržali na svoji strani. In tukaj je v bistvu cilj, ne, te razdeljenosti in maksimizacije politične moči potem posvečuje vsa sredstva in ta grob govor, temu jaz rečem politični primitivizem, je potem takem zgolj sredstvo maksimizacije politične moči, ki je, da se razume, sredstvo, ki si ga v bistvu lastite in, je primer, in ga najdemo na obeh slovenskih političnih polih, pa čeprav ga včasih več vidimo nekateri na eni, nekateri pa na drugi strani. Ampak treba je pogledati resnici v oči in povedati, da slovenska politika takšna kot je v izjemno mizernem stanju in zaključujem s tem in na to tudi upozarjam, da ta slovenska politika potem nazaj vzgaja svoje volivce.
1: Torej gre tu zgolj za tisto moč, grobo moč, ne pa moč argumentov, ne? Kje so časi, ne vem, če se še kdo spomni, ampak ko je bil parlament, v katerem so bili tudi gospodje in ko je bilo bistveno tisto, kar so povedali, verjetno se vsi spomnite legendarne 4-urne razprave Iva Hvalice. Takrat je bil parlament zgolj prenašan na televiziji, ni bilo družbenih omrežij in tako naprej. In ko se je z eno stvaril, ni strinjal, ko ni želel, da se sprejme ta zakon o privatizaciji.
2: Poslušati. No, ampak nivo tega govorjenja oziroma obnašanja, prej smo govorili, vse mora biti prepisano pa to, hočeš, nočeš, se začne že doma in v šoli. Tudi učitelji se pritožujejo, da morajo preveč se ukvarjati z birokracijo, da morajo vse po regelcih delati, da nimajo več nobene samostojnosti, da starši prihajajo jih nadirati in tako. Ne vsi, mogoče manjši delež, tako da bi jaz opravičila politike, pa bi rekla tudi, da nismo vsi enaki, vedno pa nekateri izstopajo. Mislim, da je tudi stvar bontona, sama sem nekajkrat doživela, ko mi je nekaj mulcov, če tako rečem, poleg tega, da je veliko lepo vzgojeni, reče, jaz sem se odločil, da te bom kar tikal. No, okay, ne vem, zakaj si se tako odločil, ampak jaz si zdaj o tebi svoje mislim. Nisem jaz užaljena, ampak vidim, kakšen je tvoj bonton, ker si se tako odločil. Ne? Tako da mislim, da pri doma in v šoli se začne, se vemo, starši veliko krat pridejo nadirati učitelje, namesto, da bi se postavili na stran učitelja in skupaj vzgajali svoje otroke. Ne vsi bom spet rekla, ampak veliko je takih primerov, tako da že stari izkušeni učitelji sedaj večkrat obupujejo. In na koncu se vse ta družba raste in imamo volivce, ki seveda izvolijo take, ki so njim podobni, ki z njim delijo neko mnenje. Prvič se lahko zgodi, da je nekdo izvoljen, ker je bil v dobrem volilnem okraju. Ampak nekatere poslance dobro poznamo, pa se čudimo, kako so vedno znova izvoljeni. Nekateri so zdaj tudi v Evropskem parlamentu, ampak očitno pač imajo določeno število podpornikov in so zato izvoljeni in zastopajo tiste ljudi. Pa če še rečem, nekdo, ki je res ima vodilno funkcijo parlamenta, predsednik parlamenta, tukaj moram pohvaliti kolega Milana, istočasno so bila jaz kot poslanka, on predsednik, takrat se ne spomnim nobenega primera, da bi recimo se predsednik zgubil živce ali pa šolal, bom rekla, poslance in tako naprej, kar se pa v zadnjih mandatih je kar nekajkrat dogajalo. Torej, in nekdo na najvišji funkciji mora biti absolutno zgled in mora znati pomirjevati stvari, nažalost se je pa veliko krat dogajalo ravno obratno, tudi osebna integriteta je pomembna ali nekdo kakšen vtis daje.

0: daje o svojem siceršnjem ravnanju. Vse to vpliva potem, kako upravlja to funkcijo, kako ga dojemajo ljudje, in če gledalci, ljudje, državljani vidijo, da tisti na najvišjem položaju se ne obnaša primirno, bi rekli, se so pa res vsi pokvarjeni, a ne? Tako pa vedno bo pa kakšen izstopal. Jaz se spomnim Vitomirja Grosa, recimo, ko je imel tudi, ali pa Zmaga Jelinčiča, no, Stevanović, bom rekla, da je že prekusil svojega učitelja, ne? Torej, zmerom je kdo, ki malo izstopa.
1: No, ampak zanimivo, ker ste omenili Vitomirja Grosa, ko je ob eni priložnosti poslancem delil banane. Ne? Ampak vendarle, tega verjetno ni mogoče primerjati, Milan Brglez. Ne? To je bilo nekako, na nek drug način se je to takrat dojemalo, bolj simbolično je bilo, ni pa takrat mu je France Bučar zabrusil, ne boš ti men afanguncev. Ne? To tudi vsi poznamo, ampak vse je šlo za drug nivo, vsaj občutek je takšen.
2: Šlo je za drug nivo in šlo je za postopkovno vprašanje. Lahko nekdo kar nekaj tazga počne v parlamentu, kar tako brez vednosti predsednika, ki vodi celotno zadevo. Dejansko je tista pozicija predsednika državnega zbora tista, ki zahteva in lahko govoriš o postopkovnih zadevah, ki so vezane na samo vodenje ali pa rešuje postopkovne probleme. Tako da, kadar predsednik državnega zbora govori in načeloma se udeležuje razprave, mora v klop in tam povedati svoje zadeve. Nikakor uporabiti točko vodenja, to je osnovna zadeva, ni zapisana. Ampak tako se je razumelo. Tako se je razumelo celotni čas. Ja.
1: Oprostite, če vas lahko prekinem, on je to nekako utemeljil v tem svojem, pač zdaj že proslulem zapisu na Facebook profilu, da bo naredil red.
2: Na ta način, vsekakor si prvi med enakimi in v bistvu red je odvisen od celote. Način, v bistvu, kdaj prekine sejo, kdaj skličeš med samo sejo, vodje poslanskih skupin, so številni načini, kako lahko red zagotavljaš. Ko začneš prehitro deliti opomine, si kmalo pred tem, da moraš besedo vzeti in podobne stvari, ampak to so zelo, zelo specifične zadeve. Ampak tisto, kar je bolj važno, jaz mislim, da je zmanjkalo dvoje. Prvič, razumevanje tega, da če hoče demokracija, saj približno parlamentarna pa še zlasti delovati, potrebuje neko stopnjo samoumevanja. Tako je, da ne greš vedno, čeprav imaš moč res čist do konca koncev, ker potem je kontrareakcija, vedno se zgodi kontrareakcija čez čas, seveda se ne more takoj. To je ena zadeva in druga, ki jo mičkem tudi pozabimo. Ko smo se osamosvajali, so bile teme politike predvsej bolj pomembne, velike, šlo je za sistemske zakone.
1: Denacionalizacija.
2: Šlo je za res velike zgodbe, kam usmeriti to državo. Zdaj so pa te teme veliko bolj tehnične, veliko bolj operacionalne. Pogosto poslanci tudi niti ne vedo točno, za kaj gre, in jim dejansko, če jim strokovci povedo celotno zadevo, ampak koalicijski so pa še zlasti dolžni in nekako čutijo potrebo potem, da to zadevo, ki jo pač vlada predloži, potrdijo. Tako da je tukaj tudi malo tudi tega, da smo zdaj pač v nekem povsem drugačnem obdobju in smo tudi del Evropske unije, kjer je pa ogromno stvari reguliranih. Primerjavi s tistim, kako smo mi vajeni zakonodajo pisati, je ta zadeva tam še par stopen naprej, tudi zaradi tega, da je pravzaprav tudi ta izvršni del oblasti v Evropski uniji, da ima neko svojo legitimnost, dajmo temu tako reči, in ima tisto, kar počne.
1: Ljudmila Novak.
0: Ja, če sem prav slišala, se tudi v parlamentu sedaj zavedajo, da je stvar šla predaleč in mislim, da je bil danes sestanek pri predsedniku državnega zbora. Jaz upam, da bojo tudi vodje poslanskih skupin nekako naredili red. To ne pomeni, da je treba poslancem prepovedati svobodno govoriti, ampak vendarle, da veljajo neka pravila bontona, kulturnega normalnega obnašanja in mislim, da je tudi vloga potem vodje poslanskih skupin ali celo predsednika stranke.
1: Ja, v resnici so danes imeli sestanek pri predsedniku parlamenta, ampak so se dogovorili, da v tem sestanku ne bodo komunicirali, da ne bodo nič še povedali govorila naj bi v prihodnje dejanja, ne? Torej, da naj bi uresničili to, kar so se dogovorili. Gospod Blaškovačič Mlinar, zdaj poslanci za izgovorjene besede v parlamentu pač imajo imuniteto, kar je prav, ampak kje pa bi lahko bila razlika med neprimernim in protipravnim, recimo?
3: Ja, zdaj politični govor, pač kar govor v parlamentu nedvomno je, je seveda med najbolj, bi rekel, privilegiranimi govori, kar pomeni, da vsa sodišča, ki bi razsojala o nekih potencialnih tožbah ali civilnih ali kazanskih, bodo to gotovo upoštevala. Ne. To je, bi rekel, zelo splošno sprejeto stališče in Slovenskega ustavnega sodišča in Evropskega sodišča človekove pravice in tako naprej. Ampak seveda, jaz osebno sem mnenja, da so slovenska sodišča v zadnjih letih šla zelo v smer, ko rečejo Američani anything goes, se pravi, vse je kar dovoljeno. Pa ne govorim samo za politični govor, govorim tudi za govor, ki morda zgolj posredno zadeva neko, bomo rekli, splošno pomembno temo, v resnici gre pa za neke osebne spore, mogoče med dvema akterjema in nekdo zlorablja mogoče tudi pozicijo politika ali pa neke javne osebnosti in češ, kao govori o neko javni pomembni temi, v resnici pa na tak način samo obračunava in žali, a ne? In tukaj je pa tista meja. A ne? Če je namen tega govora dejansko samo ad personam osebno užaliti, prizadeti čast in dobro ime tistega, kateremu je ta govor namenjen, potem seveda to ne more uživati, po mojem mnenju, zaščite, pa čeprav gre za politika, pa čeprav gre za javno osebnost, tudi zaradi mene, zaradi novinarja, a ne? In mislim, da se je tukaj, da mogoče en del problema je tudi v tem, en mejhen del, bi rekel, en košček, pa vendar v mozaiku, a ne, celotnem, da je sodna praksa v Sloveniji, saj tako kot jaz to zdaj gledam, da skoraj vsakemu klientu moram reči, veste kaj, brez veze je tožiti za tole, ker ne bomo prišli nikamor, ker bo potem samo nekdo, samo omenil bo, da je to približno nekje bilo v javnem interesu in smo že zelo na tenkem ledu. Tako da, mogoče je tudi to en del te težave.
1: No, doktor Avbel, že Milan Brglez je dejal, ne, politik, zlasti ko je izvoljen, ko pride v parlament in ali na neko drugo funkcijo, je politik 24 ur na dan v 7 v letu. Torej, če on objavlja nekaj na svojem zasebnem Facebook ali kateremkoli drugem profilu, skratka, če se on kot oseba pojavlja na družabnih omrežjih, verjetno ne gre računati, da bomo volivci ali drugi opazovalci ločili med politikom in zasebnikom.
4: Zdaj, tukaj treba upoštevati par nivojev razprave. En nivo razprave je pravni in ustavno-pravni. In tukaj se absolutno strinjam s tem, kar je povedal kolega Kovačič, da politični govor je najbolj varovan govor in prav je tako in tako mora tudi ostati, ker so največje skušnjave tudi strani tisti, ki so na oblasti, da bi tak ali drugačen govor okarakterizirali za ustavno-pravno nevarovan. In pravno pri političnem govoru je ponavadi to tisti govor, ki nekoga najbolj moti, tistega, ki je na oblasti, zato je tukaj treba zagotoviti čim širše polje svobodnega izražanja. Druga stvar, na katero pa tukaj, o kateri danes govorimo in ki je treba dati jasen ime, je pa vprašanje, recimo temu, institucionalne dignitete. Torej, zdaj, mi danes govorimo o, če govorimo o poslancih na splošno, je to ena zgodba. In tukaj se potem, in poslanci so ogledalo ljudstvo in parlament je namenjen temu, da tam noter govorijo in ker je ljudstvo takšno, kakršno je, v parlamentu tudi lahko govorijo neumnosti in jih govorijo tudi na zelo robat način. In vsak poslanec ni enak prvemu med enakimi. Tisti, ki je prvi med enakimi, mora varovati digniteto, dostojanstvo te institucije in to počne 24 ur na dan, 7 dni v letu. In to ne velja samo za predsednika državnega zbora, to velja še toliko bolj za predsednika vlade, za predsednico republike, za ministre, za sodnike in tako naprej. Tem je na eni strani v ustavno-pravnem smislu imajo široko polje svobode izražanja, ampak po drugi strani, ker so oni institucionalni akterji, ki morajo voditi svojim zgledom, ki torej poosebljajo to institucijo, morajo ravnati tako, da ne krnijo dostojanstva te institucije. In tu je ta problem, ki ga moramo potem spet ločiti od političnega moraliziranja. Ne? Mi danes tu za, to, za tem omizjem ne smemo izpasti tako, da zdaj moraliziramo, kaj je nekdo rekel v parlamentu, kdo je delil banane, kaj je, kako se je on tam obnašal, kako je una prekinjala tisto sejo. To je pač dokaz nekakovostnega poslanskega dela, za katerega upamo, čeprav se to ne zgodi, kot ste povedali, da ga bodo volivci na naslednjih volitvah kaznovali. Tako da ene tri nivoje je treba tukaj ločiti. Ne? Kakovost poslanskega dela, ki se niža, se kaže v, tudi v tem političnemu primitivizmu, v dolžnost spoštovanja čim širšega polja svobode izražene na ustavni ravni. In tretja stvar, zelo pomembno za državo kot tako, ki se mora obnašati kot institucija, dolžnost spoštovanja te institucionalne dignitete, institucionalnega dostojanstva. In na vseh teh nivojih nam ne gre najbolje. Imuniteta res, da pri nas ščiti poslance pred kazenskim pregonom, skoraj da pred, ko gre za verbalne delikte v narekovajih, ne, če malo se pošalim, skoraj da absolutno, je pa seveda poslanec kljub temu, če nekoga žali, civilno pravno odgovoren, ker pri nas se poklicna imuniteta poslanca ne razteza tudi na civilno pravno dimenzijo. V določenih državah je to drugače in ima poslanec popolno poklicno avtonomijo, na ostalih elementih pa mnogo manj kot pri nas.
1: No, sej super, da ste upozorili na to ugled in spoštovanje institucij. Ne? Tu smo pri nas zelo na slabem terenu trenutno. Ne? Praktično ni institucije, ki bi uživala neko veliko zaupanje in tudi recimo prejšnji mandat je deloma tudi veliko prispeval k temu. Ne vem, še najbolj ljudje zaupajo gasilcem, tem institucijam, ki nas vodijo, ne? Pa malo
4: manj. Veste, to je najbolj nevarno. Ko se institucijo zlomijo, je res dovoljeno vse. In jaz ocenjujem, da to šibljenje institucije, ki ga lahko spremljamo v Sloveniji tudi vsaj 20 leti, nekako je odpadla ta zavzetost, da morajo biti institucije močne, da morajo delovati v primeru, ne glede na to, a gre za leve, desne, umestne poslance, da ta zavzetost, ta commitment do tega je v slovenski politiki odpadel in oba politična pola v bistvu delata na tem, da so institucije šibke, ker če so institucije šibke, potem imajo politiki več prostora za vsakršno oblastno samovoljo, nikomor se nič ne zgodi, ljudstvo se pa zunaj kot plebejci, a ne, prepirajo o tem, kdo dviguje krilo, kdo je uporabil pocestniški izraz in tako naprej. Torej, vidite, in gre celotna zgodba v tisto smer, ki se popolnoma oddaljuje od bistva problema, to je pa po moji oceni namenska šibitev institucij, namensko ustvarjene polarizacije v družbi, zato da se tistim, ki so na oblasti, in to formalni in neformalni, daje več manevrskega prostora, da lahko bolj samovoljno vladajo na škodo nas vseh.
1: Ja, očitno je to res pravzaprav glavna nevarnost tega. Ne? Tudi mi zdaj le govorimo o nečem, o čemer se pravzaprav v neki urejeni demokratični državi sploh ne bi smeli pogovarjati. Ne? Politiki, visoki funkcionari bi morali vedeti, kako se morajo obnašati. Gospa Ljudmila Novak.
0: Ja, in ko ljudje gledajo, kako se obnašajo v parlamentu, kako se pogovarjajo, se jezijo. Veliko krat mi kdo potoži, še posebej upokojenci, mnogi kar precej gledajo tretji program in spremljajo seje. Jaz poslušam bolj poročila, medtem ko samih sej sem imela že dovolj, ne gledam tako rada, razen posamezne pomembne stvari. In potem jim rečem, ne se jezit. A veste, to je tudi del teatra. To nekateri tudi igrajo, ker če ni kamer, ne bi tega govorili. In se ne splača, raje glejte kakšno nadaljevanko ali pa pojdite na sprehod. Ker nekateri res tako resno to jemljajo, da bi kar nekoga, ne vem, kaj bi z njim naredili, tako se jezijo zaradi tega obnašanja, zaradi teh delitev in potem se te napetosti seveda poznajo tudi v družbi, ne, v odnosu do politike, nasplošno do dveh političnih polov ali koliko kor jih pač imamo.
1: No, sej prej doktor Avbel rekel, da to ni problem samo slovenskega parlamenta ali pa slovenske politike, je širši problem, ne? Tako rekoč svetovni. Vi, gospa Ljudmila Novak in Milan Brglez, vidva sta bila tudi evropska poslanca. Lahko čisto na kratko povesta, a je tam drugače ali ni čisto nič drugače? A tam veljajo drugačna pravila? Ne vem, je predsednik, predsednica parlamenta bolj spoštljiva do poslancev? So poslanci med seboj, ne vem, zdaj jaz sem malo pogledala, kakšnih velikih pretepov ali nečesa že ni bilo tam, bili so pa hudi besedni spopadi, recimo, ne? Ali pa dobro, da ne govorimo o sumih korupcije, tudi preiskave so bile že, nekateri pa poslanci so bili preiskovani. Mogoče najprej Ljudmila Novak na kratko.
0: Ja, jaz sem bila v dveh različnih obdobjih, ne, od 2004 do 2009 in pa od 2019 do 2024 in vzdušje je bilo zelo različno. Takrat 2040 novih članic, polno optimizma, Evropa je zadihala z obema kriloma pljuč, spoštovanja in tako naprej. Edino se spomnim tega angleškega poslanca, kako se piše, Farage, ki je potem tudi pripeljal do Brexita. Ne? Edino tega se spomnim, ker je ravno za mano sedel, da je imel razne incidente in ne vem kake plakate in tako in so ga umirjali. Drugače pa nisem doživela toliko slabega. Celo zelo lepo se mi je zdelo, da so poslanci iz različnih političnih skupin sodelovali, ker tam je nekdo glavni poročevalec za neko zakonodajo, druge poslanske skupine imajo poročevalce v senci in med seboj sodelujejo, se dopolnjuje, celo pohvalijo z drugega političnega pola, je bilo čist nekaj normalnega. Medtem, ko zdaj mojem ta zadnjem mandatu 2019 do 2024, je bilo pa teh napetosti že več, tudi neprimernega govora, raznih populistov, nacionalistov, skrajnežev, se je videla ta sprememba in pa tudi vzhod že malo po svoje, vemo, nekatere države članice postajajo tudi po svoje problematične zaradi vodstva, tako da je v tem mandatu bilo precej več napetosti.
1: Milan Brglez.
2: Ja, predvsem lahko rečem to, da je predsednik oziroma predsednica Evropskega parlamenta veliko močnejši po poslovniku. Pripišuje se mu ogromno stvari, odloča o vseh zadevah, sicer skupaj z, bom rekel, vodji poslanskih skupin ali pa posameznih poslanskih skupin, ki so predstavljene v Evropskem parlamentu. Nekatere stvari uspejo skupaj določiti, te postopkovne zadeve pa dejansko so včasih prepuščene. Sam odloča o tem, kaj je, o čem bomo glasovali, o čemer ne bomo glasovali. Torej, ogromno avtoritete se mu pravzaprav daje, pravzaprav mislim, da slovenski poslovnik ne bi prenesel to vrstnega razmišljanja, mogoče tudi zaradi tega optimizma, ki je bil na drugačen način postavljen, ne? Tudi tisti primer, ko ste ga prej omenili, hvalice, ne? To je bil možno takrat, ko še ni bilo poslovnika. Poslovnik je zamejil razpravo na
1: parlament. 3 ure, se mi zdi.
2: Ja, v bistvu vsega skupaj je običajna seja, potem 8 ur traja in znotraj tega pač dobiš toliko časa, kot ga pač imaš, glede na število poslancev. Ampak to je en vidik. Drugo je, sam način dela je veliko bolj sodelovalen. Tisti, ki so zadolženi za posamezno gradivo ali pa posamezni akt, do katerega je treba se opredeliti, sodelujejo med sabo glede na to poročilo, ki ga pač nekdo glede na spet število poslancev dobi več poročil, manj poročil, nekak način dela je bolj sodelovalen in ogromno dela poteka izven odborov. Odbori kot taki so pa v osnovi namenjeni predvsem temu, da sporoča svoje javnosti. Odbori in plenarka. Tudi zaradi tega govori svojem jeziku, zadeva je strašno omejena. Minuta, ki jo dobiš, v kateri moraš neke stvari povedati, so namenjene k večjemu temu. Torej, vse parlamentarno delo je narejeno izven, v zadju, in rezultate potem opravičuješ pred samo javnosti. Povsem druga izkušnja je veliko bolj sodelovalna in res, da to sodelovanje gre preko tistega, kar so klasične meje, sodelovanja, ki ga v slovenskem prostoru ne vidiš že znotraj istega pola. Ne?
1: Ne? No, sej, koliko pa recimo dr. Raubl to vzdušje dela v parlamentu prispeva k temu, da je pravzaprav parlament samo nekakšen podaljšek vlade. Ne? Vlada ima v parlamentu večino, sicer ne bi bila izvoljena in kot smo že omenili danes, želi čim hitreje spraviti stvari, ki jih je poslala parlamentu na mizo. Zato so tudi razprave recimo strani koalicije veliko krat zelo kratke, bolj pojasnevalne in samo če opozicija nekaj izzove, potem se koalicija brani ali pa tudi v tem primeru ne. Skratka, želijo čim hitreje stvari spraviti skozi.
4: Ne toliko vzdušje, kakor ponovno kakovost samih poslancev. Ker, kot smo se prej pogovarjali o tem, da nimamo politične elite, torej, ker nimamo neke kontinuitete vzgajanja politika kot strokovnjaka, ker tudi politika je stroka, tako kot ne more biti vsakdo vodovodar, tudi vsakdo ne more biti politik, ker je to neka obrt, kjer potrebuješ neke veščine, neko znanje, kilometrino in tudi neko vsebinsko poznavanje zadev. Če poslanci tega nimajo, potem, kot je že omenila gospa Novakova, ne morejo razpravljati, ker ne znajo, ne vedo, o čem bi pravzaprav razpravljali. In dejstvo je, veliko se danes pogovarjamo o Evropskem parlamentu in mi imamo v slovenskem parlamentu imamo tudi odbor za evropske zadeve, ki v bistvu predstavlja vez med slovenskim parlamentom in Evropskim parlamentom. In če greste vi gledati statistiko tega odbora in kako pogosto se naš ta parlamentarni odbor sploh odzove na zakonodajne predloge, ki jih daje Evropska komisija? Boste videli, da tega praktično od leta 2012 naprej, ko je to vodil vaš strankarski kolega, tega praktično več ni. Ker ni kapacitete na strani poslancev, večinoma, tako koalicijskih kot opozicijskih, da bi sploh mogli vsebinsko razpravljati o predlogih, ki pridejo iz Bruslja. In da bi to lahko spremenili, a ne, da ne bomo govorili samo o težavah, mislim, da je tukaj en ključen problem je slovenski volilni sistem. Slovenski volilni sistem, ki razen utečenim političnim strankam, pravzaprav ne omogoča, da bi dosegla tiste politične stranke kljub podpori volivcem, izvolitev tistih kandidatov, ki so strokovno sposobni za to, da bi v parlamentu sedeli. Ker mi, niti volivci, pa slednjič tudi sama politična stranka, ne, praktično nima odločilnega vpliva na to, kdo bo v parlamentu sedel. In ko bi to spremenili, in recimo tak preferenčni glas za volitve v Evropski parlament strani Slovenije imamo, je to ni nujno, da potem izvolimo najboljše in najbolj strokovno usposobljene, pa vendar tam bi obstajalo upanje, vzvod, da v parlament dejansko pride ljudje z neko kilometrino, ki bodo potem lahko tudi vršili to poslansko obrt in izvajali kontrolo tudi nad lastnimi političnimi skupinami in posledično tudi nad vlado. Če tega ni, pa potem jasno je parlament zgolj podaljšek vlade in potem nimate več delitve oblasti.
1: In neke osebinske razprave. No, ravno danes je bil spet uložen predlog za spremembo ustave in za uvedbo preferenčnega glasu tudi na državnozborskih volitvah. Vemo, zato je potrebno 2/3 večina. Ampak moja bojazen je, da bi bilo pa potem v parlamentu še več takšnih razprav, kakršnih je prej čisto na začetku govorila Ljudmila Novak, takšnih predvsem všečnih volivcem, udarnih, na robu, ne vem, česa primernosti in tako naprej, zato ker potem bi bili taki poslanci seveda veliko bolj poznani v javnosti in bi ljudje vedeli, koga obkrožijo. Ne? Zdaj pa na tej listi 88 ali pa od 88 do 44 včasih ljudje v tistem svojem kraju, recimo tam, kjer glasujejo, kandidata ne poznajo.
4: Jaz bi vseeno bil za to, da naredimo volitve bolj transparentne, kot zahteva ustava na način, torej, da imajo volivci in volivke odločilen vpliv na izvolitev. Ne smemo pa pozabiti, da na problematiko, ki jo opozarjate, ključno vlogo je gleda tudi medijski prostor. In to, kar mi gledamo v javnem političnem prostoru, je tudi odraz javnega medijskega prostora. Ne samo pri nas, ampak tudi pri nas, pa tudi druge po Evropi, imamo mi jasen zlom javnih medijev. Javne medije smo pa po drugi svetovni vojni v Evropi ustanovili ravno zato, da bi vzdrževali kakovostno javno razpravo, ki bi iskala skup in ustvarjala skupni imenovalec okrog temeljnih vrednot, ki družbo in s tem državo držijo skupaj. Tukaj imamo mi zlom, mediji so porumeneli, na izpraznenem področju javnih medijev so vlogo prevzela družabna omrežja, in ta pa ustvarjajo sobe, kjer odmevajo zgolj tisto, kar želimo slišati, in rezultat je potem to stanje, ki ga spremljamo.
1: Na obran Radija Slovenija, dr. Avbelj, moram reči, da se trudimo v informativnem programu po najboljših močeh, da nismo preveč rumeni. Počasi bomo morali zaključiti, torej razpravljamo o politični kulturi in političnem diskurzu v Sloveniji, za katerega se zdi, da gre vse niže, čeprav bi si želeli drugače. Gospa Ljudmila Novak, nekaj ste želeli dodati?
0: Kar se tiče medijev, ne bi to dodala. Veliko krat smo kot poslanska skupina, kot stranka predstavljali neki zakon. Na novinarsko konferenco je prišlo sorazmerno malo medijev. Ne? Tudi se ravno niso poglabljali preveč v te zadeve. Ko je pa neka afera, tudi če gre za sendvič, so pa vsi mediji tam, pa na vseh medijih to gre v ure in ure, pravzaprav o banalnih zadevah. Torej je tudi dejansko vprašanje kakovosti, poročanja, ali se ukvarjamo s sendviči, ali se ukvarjamo z neko resno tematiko.
1: Ja, torej vedno je vprašanje, koliko pozornosti posvetiti kakšni temi, to je zagotovo, zato tudi imamo na nek način uredniško politiko in kot sem že rekla, Radio Slovenija se res maksimalno trudimo. Mi bomo pa končali za konec še vprašanje vsem štirim, ki je torej ta meja med neko ostro politično kritiko in komunikacijo, ki znižuje raven politične kulture. Skratka, kje je ta meja med kritiko in tistim, kar je šlo čez, kar ni več kritika, kar so recimo žalitve, kar so neprimerne besede, kar lahko meji celo na, ne vem, kaznivo dejanje. Kaj svetujete, kaj pričakujete od političnih akterjev? Dr. Kovačič Mlinar.
3: Ja, jaz mislim, da je to, kar, da ta meja mora biti kar jasna in da ta meja je, ali je nek govor namenen informiranju javnosti o nekih pomembnih temah, pa čeprav mogoče na način, ki ni vsakomor všeč, ki mogoče koga tudi lahko prizadane, ne, tudi Evropsko sodišče človekove pravice to večkrat omenilo, ni pomemben tukaj subjektivni občutek tistega, ki mu je ta govor namenjen, ne, ampak dejansko, ali je ta govor namenjen temu, da se javnost informira o nekih res pomembnih temah. In je lahko, slog je lahko takšen ali pa drugačen. Eni imajo bolj grob, eni imajo bolj uglajen, eni imajo bolj šaljiv, eni imajo bolj mogoče porogljiv. Vse to je v parlamentu dovoljeno, ampak dejansko tukaj mora biti zadej pa vedno cilj. Cilj tudi poslancev, pa na vse zadnje vseh, ki pač v javnosti nastopamo, ne, mora biti, da skušamo nekaj pozitivnega prinesti k tej javni razpravi. In to so pa argumenti. Argumenti mora biti pa vedno temelj vsakega diskurza. Če bojo temelj diskurza žalitve, potem smo mi pač tudi kot družba zaključili. In to se mi zdi, da je pač ta meja.
1: Gospa Ljudmila Novak.
0: Ja, tako kot v vsakdanjem življenju ne moreš vsakemu vse reči, ne da bi za to nekje odgovarjal. Lahko te tožijo, ker si nekoga ozmerjal na cesti. Danes pa veliko krat zgleda, da lahko ozmerjamo po socialnih omrežjih in povsod, pa se nam nič ne zgodi. Kot izvoljeni poslanci in politiki pa mislim, da imamo posebno odgovornost, da smo vendar predstavniki ljudstva, da delamo za dobro ljudi, za dobro državljano države in da bi se tega morali zavedati, da bi se morali skoncentrirati na teme, na vsebino, ki jo obravnavamo in to tudi, če izrečemo kritiko, povedati na spoštljiv, dostojen način. Lahko imamo različni stil, lahko smo šaljivi, lahko imamo dotipe, ampak vendarle mislim, da vsi vemo, kdaj gremo predaleč in kaj je žaljivo, kaj je pa naša normalna kritika ali pa naš odgovor. Tako da želim si, da bi se politiki z mano na čelu, čeprav nisem več aktivna političarka, tega vedno zavedali, kaj ti izvoljeni smo bili, so bili za to, da delamo za dobro ljudi.
1: Politika kot zgled, dr. Avbelj, in vsebina.
4: Ja, in v bistvu bi se v celoti strinjal s tem, kar je pred menoj povedal dr. Kovačič Mlinar. Ključni so argumenti in v javnem prostoru štejo tisti argumenti, ki so ad rem, torej o stvarih, o zadevi sami in ne argumenti ad personam, ki se spuščajo na osebni nivo. Na osebni nivo se spuščamo v zasebnih razmerih, v javnem prostoru pa moramo govoriti o stvarih, o tematikah, takšne kot so same na sebi. In če bi tako ravnali v parlamentu, v izvršilni veji oblasti, v javnem prostoru kot celoti, bi živeli v mnogo bolj prijazni, mnogo manj zastrupljeni družbi, mnogo manj toksičnem javnem prostoru, kot je danes. In to ni težko, se pa verjetno politično ne splača. Zato je stanek takšno, kakršno je.
1: Verjetno bi morali v parlamentu zadeve reševati na ta način, kot so se jih danes lotili. Ne? Da so se dobili pri predsedniku državnega zbora, vodje poslanskih skupin, se nekaj dogovorili in tega ne komunicirajo. Bodo samo uresničili, če bodo, bomo videli. Dr. Brglez.
2: To je ena od normalnih poti, ki so možne v zrelih demokracijah, ki se ne prepiraš na ta način. Seveda je pa vprašanje, ko že do prve zadeve pride, v bistvu je težko potem zadevo pomiriti, čez nekaj časa lahko pravzaprav takšno stvar organiziraš, ampak to je dolžnost predsednika parlamenta, da poskuša nekaj prispevati k tej zadevi, ampak tisto, kar bi sam rekel, isto se strinjam, ad rem, ad personam, to so dve različne zadeve in razprava bi morali biti argumenti o sami stvari, ne pa o osebi. In tisto, kar tudi sam obžalujem, moram priznati, tudi za mojo opcijo, da se ni več posvečala zaščiti institucij, vseh, ki v državi pravzaprav obstajajo in da je so prispevala k temu, da so manj ali pa da so bolj na udaru, kot bi pravzaprav morali biti in seveda z mojega političnega prostora gledam to kot potencialno strategijo za to, da lažje obvladuje celoto. In proti tej strategiji sem vedno sam bil. Je pa res, da bistvo očitno tega kritične mase v političnem prostoru za zaščito institucij ni več. In to zdaj pa že drugi mandat. Dajmo tako reči. Za več se pa že skoraj da ne bi upal reči, ampak vsaj za dva mandata imam pa že v bistvu ta vidik nekako. Seveda lahko so različne inštitucije, ne, na udaru, ampak ko so na udaru, pa upam in to se je dogajalo, da ljudje znajo stopiti za tisto institucijo in jo zaščititi. Tudi, če se z njo ne strinjajo.
1: No, bomo videli, če bomo prišli do tam, zaenkrat se mi zdi, da drvimo v nasprotno smer. Toliko oddaj tudi ob 17. o politični kulturi in nivoju politične razprave pri nas, upamo na boljše čase. Danes so se o tem, kot smo rekli, pogovarjali vodje poslanskih skupin pri predsedniku državnega zbora, pa so se dogovorili, da se stanka ne bodo javno komentirali, bomo videli, kaj se bo v državnem zboru res dogajalo v prihodnje. Za danes se za vse komentarje zahvaljujem Ljudmili Novak, Milanu Brglezu, Mateju Avblju in Blažu Kovačiču Mlinarju. Oddajo sem pripravila Jolanda Lebar, urednica je Nataša Lang, za tehnično izvedbo je skrbel Miha Klemenčič. Povabilo seveda tudi k poslušanju jutrišnjega studija ob 17, v katerem bomo osvetlili zadnja dogajanja v vojni med Ukrajino in Rusijo, za katero se zdi, da je še ne bo konec. In še eno vabilo, k poslušanju oddaje studio ob 17 danes teden, ki bo nekaj posebnega, potekala bo namreč z terena v živo pred občinstvom. Oddaja nosi naslov, kdo bo naslednji, ki bo čakal vrsti za družinskega zdravnika. To se bomo spraševali v prvi javni razpravi prvega programa, ki bo, kot rečeno, danes teden popoldne organizirana v Idriji. Lokalni in državni akteri bodo na izzive in vprašanja odgovarjali v živo pred publiko ob 17 v filmskem gledališču Idrija.

0: danes v radijskem dnevniku. Zvečer in po noči nas čaka burno vremensko dogajanje. Vremenoslovci opozarjajo na nevihte z nalivi in močnim vetrom ter točo. V SDS-u ustrajajo pri nasprotovanju preferenčnemu glasu. V NSI-ju menijo, da je za spremembo volilne zakonodaje, ki jo predlaga opozicija, še čas. Ameriški predsednik Donald Trump znova zagrozil Iranu. Za obotavljanje pri pogajanjih bodo po njegovih besedah morali še plačati. Bruselj za prihodnje leto predlaga 200-milijardni proračun Unije. O njem bosta sicer odločala Svet Unije in Evropski parlament. Usoda 2500 vzorcev matičnih celic še naprej negotova. Stroške za obrambo so začasno prevzeli starši, a le za en teden. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del je krajši zastoj tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V isti smeri je med Senožečami in Razcepom na nos obtičal pokvarjen tovornjak.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: V oddaji Sami naši tokrat raziskujemo, kako umetnost še danes povezuje ljudi na prostoru nekdanje Jugoslavije. Prisluhnili bomo Gorazdu Čapovskemu iz legendarne makedonske skupine Mizar, spoznali igralko in mentorico Vesno Anđeljković, ki z gledališčem povezuje različne generacije, ter obiskali mednarodni projekt Pop Art Mladih, kjer so mladi iz štirih držav z umetnostjo in dialogom ustvarjali nove skupne zgodbe. Sami naši, nocoj, ob 21. in 15. minut.
4: Sami naši, zgodbe drugačnega vsakdana. Vsako sredo zvečer ob 9. in 15. minut.

0: Svet kulture na prvem.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v oddaji Svet kulture, ki jo začenjamo s filmom. Danes se v Izoli začenja 22. izvedba Mednarodnega filmskega festivala Kino Otok. V petih dneh bodo prikazali več kot 140 filmov iz 45 držav. Del programa pa bo mogoče spremljati tudi v Ljubljani, Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu. Festival uradno odpirajo nocoj v letnem kinu Mancioli z angolskim filmom Moja Semba, režiserja Huga Salvatere. Film Vsakdanje življenje v Luandi prikazuje skozi rep in ustno izročilo, ki izhajata iz afriških ustnih tradicij. V prihodnjih dneh bosta med drugim na sporedu italijanski film Šolsko leto, ki poteka v Trstu, in srbsko-hrvaški film Ceste Jugo gre v Ameriko, o potovanju z najslabšim avtom v zgodovini, od New Yorka do Los Angelesa. S programsko vodjo festivala Varjo Močnik se je pogovarjala Tina Poglajan.
2: Varja Močnik, lepo pozdravljeni.
3: Živjo.
2: Za otvoritveni film ste izbrali angolski prvenec Moja Semba, Huga Salvatereje, ki prepleta rap, ustno izročilo in urbano življenje Luande. Kaj vas je prepričalo, da festival odprete prav s tem filmom?
3: Moja Semba je en tak film, ki res, ko ga gledaš, si rečeš, česa tazga še nisem videla. Res je zanimiv prav v tem, da je neke vrste musical, da se naslanja na tradicijo angolskega načina pripovedovanja zgodb, hkrati je pa popolnoma svojstven in pa sodoben. Repanje, a ne, vključuje v bistvu poezijo, ki jo piše glavni protagonist, in gre za eno dramo, ne, ki opisuje težko življenje Angolcev, hkrati v velemestu Luandi, hkrati pa to naredi na en zelo, zelo zanimiv način. Tudi mi je všeč, da s tem filmom Hugo Salvatera, ki bo mimo grede tudi prišel na Kino Otok, nekako pretreza

0: in pa čas, v katerem obstaja, tako da je neposredna bližina, regija, se pravi ožja, širša regija, za nas so to nedvomno zelo pomembni filmski svetovi. Trst, ki je privlačna lokacija za kavičarjenje, tukaj vidimo, da je to zelo privlačna lokacija za snemanje filmov, sploh pa je Laura Samani že s prvim celovečercem Telesce pokazala, ne, da ima en poseben pogled tako na filmanje, kot na življenje, in tukaj sicer spremljamo dijake, dijakinjo v prvi vrsti, ampak preko tega pogleda zvemo veliko zanimivih reči o odraščanju, o umestitvi ženske v vse moško družbo in tako naprej.
1: No, v programu pa je tudi srbsko-hrvaški film Jugo gre v Ameriko, road movie o potovanju z domnevno najslabšim avtomobilom v zgodovini od New Yorka do Los Angelesa. Se mi zdi, da takšni filmi na festivalu z izrazito avtorsko usmeritvijo niso samoumevni.
0: Ja, je res, Jugo gre v Ameriko je en tak privlačen že naslov, a ne, spet smo v tem, da raziskujemo regijo, ne samo sedanjost, tudi preteklost, ampak prav Jugo gre v Ameriko, dveh mladih avtorjev, Alekse Borkoviča in pa Filipa Grujiča, nam vprašanje, ali je Jugo res najslabši avto, zdaj ne vem, a vseh časov, ali mogoče v Ameriki, ali v Jugoslaviji, pokažete na en svež način oči, ki so sicer se kot otroc vozil z Jugotom, ampak na vprašanje Jugoslavije gledajo drugače kot ljudje, ki smo Jugoslavijo doživljali ali pa tudi v neki relativni ali pa ta pravi odraslosti tudi doživeli njen razpad. Film Jugo gre v Ameriko hoče raziskati, kaj je fenomen tega Jugota, ki je pa dejansko šel v Ameriko in tam bil tudi najcenejši avto, namenjen vsem ljudem. In nekaj od tega tudi zvesta. Sicer te informacije so včasih tudi protislovne, ampak predvsem pa je pomembna pot, na katero se odpravijo, kajti njuna pot, njihova pot, ker gre za ekipo filma, od New Yorka do Los Angelesa je precej vijugava, tudi zato, ker Jugo pač crkne vsake toki, ne treba najdeti mehanike, ki imajo rezervne dele, ti pa so pogosto iz bivših republik Jugoslavije.
2: Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v svojih depojih hrani več kot 2000 daril, ki so jih nekdanji predsedniki Republike Slovenije prejeli v času svojih mandatov. Včeraj so v prostorih muzeja v Ljubljani odprli občasno razstavo Darila državi, za katero so avtorice Irena Ribič, Nataša Strlič in doktorica Monika Kokal-Kočevar pripravile izbor približno 200 daril iz različnih držav sveta. Skozi razstavo se razodeva obdobje nastajanja in razvoja samostojne Slovenije, njeno vključevanje v mednarodne povezave ter odnose, ki jih je država gradila s svetom in svojimi državljani. Prispevek Sanje Rejc.
3: Razstava Darila državi preko več tematskih sklopov odpira zgodbo slovenske državnosti in diplomacije. S predstavitvijo državnega protokola in predsedniške palače pa prikaže tudi ozadje funkcije predsednika republike. Ena izmed avtoric razstave, doktorica Monika Kokal-Kočevar.
4: Ta darila niso last tistih, ki darila dobijo, se pravi nosilcev državnih funkcij, ampak pripadajo sami državi in predstavljajo seveda nekako dediščino Republike Slovenije. Predstavljajo določen čas in prostor, v katerem so nastali in v katerem času so pridobili, so nekako tudi tek materialni izraz kontinuitete države in pravzaprav predstavljajo nekako spomin naroda, spomin države. In ko smo se v samih pripravah na razstavo pogovarjali, kaj ne pravzaprav poudarimo, smo izhajali že iz naše prve razstave, ki smo jo pripravili ob prevzemu daril nekdanjega predsednika gospoda Milana Kučana. To je bilo leta 2002. Takrat smo takoj že naslednji mesec, se pravi, to je bilo koncu leta

0: 2002 pripravili razstavo z naslovom Od brezove metle do srebrnega krožnika. Že tam smo nekako, že samim naslovom, vključili, da pravzaprav da so darila zelo raznolika, pa vendarle so vsa zelo pomembna in vsak na nek svoj način prispeva k širši zgodbi države.
1: Zbirka se je tako začela s 702 predmetoma leta 2002. Leta 2022 je muzej v hrambo in upravljanje prejel še darila predsednikov dr. Janeza Drnovška in dr. Danila Tirka. Pred dvema letoma pa še nabor Boruta Pahorja. Doktorica Monika Kokalkočevar nadaljuje.
0: Sama razstava sicer darila državi, pa vključuje tudi darila aktualne predsednice. Morda še par besed več o darilih, ki jih hranimo v depojih v Pivki. Te depoji so ogledni, odprti depoji in se pravzaprav lahko skoraj vsa ta darila tudi ogleda.
1: O izboru predmetov, ki so ga pripravile za razstavo Kustosinja, sicer tudi skrbnica zbirk daril predsednikov Drnovška in Tirka, Nataša Strlič.
2: Za izbor smo se odločili po neki naravni logiki, bi jaz rekla. Ne, da tudi v bistvu darila, ki so jih prejemali predsedniki, so zelo različnih darovalcev. Ne, da na eni strani pač državnikov, in kjer gre ponovadi za darila malo bolj dragocena iz bolj dragocenih predmetov, in pa drugi strani predvsem darila, ki smo jih razdelili v več sklopov tudi na sami razstavi. Ne. Tako darila recimo izobraževalnih ustanov od vrtcev do fakulteta, ne. Darila posameznikov, ki so tudi zelo taka, zelo zanimiva, no, z zanimivimi zgodbami, potem so bila tukaj veliko športnih daril, vedno več, da jih je. Potem seveda nismo mogli mimo daril vojska, da glede na to, da je v bistvu predsednik oziroma predsednica trenutno pač vrhovni poveljnik tudi vojske.
1: Darila na razstavi so tako predvsem dokumenti časa in odraz razvoja slovenske diplomacije. Razstavo, ki bo na ogled do 6. decembra, spremlja tudi katalog z izborom daril, ki jih hrani Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, končali smo oddajo Svet kulture. Uredila in vodila sem jo Ana Lorger, posnel pa jo je Max Pust. K poslušanju oddaje ste vabljeni spet jutri.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan, pred nami je nova vremensko burna noč. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo za vso državo, glavnina nevihtnega dogajanja pa bo po napovedih vremenoslovca Anžeta Medveda na severu.
2: Ker bodo nastajali močnejše nevihte z nalivi, močnimi sunki vetra, ki je lokalno, je možna tudi toča.
1: Medtem se nadaljuje ocenjevanje škode, ki jo je sinočnja ujma povzročila v Žetalah. Tamkajšnji župan Matjaž Kopše razmere ocenjuje kot katastrofalne. Več po preostalih poudarkih oddaje.
0: Po besedah Donalda Trumpa se Iran strinja, da ne bo imel jedrskega orožja. Koalicija ne naklonjena uvedbi preferenčnega glasu, ki ga predlaga opozicijski trojček. Knovs bo na policiji opravil nadzor v zvezi s podatki v zadevi Black Cube. Stroške za hrambo vzorcev matičnih celic začasno prevzeli starši.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. Vremenoslovci Agencije za okolje zvečer in v prvem delu noči znova opozarjajo na burno vremensko dogajanje. Kot pravijo, bodo mogočene vihte z nalivi in sunki vetra, krajevno pa tudi toča. Po navedbah portala neurje.si v prihodnje pol ure obstaja velika verjetnost razvoja silovitih neuri na območju Tolmina, Kobarida in Nove Gorice, padavine naj bi se na to pomikale proti Jesenicam. Neurja so že minulo noč najbolj prizadela občino Žetale, kjer sta poškodovani 2/3 površin. Sprožilo se je več kot 50 zemeljskih plazov, poškodovani so mostovi in ceste. Podrobneje Lučka Majcenovič.
3: Slovenijo bo v prihodnjih urah zajel nov val padavin. Agencija za okolje je za vso državo izdala oranžno opozorilo, je povedal vremenoslovec Anže Medved.
2: Glavnina nevihtnega dogajanja pa vseeno pričakujemo v severni polovici Slovenije, kjer bodo nastajali močnejše nevihte z nalivi, močnimi sunki vetra, ki lokalno je možna tudi toča. No, ob teh močnejših nevihtah nad sosedno pokrajino Italije pa lahko na slovenski obali za kratek čas zapiha tudi tramontana.
3: Na Arsu pričakujejo, da se bo nevihtno dogajanje do jutra umirilo. Minulo noč so neurja močno prizadela območje Haloz, najbolj občino Žetale, kjer je padlo 117 litrov dežja na kvadratni meter, je povedal župan Matjaž Kopše.
4: Take količine vode ne spravi čez noben propust, noben kanal, noben most, v glavnem nenormalno količino. Poškodovano, rasturano imamo 2/3 občine.
3: Začeli so tudi sanacijo plazov, predvsem ob ogroženih hišah, je povedal Jože Vogrinc iz civilne zaščite.
5: Pa mislim, da še se te plazovi bo odpirali kakšen teden. Moram povedati, da praktično so že ali še bojo v današnjem času vse ceste do hiš prevozne. Razen ena, katera v Črnožišah ni danes možno izvesti.
3: Po besedah župana so za pomoč že zaprosili pristojno ministrstvo in naleteli na pozitiven odziv.
6: Jaz se res računam na to, da država ne bo pozabila na našo občino, ker kot rečeno, če v tem primeru ostanemo sami, jo dobesedno lahko zapremo.
3: O škodi pa?
6: Če se zadeve sanirajo, tako se danes sanirajo, mislim, da bomo šli v dvomestno številko milijonov.
3: Komisija za ocenjevanje škode se bo srečala prihodnji teden, podatke pa zbira uprava za zaščito in reševanje.
1: Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo opravila nadzor na policiji v zvezi s podatki predanimi tožilstvu v zadevi Black Cube. Kot je še sporočila predsednica Knovsa Janja Sluga, so se zato odločili zaradi špekulacij nekaterih članov komisije in drugih v zvezi z dokazi v omenjeni aferi.
7: In bomo šli v nadzor nad policijo, imamo pooblastila preverjati vso dokumentacijo in bomo tudi preverili.
1: Janja Sluga danes ni navajala imen, je pa včeraj poslancu iz vrste SDS Žanu Mahniču očitala zlorabo pooblastil ter kršitev zakona in poslovnika, ko je na seji državnega zbora razpravljal o podatkih, s katerimi naj bi se seznanil na seji Knovsa. Mahnič je danes poudaril.
8: Če so določeni posamezniki, ki se jih povezuje z Black Cube-om, obiskali sedež Slovenske demokratske stranke, to še ni dokaz, da je Black Cube te ljudi, ki so se hvalili s korupcijo v Sloveniji, tudi dejansko snemal.
1: Ob tem je predsednico komisije pozval naj na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji preveri dokaze, na to pa napovedal, da bo sam pozval direktorja Sove naj z tega primera umakne stopnjo zaupnosti.
0: Premier Janez Janša v okviru vabila k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti, ponuja sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje. V Levici in Vesni so sodelovanje že zavrnili, čež da je osnutek dokumenta vsebinsko prazen. O morebitnem vstopu v partnerstvo bodo po napovedih sicer odločali organi strank.
1: Potem, ko so opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD ter Levica in Vesna vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi uvedli 18 volilnih enot in relativni preferenčni glas na državnozborskih volitvah, je iz vrst koalicije večinoma slišati nasprotovanje predlogu.
0: V SDS omenijo, da bi omenjeni spremembi prinesli centralizacijo države. Poslanec Žan Mahnič je glede na politično sliko parlamenta izrazil dvom o tem, da bo v tem mandatu sprejeta kakršnakoli sprememba volilnega sistema. V NSI-ju pa ocenjujejo, da bo za spremembo volilne zakonodaje še čas, saj da se ta hip ukvarjajo predvsem s ključnimi težavami države.
1: Gospodarska zbornica Slovenije ob začetku dela nove vlade poziva k razvojnemu dogovoru za Slovenijo. Ocenjujejo, da koalicijska pogodba vsebuje več ukrepov, ki jih gospodarstvo zagovarja že dalj časa, med drugim davčne razbremenitve, hitrejše postopke umeščanja naložb v prostor, digitalizacijo in podporo raziskavam. Opozarjajo pa, da bodo ključni predvsem izvedba ukrepov, širši družbeni dialog in dolgoročna razvojna strategija države. V programu narejeno v Sloveniji oziroma Made in Slovenija 2035 vidijo priložnost za večjo konkurenčnost, višjo dodano vrednost in nova kakovostna delovna mesta. Simeona Rogel.
9: Po besedah predsednika GZS Tiborja Šibonke ima Slovenija znanje, uspešna podjetja in izvozni potencial, a ne okolje za ustvarjalce, zato poziv k preseganju političnih razlik in k sodelovanju vseh deležnikov.
10: Prihodnjih izzivov ne bomo mogli reševati vsak zase, na ulicah, s kolesarjenjem, pokazati bomo mogli določeno zrelost.
9: Ker Evropa izgublja razvojni zagon, mora Slovenija najti nov razvojni impuls, je vnovič opozoril ekonomist Jožef Damjan. V prihodnjih letih je potrebno čim več investirati v vse panoge, le tako bo mogoče dvigniti produktivnost, dodano vrednost in obdržati delovna mesta.
11: Menim, da lahko ohranimo najmanj 55 delovnih mest, ki bi sicer izginila, mi pa lahko ustvarimo nova delovna mesta, pa bolj kvalitetna delovna mesta.
9: Na prehransko varnost, ki da je že predolgo zapostavljena, je opozorila direktorica Medexa Aleša Mižegoj.
12: In naloga nove vlade je, da zagotovi to prehransko varnost, kajti prehranska varnost ne temelji na malih gorskih kmetijah. Jaz jih zelo spoštujem, ampak prehranska varnost temelji na dobri pridelavi hrani, predelavi in tudi povezavi s trgovino.
9: Ob tem poudarja, da se mora ministrstvo za kmetijstvo tega vprašanja lotiti zelo resno in odgovorno, predvsem pa čim prej sprejeti konkretne ukrepe. Farmacevtska industrija pa po besedah glavnega izvršnega direktorja Leka Gregorja Makuca ostaja eden najpomembnejših razvojnih stebrov države. Slovenija je privlačna zaradi znanja, tradicije in kakovostnih kadrov, a sprememb v poslovnem okolju je preveč.
13: Ko vlagaš v neko okolje več kot milijardo evrov, ko gradiš tovarne, ki bodo proizvajale izdelke, ko bodo razvijale izdelke v naslednjih 15-20 letih, je neka predvidljivost, stabilnost okolja še kako pomembna.
9: Prihodnji razvoj bo tako mogoč le ob sodelovanju države, gospodarstva, znanosti in zaposlenih. Zato na GZS jutri začenjajo kampanjo Povezani ustvarjamo prihodnost, s katero želijo povezati Slovenijo za skupni razvojni uspeh.
1: Imenovanje nadzornikov v državnih družbah je bilo v preteklem obdobju le delno učinkovito. Računsko sodišče je revidiralo postopke za imenovanje članov nadzornih svetov družb v upravljanju Slovenskega državnega holdinga v obdobju od 2020 do 2024 in danes objavilo revizijsko poročilo. Čeprav je SDH kandidacijski postopek nadgradil, odločanje ni bilo v celoti pregledno in sledljivo. O ugotovitvah in odzivih Erika Štular.
14: SDH upravlja 82 podjetij, med njimi so Petrol, HSE, Luka Koper, Dars, NLB. V revidiranem obdobju so SDH vodile 4 uprave z različnimi predsedniki. Kljub nadgrajevanju sistema za imenovanje nadzornikov, odločanje ni bilo v celoti pregledno in sledljivo, je ugotovilo računsko sodišče. Vrhovna državna revizorka Jerneja Vrabič med drugim izpostavlja, da je kadrovska komisija opustila vlogo predlaganja kandidatov.
15: To pomeni, da je kandidate za nadzornike po nezabeleženih kriterijih izbirala le uprava.
14: Uprave so v komisijo za oceno kandidatov imenovale tudi zaposlene na SDH in jo tako izpostavile konfliktu interesov. SDH je v nadzorne svete družb imenoval tudi svoje zaposlene in člane uprave SDH. Medijsko najbolj odmeven je bil primer sočasnega vodenja uprave SDH in nadzornega sveta Petrola.
15: S tem se je SDH izpostavljal videzu in potencialnemu nasprotju interesov. tako v postopkih na SDH kot v državnih družbah.
14: Računsko sodišče je zato podalo niz priporočil. Med drugim naj bo kadrovska komisija sestavljena le iz zunanjih članov, za nadzornike pa na SDH ne imenuje članov svoje uprave. V SDH odgovarjajo, da so večino priporočil izvedli že med revizijo samo, temeljito prenovili presojanje primernosti kandidatov in med drugim uvedli minimalne standarde za izpolnjevanje dodatnih pogojev.
0: Radijski dnevnik.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je popoldne sporočil, da je dogovor z Iranom dosežen, da pa bodo še videli, kako bo uresničen. Teheran naj bi se po njegovih besedah strinjal, da ne bo posedoval jedrskega orožja. Ameriški predsednik je obenem napovedal nove močne napade na Iran, s čimer nadaljuje niz nasprotujočih si izjav glede vojne na Bližnjem vzhodu. Tudi zaradi nje Trumpu upada priljubljenost med Američani pred jesenskimi vmesnimi volitvami. Zmanjševanjem podpore se spoprijema tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki pa se bo na prihajajočih volitvah po navedbah njegove stranke Likud potegoval za vnovični mandat. Prispevek Marjana Vešligaja.
16: Donald Trump daje vsak dan drugačne izjave o vojni z Iranom. Še v začetku tedna je trdil, da se s Teheranom uspešno pogajajo in da bo vojne kmalu konec. Skušajo tudi zmanjšati pomen iranske sestrelitve helikopterja Apache, saj da se je pilot uspešno rešil. Danes pa je vse drugače. Ameriška vojska je kot odgovor na sestrelitev helikopterja izvedla napad na iranski mesti Jaskin Sirik ter na otok Keš v Hormuški ožini, zaradi česar je brez vode ostalo 20 tisoč ljudi. Iran je kot odgovor z raketami napadel Jordanijo, Bahrein in Kuvajt. Zdaj je Trump spremenil svojo zgodbo. Najprej je na družbenem omrežju True Social zapisal in potem tudi v ovalni sobi pred novinarji dejal, da se je Iran predolgo pogajal. Napadli jih bomo, plačati bodo morali ceno in želimo smiseln dogovor, je dejal. Glede zadnjih napadov na Iran pa meni, da imajo Američani glede na sestreljen helikopter pravico do odgovora. Zanimivo je, da je napade na omenjene arabske države obsodilo tudi palestinsko zunanje ministrstvo, sedežem v Ramali na Zahodnem bregu. Trumpu pa odgovor pošilja eden najzmernejših iranskih politikov, predsednik Masud Pezeškian. Nemogoče je zračno silo prisiliti državo k predaji. K predaji niso uspeli prisiliti Gaze in ne bodo niti Irana. Jaz zagotovo ne bom kapituliral, je dejal predsednik Pezeškian. Trumpove obljube o skorajšnjem koncu vojne so verjetno njegove predvoljivne želje, saj kar 60% Američanov nasprotuje vojni proti Iranu. Po drugi strani pa 80% Izraelcev meni, da mora Izrael nadaljevati vojno tako proti Iranu kot proti Hezbolahu. Kar 60% pa jih meni, da Izraela v tej vojni ne bi smel več voditi Benjamin Netanjahu. Pred jesenskimi volitvami ima lista Naftalija Beneta 5% prednost pred Netanjahujevim Likudom.
0: Evropska komisija za prihodnje leto predlaga proračun Unije v višini okoli 200 milijard evrov. To bi po navedbah Bruslja zagotovilo stabilno financiranje za ključne prednostne naloge povezave, kot so podpora Ukrajini ter gospodarska in obrambna konkurenčnost. Ob tem zagotavljajo, da povečanje sredstev za obrambo ne bo šlo na račun kohezijske in kmetijske politike. Končni obseg proračuna morata do konca leta v pogajanjih določiti Svet Unije in Evropski parlament.
1: Usoda okoli 2500 vzorcev matičnih celic, za katere po propadu biobanke skrbi podjetje Gajasel, ostaja negotova. Potem, ko so v podjetju napovedali, da od prihodnjega tedna ne bodo več zagotavljali tekočega dušika, saj dobavitelju dolgujejo že več kot 40 tisoč evrov, bodo financiranje tega plina začasno prevzeli starši. A v podjetju Gajasel kljub temu opozarjajo, da za vzorce od prihodnjega tedna ne bodo več zmogli skrbeti. Doma Nandrle.
17: Čeprav je okoli 800 družin sledilo pozivu javne agencije za zdravila in matične celice preneslo k drugim ponudnikom, večina, približno 2500 vzorcev, ostaja v skrbi podjetja Gajasel. Da bi preprečili njihovo uničenje, je del staršev že zbral dovolj denarja in za dober teden podaljšal oskrbo s tekočim dušikom. Svoj delež je prispeval tudi Goran Kutnikoven.
18: To je skrajna možnost, ampak smo se za nje odločili.
17: Gre za kratkotrajni ukrep, poudarjajo odvetniški pisarni Vrtačnik, kjer zahtevajo čim prejšnjo trajno rešitev. Pričakujejo, da bo ukrepala vlada, pa tudi javna agencija za zdravila. Tajlanskega septembra Gaja Selu z odločbo naložila skrb za matične celice, spomni odvetnik Urban Vrtačnik.
18: Če bo prišlo do uničenja celic, bo to unikum v Evropi. To se še nikjer zares ni zgodilo.
17: Direktorica Gaja Sela Gordana Živčec-Kalan kljub ponudbi staršev ustraja, da za vzorce, ki jih starši še niso prenesli k drugim ponudnikom, od prihodnjega tedna ne bodo več zmogli skrbeti.
19: Če mislijo resno, naj poravnajo dolg iz Trabenco 40 tisoč evrov in okoli 10 tisoč evrov stroško tedensko. Ni problema, ne zagotovijo sredstva. Mi smo zagotovili več kot pol milijona. Torej, ni resna ponudba.
17: Starši so se z odprtim pismom obrnili tudi na novega ministra za zdravje Tadeja Osterca. Zahtevajo, da ministrstvo nemudoma ukrepa in prevzame nadzor nad matičnimi celicami. Z ministrstva pa odgovarjajo, da se Osterc po prevzemu funkcije situacijo še seznanja.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in čim mirnejšo noč.
20: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem zmago začela nastope v Ligi narodov. Za uvod prvega turnirja v Linyiju je s 3-2 premagala domačo zasedbo Kitajske. Jutri sledi še precej zahtevnejši test, ko bo nasproti mreže varovancem Fabia Solija, italijanskega stratega na slovenski klopi, stala Poljska. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi, ki se začenja jutri, bodo tudi trije slovenski sodniki. Prva naloga jih čaka v noči sobote na nedeljo. Glavni sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaš Klančnik ter Andraž Kovačič bodo sodili tekmo med Brazilijo in Marokom v New Jerseyju. Tretji najuspešnejši nogometni klub v samostojni Sloveniji, Gorica, je po tekmovalnem neuspehu v drugi slovenski nogometni ligi doživela še usodnejši poraz, še za zeleno mizo. Licenčna komisija nogometne zveze je zavrnila Gorico, ki tako ostaja brez tekmovalne licence. Košarkarska zveza Slovenije je na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča je od izkušenejših košarkarjev tudi Vlatko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024. Dirka za veliko nagrado Aragonije bo tudi v letu 2027 ostala na koledarju dirk motociklističnega svetovnega prvenstva MotoGP, je sporočilo vodstvo tekmovanja. Dirkališče v Alkanizu bo nato med letoma 2028 in 2031 postalo uradno rezervno prizorišče za to tekmovanje, je poročala francoska tiskovna agencija.
0: To je bil Radijski dnevnik. Urednica Barbara Culnik, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Plohe in nevihte bodo od zahoda in severa postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Opozorilo. Zvečer in v prvem delu noči bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju bo možna tudi tramontana. Obeti. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zaradi del so zastoji na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Ura bo 18:50.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
21: Prvi gre na teren, v Idrijo. Le malo krajev v Evropi združuje toliko različnih obrazov dediščine kot Idrija. Mesto rudarske preteklosti, geoloških posebnosti in čipkarske tradicije povezujejo kar trije opisi v UNESCO-ve programe. Zato ima
22: izredne potenciale na področju turizma, ki pa jih predvsem prebivalci še ne znamo prav izkoristiti.
21: Kako izkoristiti UNESCO-vo dediščino, čudovito naravo, kolesarske poti in ponudbo kmetij za razvoj turizma? Kako živijo domačini ob zelo dobri gospodarski sliki in zakaj je poseben izziv cestna infrastruktura? Kako rešujejo perečo problematiko pomankanja zdravnikov? O tem uživo iz Idrije, v sredo 17. junija, na Mestnem trgu in v filmskem gledališču. Tudi ekipa Radia Gaga pride.
23: Radio Gaga. Nova generacija.
21: Idrija. V sredo 17. junija

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana pretežno oblačno 21 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno manjša ploha 18. Rateče močno dežuje 13. Slovenj Gradec pretežno oblačno 17. Letališče Edvarda Rusija na Maribor oblačno 19. Piha severnik 15 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 20, Novo mesto pretežno oblačno 22, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 22 stopinj, piha vzhodnik 15 km na uro. Postojna pretežno oblačno 21 stopinj, piha južni veter 13 km na uro. Letališče Portorož pretežno oblačno 26, piha jugovzhodnik 18 km na uro. Bilje pri Novi Gorici oblačno 21, piha zahodnik 11 km na uro. Kredarica v oblakih, nevihta 5 stopinj, piha jugovzhodnik sunki do 89 km na uro. Rogla 11 stopinj, piha južni veter 14 km na uro. Celje 21, piha vzhodnik 11 km na uro. Maribor 18, Krško 23, Črnomelj 24, Kočevje 23 in Koper 27 stopinj, piha jugo 19 km na uro.

0: Zjutraj na prvem.
1: Dobar večer, drage poslušalke in poslušalci. Vabim vas k poslušanju četrtkovega jutra na prvem. 15 minut do sedmih se nam v lokalnem času pridruži dopisnica Suzana Vahtarič in nas odpelje v svet aktualnih dogodkov v Posavju. Po pol osmi uri gremo v svet možganov in možganov na dlani in tokrat prvič pred mikrofonom v njih gostimo infektologinjo. Doktorica Barbara Kokošar-Ulčar nam bo pojasnila, kako bolezen, ki se začne kot spolno prenosljiva okužba, lahko s časoma vpliva na možgane. Govorili bova o nevrosifilisu.
2: Sifilis ni samo bolezen preteklosti, žal, ampak ga je tudi dan danes vedno več. Sploh, če gledamo epidemiološke podatke, je v bistvu sifilisa iz leta v leto več, se ta incidenca, kot temu pravimo, povečuje. In temu primerno vidimo tudi kakšen primer nevrosifilisa. To je pa takrat, ko sama bakterija, to je ta treponema pallidum, napade možgane.
1: Kakšna je ta bakterija?
2: To je ena zelo zanimiva bakterija, ki je taka spiralasta, ki ima tako zanimivo lastnost, da se rada izogiba našemu imunskemu sistemu.
1: Kaj se zgodi z možgani, ko se bakterija lahko tudi čez desetletja iz pritajenosti prikaže v klinični sliki in zakaj je potrebno ob najmanjšem sumu na okužbo čim prej ukrepati, ker je bolezen ozdravljiva, nezdravljena pa zelo huda. V minutah po pol osmih v možganih na dlani o nevrosifilisu. Ob osmih o dogajanju v državnem zboru gost bo predsednik Zoran Stevanović. Po pol devetih pa poskrbimo še za poletne kulinarične nasvete.
3: Poletne solate, ki se lepo podajo k sezonskim jedem, ali solate, ki so glavni obrok. Spoznajte nekaj različic paradižnikove solate in skrivnost odlične krompirjeve solate. Kako zeleno klasiko povežemo s sadjem, kako pripravimo grško in solato kapreze. Hvaležna sestavina poletnih solat so redkvice in mehki siri. Kako v solate vključujemo različne kaše. Tudi solatne polivke so več kot osnovna kombinacija olja in kisa. Gostja četrtkovega svetovalnega servisa bo kuharska mojstrica iz restauracije Kult 316 na Bic Ljubljana Polona Hribar. Vprašanja lahko zapišete na spletni strani prvi.rtvslo.si ali pa nas pokličete med oddajo.
1: Dobrodošli s svojimi vprašanji in dobrodošli v četrtkovo jutranjo družbo. Mojca Delač in Bojan Leskovec bova skupaj s posadko sooblikovala četrtkovo jutro na prvem. Upam, da boste zraven.

Vas zanima, otroci, kaj vse se lahko zgodi, če napišete nekaj na listek, potem pa ga odnese veter? Prav to se je zgodilo z Zoranovim sporočilom v nocojšnji zgodbi, ki jo je leta 1984 pripovedoval igralec Aleš Valič.

večer, otroci. Bilo je zgodaj zvečer, ko so najmanjši otroci že zaspani, večji pa ravno najbolj razigrani. Tudi veter si je zaželel, da bi se pred spanjem še malo napihal. Pohitel je med bloke in se ustavil pred oknom v tretjem nadstropju, kjer je sedel Zoran. Poigraval se je z dečkovimi lasmi, gugal je cvetove rož na oknih. Igral se je. Pa deček? Kar naprej je pogledoval skozi okno. Njegov pogled je iskal avtobusno postajo. Mame še vedno ni bilo. Zoran je čakal vse težje in težje. Dečki pod oknom so igrali nogomet, deklice pa so se lovile. Nekaj otrok se je igralo v peskovniku. Zoran jih je opazoval in na lepem ni mogel več vzdržati. Napisal je sporočilo: "Mama, sem v parku." Listek je položil na mizo in smuknil iz stanovanja. Dečki so tekali za žogo. Celo naselje je postalo igrišče, ulice, parki in trate. Gol, hura, hura, 5-0 za nas! Veter se je začel dolgočasiti. Otroci so se razigrali in nihče se ni zmenil zanj. Zato se je začel igrati z listkom, ki ga je Zoran pustil mami. Dvignil ga je z mize, zaplesal z njim pod oknom in ga spustil v sobo 2 nadstropji niže. Tam je stanovala Vesna. Vesna je imela takrat pouk, njena mama pa je šla v trgovino. Ko se je vrnila domov, je prebrala listek in se razjezila. Glej si ono, kaj pa naloga in večerja? In mama je šla v park, da bi poiskala Vesno. Veter je medtem spet pograbil listek in ga odnesel naprej. Tokrat je izbral drugo hišo. V njej živijo Marko, Slavica in Mišo. Tako so v park za Vesnino mamo prišli še Markov očka, Mišov ded in Slavkina babica. Toda Vesne ni bilo, pa tudi Marka, Miša in Slavice ne. Samo skupina dečkov, med njimi tudi Zoran, se je podila po parku. Žoga je napravila lok nad glavo Markovega očeta in prestrašila Slavkino babico. Mišov ded je samo godrnjal. Vsi trije so sitni, jezni in namršeni odšli domov. Doma pa? Vesna je sedela za mizo in pisala nalogo. Mišo se je igral z bratcem, Slavica je risala punčke, Mišo je bral časopis, jezen, ker ni bilo doma deda, da bi mu pripovedoval svoje izmišljene zgodbe. Ti si doma, jaz te pa iščem v parku, je bilo slišati z vseh strani. V parku? So se čudili Mišo, Marko, Slavica in Vesna. Zakaj pa v parku? Kako zakaj? Se je pisalo na listku? Na listku? Nič ne vem o listku. Kje pa je? Kdo ga je napisal? Zdaj so vsi iskali listek. Dvigali so stole, gledali pod mizo, kukali pod postelje, toda listka ni bilo. In spet so se čudili Vesnina mama, Mišov ded, Markov oče in Slavkina babica. Toda čudil se je tudi Zoran. Napisal si, praviš. Kje pa je potem ta listek? Listek sem pustil na mizi. Toda na mizi ni bilo ničesar. Iskala sta ga vse povsod, pa zaman. Samo malo je manjkalo, pa bi se ta večer končal tako, kakor si Zoran nikakor ni želel. Toda počasi so se umirili Zoranova in Vesnina mama, Markov očka, Mišov ded in Slavkina babica. Samo veter se je še dolgo, dolgo igral. Mršil je lase mimo idočim in se nagajivo smejal, ko so se jezili. Nazadnje se je vendarle tudi on utrudil. Pretegnil se je in snel listek s topolove veje. Vzel ga je s seboj domov. Domov? Ja, pod nanos, tam, kjer njegova mama Burja največkrat počiva. Toda mame ni bilo doma. Zato je Vetrič spustil listek z napisom "Mama, sem v parku" na travo in se namestil v razvejani kostanjevi krošnji. Gledal je zvezde in potem ni več gledal. Toda Zoran je v svoji postelji še dolgo razmišljal, kam je izginil moj listek. Dobro vem, da sem ga napisal. Še sreča, da ni bila mama bolj huda. Mama, lahko noč? Lahko noč, sinko. Tudi Vetrič v krošnji se je zganil. Listi na drevju so zatrepetali,
lahko noč. Vse je utonilo v tišino. Zoranovo sporočilo pa je ležalo v rosni travi. Čakalo je mamo burjo. Lahko noč, otroci.

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20.
1: Program za mlade.
2: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
3: Pozdravljeni v tokratni oddaji Gimnazijum, v kateri nam družbo že delajo mladi naravoslovci, ki so maja tekmovali na Evropski naravoslovni olimpijadi na Švedskem in se od tam vrnili z odličnim uspehom. Na tem tekmovanju znanja, kjer je sodelovalo 46 ekip iz 23 evropskih držav, so slovenski dijaki, ki jih je na tekmovanje pripravljala Zveza za tehnično kulturo Slovenije, osvojili zgodovinski rezultat. Prvič se je zgodilo, da sta obe slovenski tričlanski ekipi osvojili zlato medaljo. V studiu prvega mi družbo že delajo vsi člani obeh ekip, to so Živa Majcen, Niko Habinc in Staš Grčar Vidmar, to je prva ekipa, potem pa še Marcel Juršič in Andraž Čadež, vsi so iz gimnazije Bežigrad in Tijan Kobal iz gimnazije Nova Gorica, zadnji trije pa so sestavljali drugo ekipo. Dobrodošli, lep pozdrav. Hvala, da ste prišli, večina iz Ljubljane, ti, Anti, pa iz Nove Gorice, kaj?
4: Ja.
3: Še hvala očetu, ne?
4: Ja, me je pripeljal.
3: V našo družbo poslušalce vabi vaš tonski mojster Miha Klemenčič in voditeljica Špela Šebenik. Seveda vam vsi čestitamo za uspeh. Vsaka država na tem tekmovanju lahko se sodeluje z dvema ekipama. Vi podeljenih je bilo 6 zlatih medalj, Slovenci ste dobili 2, pa mislim, da še Estonci 2, potem pa Avstrijci in Nemci po 1. Staš, ste takoj vedeli, da ste se dobro odrezali ali ste morali počakati na rezultate?
5: Vedeli smo, da nam je šlo v redu, sicer nismo pričakovali, mislim, da 2 zlatih. Spoh po tistem prvem pogovoru z mentori pred zaključno prireditvijo smo bili vsi malo nervozni, ker nismo dobili niti potrdila, da nam je šlo zelo dobro, niti tistega, da bi nam šlo izjemno slabo, tako da smo bili kar nervozni tekom zaključne podelitve. Pol, ko smo pa zvedali, da smo dobili 2 zlati, je bilo pa, pač nepopisno.
3: Zabava do jutranjih ur?
5: Ni bila, nažalost ne, zaradi tega, ker so imeli organizatorji nekaj težav s prevozom, tako da smo že okoli polnoči končali zabavo, ampak mogoče še bolje, tako da smo se vsaj nekaj naspali.
3: Živa, je rezultat odvisen le od lastnega znanja ali tudi od tega, kako so se odrezale pa druge ekipe in je potem treba bilo čakati do zadnjega večera, da ste ugotovili, kako dobri ste bili?
6: Seveda je odvisno tudi od drugih ekip, ker če so naloge zelo težke, lahko vsi rešujejo slabo in potem lahko tudi, če drugi rešujejo slabo, si lahko ti zelo dober. Če so pa naloge prelahke, potem pa imajo lahko vsi zelo dober rezultat, ampak vrstitev pa je lahko tudi slabša.
3: Marcel, kako vesel si bil ti zlate?
7: Zelo. To je pač tudi prva olimpijada, na katero sem šel. In je bilo zato torej to tretje mesto za me izjemen dosežek in sem mi pač najverjetno vesel, ko sem izvedel, da smo osvojili zlato medaljo, tudi zato, ker nisem tega pričakoval še na prvi olimpijadi.
3: Tijan, Andraž in Niko, vi ste bili pa že lani v Zagrebu. Tijan in Andraž, vajna ekipa je takrat prejela zlato odličje, druga ekipa, v kateri si sodeloval ti, Niko, je prejela pa srebrno, torej na istem tekmovanju, na Evropski naravoslovni olimpijadi. Je bilo leto zaradi tega kaj lažje, so te izkušnje od lani prišle pravniko?
8: So, predvsem sem bil bolj sproščen, ker sem pričakoval, kakšne bodo naloge, vsaj malo. Se mi je pa zdel, da sama olimpijada je bila letos na Švedskem bolje organizirana, no, siceršnje aktivnosti, poleg tistega dela v laboratoriju.
3: Torej, družabni del?
8: Družabni del pa tudi določene ekskurzije.
3: Andraž, bi bil letos kaj razočaran, če ne bi bilo zlate ponovno?
9: Verjetno bi bil malo razočaran, ampak že od lani zlata mi je bila velik dosežek, tako da ne bi bil preveč razočaran, tudi če se ne bi ponovila.
3: Niko, ti si imel lani srebrno, zdaj zlato, si imel tak načrt že od samega začetka?
8: Ja, cilj je bil seveda izboljšati lanskoletni, mislim, preseči lanskoletni dosežek in ja, sem zelo vesel, da nam je to uspel in kar suvereno uspel.
3: Še ti, Anti, si bil vesel ponovno zlate ali je zdaj to že nekaj, kar ti dosežeš z levo roko, pa nima več potem takega gušta zate, če rečemo po domače?
4: Ja, bil sem zelo vesel, zato ker tudi, če sem že dosegel zlato, to ne pomeni, da bom dosegel še drugo leto, zato ker so naloge drugačne, teže tudi so se mi zdele, pa bolj obsežne in tako da je lahko tudi več možnosti za napake in se je vedno treba potruditi, zato sem bil vesel zlate medalje.
3: Torej ti, če primerjaš, se ti je zdela letošnja težja od lanske?
4: Ja.
3: A tudi tebi, Niko?
8: Težko reči. Ja, bi rekel, da definitivno imam manj v spominu, da bi nas tok čas lovil, kot nas je letos pri drugem delu, ampak smo uspeli tudi isto pol pravočasno zaključiti. In očitno nam je, jaz bi rekel, da so nam te težavnejše naloge bile kar upritno, ker smo dobro pripravljena ekipa, cela slovenska ekipa. In smo se kar izkazali. No.
3: Draž, pa tebi je bilo letos lažje ali težje od lani?
9: Ja, mislim, da je bilo malo težje, tudi poznalo se pri rezultatih, ker lani so bile vse ekipe bolj skupaj številom točk, letos pa je bilo več razlik. In ja, tudi s časem smo imeli več težav.
3: Torej, za kakšno tekmovanje sploh gre, ne? Še to moramo povedati. Torej, Evropska naravoslovna olimpijada oziroma z drugim bolj dobesednim prevodom iz angleščine Evropska olimpijada eksperimentalne znanosti. Tijan, kako bi ti opisal to tekmovanje? In kako mu vi rečete, mladi, najbrž ne uporabljate polnega imena, ne?
4: Ja, mi mu rečemo EOS, skratico, in ta olimpijada je sestavljena iz eksperimentalnih nalog. Sta dva tekmovalna dneva, obakrat smo imeli 4 ure na voljo za reševanje nalog v ekipah, tako da smo si razdelili delo in je vsak reševal en del, in naloge so tako sestavljene, da je treba najprej nekaj izmiriti, analizirati, izvesti eksperimentalne meritve in potem na podlagi dobljenih rezultatov je treba še odgovoriti na vprašanja pa zračunati, kake stvari, da dobimo končne odgovore.
3: Živa, katera področja znanja so se vključena, ne? Naravoslovje je široko področje, ne? In tukaj ne gre le za en predmet, ampak za več teh področij znanja.
6: Ja, vključeni so fizika, kemija in biologija, seveda pa je potrebno tudi znanje matematike za računanje.
3: Pa so to naloge, ki vključujejo znanje vseh treh področjih krati ali so naloge take, da ena je iz kemijskega področja, druga je fizikalna? Kako so sestavljene te naloge?
6: Mislim, da se organizatorji trudijo, da vede čim bolj povežajo, ampak ker kdaj to ni mogoče, se lahko odpolj tudi za vsak vedo pojavi kakšna drugačna naloga. Ampak vse pa ponavadi preučujejo nek isti pojav.
3: Staš, bi ti rekel, ker je omenjal Tijan, da gre za eksperimentalne naloge, torej da se nekaj, da ne gre samo za teorijo, ampak najbrž je za to, da si dober v laboratoriju pri teh nalogah, potrebno tudi teoretično znanje.
5: Ja, definitivno poznavanje teorije ti pomaga pri tem, da veš, kaj se dogaja, ko delaš eksperiment. In mislim, da brez tega znanja, ki ga mi moramo izkazati, da se uvrstimo v ekipo, bi bilo delanje teh eksperimentov pa presojanje mogoče odgovorov, ki jih dobiš, bistveno težje. Ker vsak lahko naredi eksperiment po navodilih, ki so zelo dobro napisane, zelo dobesedno. Tudi recimo ljudem, ki se mogoče prej še niso srečali z nekim eksperimentalnim delom, je pa treba pol vrednotati to, kar dobiš in se vprašati, da si dobil nekaj smiselnega, ali pa mogoče bi bilo bolj smiselno ponoviti eksperiment, če imaš seveda čas.
3: Marcel, kdo lahko sodeluje na tekmovanju? Obstaja neka starostna omejitev, ne?
7: Ja, torej v Sloveniji se lahko torej za mesto v ekipi potegujejo dijaki prvih in drugih letnikov srednjih šol. Pač na izbor pa lahko pridejo, torej se vrstijo 10 najboljših na državnem tekmovanju iz naravoslovja. Na državnem tekmovanju sicer so samo teoretične naloge in na šolskem, ampak potem tistih 10 se pa potem za torej mesta ekipi pač tekmujejo v eksperimentalnih nalogah, zato da v bistvu tudi že malo zvadijo za olimpijado potem.
3: Še ena posebnost tega tekmovanja znanja pa je, da gre za ekipno, ne posamično tekmovanje, Niko.
8: Drži, ja, to nažalost nekako ni toliko zajeto v selekcijskem procesu in se moramo potem sami izmeniti, kako se bomo razdelili v ekipe. Načeloma si tudi razdelimo vse tri predmete, drug med drugim, čeprav si seveda pol v praksi pomagamo zaradi tega, ker pač se izkaže, da so nekatere naloge, ne vem, je recimo biološki del krajši, pa je fizikalni zato nekaj daljši, ali pa fizikalni zahteva dva para rok, kot je letos. Ja, je definitivno drugače kot olimpijade, na katerih tekmuješ sam in je pomembno, da komuniciraš z ekipo in da daš svojim sotekmovalcem jasno vedeti, kako ti gre. Naj oni svojim delom pohitijo, naj si vzamejo čas, bo tebi zmanjkval časa ali ga boš imel dosti in boš lahko še v drugim pomagati. Je neka druga dinamika.
3: Ker poznamo tudi mednarodno mladinsko naravoslovno olimpijado, ne, kjer lahko sodelujejo že osnovnošolci in tu sedite tudi nekateri, ki ste se jo že udeležili enkrat oziroma celo dvakrat. Andraž, ti si bil, ne, tudi ja. Izmed, kako bi ti primerjal ti dve tekmovanji in mogoče tudi, katero je tebi ljubše?
9: Ja, na mladinski je tudi individualni del, ki je večina točk in potem je zato drugačen tip olimpijade. Razlika je pa tudi to, da tam so nam na primer vzeli telefone cel teden, tukaj pa ne in potem smo se lahko bolj družabno povezali, čeprav tudi tukaj je bilo kar dosti družabnega. Ja. Meni je bila nasplošno bolj všeč ta ekipna olimpijada.
3: Sicer ste tudi na mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi se uvrstili zelo dobro, ne? Lani pa, če se ne motim, niste tekmovali živo oziroma niste šli na tekmovanje.
6: Ne, mentori so se skupaj starši odločili, da se olimpijade ne bomo udeležili zato, ker je potekala v Rusiji. Smo izvedli cel izbirni postopek in dva izbirna testa, ampak na koncu so se odločili, da ne gremo.
3: Ampak živa, glede na to, da si se ti uvrstila torej v ekipo mednarodne mladinske naravoslovne olimpijade, ne, lanske, ti je prišlo to, kaj prav, torej, da si tudi danes tukaj, da si prišla tudi v ekipo za to bolj eksperimentalno znanost?
6: Ja, definitivno sem večino teoretičnega znanja, ki sem ga potrebovala za to olimpijado,

0: na olimpijada odvisna od tega, koliko dobro funkcioniraš v skupini. In se mi zdi, da je oboje pomembno za posameznikov razvoja. Ne? Eno, mogoče bolj temelji na tvojem teoretičnem znanju, tako kot je tako kot ISO, ne? Kjer je 60% vseh točk nekako odvisno od tega, koliko znaš ti teorije pri vseh treh predmetih. Ne? Medtem, ko je EOS, se mi zdi vsaj meni bolj odvisen od tega, koliko si spreten pri opravljanju eksperimentalnih veščin pri tistem določenem predmetu, ki, ga, ki si ga zbral, ne, za katerega ste se zmenili znotraj ekipe, ampak vsem tudi neko sodelovanje z ostalima dvema članoma.
1: Tijan, če se torej vrnemo na Evropsko naravoslovno olimpijado, kjer tekmujete ekipe, kako drugače pa se tebi zdi je tekmovati v ekipi kot posamično? Tudi ti imaš ne, izkušnje, kako je, če je več odvisno samo od tebe ali pa če si del ekipe?
2: Jaz sem se boljše odrezal v ekipi, ker na mladinski naravoslovni olimpijadi sem dobil srebrno medaljo, na tej eksperimentalni pa dvakrat zlato. Tako da ima neke prednosti, ker če en član ekipe nečesa ne ve, mu drugi pomagajo. Hkrati pa je lahko tudi težje za nekoga, če ne bi znal dobro funkcionirati v ekipi, ampak mislim, da mi nismo imeli teh težav.
1: Marcel, kaj je najpomembnejše, ko tako tekmuješ v znanju v ekipi?
3: Ja, definitivno sta pač... So torej o obojitu...
1: Znanje tako ali tako, ne?
3: Ja, sodelovanje je tako pomembno. Pač znanja smo itak slovenske ekipe zelo velik, ker smo že v bistvu vsi bili na tem izboru že za torej mladinsko, plus da smo imeli že priprave, pol še dodatne priprave za to eksperimentalno olimpijado in tudi ko smo se pogovarjali z udeleženci iz ostalih držav, smo ugotovili, da v bistvu mi načeloma skoraj da največ od vseh znamo in zato to ponovadi ni problem. Sodelovanje pa pač prvi dan recimo vsaj v naši ekipi je bilo tako, smo se slabše odrezali, ker smo še malo lovili in pač usklajevali. Potem drugi dan, ko smo pa že vedeli, kako to vse skupaj poteka in smo vedeli, kako en in kako pač naši sotekmovalci funkcionirajo, smo potem pač boljše reševali.
1: Živa, kako težko je sodelovati v ekipi? Vi ste se sicer prej že poznali, ne? Vsaj na pripravah ste bili kar nekaj časa najbrž skupaj.
4: Ja, v bistvu smo se vsi se že poznamo skoraj 2 leti in meni ni bilo nekaj težko sodelovati v ekipi.
1: Staš, kako pa ste vedeli, kdo bo skupaj? Kako ste se 6 članov, 2 ekipi, kako ste se razdelili? So to odločitev sprejeli mentori? Ste se sami?
5: Odločitev smo sprejeli sami. Sicer pot do te odločitev je bila precej težka, pa mogoče tako bolj zakomplicirana, kot bi lahko bila. Ampak,
1: zdaj pa želimo izvedeti
5: ja,
1: več.
5: Takrat, ko smo zvedali, kdo se je vrstil v ekipo, to je bilo konc marca na Ravnah na Koroškem, je seveda bilo pol treba takoj se zmeniti za ekipe, zaradi tega, ker smo v bistvu Slovenci zamujali s prijavo, ne? Se ta zadnji dejansko prijavil na to. In ja, je bilo treba takoj naslednji dan poslati vse podatke, povedati ekipe. In ja, mislim, da po tem izboru je sledilo še ene 3/4 ure pogovarjanja o tem, kdo bo s kom v ekipi. Na koncu smo se pol uspeli zmeniti. Sicer vedno je pač težko narediti 2 ekipi, kjer bi vsak bil res na koncu 100% vesel. Vedno imaš uno, mogoče je bilo pa z drugim boljš, mogoče bi bilo nekako ne, neka boljša razporeditev, ampak... Sprejmeš to, pa na koncu mislim, da smo tudi bili vsi malo naveličeni tega, da je bilo treba iskati najboljše opcije.
1: Tako no, ampak očitno ste izbrali zmagovalne kombinacije.
5: Ja, izkazalo se je odlično. Tako da mislim, da obe ekipi pa tudi precej enakovredni smo bili, tako da je bila na koncu dobro odločitev.
1: Še enkrat ponovimo. Živa, Staš, Niko in druga ekipa Marcel, Tijan, Andraž. samo da še enkrat, ne, povemo. Omenili smo, torej, da je naravoslovna olimpijada tekmovanje, kjer so zastopana tri področja znanja, kemija, biologija in fizika. Kako zahtevno ali enostavno se vam zdi to kombiniranje znanj z vseh treh področji, ne, za

0: Znala sem, da imate vsi neko področje, kjer ste boljši, ki vam bolj leži, pa mogoče nekje druge slabši. Slabši seveda ne tako, kot govorimo o šoli, ker vi ste najbrž dobri na vseh področjih. Ne? Andraž, kako težko je to? Torej, tri področja imeti kar na visokem nivoju.
1: Izbirni postopek, potrebujemo vsa tri področja, ker so vsa enako zastopana. Potem na olimpijadi pa smo se razporedili v ekipi, da vsak dela eno področje, in zato ni bilo treba tako povezovati področji. In ja, mislim, da smo kar dobro se organizirali.
0: Kaj si ti izbral?
1: Jaz sem delal fiziko, Tijan je kemijo, Marcel pa biologijo.
0: Kaj pa v drugi ekipi?
2: Nas pa jaz delal fiziko, pa Staš kemijo, pa živo biologijo.
0: Ponavadi je biologija živa najmanj zaželena. A je bilo tudi letos tako ali se motim?
3: Ja, letos noben ni hot delati biologije.
0: In ste potem slamice. Se pravi, kako se reče, da ste izbirali, kdo bo potegnil najkrajšo slamico in bo dobil biologijo. Ali kako ste se potem odločili, da si ti tista?
3: Nismo ravno žrebali, ampak smo se odločili na podlagi tega, kdo je res dober v eni vedi in tudi malo o rezultatih na izbirnem delu.
0: Tijan, torej tvoj najljubši predmet je kemija v šoli?
4: Ja, verjetno. Zato, ker tudi sem delal na lanski in letošnji olimpijadi kemijski eksperiment. Tudi me zelo veselijo kemijski poskusi. Še posebej titracija, ki je zelo pogosta na tem tekmovanju. V bistvu je vsako leto. In tako, da sem jo za pripravo na tekmovanje dobro zvadil, sem naredil različne primere titracij za vajo in na koncu mi je šlo dobro, sem dobil tam veliko točk.
0: Marcel, kaj pa tvoj najljubši predmet v šoli?
5: Ja.
0: Je ustreza temu, ki si ga dobil potem na tekmovanju?
5: Ne, moj najljubši predmet je sicer fizika, ker se mi zdi najbolj zanimiv, ker moraš nekako opisuje stvari iz torej realnega sveta, ampak hkrati pa rabiš visoko znanje matematike, da se lahko ukvarja s fiziko. Sem pa pač na olimpijadi na koncu delal biologijo, zato ker pač smo se tudi razporedili po tem, koliko ima kdo izkušen iz katerega področja in pač Tijan je zelo izkušen na tem kemijskem področju, Andraž pa ima tudi več izkušen iz fizike in pol na koncu pač sem jaz pol biologijo delal.
0: Staš, kaj pa ti? Torej,
6: ja, jaz sem najbolj za kemijo.
0: In si jo dobil.
6: In sem jo dobil, ja. Sicer na izbirnem postopku mi ni šlo toliko zelo dobro. Ne, mislim, da se takrat poznala malo živčnost na olimpijadi. Je pa ta drug dan, ki je bilo treba delati titracijo, kakor je že prej Tijan omenil. Sem pa po mojem naredil eno izmed boljših titracij v svojem življenju. In ja, so bili v redu rezultati.
0: Andraž, ti pa sodeluješ tudi na drugih olimpijadah znanja, ne, in fizika očitno je tisto, kar ti najbolj leži, poleg matematike.
1: Ja, v bistvu, ja. Matematika me je še bolj zanimiva kot fizika. Ja, letos grem pa še na evropsko fizikalno, matematično in balkansko fizikalno in astronomsko.
0: Ja, neko tudi ti ne boš veliko doma letos, ne?
2: Ja, jaz grem na svetovno fizikalno olimpijado, pa predtem še na balkansko fizikalno olimpijado, pa tako kot Andraž na mednarodno astronomsko olimpijado, pa oba dva greva predtem še na eno manjšo olimpijado, ki je srednjeevropska astronomska, no, olimpijada iz astronomije in astrofizike, ampak je pa nekak le ene šest držav in je bolj priprava za mednarodno.
0: A ni vse ga skupaj preveč?
2: Ja, počitnice bodo kar natrpane. Na srečo je mednarodna astronomska olimpijada sicer letos v Vietnamu, no, ampak konec septembra in začetek oktobra, tako da je med šolskim letom bom pač manjko iz šole, ker mi je na nek način ljubše, kot da bi mi to odžirali počitnice.
0: Ja, ima že preveč natrpane. Ne? Andraž, ti pa tudi.
1: Ja.
0: No, več o samem tekmovanju, o nalogah in največjih izzivih pa izvemo po eni skladbi.

0: Živa, Andraž, Marcel, Staš, Niko iz gimnazije Bežigrad in Tijan iz gimnazije Nova Gorica so današnji gosti. To so dijaki, ki so sodelovali na Evropski olimpijadi eksperimentalne znanosti oziroma Evropski naravoslovni olimpijadi, ki je letos potekala na Švedskem. Tijan, ti si že omenil, bila sta dva tekmovalna dneva, zdaj pa nas zanima več, torej kako sta bila razdeljena, kakšne naloge so bile na vrsti, kateri dan?
1: Prvi dan so bile vse naloge povezane s sladkorjem, drugi dan pa z vodo. In jaz sem pri kemiji imel prvi dan, da sem spektrofotometrom analiziral, kako poteka reakcija v raztopinah različnih sladkorjev. In potem sem mogel še sam pripraviti raztopino sladkorne pese, tako da sem jo lupil, zribal in skuhal. In potem sem še to analiziral in bilo treba primerjati z raztopinami drugih sladkorjev, tako da sem ugotovil, katerega je bilo največ v sladkorni pesi. Drugi dan pa sem imel na voljo 4 vzorce vod iz 4 krajev in potem sem mogel določiti trdoto vode, pa koliko ima soli noter in koliko nitratov. In potem iz teh rezultatov sem mogel na podlagi opisov tistih krajev, kjer se vode nahajajo, naprimer, a se nahaja ob morju ali na bolj kmetijskem območju, sem mogel ugotoviti, katera spada na kateri kraj.
0: Torej, ena naloga, ki je zelo obširna, na en dan ali več nalog?
1: Ja, je bolj tako ena, ki ima več različnih eksperimentalnih postopkov, tako da je treba obvladati več stvari in pa tudi pohiteti, da se uspe vse rešiti v času.
0: Marcel, se pravi, ti si imel biološki del sladkorne pese in vode, ja. Če se malo pošalim, kaj pa si ti moral narediti?
2: Ja, prvi dan sem torej, spremljal, kako rastlina fotosintetizira, torej kako hitro se nabira zrak v epruveti in pa tudi neki eksperimenti torej, za oddelovanje sladkorne pese. Drugi dan je bil torej poudarek na algah v teh torej, vodnih ekosistemih in pol tudi prepoznavanje različnih alg. Oba dni je bil zelo pomembno torej tudi mikroskopiranje pri biologiji, v bistvu to je vsako leto, da si spreten z mikroskopom, da znaš pripravljati preparate.
0: Kaj je bil največji izziv zate, Živa, na tem biološkem delu?
3: Verjetno mi je bil najtežji del ta poskus s fotosintezo, ker je odvisno od velikih dejavnikov, kar je v bistvu vse pri biologiji in tudi ni neki dober uspel.
0: Kaj pa gre lahko narobe, naprimer, vse?
3: Lahko se zgodi kakšna taka splošna napaka, da kaj poliješ ali pa razbiješ kakšno steklovino. Lahko pri biologiji je sam problem v samem vzorcu, ki ga imaš, ali pa pač je tvoja napaka.
0: Kaj pa je vključeval fizikalni del, Andraž?
4: Ja, pri fiziki smo prvi dan merili polarizacijo svetlobe, fruktoze, saharoze in glukoze in potem določali, katerega je največ sladkorni pesi. Drugi dan pa smo merili pretočnost dveh vrst peska in potem smo gotovili, kakšna površina čistilne naprave bi bila potrebna za napajanje mesta lund.
0: Kaj je bil zate največji izziv, Niko, pri tem fizikalnem delu? Je bil kaj? Prej si omenil, mislim, da čas.
5: Ja, oboje zahteva. Recimo pri drugem eksperimentu sem tudi enkrat izrečno bilo napisano v navodilih, da najti na pomoč priskoči še eno drugi člano, zaradi tega, ker mora en zelo hitro štoparco spremljati, drug pa zlivati vodo. Tako da ta organizacija mogoče na trenutke, sicer je pa pač treba je veliko stvari narediti, pa kar hitro delati, no, da ti vse ne zmanjka časa. Je pa mogoče to za moment, da ker smo to rešila, ne, želanje je bilo tako, res nismo imeli niti približno pojma, koliko nam je dobro šlo, ker smo svoje vrednosti primerjali z drugimi ekipami in je bil tak razpon, da smo še velikostnega reda nismo vedeli, če smo ga pravilno zadeli.
0: Kdo je torej tebi pomagal pri štopanjem?
5: Meni je Živa pomagala pri tistem delu.
0: Pa ste se, preden ste se lotili samega reševanja, imeli kakšen uvodni sestanek, ne moram reči krizni sestanek, ne, ampak ste se najprej prvih 5 minut usedli pa videli, kaj bo kdo delal, kdaj bo kdo potreboval pomoč, a bo vsakemu šlo to, kar ima za narediti. Kako je bilo na začetku, preden ste se lotili potem teh svojih nalog, Tijan?
1: Ja, tako smo se organizirali, da smo najprej prebrali navodila enkrat skozi, da smo vedeli, kaj nas čaka, tako da smo videli, bomo rabili kje kako pomoč ali pa da se ne bi zmotili pri poteku dela, ker se lahko zgodi, da če bi šli po vrsti, bi potem prehitro naredili eno stvar, ker bi komi kasneje lahko pisalo, da je pred tem treba še nekaj drugega narediti, tako da smo najprej pozorno prebrali navodila, da smo lahko uspešno reševali.
0: Staš, kaj se tebi zdel največji izziv? Si mogoče ti potreboval tudi kakšno pomoč od sotekmovalcev ali si lahko delal na svojem področju sam?
6: Ja, meni se zdel, da je bil kemijski del precej obsežen in definitivno drug dan brez pomoči, predvsem Žive, ki je pomagala pri spektrofotometru pa teh meritvah, mislim, da ne bi prišli čez. Drug dan je bilo treba narediti, mislim, da 6 iteracij ali pa še kaj več. In to ti načeloma vzame kar velik časa, ne? Če hočeš biti res natančen, pa sledi tistemu predpisanemu postopku, ja, bi bil zelo velik časa. Drugač pa mislim, da je saj moj del kemijski je bil še kar v redu.
0: Niko?
5: Ja, en rahlo smešen detalj bi dodal temu, ker prvi dan je pa v bistvu v čistem zaključku skupne naloge je bilo potrebno ugotoviti, kateri je zdaj skladiščni sladkor, no, tiska smo ga izolirali iz sladkorne pese. In tukaj naj bi se kemik in fizik skupaj pogovorila in prišla do složnega odgovora glede tega, kater sladkor to je. Pa se nisva strinjala.
0: Aha, in kaj sta potem naredila?
5: Ja, na koncu.
6: Ja, mislim, da sva pogledala, da sva uporabila teoretično znanje dejansko, ne? Ker sva, mislim, da sva nekako vemo, da je ta glavni sladkor saharoza, ne? Ja, in
0: kaj sta pa v eksperimentu dognala, da ni saharoza to?
6: Kemijski del je bil malo smešen zaradi tega, ker je bolj nakazval na glukozo. Je bilo pa na koncu tako, da se nam je ta prvi dan predvsem mudil, tako da tam možno, da je prišlo do kakšne napake, ampak ko pride ven graf, ko je totalno nasproti tega, kar bi moral dobiti, ne, ni lih najboljši občutek. In tudi sprejemati neke končne ločitve, ki se ti zdijo pomembne, ne, je pol tako malo nehvaležno. Sicer taka odločitev na tem tekmovanju prinese eno točko, ne, se mi pa zdi, da vsak misel, da je veliko vrednejša zaradi tega, ker kao, če fališ po anto naloge, je pa pač vse narobe.
5: Ja, dejansko to je ena stvar, se mi zdi, na katero so zelo pozorni organizatori, da tudi če mogoče kakšen ključen sklep zgrešiš ali pa mogoče napačno pot ubereš izmed 2 možnosti, ti vse samo pri tistem delu odštevajo točke, za ostalo ti pa še zmer upoštevajo ugotovitve. No.
0: Je bilo mogoče kakšno vprašanje, kakšna naloga, ki vas je presenetila, da je naprimer niste pričakovali ali pa predelali Živa na pripravah, ne?
3: Ja, biologija je bila precej obsežna. Prvi dan je bilo bolj podarka na fotosintezi. Vmes pa se je znašel en poskus, ki je prečeval kema optimum encim katalaza, kar ni bilo lih pričakovano, ampak je šlo do to redu.
0: Marcel?
2: Ja, jaz moram reči, da je našo ekipo zelo presenetilo, da se nam dal zasecirati ribo, vsaj mene. Ker tega na teh pripravah za to olimpijado nismo vadili tudi. Ampak no, se je pa na koncu izkazalo, da je bilo seciranje dokaj lahko, da nisi rabil nekih zelo težkih in majhnih organov pač izolirati, ampak ja, pač presenečenje je pa bilo.
0: Pa so bili vaši rezultati kaj povezani, na primer, če Andraž ne bi pravilno polskih dni ali pa iz drugih priprav?
4: Prijeli smo veliko pripomočkov za vsak eksperiment, vse, kar je bilo potrebno. Glede pisal so nam pa vzeli en svinčnik, ki so si morali deliti dva svinčnika, kar je bilo kar ovirajoče.
0: Zakaj so vam vzeli svinčnik?
4: Ne vem.
2: Konc je izkazal, da so un svinčnik dali eni drugi ekipi, da je pa una ekipa imela tri svinčnika, mi smo pa samo z dvemi mogli delati.
0: In kako je potem to bilo, ste si mahali, kdo potrebuje svinčnik?
2: Ja, v bistvu.
5: Ja, to je bilo pa mene kar presenetilo, da načeloma se, a ne, na olimpijadah, pa tudi na testih, na tekmovanjih se piše s kuljem, a ne, končne rešitve, svinčnikov pa mogoče sem kakšen stranski račun, postopek je tazga. Ampak tukaj so nam pa dejansko dali samo tehnične svinčnike in s tistim smo potem tudi končne odgovore pisali.
0: Staš, kako opremljen?
5: Laser je zelo značilno tudi za to fakulteto, zaradi tega, ker imajo tam dejansko Nobelovo nagrajenko iz fizike, katere delo je zelo podobno, je tudi vključuje lasere in imajo zaradi tega zelo razvito opremo na tem področju.
0: Andraž, ste s takimi eksperimentalnimi nalogami se spoznali tudi...
6: In na začetku je bilo mogoče malo presenečenje, ker tega na pripravah nismo delali. Je pa tudi nama Stijano, ki so delali kemijo, so to že enkrat predelali, tako da je bilo mogoče malo lažje, kakor, če bi rabila upta prve to delati.
0: Marcel, 4 ure ste imeli vmes kaj odmora?
2: Ne, nečem bilo odmora. Sicer so bili torej, pač lahko si šel na VC oziroma celo po prigrizki so bili odzuni, ampak na koncu je skazal, da nisem imel...
0: Bolj,
2: da
0: ne.
2: Ja, v njih 4 urah. Sicer se zdi, ko tako rečeš 4 ure, pa to bo ful časa, ne, to nam bo ostalo časa, ampak pa na koncu pa se kaže, da sploh tako zelo se ti modi. Mi smo obadni v bistvu v zadnjih minutah vsi pisali, ker mogoče en ni končal, recimo drugi dan jaz nisem uspel vsega končati, pa sem pa v zadnjem trenutku priskočila na pomoč,

0: In pol ja, v bistvu, nič nismo hodili iz unega eksperimentalnega mesta, čeprav bi načeloma lahko, ampak.
1: Živa, ti si pomagala, ne, še obema članoma svoje ekipe, torej je bil manj zahteven oziroma manj obširen ta biološki del ali si ti samo tako hitra bila, da si potem lahko priskočila na pomoč?
2: Zdi se mi, da je bil biološki del krajši, pa tudi bil je drugi dan, ko smo rešvali naloge in sem bila že malo navajena. In sem vse rešila kar hitro, zato sem lahko pol pomagala pri fizični in kemiji.
1: Se tudi tebi zdi 4 ure skoraj premalo časa za vse to, kar ste morali narediti?
2: Ja, glede na to, koliko nalog smo imeli, bi tudi preživeli, če bi bilo še več časa.
1: Zdaj, kako se pa določi zmagovalca oziroma prejemnika posla?
3: Korak, da ne gre za to, da si, ne vem, pol točke, da si, ne vem, eno številko grdo napisal, pa zaradi tega dobi.
1: Tam, koliko je bilo mogoče tudi časa za druženje, pa po eni skladbi Bob Marley bo tole v novejši izvedbi.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Z nami so mladi, ki so se udeležili Evropske naravoslovne olimpijade. To so Živa, Andraž, Marcel, Staš, Niko in Tijan. Slišali smo, da gre za resno tekmovanje, ampak na Švedskem ste bili teden dni, torej je bilo nekaj časa tudi za raziskovanje okolja in druženje. Marcel, koliko države ste videli, kje na Švedskem ste sploh bili?
2: Torej, bili smo v Lundu, to je mesto, kar veliko mesto na Švedskem, ampak je v bistvu čisto na jugu, ker mi smo z letalom leteli iz Zagreba, torej do Stockholma na Dansko, pa smo se pa...
1: Na Švedsko?
2: do Stockholma. Pa smo pa šli z vlakom do tja.
1: Tako da... Niste šli, ne?
3: Leteli smo do Kopenhagna.
2: Do Kopenhagna, ja. Pač ja, torej v bistvu čist zraven Danske, no.
1: A pa ste šli pa čez, ali kako
2: mislim? Ja, pa smo šli v bistvu z unim vlakom pod morjem.
1: Uh-huh. In koliko ste potem še videli drugih delov Švedske?
2: V bistvu nismo, pač raziskovali smo v bistvu bolj ali manj samo, torej Lund, pa okolico Lunda. So nas en dan pelali tudi na otok tam bližini. Ven, ja.
4: Se imenuje. Bil še dansko ozemlje, ampak zdaj pa pripada švedski. Tam je pa en zelo znan Tiho Brahe, en zelo znan astronom deloval kar dosti časa nazaj.
1: Kaj pa druženje? Mislim, da si ti Niko omenil, da se ti je zdela organizacija boljša kot v Zagrebu pred letom dni. Kaj ste potem imeli še na urniku? Poleg teh izletov recimo na ta otok, kaj še?

0: dostno, sem bil kar zadovoljen s tem, dost prostega časa, da smo se lahko povezali z ekipami iz drugih držav, pa tudi na ekskurzijah smo se potem družili s tistimi, s katerimi smo se najbolj ujeli. Sej, s kom smo se ujeli, pa še kdo drug pove.
1: Ja, Nizozemci, a ne? Andraž so bili.
2: Ja, z Nizozemci, Nemci in še mnogo drugimi ekipami. Zelo, ja, jaz sem se na tem kaj pogovarjal še z največ ljudmi do sedaj.
1: Kako to? A ste stanovali v takem prostoru, kjer je to omogočal? Ste bili v hotelu, v mladinskem hostlu, kje ste stanovali?
2: Ja, bili smo v hotelu in potem je bil v prvem nadstropju lobby, kjer smo se družili in igrali karte.
1: Aha. Živa, kako je bilo tebi všeč tudi ta, kako ti je bil všeč ta spremljevalni program? Kaj si se ti najbolj zapomnila, ker je ne torej tekmovanje samo, ampak kaj drugega?
3: Ja, meni so bile vse ekskurzije zelo všeč in sem tudi zelo uživala. Zanimivo se mi je zdelo, kako je bil, kako poteka življenje na Švedskem in kako nekatere
0: mesto in je tudi zaradi tega drugač organizirano kot recimo neka Ljubljana.
1: So vas navdušile švedske univerze oziroma ta študentsko življenje, potem švedsko, ali vam je tudi to prikazal?
0: Ja, meni je bilo zanimivo, celo po nekem naključju smo se srečali z nekaterimi študenti, čist neplanirano, in mi je v bistvu bilo predvsem to zanimivo, da je pri njih dost bolj sprejeto, da se nekako vzame po koncu srednje šole pred začetkom študija kakšno leto vmes, kar se mi v Sloveniji ne zdi toliko pogosto, ampak je pač lahko nek primeren čas za retrospekcijo, ne vem, potovanja, odkrivanje novih stvari, preden se pač toliko specializiraš na fakulteto.
1: Staž zvečer pa kartanje, je omenil Andraž.
4: Ja, nekaj je bilo kartanja. Po bistvu zdaj se malo težko spomnim, kaj točno smo delali.
1: Ampak tega druženja je bilo kar nekaj, ne?
4: Ja, druženje je bilo definitivno kar precej na vseh ekskurzijah, po tekmovanju, takrat, ko smo imeli frej, dejansko, samo takrat res za časa eksperimentalnega dela si bil sam s svojo ekipo, pa ko smo imeli večerje, drugače pa vse skozi s predstavniki drugih držav.
1: Torej, koliko novih kontaktov je v telefonu?
4: Mislim, da ene trije ali pa enih pet mogoče. Te, ki so bili z mano v sobi, s tem smo se izmenjali kontakte.
1: Aha, v sobi ste bili pomešani?
4: Pomešani, ja. Jaz sem imel Italijana, Irca, Nemca. In je neka zanimiva izkušnja. Ni vsakodnevna stvar, da imaš, da spiš s tujimi državljani.
1: Niko?
0: Je pa bila tudi neka slabost tega, da smo bili pa res malce bolj natlačeni v sobah. No, se mi zdi, da so sobe toliko približno velike kot lani, samo da smo bili letos 4, lani pa 2. In je neka možnost, da povežeš se hitrej, ampak je pa tudi ni bilo res omar za obleke pa take stvari, tako da smo imeli kupe vsega, no, oblačili predvsem.
1: Marcel, sem pa slišala, da ste se naučili tudi kakšne tuje besede?
5: No ja, pač. Torej, mi smo se družili z večinoma, torej ja, z Nizozemci in smo pol tudi en drugega malo učili svojih jezikov, pa pač se pol tudi malo tako hecala, ne. Smo pa pač se z vsemi, s katerimi smo se družili, smo probali kakšno besedo vsaj v njihovem jeziku tako malo za fora reč. Pač, ja, ker tako ne, živijo recimo, veš, kako v veliko jezikih, ko se reče, pa s Hrvati smo tudi lahko se tako skoraj zda po domače pogovarjali.
1: Tijan, prosti,
0: ja,
1: Niko?
0: Tudi kar dost, vsaj ene pet bih znal našteti, novih iger s kartami smo se naučili. Pa nekatere so z našimi kartami, bi jih lahko tudi zdaj tukaj igrali, ampak ene so pa tudi s nekimi specifičnimi kartami, ki jih pri nas ni.
1: Aha, torej boš še kakšno še vadil, zdaj pa naučil koga iz Slovenije še?
0: Mogoče.
1: Je kakšna tako zanimiva.
0: Pa verjetno bom koga še srečal na kakšni olimpijadi, pa bo lahko spet zaigrala.
1: Ste srečali koga iz Zagreba?
0: Smo, ja. Kar nekaj, pa celo eden od švedskih članov ekipe je bil zdaj vodič ene izmed skupin, mogoče celo švedske, če se ne motam.
1: Tijan, celotna izkušnja je najbrž nekaj posebnega, ne? Kaj ti je dala? Ali je bila to pa samo še ena olimpijada, na kateri si bil?
6: Ne, ta izkušnja je prinesla novo znanje tudi, pa nove eksperimentalne

0: naloge, s katerimi sem se soočil. In tudi predvsem mi je bilo lepo, ker je ta olimpijada res nek izjemen dogodek, ki bo ostal v spominu in da smo se tudi imeli tako zelo fajn med tem enim tednom. In je šel en teden zelo hitro in bi si želel, da bi šel še kdaj tja gor.
1: Kaj pa v šoli ste zdaj, večina ste drugi letnik, edino živa prvi, imate že vse pod streho ali je treba še kaj postoriti v šoli? Ali imate vi že avtomatično zaključene petice, Andraž?
2: Ja, v Nabežjaru se zdaj šola že končala, smo še nekaj aktivnosti. Ni več pouka.
1: Pa se vi pri teh predmetih, ki jih tako obvladate, dolgočasite ali ne?
2: Ne, si, veliko tudi manj hodimo v šolo za vseh pripravljenih olimpijad. Ja, sicer pa imamo pri nekaterih predmetih, ne rabimo poslušati pouka in da hodimo svoje stvari.
1: Bo pa, kot smo že povedali, poletje kar zanimivo. Odeležili se boste kar nekaj olimpijad od evropske fizikalne, balkanske fizikalne, svetovne fizikalne, kemijske, Uzbekistan, Kolumbija, kaj sem še pozabila, kitajska, ne, matematična. Torej imamo kar veliko teh potovanj in priložnosti, da se letos še kdaj srečamo v temle studio, ker verjamem, da boste domov prišli še s kakšno kolajno. Kaj pa poleti bo čas tudi za morje, za zabavo, za odklop? Marcel?
3: Seveda, te olimpijade bojo zauzele in pač priprave njih bojo zauzele veliko časa, ampak bo, po mojem, za vse lahko govorim, da bomo tudi najdeli mesečas za morje, plavanje, zabavo.
1: Ja, Staš?
4: Ja, jaz se strinjam s tem, kar je Marcel povedal.
2: Se mi zdi nujno to, na,
1: nujno,
2: da
1: ne?
2: Odklopaš od vsega.
1: A gre kdo od vas na mednarodno?
2: Ne, niče od nas ne bo šel v to smer, v srednji šoli.
1: Kamorkoli vas bo že zapeljala pot poleti ali pa v nadaljevanju šolenja, seveda hvala vam, se prav želim vam uspešno, veliko izzivov pa tudi uspehov in seveda hvala za tale pogovor v studiju. Z nami so bili Marcele, Tijan, Živa, Staš, Andraž, Niko, od vas se poslavljava še Miha Klemenčič in Špela Šebenik. Prijeten večer vam želimo še naprej.
5: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.

0: 21. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Slovenijo je od severozahoda zajel nov val padavin. Nevihte z močnimi nalivi težave povzročajo predvsem na Gorenjskem, odkoder poročajo o poplavah meteorne vode in vetrolomu. Ponekod pa, zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Čkoma Domžale in Šentjako proti Ljubljani. Cesta Kran med vode je zaprta pri Jeprci zaradi podrtega drevja.
1: Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
2: Sami naši.
3: Dobro večer na prvem. Glasba, gledališče in umetnost pogosto nastajajo iz iste potrebe. Potrebe, da človek pove svojo zgodbo. V nocojšnjo daj Sami naši bomo govorili o ustvarjalnosti, identiteti in prostoru, ki ga kultura odpira med ljudmi. Spoznali bomo legendarno makedonsko skupino Mizar, ki že več kot 40 letja ustvarja enega najbolj prepoznavnih glasbenih izrazov na prostoru nekdanje Jugoslavije. Govorili bomo tudi o gledališču kot prostoru osebne rasti in ustvarjalnosti. Za konec pa bomo obiskali mednarodni projekt Pop Art Mladih, kjer so mladi iz štirih držav z umetnostjo raziskovali identiteto, dialog in sodelovanje. Z vami sem Ivana Stipič-Lah. Začenjamo z glasbo. Poslušamo skupino Miz.

Caesar i njihov novi singl Vardar Estix. Le redkim skupinam uspe, da po več kot 40 letih ostanejo pomembne tako za generacijo, ki je z njimi odraščala, kot za mlade poslušalce, ki jih šele odkrivajo.

0: Mizar je ena najpomembnejših skupin makedonske in jugoslovanske alternativne scene. Njen prepoznavni zvok že od začetka združuje post-punk, gotiko, folkloro, bizantijsko cerkveno petje in rock. Skupina je močno zaznamovala tudi slovenski prostor, kjer je imela desetletje zvesto občinstvo. Ob izidu novega singla Vardar Estix se je Anja Karovič-Guzel pogovarjala z ustanovnim članom in vodjo skupine Gorazdom Čapovskim.
1: Mizar velja za eno najvplivnejših in najbolj prepoznavnih skupin makedonske alternativne glasbene scene. Od ustanovitve leta 1981 razvija samo svoj glasbeni izraz, v katerem se prepletajo post-punk, gotika, folklora in sodobni rokovski vplivi. Ob pričakovanju novega albuma skupine smo se pogovarjali z ustanovnim članom in vodjo zasedbe Gorazdom Čapovskim. Kaj se je v 45 letih, kolikor je skupina prisotna na glasbeni sceni, najbolj spremenilo?
2: Posudne sprava, to je točno 35 godini.
3: Prva stvar, ki mi pride na misel, je, da sem takrat živel v državi, ki je imela brezplačno zdravstveno zavarovanje in odličen izobraževalni sistem. To govorim brez kakršnekoli nostalgije. Govorim o nekdanji državi, Jugoslaviji. In to je dejstvo. Nima nobene zveze z nostalgijo po mladosti. Prva asociacija, ki jo imam po 45 letih, je prav to, brezplačno zdravstvo in kakovostno izobraževanje. Danes v teh postkapitalističnih državah vidim, da če nimaš denarja, lahko umreš kot pes na ulici in te nihče niti ne pogleda. To je bil tudi čas izjemne glasbe in izjemne energije na svetovni ravni. Rock glasba je bila pomemben družbeni, socialni in glasbeni dejavnik.
2: Kako socialen, kako muzički.
1: Kaj pa pravzaprav sestavlja glasbeni svet Mizarja?
2: Hibrid. Mizar je hibrid od nekog vlijanja i od isto kot i od zapada.
3: Mizar je hibrid številnih vplivov, tako vzhodnih kot zahodnih, staroslovanskih tradicij, folklore, cerkvene glasbe, bizantinskega izročila, grških vplivov, gotike, psihedelije in roka 60. in 70. let. Mizar je velika fuzija, velik hibrid različnih vplivov in tak je ostal do danes. To je naš koncept. Spreminja se le tehnologija. Leta 1981 smo igrali s klasično opremo in kitaro. Danes pa lahko nekdo glasbo

0: znano, obstaja določen standard, a nekaj manjka. Težko je opisati, kaj točno. Začeli smo v eni državi in nadaljevali v drugi. Jaz sem 10 let živel v Avstraliji, nekaj časa tudi v Ameriki in Londonu, zdaj pa živim v Makedoniji, ki je zdaj Severna Makedonija.
1: Mizar tudi po več kot 40 letih ostaja skupina z zvestim občinstvom. A kako Čapovski gleda na današnjo popularno kulturo, položaj alternativne scene in glasbene vplive, ki še vedno oblikujejo ustvarjanje skupine?
2: Se mi nova publika, to je super, da primer, odlična imamo nove generacije, što se urbano obrazovani.
0: Občinstvo je odlično, imamo nove generacije poslušalcev. Res pa je, da je občutna prisotnost vpliva pop kulture, Kardashianov in turbofolka. Kardashiani so pravzaprav neke vrste globalni turbofolk. To ni problem samo Balkana ali vzhodne Evrope. Gre za kulturo resničnostnih šovov. Ko vidiš, kdo vodi najmočnejšo državo na svetu, ti marsikaj postane jasno. Na nas so vplivali The Doors, Got Rock, Rhythm and Blues ter bizantinsko cerkveno petje. Nikoli nismo želeli zveneti kot kopija zahodnih bendov. Zato se nam zdi pomembno peti v lastnem jeziku. Gotska scena je še danes zelo močna, predvsem v Evropi in Ameriki, pa tudi v Rusiji in Belorusiji. Danes živimo v globalni vasi. Internet je izbrisal številne meje. Vsi uporabljamo podobne telefone, poslušamo podobno glasbo in se podobno oblačimo. Kljub temu ima vsaka generacija svoje obdobje in svojo vrednost. Tudi danes obstaja veliko odličnih bendov in močna alternativna scena. Vsaka generacija ima svoj čas.
2: Tako što svaka generacija ima svoje vreme in svoje vrednosti.

0: Čeprav se glasba, gledališče ali literatura izražajo na različne načine, jih povezuje nekaj skupnega. Ustvarjanje prostora, kjer ljudje lahko povedo svojo zgodbo. Prav gledališče je za mnoge mlade prvi prostor, kjer dobijo glas, samozavest in občutek pripadnosti. Vesna Anđeljković je profesionalna igralka, gledališka producentka in mentorica, ki že vrsto let dela v Sloveniji. Poleg ustvarjanja predstav posebno pozornost namenja delu z otroki in mladimi. Vodi dramske krožke, gledališke delavnice in ustvarjalne procese, v katerih gledališče postane več kot umetnost. Postane prostor učenja, komunikacije in osebne rasti. Je tudi avtorica priročnika gledališke vzgoje ter dolgoletna mentorica v manjšinskih kulturnih društvih. Biljana Žikić.
1: Vesna Anđeljković, že več kot 20 let živite in delate v Sloveniji. Kako ste prišli v Slovenijo in kako bi opisali svoje začetke v novi državi? In kaj je za vas bilo najtežje in kaj najlepše?
2: Prihod v Slovenijo je bil res izziv zame. Nova država, začneš skoraj od začetka. Graditi moraš nove poklicne, osebne vezi, spoznati nove ljudi. Pravzaprav novo delovanje v kulturi. Dobro. Začetki so bili seveda financiranje projektov. Predvsem sem se morala dokazati, kdo sem in kaj znam. Ker veste, vi ste bili 16 let igralka v Srbiji, ampak niste bili v Sloveniji. Kaj je bilo najtežje? Najtežje mi je bilo da sem morala zgraditi to novo pot. Čeprav sem, ko ste rekli, imela znanje, izkušnje, fakultete, magisteri, 100 vlog za sabo, 3000 se pojavila pred občinstvom. Ampak po drugi strani v Sloveniji ta izziv, morala sem najti ta odprt prostor za ustvarjanje. Tu mi je pomagala ta moja pozorišna produkcija, ki sem jo končala na FDU Beogradu. Tako da sem zelo hitro začela razvijati lastne projekte, sodelovati z različnimi organizacijami, graditi programe za otroke, mlade, za različne skupnosti. Slovenija mi je to omogočila. Uspelo mi je povezati se na en umetniški način in povezati to svojo pedagoško pot, ki se je nekako rodila na tej poti. To je pravzaprav danes, kar me še vedno navdihuje. A najlepše pri tej poti so bili ljudje, novi izzivi. Novi navdihi. Skozi leta sem spoznala številne sodelavce, mentorje, učitelje, otroke, mlade. Jaz rečem, imela sem dva življenja, eno v Srbiji, eno v Sloveniji. Vsi ti ljudje, otroci, mentori so postali del mojega življenja, razumete? I posebej me veseli, da sem lahko prispevala k temu medkulturnemu dialogu med različnimi kulturnimi društvi, etničnimi skupinami, ohranjanju kulturne identitete različnih skupnosti. Tudi sama sem človek, ki verjame, da kultura povezuje ljudi, ne glede na to, odkot prihajajo. Ker tudi zame je bilo krasno, ko sem se recimo na eni sceni v Kranju predstavila v svojem maternjem jeziku, ker še vedno sanjam v maternjem jeziku, čeprav sem 20 let v Sloveniji. Pot ni bila lahka, vendar mi je omogočila osebno rast, nove zive, številne ustvarjalne dosežke. Rekla bi, Slovenija je postala moj drugi dom, prostor, ki sem lahko združila in znanje in izkušnje in ljubezen do gledališča.
1: Ljubezen do gledališča, do filma, veliko igrate in na enem in na drugem področju, vendar se nekako zdi, da se največ posvečate monodrami. Odkod izvira vaše zanimanje za monodramo in katere projekte bi posebej izpostavili?
2: Monodrama me je privlačila že od samega začetka, od diplomskega dela pri profesoru Vladimiru Jeftoviću, ko sem 10 minut, ali ne, mi imeli smo celo 20 minut mono igre na odru, minimalno v četrtem letniku. In gre za posebno gledališko obliko v karieri igralca, ki je on na odru pravzaprav ostane sam, brez možnosti, da bi energijo ali odgovornost delil z nekom drugim na odru, veste. Eni igralci radi imajo skupinske predstave, velike ansamble, da briljirajo v svojih velikih vlogah, eni iščejo prav istočnice na odru, eni improvizirajo, fizični teater, karkoli že, ampak jaz, pa ko sem sama na odru, jaz uživam. Mislim, to me navdušuje. Monodrama zahteva popolno predanost, koncentracijo, iskrenost. Na odru si sam svojo zgodbo, ki jo imaš, mislim, z besedilom, ki ga igraš, in s publiko. Moje zanimanje za monodramo je bilo potrjeno in s priznanji v Srbiji, ki sem jih prejela od nekje leta 1999 na festivalu enega igralca v Lukavici, to je Republika Srpska, za predstavo Zorka Mantina, in to mi je dalo dodatno motivacijo potem, da sem nadaljevala pač z monodramami in da sem uživala na odru. V Sloveniji sem ustvarila več monodramskih in monokomedijskih projektov. Najprej sem to monodramo prevedla v slovenski jezik, je dobila eno drugo formo, ljubezen na leskovaški način. Potem je zame Vasko Polič napisal ljubezenski oglas, nadaljevanje o eni ženski, ki pride v Slovenijo, išče moškega svojega življenja. V enem tednu je napisal besedilo zame in hvala mu, zdaj je že pokojen, to je ena krasna družina, ki me je tako vzela za svojo, žena Majda, in res, to so ene osebne stvari, ki jih pač glumac, res, ko jih doživi, je bolj bogat. Te dve predstavi sta mi zelo pri srcu, ker združujete humor življenjske zgodbe, neposreden stik z občinstvom, ker jaz se pogovarjam z občinstvom, razbijem to barijero, to rampo med publiko in odrom. Seveda, moje delo ni omejeno samo na monodrame, omenjam tudi druge svoje velike vloge, ki sem jih pred prihodom v Slovenijo igrala, od Šekspirja do Čehova. V Sloveniji pač začenjam z eno drugo formo, to je televizija. Lahko rečem, da sem znala samo 20 slovenskih besed in sem bila sjajno vključena v eno humoristično kratko oddajo Popolna družina za RTV Slovenija pri Ljerki Bizilj, kasneje v filmu Čefuri Raus. Mislim, ta izkušnja z Goranom Vojnovićem in ta zgodba o čefurih v Sloveniji, to je en moj mali doprinos temu filmu. Tu mi je najbolj bilo všeč, da je razbita ta barijera med etničnimi manjšinami. Mislim, sjajne igralce iz Bosne, ki igrajo srpsko družino. Jaz sem tam ena soseda, lik, ki mi je bil pisan na kožo. Potem igram v filmu dokumentarno igranem Naša riznica Katarino Branković, in to bo moj naslednji projekt za festival monodrame v Sloveniji, o zadnji grofici celjski, ki je bila srpskega rodu. Mislim, režiram tudi mladinske predstave. Evo, ena na zadnje, ki je bila je Anatomija tišine ali Tabu, spolna vzgoja, v pionirskem domu, ki je poučujem igro in delam kot pedagoginja. Mislim, da sem odgovorila na vaše vprašanje.
1: Ja, zdaj smo pri vašem pedagoškem delu. Ste avtorica enostavnega priročnika gledališke vzgoje in uveljavljena pedagoginja, predvsem na področju dramske igre. Kako ste se odločili za delo na tem področju in na kaj ste pri svojem delu najbolj ponosni?
2: Ta priročnik, ki ste ga omenili, je nastal kot proizvod enega projekta z bošnjaško skupnostjo iz Velenja. Takrat je bilo pomembno zbrati vse te vaje, ki sem jih ja že celo desetletje ali pa več v Sloveniji delala z različnimi kulturnimi društvimi. Jaz sem prinesla seboj en program, ki smo ga mi na fakulteti delali, združila sem ga malo z improvizacijsko igro, se pravi to klasično gledališče, improvizacijska igra, in zdaj je trebalo vse te vaje nekako zbrati in prenesti na papir v priročnik. In da nekdo, ki to bere, pač to prvič, ko prebere, da mu bo jasen, kako pa kako. Ni bilo lahko zbrati vse te vaje in jih opisati, ampak sem ponosna na ta svoj priročnik, po njemu še dan danes delam. To pedagoško delo je v moje življenje prišlo nekako z mano skupaj iz Beograda po metodu mojega profesorja Vladimira Jeftovića, ki ga večkrat omenjam, ki je zelo znan po svojem metodu, ki je dal sjajne igralce, od Vesne Trilvalić, Sergeja Trifunovića, Bode Ninkovića. S ponosom rečem da je bio tudi moj profesor in da sam učila igro pri njemu. Pedagoško delo. Ko sam začela delati z otroki mladimi, ugotovila sam da gledališka metoda zelo pomaga razvijati, se pravi, kakšno gledališko metodo uporabite da bi en otrok čim bolj razvijal svojo samozavest, komunikacijske spretnosti, ustvarjalnost, empatijo, sodelovanje. Zelo pomembno je, da on začuti čustvo, ki ga lahko prepozna in poimenuje, veste vi, ki so postali bolj samozavestni, pa na skupine, ki so skozi umetnost našle svoj prostor za izražanje. To je zame vse skupaj dosežek gledališke pedagogike.

0: V Celju je letos potekala mednarodna mladinska izmenjava Popart mladih, ki je povezala mlade iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Madžarske. Skozi pop-art, fotografijo, video, digitalno ustvarjanje in medkulturni dialog so raziskovali identiteto, trajnost, aktivno državljanstvo in sodelovanje v mednarodnem okolju. Program je temeljil na praktičnem delu, ustvarjalnih delavnicah in skupinskem učenju. Z delavnicami je mlade iz regije s pomočjo programa Erasmus Plus povezal Zavod Burja. Več v prispevku Vesne Hrdlička Bergelj.
1: Od ponedeljka 20. aprila do petka 24. aprila je v Celju potekal projekt Popart mladih. Zakaj gre, nam je povedala ena izmed organizatork projekta, Maja Milas iz Zavoda Burja iz Ljubljane.
2: Popart mladih je v bistvu mladinska izmenjava, ki se sofinancira v okviru programa Erasmus Plus. Gre za mladinsko izmenjavo mladih iz štirih različnih držav, Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije. Nekak glavni namen tega projekta mladinske izmenjave je opolnomočenje mladih, predvsem mladih priseljencev z manj priložnostmi in sicer skozi pop art vsebine.
1: Projekt je imel zelo praktičen in inovativen program brez klasičnih predavanj. Kaj vse je projekt obsegal in kakšen je bil njegov namen, nam je povedal Damir Hauptmann iz Zavoda Burja.
3: Pop art mladih je bila ena zelo lepa, bom rekel, mladinska zgodba, ki je potekala v okviru programa Erasmus Plus v Celju. Združili smo se partnerji iz štirih različnih držav. Osrednji namen tega mladinskega projekta je bilo opolnomočiti mlade skozi neko umetnost, predvsem ta skozi neki pop-artovski žanr, ki je bil v bistvu sam eno od orodij. Najbolj bistvena stvar je seveda bilo graditi medkulturni dialog. Sočasno smo gradili tudi neke, bom rekel, digitalne kompetence, zelene kompetence, obiskali smo veliko nekih lokalnih znamenitosti, mladi so se med sabo lahko spoznali in predvsem so lahko te mladi, ki so večinoma iz nekaj, bom rekel, ruralnih krajev ali so nekega, bom rekel, migrantskega ozadja ali pa iz iz družin z manj možnosti, so se lahko spoznali med sabo, so se lahko v nekem varnem okolju, ki smo ga v Celju za njih naredili, v Celjskem mladinskem centru in skozi neke strokovnjake, ki so vodili cel program, smo lahko ustvarili en mural, narisali smo neko skupno sliko, zasadili smo neko drevo v Celjskem vrtu, obiskali smo tudi srednjo šolo za hortikulturo, kjer smo videli dobre prakse zelenih kompetenc, obiskali smo celjski podjetniški inkubator, kjer smo se pač spoznali z nekimi osnovami 3D tiska. Predvsem pa smo ustvarjali delavnice visokega tiska, to pomeni linorez, slikali smo, naučili smo se pač fotografirati in te fotografije pač v nekih digitalnih urodjih v pop-art neko vsebino narediti. Na koncu smo vse skupaj to, vse te izdelke, ki smo jih naredili, smo v obliki neke razstave organizirali, povabili lokalne deležnike in organizirali neki zaključni dogodek.
1: Mladi so skozi pop-art raziskovali, kdo so, odkod prihajajo in kako vidijo svet okoli sebe. Ustvarjali so, razpravljali, se izražali ter hkrati razvijali svoje ideje, komunikacijo in sodelovanje v mednarodni ekipi. Kdo so bili ti mednarodni partnerji Zavoda Burja?
3: Naši ciljni skupini so bili predvsem mladi od 17 do 23-24 let. V glavnem zbrali se nas je nekih 24 mladih, v poprečju po 5-6 na vsako organizacijo. Naši partnerji so bili inovativna mreža iz Subotice, to je organizacija, ki je sicer deluje v urbanem okolju, vendar povezuje predvsem, bom rekel, lokalna, ruralna okolja, mlade iz teh ruralnih okolij in daje možnosti, katere oni sami v svojih vaseh nimajo. Tam multietični Vojvodini gre tudi za veliko, pač bom rekel, prebivalcev oziroma mladih, ki niso pač dominantna ciljna skupina, dominantna večinska družba, ampak so pa pripadniki etničnih manjšin. Po drugi strani smo imeli tudi partnerje Udrugo Dobro iz Metkovića, gre za eno, bom rekel, organizacijo, ki zelo dobro skrbi za mlade v nekem ruralnem področju v dolini Neretve, kjer gre tudi za veliko, bom rekel, nekih ruralnih vasi. Potem smo imeli partnerje iz mesta Baja na Madžarskem, gre za pripadnike hrvaške manjšine, ki tam živijo že več generacij in ki so nam lahko njihovi mladi povedali malo več, na primer o njihovih težavah, kar se tiče emancipacije in tako naprej.
1: Kaj bi poudarili kot najboljšo izkušnjo takšnega projekta za mlade?
3: Najbolj bistvena zgodba, ki so te mladi lahko dojeli, da pač da ne glede na njihove kulturne razlike in rekel geografske razlike oziroma karkoli drugo, da so lahko v medsebojnem druženju spoznali, da imajo med seboj veliko več stvari, ki jih povezujejo. To je predvsem kako se emancipirati, kako najti svojo izobrazbo, službo, ki bo srečevala življenje, kako si bodo ustvarili svoj dom, družino in tako naprej. Mislim, da so to teme, ki so res pereče za vse mlade, ne samo, bom rekel, po teh državah, kjer smo se mi, iz katerih so se naši mladi srečevali, ampak so pereče tudi na druge evropski ravni. Tako da ob tem spoznanju in ob tem, da smo jim omogočili, da se oni lahko povežejo, da pač najdejo prijatelje iz drugih držav, kjer se bodo lahko povezovali, ko bodo oni osebnostno rasli, ko bodo oni zašli v svoj profesionalni svet, bodo lahko negovali to in negovali to, bom rekel, ta druženja naprej.
1: Kaj pa meni ena od udeleženk?
2: Sem Nuška Rožman, prihajam iz Zavoda Burja. Udeležila sem se letos prvič pop arta delavnic. Najbolj mi je bila všeč pop art delavnica, ki jo je vodil Miha. Na njej smo delali tisk majic z linolejem. Najbolj sem se razveselila tega, da sem spoznala ljudi oziroma mlade iz drugih držav, Hrvaške, Srbije in Madžarske. Imeli smo se ful fajn. Dansko mi je zelo najbolj všeč, ko se lahko družimo med sabo, pa uživamo.

0: Minister Janez Cigler Kralj se je danes prvič sešel z nevladnimi kmetijskimi organizacijami, ki so mu predstavile svoje pričakovanja in ključne zahteve. Ugotovili so, da se dve tretjini zahtev skladata s koalicijsko pogodbo. Medtem je vlada skladno z napovedmi danes umaknila prehranske smernice, ki so bile pripravljene v času prejšnje vlade, je pojasnil Cigler Kralj.
1: Te prehranske smernice smo umaknili zato, ker želim pokazati kot kmetijski minister, in tu imam podporo tudi vseh danes prisotnih organizacij, da ne bom dovolil, da se da aktivizmu prednost pred stroko.
0: Še k športu poglejmo. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem z zmago začela nastope v Ligi narodov. Za uvod prvega turnirja je 3-2 premagala domačo zasedbo Kitajske. Jutri Slovenci igrajo proti Poljakom. Moška rokometna reprezentanca pa bo na svetovnem prvenstvu, ki ga bo januarja gostila Nemčija, igrala v skupini G. Kot je določil današnji žreb v Minhnu, bo v skupini z Dansko, Angolo in Združenimi državami. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Lučka Majcenovič, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Napoved urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Ponoči

0: Če bodo plohe in nevihte postopno ponehale, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. Prometne informacije. Zaradi podrtega drevja sta zaprti Štajerska avtocesta pred počivališčem Zima proti Ljubljani in cesta Kran Medvode pri Jeprci. Predor Ljubelj je zaprt za ves promet zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Ponekod po Sloveniji nevihte in neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost. Na cestah je lahko večja količina vode. Vozite previdno in se ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. 22 in 8 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Poletne solate, ki se lepo podajo k sezonskim jedem, ali solate, ki so glavni obrok. Spoznajte nekaj različic paradižnikove solate in skrivnost odlične krompirjeve solate. Kako zeleno klasiko povežemo s sadjem, kako pripravimo grško in solato kapreze. Hvaležna sestavina poletnih solat so redkvice in mehki siri. Kako v solate vključujemo različne kaše. Tudi solatne polivke so več kot osnovna kombinacija olja in kisa. Gostja četrtkovega svetovalnega servisa bo kuharska mojstrica iz restauracije Kult 316 na Bic Ljubljana, Polona Hribar. Vprašanja lahko zapišete na spletni strani prvi.rtvslo.si ali pa nas pokličete med oddajo.

Glasbeni pozdrav vam z prvega programa Radia Slovenija pošiljava Anja Rupel in Liam Samsa. Slišali ste skladbo Tonight I Celebrate My Love, ki sta jo zapela Roberta Fleck in pa pred kratkim preminuli Peebo Bryson. Skladbo sta leta 1983 napisala Jerry Goffin in Michael Macer. Godbe zgodbo bodo posvečene enemu izmed najuspešnejših ameriških ustvarjalcev besedil za popevke, Jerryju Goffinu, ki je ustvaril besedila za preko 150 skladb. Tudi za naslednjo, ki jo je napisal skupaj s Carole King, ki je skladbo tudi posnela, Will You Love Me Tomorrow?

Jerry Goffin se je rodil 11. februarja leta 1939 v New Yorku. Končal je tehnično šolo in se vpisal med mornariške rezerviste. Leto dni je obiskoval pomorsko akademijo, nato pa se vpisal na kemijsko fakulteto. V šoli je spoznal mlado, nadobudno pevko Carol King, ki je v tistem času že ustvarjala svojo glasbo in kmalu sta začela sodelovati. Jerry je pisal besedila, Carol pa glasbo. Leta 1959 sta se poročila, ker je bila takrat 17-letna Carol noseča. Pustila sta šolo in Jerry ju je preživljal z delom v kemični tovarni. Istega leta je Carol izdala skladbo O'Neill, ki sicer ni bila uspešna, a sta avtorja z njo zbudila pozornost in si zagotovila pogodbo za pisanje pop skladb. Leta 1960 ima je končno uspelo prav skladbo Will You Still Love Me Tomorrow, ki smo jo ravno kar slišali. Aretha Franklin pa bo zdaj zapela še eno njuno veliko uspešnico You Make Me Feel Like a Natural Woman.

Večina uspešnic je Jerry Goffin napisal v sodelovanju s Carole King, s katero je bil poročen od leta 1959 do leta 1969. Jerry in Carole sta bila najbolj uspešen avtorski duo in celo John Lennon je ob neki priložnosti izjavil, da sta s Paulom McCartneyjem strmila k temu, da bi postala angleška Jerry in Carole. Carole King je napisala melodijo, Jerry Goffin pa besedilo za ogromno skladb, ki so v 60-ih postale mednarodne uspešnice. Poslušamo dve, No Easy Way Down bo zapela Norah Jones, Some of Your Loving pa Dusty Springfield.

Ko sta se leta 1969 Jerry in Carol ločila, je Jerry Goffin leta 1973 najprej izdal solistični album, ki pa ni bil uspešen in se je zato raje posvetil pisanju besedil za druge pevce in pevke. Začel je sodelovati z mnogimi drugimi avtori glasbe in pisal vse do smrti. Kar 114 skladb z njegovimi besedili se je uvrstilo na Billboardovo lestvico vročih 100. Leta 1990 so ga skupaj s Carole King sprejeli v rock'n'roll dvorano slavnih. Na prvem pa skladba Up on the Roof in James Taylor.

Up on the Roof je skladba, ki sta jo leta 1962 še skupaj napisala Carole King in Jerry Goffin za zasedbo The Drifters. V začetku leta 1963 je skladba prišla na peto mesto ameriške lestvice in postala velika pop uspešnica. Kasneje so jo posneli mnogi drugi izvajalci, tudi James Taylor. Leta 2010 je revija Rolling Stone skladbo uvrstila med 500 najboljših skladb vseh časov. Iz leta 1989 pa je naslednja, Miss You Like Crazy poje Natalie Cole.

1989, njen enkraten vokal. Skladba je postala njena prva, ki je prišla na vrh ameriške, angleške in mnogih svetovnih lestvic. Izvedba pa ji je prinesla tudi nagradi Grammy.

0: Polnočje. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Gregor Žibert. V slovenskem območju pa je trenutno brez elektrike. Vlada je vsem poslanskim skupinam in poslancem narodnih skupnosti poslala predlog sporazuma o sodelovanju v okviru partnerstva za uspešno Slovenijo. S tem vlada pri pripravi zakonodajnih rešitev pridenih sprejme k sodelovanju vabi vse opozicijske stranke. Pričakovati je, da bodo povabilo prejeli pri stranki Resnica, medtem ko pri Svobodi in Levici ter Vesni v vabilu vidijo ponudbo zgolj za navidezno sodelovanje. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo opravila nadzor na policiji v zvezi s podatki predanimi tožilstvu v zadevi Black Cube. Kot je sporočila predsednica KNOVS-a Janja Sluga, so se zato odločili zaradi špekulacij nekaterih članov komisije in drugih v zvezi z dokazi v omenjeni aferi. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da je dogovor z Iranom dosežen, da bodo pa še videli, kako bo uresničen. Teheran naj bi se po njegovih besedah strinjal, da ne bo posedoval jedrskega orožja. Trump je obenem napovedal nove močne napade na Iran, s čimer nadaljuje niz nasprotujočih si izjav glede vojne na Bližnjem vzhodu. Izraelska vojska je v včerajšnjih napadih na jugu Libanona ubila najmanj 12 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Združeni narodi so medtem napovedali, da bodo v Libanon poslali posebno misijo, ki bo zbrala dokaze o domnevnih kršitvah človekovih pravic in zlorabah. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Tomaš Langerholz.
2: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem zmago začela nastope v Ligi narodov. Za uvod prvega turnirja v Linliju je s 3-2 premagala domačo zasedbo Kitajske. Danes sledi še precej zahtevnejši test, ko bo nasproti mreže varovancem Fabija Solja, italijanskega stratega na slovenski klopi, stala Poljska. V Minhnu so izžrebali skupine pretekmovanja na 30. svetovnem prvenstvu v rokometu za moške. Slovenija je bila izžrebana v skupino G, ki bo igrala v Kilu. Tekmice pa bodo Angola, Združene države Amerike in 4-kratna zaporedna svetovna prvakinja Danska. V nadaljevanje prvenstva vodijo prva 3 mesta. Na mitingu Mednarodne atletske lige v Novem mestu sta za najboljša rezultata poskrbeli Tina Šutej, ki je v skoku s palico slavila 4.75, ter Neja Filipič, ki je v troskoku zmagala 14.50 in postavila svoj osebni rekord. Košarkarska zveza Slovenije je na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča je od izkušenejših košarkarjev tudi Vlatko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi, ki se začenja danes, končalo pa bo 19. julija, bodo tudi 3 slovenski sodniki. Te prva naloga čaka v noči sobote na nedeljo. Glavni sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaš Klančnik ter Andraž Kovačič bodo sodili tekmo med Brazilijo in Marokom v New Jerseyju.
1: Po noči bodo plohe in nevihte od zahoda in severa zajele vso Slovenijo. Mogoči bodo tudi nalivi in toča. Zapiha bo okrepljen veter severnih smeri. Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni sključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne od 18 do 25 stopinj. V petek bo sončno s svežim jutrom, v soboto pa bo precej jasno.

Dober večer oziroma dobro jutro, dragi poslušalke in spoštovani poslušalci. Vrata nočnega programa odpiramo s ponovitvijo oddaje Obrazi sosednje ulice. Ana Kamenik iz Slovenske Bistrice je pred letom in pol izdala knjigo z naslovom Ravnateljeva hči in tako prvič javno spregovorila o svoji zgodbi. Med eno in drugo prisluhnite ponovitvi rubrike Radijske SOS, v kateri smo predstavili spletno stran priporočila za starše, ki so jo vzpostavili slovenski pediatri. Sledila bo še rubrika Poglej in povej, v kateri se bomo spomnili Slavka Štermana, ki je skoraj 70 let prepeval v moškem pevskem zboru Slava Klavora. Po drugi uri pa bomo v oddaji Glasbeni radiogram gostili člane zanimive mariborske skupine Neaboje nula. V nočno družbo vas vabimo Nataša Rižnar, Katarina Klepčernejšok, Stalen Kozutar, Lukas Raka in Robert Zajšok.

0: Pozdravljen sosed.
1: Obrazi, obrazi sosednje ulice.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Z vami sem Nataša Rižnar. Gostja obrazov sosednje ulice je Ana Kamenik iz Slovenske Bistrice, ki jo širša javnost pozna kot ravnateljevo hči. Ana Kamenik je hčerka ravnatelja ene izmed mariborskih srednjih šol, ki je pred 10 leti naredil samomor. Novembra 2014 so dijaki na skrivaj posneli ravnatelja, Aninega očeta in profesorico matematike med spolnim odnosom. Posnetek je nekdo objavil na spletu in številni mediji so hitro pograbili zadevo. Po 2 tednih od objave posnetka si je ravnatelj vzel življenje. Mineva leto in pol, odkar je Ana Kamenik izdala in prvič javno predstavila svojo knjigo z istoimenskim naslovom Ravnateljeva hči. Odločila se je namreč svojo zgodbo zapisati in deliti z javnostjo, kot pravi tudi zato, ker se želi, da bi njena knjiga pomagala ljudem, ki se znajdejo v podobni stiski, kot se je ona ob smrti svojega očeta. Pozdravljeni, Ana Kamenik, in dobrodošli v našem studiju.
3: Lep pozdrav in hvala za povabilo.
2: Minilo je torej že kar leto in pol od izdaje vaše knjige, prve javne predstavitve. Zakaj ste se odločili, da svojo osebno, zelo bolečo zgodbo delite z javnostjo?
3: Jaz sem hitro potem, ko sem bila ozdravljena, vedela, da jaz nekoč bom napisala knjigo, ker lahko svojo zgodbo pomagam ljudem. Ker pač vem, da je moja zgodba bila težka, da sem jo uspela predelati in da mogoče pa je lahko moja zgodba nekomu v pomoč. Ampak čakala sem v bistvu na tisti trenutek, zdaj pa je pravi čas. Večkrat sem jaz v tem 10 letih, kar je minilo od v bistvu same tragedije pa do izida moje knjige, začela s pisanjem knjige. Potem sem napisala naslov, pa sem napisala 2 strani, ampak ni bilo še pravega, jaz pravim, ni bilo pravega časa še, ni bil čas, ni bil pravi. Po pa sem v bistvu takratni službi sodelavko na pauzi sedela druga nasproti druge in jaz njej razlagam to in ona meni reče, zakaj ne napišeš knjige? In sem jaz še takrat njo, da ne bom. In potem sem prišla domov, pa sem imela prižgano televizijo in sem poslušala in je bil prispevek o preprečevanju samomorov med mladimi. In vem, da so govorili, da mladim samomore preprečujejo fizično, tako da kljuke dejansko od oken jemljajo dol. In takrat se je v meni nekaj glas sem začutila. To ni prav, ti pa lahko nekaj daš svojo zgodbo. In sem začela pisati in v bistvu pisanje mi je zelo hitro teklo. Dejansko sem samo svojo zgodbo, vse, kar je že bilo v meni napisano, prestavila na papir in v 2 mesecih sem imela osnutek knjige sestavljen in sem že iskala založbo.
2: Vaša zgodba, torej opisujete jo v knjigi, mogoče na kratko, verjamem, da je marsikdo pozna, že pozna tudi, zdaj v tem času ste dali kar nekaj intervjujev, mogoče na kratko, torej bili ste stari 16 let, najstnica torej, ko se je to zgodilo? Kako ste vi to doživljali?
3: V bistvu knjiga Ravnateljeva hči je zgodba mojega očeta skozi moje oči. V bistvu je moje doživljanje knjige, je v bistvu moja zgodba, ki se prepleta z njegovo. V bistvu je, kako sem jaz doživela izbruh afere, kako sem jaz doživela dan, ko sem opazila video, kako sem jaz doživljala 12 dni, ko smo v bistvu živeli na očeh celotne Slovenije, kako sem jaz doživljala medijski linč, kako sem jaz doživljala spletne komentarje in potem seveda tudi, kako sem jaz doživljala njegovo smrt, njegov samomor in kaj vse se je z mano dogajalo potem, ko je on storil, ko mi je oče umrl in pa seveda v bistvu tudi mojo pot okrevanja, izpravim, da sem okrevala po in v bistvu prebolevala njegovo smrt, tudi kako sem se v bistvu pobirala. In na koncu, kako sem se pobrala in kako je sama knjiga nastala.
2: Torej v času, ko ste bili najstnica, ko naj bi se ukvarjali z nekimi običajnimi najstniškimi težavami, ste bili predočeni zelo kruto, ne? Ste bili vrženi nekako to, v to zadevo. Kako mogoče se spominjate tistega dne, ko ste to izvedeli?
3: Vsaka najstnica ima težave. Ne? Vsi bili v tem obdobju in pa s fanti, pa z oblačili, pa starši. No tudi jaz sem jih imela, ampak potem pa je bil nek trenutek, ena noč, ko sem jaz popoldan videla video in zjutraj, ko sem šla v šolo in je video prišel medije. In takrat sem spoznala, kaj pa so za res problemi. Ne? In ni bilo lahko. Bila sem vržena v grozno situacijo. Prisilila me zaživeti drugače. Živeti življenje, ki ga predtem nisem poznala in jaz pravim, da moje življenje se deli na dva obdobja. Na čas pred tistim novembrom in na čas po tistem novembru. In to sta dva čisto različna poglavja. In jaz sem njih zelo drugačna oseba.
2: V knjigi sta tudi dve vaši pismi očetu. Ta prva je tudi vaš najljubši odlomek v knjigi, mogoče če povzamete, kaj ste želeli povedati?
3: Prvo pismo je pismo očetu, ki bi mu ga prebrala tisti dan, ko je bil zadnji dan z nami. In je pismo spominov na tisti dan. Je se tistega

0: v bistvu, ker govori o najlepših spominjih in v bistvu zadnjih spominjih, ki jih imam z očetom. In dokler ga ponovno ne srečam, bo to tisto, po čemer si ga bom zapomnila in na kar bom v bistvu z veseljem pomislila. Zdaj po 10 letih lahko rečem, da z veseljem pomislim na ta zadnji dan.
1: Torej tisti dan niste niti posumili, ne? Da ne, mislim, se utegne zgoditi.
0: Če zdaj gledam nazaj, ko pač vem, da je on naredil samomor. Sej so bili znaki. So bili znaki. On je v bistvu taval. 3 dni pred tem je taval. Je bil nezainteresiran v svojem svetu, ampak mi smo bili normalna družina, on je bil normalen človek brez nekih jasnih predispozicij, da bi pa lahko naredil samomor. In ne pomisliš, mi nismo pomislili. Tisti zadnji dan, ko je bil posrečen, sem si prav spomnil, se vdahnila, sem si, se pa je zmogel. Zdaj bo pa lep vikend pred nami. Ni bil. Bil je v bistvu zelo grozljiv vikend. Bi lahko rekla, da do zdaj kar najtežji vikend v mojem življenju.
1: Če se dotakniva vloge medijev, torej v tistem obdobju od objave videa oziroma pač številnih člankov in tega, tistega tudi velikega pritiska, ne, ki ga je torej, oče tudi čutil, ne, v tistem obdobju. Kako ste vi doživljali te torej, medije?
0: Grozno, boleče. V bistvu takrat nam niso pustili iti dalje, ne, ker se je začelo. Prvi članki, pa so prvi članki mimo. Pa se pogovoriš, pa živiš, pa misliš, da je to to, pa najdejo neko drugo zgodbo. Pa pol več niso bile samo novice, to so bile norčevanje. In potem splavaš in spet pride nov članek in si spet na začetku. Pa jaz ne govorim z vidika očeta, jaz govorim z svojega vidika. Tudi svojci smo bili tisti, ki so nas članki takrat boleli, ki so nas objave bolele, ki nam objave niso dovolile živeti naprej. Ne vem, če je že bil kdaj v Sloveniji kak tak primer medijskega linča, ampak določeni si mislijo, se vi ste pa svojci, vi pa niste nič krivi, ampak ni res. Ne glede na to, kakšna je resnica, moj oče je šel z grob z besedami, da on tega ni naredil. Mi doma nismo razgovarjali med sabo, kaj je res, kaj ni res. In po 10 letih me to niti več ne zanima, karkoli je bilo. Tu če on to naredil, tu če ni naredil. On si ni zaslužil smrti in za dogodke je plačal zelo veliko previsoko ceno. In ko ljudje, se ti pa si samo hčerka, se pa to se pa ne tiče tebe, ne? Ne, ti imaš starše rad, ti imaš svojce rad, ne glede na to, kaj so naredili. In ti trpiš, tudi če nisi nič kriv.
1: No, seveda tu ne govorimo samo o vlogi nekaterih medijev, ne. Seveda niso bili vsi oziroma nismo bili vsi, ki smo poročali o tem. Tukaj govorimo tudi o komentarjih, ne, od članke, ki so bili v bistvu pod pasom.
0: To je v bistvu pomeni zdaj. Zelo, zelo zanimivo, ker določenih komentarjev, določenih ljudi se spomniš, ker so ti bili ti ljudje poznani, so ti bili blizu, mogoče od njih tega nisi pričakoval, ali pa se spomniš sam zato, ker pač so znanci, ne? In se spomniš, kaj so delali takrat in prebereš, kaj govorijo zdaj. In takrat so se ti isti ljudje norčevali in res surovo norčevali in to ne samo enkrat, ampak v obdobju. In potem so bili kar sočutni, ko je umrl in zdaj, ko jaz napišem knjigo, pa so jo prebrali ali pa so samo slišali zgodbo, so pa obsojajoči do medijev, ker kaj so si pa mediji takrat dovolili? Mediji pišejo to, kar ljudje berejo. So šli pri našem primeru preko meje? So. Ampak jaz verjamem, da če članki ne bi bili poklikani, deljeni, všečkani, ne vem koliko krat so bili, bi se medijska agonija ustavila tudi za nas prehitro. In ko me danes sprašujejo, kak mislim, da v bistvu bi se lahko to preprečilo. Ne? Enostavno samo ena pot je po mojem mnenju prava. Da vsak človek pri sebi premisli, preden obsoja, preden piše sovražne komentarje, preden se norčuje. Se res moram vključiti in potem, kaj pa če bom jaz tisti vrh osebe? Mm-hmm. In kaj če bom jaz tisti zadnji komentar, ki manjka tej osebi, da se zlomi?
1: Nadaljujemo po glasbenem predahu.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: Pozdravljen, sosed.
1: Obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
2: Pozdravljeni ponovno, poslušate oddajo Obrazi sosednje ulice. Naša gostja je Ana Kamenik iz Slovenske Bistrice, znana kot ravnateljeva hči. Napisala je tudi knjigo s tem naslovom. Potem, ko se je to zgodilo, prej ste omenili, da ste okrevali, kar je seveda zanimiva beseda, ne? Ker v bistvu ne okrevamo samo po fizičnih boleznih, ne? In tako naprej, okrevamo tudi po takšnih zadevah oziroma v psihološkem smislu. Kakšna je bila ta pot okrevanja in kakšna je v bistvu tukaj, kako pomembna je bila pomoč, ki ste jo dobili od večjih ljudi?
3: V bistvu moja pot okrevanja se ni začela v tistem trenutku, ko je moj oče umrl. Se je začela 2 meseca po njegovi smrti, ko je moja mami na kar malo grob način, ne fizično, ampak odločen način, bom rekla, mogoče bolj prava beseda, mene postavila pred dejstvo, da jaz pa nisem okej. In postavila pred dejstvo tudi sebe, da ona ne zmore sama, da mi potrebujeva pomoč, da jaz potrebujem pomoč. In v bistvu to je bil trenutek, jaz sem takrat hodila v srednjo šolo, meni se v bistvu, poleg vseh travm, ki so se dogajale takrat z mano, poleg vseh solz, straha, kar sem držala v sebi, se v bistvu meni začela fizična bolečina kazati pri srcu. In jaz se spomnim, klicala sem mami iz šole, da naj pride po mene, ker me boli srce. In da moram doma počivati in da bom v redu. In mama mi je takrat rekla, zdaj pa dovolj. Zdaj pa ne greš doma, ampak greva po pomoč. In kljub temu, da sem jaz prepričevala, da bom v redu, in to je bila ena izmed najboljših stvari v življenju, ki je stvar, za katero bom moja mami najbolj hvaležna, je rekla, ne, mi dve greva k zdravniku. In me je peljala k zdravniku v zdravstveni dom. In tam so me seveda najpredali na vse preiskave, ni bilo nobenega odstopanja. In potem je zdravnica, ne spomnim se katera, vem, da je bila zelo mlada, sem vprašala, pa je bilo kaj na psihičnem področju težkega za vas. In jaz sem začela govoriti. In jaz sem povedala vse, kar me teži, kar mi leži na duši. In tisti zid, ki je bil med mano in okoli, in svetom okoli mene, ki mi je v bistvu preprečeval, da sem govorila, ker sem bila prepričana v sebi, da vse, kar bom povedala, se bo obrnilo proti meni, bojo ljudje vzeli kot priložnost za norčevanje, se je porušil in jaz sem govorila. In spomnim se, vzela je napotnico, jo napisala in naj jo je samo poslala. Psihologinja je tukaj, pojdite tamle čez 2 vrat. In čez 2 dni sem imela svojo prvo obravnavo.
2: In kakšna je bila izkušnja potem s psihologinjo? Vam ste čutili olajšanje?
3: Jaz sem bila v bistvu istočasno vodena v zdravstvenem domu pri psihologinji in pa v bistvu zelo dobro in zelo, zelo se je vključevala v bistvu tudi šolska svetovalna delavka. In ja, jaz sem v bistvu, ko je bila enkrat ta zid porušen, jaz sem rada govorila o svojih občutkih, ker sem vedela, da če bom v bistvu dala občutke ven iz sebe, mi bo lažje. In rada sem hodila k psihologinji, rada sem hodila k šolski svetovalni delavki, ker sem res imela občutek, da me nekdo posluša in da tam lahko rečem karkoli in vse bo normalno.
2: Tako da ste v bistvu pomoč prejeli od več ljudi, pa ne samo strokovne pomoči, ampak tudi prijatelji, kaj ne?
3: Ja, v bistvu jaz sem imela zelo veliko srečo, da sem bila takrat v srednji šoli, v kateri sem bila. Ker sta se 2 profesorici, pa tudi šolska svetovalna delavka, res zauzeli za mene. In res sem imela občutek, da sem kljub vsemu zaščitena. To so dobre stvari, ki da jih rada poudarjam. V šoli sem imela enega prijatelja Anžeta. Zelo lepa stvar, ki se je zgodila ob predstavitvi knjige, je v bistvu, da sem bila ponovno v stiku. Tudi on se je zelo zauzel za mene in mi pomagal kot nek angel varuh med vsemi zlobnimi. So sošolci, znanci na šoli je bil, ne. Čeprav šola me je zaščitila, v bistvu v šolskem okolišu jaz nisem druga kot slabe poglede prejemala od sovrstnikov, ampak če ne bi v bistvu šli tako na kar jasno in odločno, da pač ne bojo tolerirali tega, verjetno bi tudi takrat bila, ne. Ker je bilo avtobus in to so bile žaljivke, ne. Pa, mogoče ne žaljivke, ampak to pa je ona je pa hčerka, ne. In on je bil kot nek angel varov med prijatelji. moji dve profesorci, šolska svetovalna delavka, to so bili, spomnim se četrtega letnika, ko sem naredila maturo in mi je profesorca za matematiko rekla, sonce moje zlato, ti si pa uspela, ti si pa lahko res ponosna na sebe. In ja, z vsemi temi ljudmi sem zdaj v bistvu prišla v kontakt po izidu knjige in vsi ti ljudje sem videla na predstavitvi knjige in to je bilo res čustveno in res lepo in res sem vesela, da smo še vedno občasno v stiku.
2: Če se prav spomnim, bila sem tudi prisotna na tej predstavitvi knjige, ki je bila res ganljiva in se spomnim res, kako smo tako tišini poslušali vse, opazovali in potem seveda smo kar vsi čustveno sodoživljali z vami. Če se prav spomnim, ste omenili tudi strica, kako pomembna figura je potem postal v vašem življenju?
3: Ja, v bistvu, kar se družine tiče, definitivno mama v prvi vrsti in brat, svakinja. In potem je moj stric. Moj stric je v bistvu zelo poseben karakter človeka. In on nam ni dovolil, da mi pademo. On je takrat, jaz se spomnim, sobota ati je umrl, on je prišel, je takrat že reševal v bistvu vse, kar je mogel, razmišljal, koliko je šlo. In potem drugi dan nedelja je on prišel k nam zjutraj s paketom hrenovk in kruhom. In nas je posedel za mizo, zdaj bomo pa jedli. Njega več ni, mi pa moramo jesti, mi pa smo še. V bistvu res zelo poseben karakter je in res je bilo lažje, ko je bil zraven.
2: Ali ste vsem tem, pač ob samomoru očeta, čutili krivdo?
3: Definitivno. Jaz v bistvu vsako stvar sprejmem, če razumem. In njegovega samomora nisem razumela. Pač moj oče je bil v mojih očeh najbolj pokončen človek. On je bil skala. Jaz pravim, da če se je moj oče zlomil, smo čisto vsi randljivi. In ko nekaj ne razumeš, ne sprejmeš. In jaz sem njegovo smrt sprejela, ko sem si razložila, da je on v bistvu umrl, zato ker sem mu jaz rekla, da bom zmogla. Ker on tisti dan, preden je naredil samomor, v bistvu prišel v mojo sobo, me vprašal, a boš lahko? In sem rekla, ja. Seveda bom lahko, vse pa je že skoraj za nami. In tisti ja je bil moja prva razlaga, zakaj pa se on odločil oditi. Zato, ker si mu rekla, da boš lahko.
2: Ste potem to skozi pogovor s psihologinjo, to tudi to se o tem pogovarjali, razdelali, nekako predelali?
3: Ja, v bistvu mene so naučili, da jaz nisem, da on bi v vsakem primeru verjetno naredil to, kar je naredil. Da mogoče mu je pa bilo samo zdaj malo lažje, ker je vedel, da bom okej. Okay. Da se je hotel prepričati. Še vedno ne vem, kaj bi bilo, če bi jaz takrat rekla, ne bom zmogla. Ampak najverjetneje v bistvu bi mogoče samo dan preložil, ker je bil že odločen. Tudi pismo je že imel napisano in ja, vsak človek se sam odloči za svoje dejanje in vsak človek je na koncu tisti, ki se odloči, da pa bo odšel. In v tistem trenutku nihče ni kriv za njegovo odločitev, ampak dejanja, ki pa pripeljajo do odločitve posameznika, pa lahko z našimi dejanji preprečimo. In bi se danes, bi se počutila krivo, če takrat ne bi stopili na njegovo stran, če on doma ne bi bil sprejet, če on doma ne bi mu bila nujena pomoč, podpora. Ampak vse to moje bilo doma nujeno in zato danes lahko mirne vesti rečem, da od domačih nihče ni prispeval k njegovi odločitvi.
2: Omenila sva torej strica, mamo, v bistvu vsta krog, brata imate tudi, ne? Kako je brat to doživljal? Je mogoče drugače kot vi?
3: Brat je v bistvu, on je 6 let starejši od mene, on ga je tudi najdu in on je bil takrat, v bistvu stopil v njegove čevlje. Jaz se spomnim, 3-4 dni po njegovi smrti je meni brat rekel, Ana, tudi mene imaš, malo razbremenimo mamo, ne. Želel si je pomagati, želel si je biti v bistvu tista korenina, ki bo zdaj pa nas držala skupaj. Nisva v bistvu mi z bratom nikoli govorila o občutkih in o čustvih.
2: Če pogledate nazaj, kako pomembna je tudi luči v bistvu celotne knjige in sedaj, kaj v bistvu skozi intervjuje, poudarjate, pomen te pomoči, ne, v takšnih trenutkih, da se pogovorimo, da jo poiščemo.
3: Ja, zelo, zelo, zelo pomembno je v prvi vrsti, da govorimo o tem, kar nas boli, kar nam teži. in da si poiščemo pomoč, ampak to, da si poiščemo pomoč, je dosti lažje reči, kot dejansko narediti. Jaz recimo si sama nisem znala poiskati pomoči, tudi govoriti ne bi verjetno sama začela, ali pa bi, ne vem. V bistvu moja mama je bila tista, ne. Zato bi rekla, da je še zelo pomembno opazovati. In predvsem za starše, da je v bistvu potrebno, kdaj pa zategniti ročno in reči stop. Ne moremo več. Zdaj pa gremo po pomoč. In mama mi takrat ni dala to na izbiro. Ne. Je bila odločna in čeprav takrat sem bila sitna, ker je bila tako odločna, sem mi danes iz srca hvaležna, da je bila tako odločna takrat.
2: Torej, da je bilo prav, da vas je enostavno
3: definitivno
2: gremo,
3: je bilo prav,
2: ni debate.
3: V bistvu jaz sem globoko v sebi sem vedela, da jaz nisem ok, ampak enostavno tisti zid, ki se ti zgodi, ne moreš ga podreti kar tako.
2: Torej, pomembno tudi, da kot ste rekli, da opazujemo, da prepoznamo, da je nekdo v stiski in mu ponudimo roko oziroma mu pomagamo najti pomoč.
3: Tudi to je lažje reči, kot dejansko narediti. Ne? Z mami sva si zelo blizu, bili takrat in sva si še danes. Zato pa če sverjamem, da je moja mami videla mojo stisko. Ne? Ampak... Če pa mogoče ne bi imeli tak dobrega odnosa, kot ga imamo, pa ne vem, kaj bi se zgodilo. Ne? Tako da je definitivno opazovati, se pogovarjati in se truditi narediti vse, kar je v moči človeka, da pomaga. Ne?
2: Nadaljujemo pa po glasbenem predahu.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: and salsa.
1: Yeah.
2: Obrazi, sosednje ulice.
3: Smo v zadnjem delu oddaje Obrazi sosednje ulice. Naša gostja je Ana Kamenik, ravnateljeva hči. Napisala je tudi knjigo s tem naslovom. Je hčerka ravnatelja ene izmed mariborskih srednjih šol, ki je pred 10 leti naredil samomor. Danes, kje ste, kako se počutite, leto in pol po izidu knjige oziroma tisti prvi delitvi, javni delitvi svoje zgodbe z javnostjo?
4: Redu sem, v bistvu. Ko sem šla v izdajo knjige, na svojih prvih intervjujih, sem v bistvu stopila sem v neko neznano. Ne? Čeprav sem vedela, da sem dovolj močna, ker sem v bistvu vse testirala. Ko sem jaz moji mami povedala, mami, jaz pa bom napisala knjigo, jaz bom pa izdala knjigo, je moja mami meni rekla, sej sama veš, če si dovolj močna, da boš prenesla vse, kar knjiga pripelja. Ne? In jaz sem se testirala. Dejansko, določeni komentarji so še na spletu in dokler sem jaz ob teh komentarjih, ki sem jih brala, občutila jezo, sem jaz vedela, da še ne morem iti nekaj takega, ko pa je bilo meni vse eno za to, kar ljudje govorijo, pa sem jaz vedela, ok, zdaj pa lahko. In vseeno pa sem stopila v neko neznano. Meni je bil medijski svet popolnoma nov. Jaz sem samo vedela, da so mediji lahko kruti, komentarji pa še bolj. In bila sem prestrašena, danes povem, čeprav

0: mogoče takrat sem to nekako skrivala, bila sem prestrašena, bilo me je strah vsega, kar se v bistvu bo prinesla knjiga sabo. Ampak spomnim se, en drugi, tretji dan po izidu knjige, ko so že bili določeni komentarji in niso bili vsi lepi, ker pač ne moreš pričakovati. Ne? Sem šla na sprehod po Slovenski Bistrici in sem se čudila sami sebi. Ej, ti si ravno kar prebrala komentarje, ki niso lepi in tebi je vseeno za to. In takrat sem bila res ponosna na sebe. Da sem v bistvu od te njegove zgodbe, od tega tragedije, od tega, kar sem morala preživeti, odnesla to, da sem bila sposobna napisati knjigo in predvsem tisti občutek, da mi je pa vseeno, kar si neznanci mislijo o meni. Mislim, ni fajn prebrati, ne, ampak tisti občutek vseeno mi je.
1: Ali je po tolikšnem času bolečina na te zgubo očeta kaj manjša?
0: Zdaj so predvsem spomini, ki so postali lepi. In rada se ga spominjam. Bolečina, navadiš se živeti brez. V bistvu, nekje od zadaj še vedno ostaja tisti, zakaj pa. Zakaj pa ravno nam, zakaj pa se je takrat tako odločil. Ampak navadiš se živeti brez in spomini, ki so nekoč boleli, ki si se nekoč spraševal, zakaj pa več ne bo, zakaj pa so ostali samo spomini, si zdaj hvaležen, da jih imaš in so lepi.
1: Živite v Slovenski Bistrici, torej v domačem kraju. Vas ta kraj ali mogoče določeni kotički mesta spominjajo na očeta?
0: V bistvu, da sem jaz popolnoma prebolela njegovo zgodbo, sem se jaz morala preseliti. Jaz nisem več doma v hiši, kjer se v bistvu smo živeli prej z družino, ampak grem brez težav na obisk bratu in babici, ki tam živita. Moj oče je bil raztrošen ob posebnih priložnostih pred pomembnimi stvarmi v mojem dogodki, v mojem življenju grem na pogopališče in imam občutek, da sem bližje njemu. Drugače pa v Slovenski Bistrici dejansko ni takih krajev, ki bi bili kaj posebnega. Je pa v bistvu ena tak kraj, kjer pa sem se res počutila bližje njemu. Je pa v bistvu otok Pašman na hrvaški obali. Mi smo v bistvu več kot 10 let, v bistvu so moje otroštvo in mladost hodili na Pašman na morje. Potem zadnje 3 leta pred njegovo smrtjo nismo, smo menjali destinacijo. In vem, da prva stvar, ko je umrl, hitro po njegovi smrti, sem jaz mami rekla, da je zdaj pa šla na Pašman. Bila sem v bistvu po njegovi smrti 2-krat na Pašmanu in tam pa pridejo tisti lepi spomini. Moj otje imel zelo rad morje, zelo rad imel ribolov in na Pašmanu sem. Pašman je pa res tak kraj, kjer sem pa res bliže njemu.
1: Se pogovarjate kdaj v mislih z njim?
0: Včasih si mislim. V bistvu pogovarjam se, ne. Si pa predstavljam, da je zelo, zelo, zelo ponosen na to knjigo in da je tudi njemu neko zadovoljstvo. Zdaj sem pa jaz, ko je umrl, si v bistvu bila zgodbe konec. To je vse utihnilo, ne. In potem čez 10 let pa pride hčerka in v bistvu ne dovoli, da bi bilo pod takšnem linču, pod takšni tragediji, pod takšnem žalostnem zaključku, ker si ga konec. In naredi nekaj, kar upam, da bo preprečilo, da bi še kdo kdaj trpel, tako kot smo takrat trpeli mi oziroma jaz.
1: Kakšni so odzivi ljudi, mogoče tako med vami, z, ne vem, vas mogoče kdo ustavi na cesti, oziroma tudi na knjigo, no, kakšni so bili odzivi?
0: Načeloma, v bistvu, kar je prišlo osebno do mene, samo pozitivni. Na spletu tudi prebereš tudi kak negativen komentar, ampak grobim so pa samo pozitivni. Vidim, da so ljudje lepo sprejeli. In pa predvsem me pa veseli, da so razumeli njeno sporočilnost. In da se dejansko ljudje zamislijo ob tem, ko preberejo, da se jih dotakne moja zgodba.
1: Pa mogoče izkušnje z mediji, zdaj v tem času, odkar ste zdali knjigo, ste kar nekaj intervjuje dali v bistvu v razno raznih medijih. Kakšne so bile sedaj izkušnje z mediji, če gledava takrat v tistem dogodku?
0: Jaz sem v bistvu ravno zaradi te negativne izkušnje z mediji, sem v bistvu si na začetku, ne, ko sem jaz stopila v ta medijski prostor, ostro me je postavila. Ne. Jaz bom govorila samo njegovo zgodbo in samo to, kako sem pisala knjigo. Pa v bistvu kar prvi intervju, ki sem ga dala, sem ugotovila, da v bistvu to ne bo šlo tako. Ker sem v bistvu dobila 2 ali 4 lista vprašanj. Odgovorila sem na približno 5-6 vprašanj, kar verjetno je res premalo za nek članek, ne? Sploh če bi bil bran. In potem v bistvu je članek izpadel kot neko iskanje klikov, pogrevanje afere. In tega pa jaz nisem mogla spustiti v javnost, ne? Ker ko sem jaz izdala knjigo, jaz sem želela, da ob tej knjigi nihče ne bo trpel. In v bistvu tu se moram zahvaliti moji Petri, moji urednici, ki je v bistvu malo bolj živi v tem svetu medijev in v bistvu mi je res stala ob strani, pomagala. In takrat smo v bistvu tisto stvar izpeljali dobro. Ne? Jaz sem malo popustila, novinarka je popustila in je bil lep članek, lepo napisan. Ampak tisto je bila zelo dobra šola za mene, ne? Ki mi je povedala nekaj. Mediji bojo pisali, ker pač je zanimivo. Ne? In na tebi pa je, ali jim boš ti povedala tisto, kar bojo pisali, ali pa si bojo pridobili nekje druge in bojo pisali mogoče pa to, kar tebi ne bo všeč. Zdaj pa v bistvu sem po letu in pol sem v bistvu... da medija je kar dostopna. Še vedno svojo zasebnost rada držim zase, o knjigi, njegovi zgodbi, pa tudi nasploh pa zelo odkrito govorim.
1: Še to me zanima, od bistva izide knjige naprej, koliko se vam jih je upravičilo, strani medijev, novinarjev, mogoče tudi tistih, ki vas je prezadila tako v zasebnem življenju. Koliko se vas je v tem smislu se obrnilo na vas, izrazilo obžalovanje?
0: Kar se tiče novinarjev, ste se odzvala dva. V bistvu en hitro pojedi do knjige preko maila in sploh ne vem v bistvu kdo. Mislim, sem odpisala na mail. Jaz moram povedati, jaz pač na nikogar več nisem jezna in tudi nikogar več ne krivim za njegovo smrt. On se je odločil sam. Želim pa si, da vsem, da vsi nekaj se naučijo iz njegove zgodbe. Da v bistvu, če sem jaz morala izgubiti očeta, da ga nisem izgubila in zdaj ga bo pa čez 5 let eno drugo dekle zaradi iste stvari.
1: Torej, kaj je ta nauk? Kaj bi želeli? Torej, da se...
0: V bistvu, to sem zdaj povedala zaradi tega, kaj bom zdaj... V bistvu ja, se je pa v bistvu osebno prišel do mene, tudi novinar oziroma voditelj, ki je bil v potem, ko sem jaz v bistvu knjigo izdala, najbolj javno oblegan, kaj si je dovolil takrat. In sva se takrat pogovorila, sva si povedala, kar sva si mislila povedati in sva zdaj v dobrem, okej odnosu. In to mi veliko pomeni, ker napišemo in skrivamo za ekrani se lahko vsi. Da pa se nekdo v bistvu pripelje, da ti je pripravljen pogledati oči in se s tabo pogovoriti, to pa vseeno mislim, da moreš biti kar velik človek. In da potem je v bistvu to tisto, kar je res iskreno.
1: Če za konec, torej kakšen je nauk, želite, da je nauk iz te vaše zgodbe, ki ste tu delili z nami?
0: Jaz v bistvu povem, da sem knjigo napisala v 3 namene. Prvi v bistvu v spomin na nekoga, ki ga več ni z mano, z nami, bila največ, kar sem lahko.
1: Ana Kamenik, hvala, da hvala ste vam delili to zgodbo z nami, da ste prišli v studio. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, da ste nas poslušali. Pogovor sem pripravila Nataša Rižnar. Nasvidenje.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo je večinsko podprl spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali v strankah Koalicije in Resnice. Ta med drugim predvideva oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagatelji so pojasnili, da s tem sledijo načelom večine evropskih držav, v Levici in Gibanju Svobodam pa predlaganim rešitvam ostro nasprotujejo. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj izjavil, da je ameriška vojska na skrivaj pomagala pri prevozu 100 milijonov sodov nafte skozi Hormuško ožino, ki je od izbruha konflikta na Bližnjem vzhodu praktično zaprta. Dodal je, da je ožino preplulo več kot 200 tovornih ladij in zagotovil, da zjutraj na Primorskem proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne od 18 do 25 stopinj. V petek bo sončno s svežim jutrom, v soboto bo precej jasno.

0: Radijski SOS.
1: Lepo pozdravljeni. Ko zboli otrok, se staršem praviloma svet postavi na glavo. V današnji svetovalni rubriki bomo tako govorili o spletni strani za starše, ki je zaživela v začetku meseca maja in na kateri so na voljo strokovne in preverjene informacije o bolezenskih stanjih otrok. Kot ugotavljajo zdravniki pediatri, namreč vse več staršev in mladostnikov za informacijami brska po spletu, postavljanje diagnoz s tako imenovanimi Google zdravniki, z umetno inteligenco, torej pa je lahko zaradi nepreverjenih informacij tvegano, odgovori pa lahko privedejo do popolnoma napačnih zaključkov. Da bi bilo tega čim manj, je po novem staršem na voljo spletna stran z naslovom Pediatrična priporočila. Kako stran deluje, kakšne informacije so zbrane na njej, koliko in kako lahko zbrana priporočila pomagajo zaskrbljenim staršem, vsem tem bomo v nadaljevanju govorili z gostjo ali Alenka Koren je z nami tudi sama pediatrinja, ki je sodelovala pri vzpostavitvi spletne strani za starše. Pozdravljeni.
2: Dober dan tudi v mojem imenu.
1: Doktor Korenova, kot rečeno ste pediatrinja, kako pogosto pa se v ordinaciji srečate starši, ki pridajo z informacijami, ki so jih prej izbrskali po spletu?
2: Ja, zdaj v zadnjem času zagotovo je vsaj v 50% tisto, ko starš pride že z malo izoblikovano idejo, kaj otroku je. Načeloma tega ne vzamemo nujno za slabo. Staršem res zaupamo, zato ker je zelo pomembno. En del dejansko specializacije za pediatrijo je ta, da nas naučijo, da je staršem res treba zaupati.

0: Tako, to, z tem namenom so se tudi tam pisala ta pediatrična priporočila, da bi bila neke informacije preverjene, zanesljive, tudi z nekimi variantami bolj urgentnih stanj, kdaj je res obvezno takoj k zdravniku, kdaj je pa mogoče tudi v redu kakšen dan počakati doma.
1: Zakaj torej ste to stran osnovali, pediatri? Kaj vas je vodilo k temu?
0: Ja, videli smo v praksi, da morda takrat, ko obravnavamo bolnike skupaj z starši, mi pediatri imamo torej otroka in potem še starša zraven v ambulanti, da vidimo, da kasneje se obračajo starši na nas, morda z nekimi podprašanji, ki jih takrat niso nekak izustili, se jih morda niso spomnili. Tako da ta priporočila niso bila narejena z namenom kot samodiagnostike, da bi ti bil doma, da bi vtipkal neke težave v spletni brskalnik in bi si sam postavil diagnozo. Ampak takrat, ko si pri zdravniku, lahko v ambulanti, lahko v bolnišnici in bi imel neka podprašanja tudi o kakšni bolezni, o kateri je že bilo govora, da veš, kam se obrniti po te preverjene informacije.
1: Morda, kako je zastavljena to, da poveva, ja, predstaviva?
0: Spletna stran je v okviru Združenja za pediatrijo, tako da če bi iskali te informacije, spletni brskalniki bodo našli torej pod pediatrična priporočila. Zaenkrat je razdeljeno torej po tematikah. Tukaj vemo, da je treba morda stran še malo dopolniti, da bo lažje iskati določene bolezni, ampak zaenkrat je torej razdeljeno po telesnih skupinah, torej bolezni alergološke v smislu teh alergij, bolezni ledvic, torej nefrološke, in tam noter lahko potem po različnih tematikah pogledate, ene so že napisane, nekatere še bodo, so v delu, plan pa je, da bomo to res ves čas dopolnjevali.
1: Če sva čisto konkretni, recimo, želim izvedeti, otrok ima vročino, boli ga grlo, kašlja, kaj vtipkam? Vtipkam pediatrični nasveti.
0: Tako, oziroma pediatrična priporočila. Tako, in vam bo odprlo spletno stran. Potem pa vročina spada dejansko pod okužbe, tako da to bomo poslovenili. Te besede, ki so zdaj zaenkrat napisane kot infektologija, torej infektološke bolezni, in tam boste našli tudi, recimo, ja, res pod poglavje o vročini. Kdaj govorimo o vročini, kako si lahko sami pomagamo, kdaj so pa tisti trenutki, ko je res potrebno poklicati, obiskati zdravnika.
1: Kateri so tisti trenutki?
0: Ja, torej pri vročini lahko rečemo, da takrat, ko je vročina res vztraja par dni, ko je zelo visoka, ko je težko obvladljiva, ko je z zdravili ne moremo zniževati in ko je otrok res slab, torej ko ne odvaja urina, ko dejansko je težko nadomeščati tekočino, ne, v tem primeru.
1: Vi ste tudi pediatrinja, kaj, za čim najbolj zdaj bolehajo naši najmlajši?
0: Trenutno so v ambulantah še vedno vročinska stanja, veliko je kakšnih bolezni v smislu prebavnih težav, drisk, bruhanja, tega vidimo vsakič, ko se poletje malo bolj približuje, kakšnih kožnih težav tudi, ne, v smislu bakterijskih okužb, po kakih pikih, pacih, pa dejansko tudi še bolezni dihal srečujemo, ravno včeraj, kakšni bronhitisi, tako da še vedno so med nami tudi ta virusna obolenja.
1: In vse te bolezni najdemo tudi na vaši novi spletni strani, od 5. maja je na voljo. Tako. Imate že kakšne povratne informacije, koliko krat je bila stran klikana, kakšne informacije so najbolj iskali?
0: Ja, tam nekje v sredini meseca mislim, da smo dobili informacijo, da je bilo teh obiskov med 25 in 30 tisoč klikov, kar si res, smo vsi imeli malo kurje kože, ne, bili presenečeni, da je bilo res toliko obiska. Največ klikov torej v tem obdobju je prav pri alergoloških boleznih, pač na kar letni čas zagotovo vpliva z cvetenjem, ne, raznih dreves, z temi težavami v smislu nahoda, vnetih oči, ne, kihanja, tako da alergološke zadeve.
1: Nekaj ste že omenili, katere bolezni, koliko različnih najdemo na tej vaši spletni strani, koliko je opisanih?
0: Točne številke bi težko rekla, ampak zagotovo jih je tam nekje okrog 200. Res številni, torej eni kot bolezenski v smislu infektoloških zadev, ne, infekcijskih in pa tudi kakšnih kroničnih obolenj, ko bojo, ne vem, kdo v obravnavi zaradi bolezni ledvic, ki so lahko kakorkoli spremenjene, zaradi črevesnih težav, ko poznamo te kronične vnetne črevesne bolezni. Pripravljajo se tudi navodila kot za podporo

0: starševstvu, glede razvoja otroka. Ravno v teh dneh se dogovarjamo za objavo navodil za uvajanje hrane pri otroku, kar ne moramo reči, da je ravno bolezenska zadeva, je pa bolj v smislu res kot podpora, ne, staršem, ko bodo iskali kakšne te informacije.
1: In pomembno je, da so te informacije strokovne in preverjene. Koliko strokovnjakov z različnih področij pa je sodelovalo pri nastajanju strani?
0: Torej, ideja je padla od kolega, primarnega pediatra, v začetku lanskega leta in potem se je nekako oblikovala ena malo ožja skupina nas primarcev, torej tistih zdravnikov, ki delamo v ambulantah, ki smo začeli pisati ta priporočila. Na koncu se je nabralo vseh strokovnjakov tam preko 60, iz obeh klinik, tudi torej ljubljanske in mariborske, ker smo velikokrat videli, da so morda kakšna priporočila malo drugačna, je to vseeno zbujalo nekaj dvoma, se niso bile to zdaj zelo velike strokovne stvari, ne? Ampak že kakšna malenkost nekdaj zmoti, če ti nekdo reče nekaj, pa potem od koga drugega slišiš drugačno informacijo. Tako da so res sodelovali tudi potem pediatri v sekundarnih bolnišnicah, torej v manjših bolnišnicah na okoli po Sloveniji in tudi v obeh univerzitetnih kliničnih centrih, obeh klinikah za pediatrijo. Tako da velik nabor.
1: In to, kar je potrebno poudariti in podčrtati, je to, da te informacije so kot pomoč. Te ne morejo nadomestiti obiska v ordinaciji, niso namenjene samo zdravljenju.
0: Tako, absolutno. To je tista prva zadeva, da res si ne bi želeli, da se kakšna stvar tudi spregleda zaradi tega, ker bi kdo želel, ne, se res samo zdraviti doma. To je bolj kot podpora, takrat, ko bi imeli ljudje kakšno dodatno vprašanje, niso uspeli vprašati, bi jih zanimalo, bi se želeli izobraziti, ker so slišali ali o nečem, pa ni nujno, da ima otrok ravno te težave. V glavnem, zadeva je dostopna vsem, tako staršem, tako kot zdravnikom, ki se bodo srečevali, ne, in morda delili te lističe, sprintane ali QR kode, za kakšne dodatne informacije, torej ne kot samo zdravljenje.
1: Ja, tole, če izpostavimo še enkrat, torej lahko v brskalnik vtipkamo pediatrična priporočila. Omenili ste tudi QR kodo, kje jo dobimo?
0: Tako, QR kode so sicer tudi na spletu dostopne. Ravno zdaj se pa naša sekcija za primarno pediatrijo skupaj z združenjem za pediatrijo dejansko dogovarja, da bomo pediatri v ambulantah po Sloveniji prejeli takšne drobne nalepkice, ki jih bomo potem lahko delili tudi ob posvetovalnicah, ki bodo dostopne v ambulantah, da bodo starši ob obiskih lahko to poskenirali in tako je dostopali.
1: Zdaj let je prebit, bodo temu začetnemu obsegu sledila še kakšna dopolnila posodobitve?
0: Tako, zagotovo dobili smo nekaj informacij o tem, da manjka iskalnik, ne? Uh-huh. To vemo, da je to treba čim prej, popraviti, dopolniti, da bo lažje najti kako bolezen, ker je res težko točno vedeti, pod kaj mi pediatri, ne, strokovno uvrščamo, recimo res debelost. To boste našli zaenkrat še pod endokrinologijo, torej pod bolezni presnove, da bi torej bil v prihodnje dostopen res nek iskalnik, kamor vi upišete diagnozo, morda res tudi kakšno sopomenko, ki bi vas potem takoj vrgla na ta priporočila.
1: Ja, to je bilo eden od komentarjev, ki so jih napisali naši poslušalci na našo spletno stran. No, še en komentar druge poslušalke pa je, da pogreša informacije, kdaj se lahko otrok po preboleli bolezni in cepljenju vrne v vrtec. Morda bi bilo dobro razmisliti, da bi tudi to kaj vključili.
0: Tako, sicer glede cepljenja, da bi bila kakšna omejitev, kdaj se otrok ne bi smel družiti recimo z ostalimi otroci, da bi bila kakšna omejitev za vrtec, načeloma ne, seveda, če je otrok zakuhal, ima vročino v tisti akutni fazi, zagotovo je dobro, da je v domačem varstvu. Ena navodila sicer že obstajajo preko tega Nacionalnega inštituta za javno zdravje, tam so tudi bolezni prav navedene, recimo, da za gliste otroci res ne rabijo ostajati doma ali za uši, ko dobijo pač terapija, ko se začne. Bomo pa, planirano je, da te povezave res vključimo v ta pediatrična priporočila, da bodo dejansko zaradi teh stvari, ki so že dobro napisane, res na kakšnih drugih mestih, da jih bomo prav tako vključili.
1: Lahko na tej spletni strani najdemo odgovore na različne vprašanja glede naših bolezni tudi odrasli ali so samo zaskrbljenim staršem priporočena?
0: Dejansko je veliko bolezni, ki jih mi v pediatriji srečamo, tudi potem pri odraslih. Tako da zagotovo tiste osnovne informacije, tudi kako si lahko kdaj sami pomagamo, kdaj obiskati zdravnika, zagotovo veljajo tudi potem za odraslo populacijo, s katero se pa pediatri konec koncev tudi srečujemo v ambulantah. Veliko otrok je odraslih konec koncev, no, ki so še vedno v naši oskrbi, tako da absolutno.
1: Morda pa bo kdaj zaživela tudi posebna stran, to vrstna za odraslo populacijo, o kateri bomo ob kakšni drugi priložnosti govorili. Za danes pa mislim, da sva povedali, predstavili vse, bi še morda kaj dodali sami na koncu?
0: Želeli bi si, da pač res, da starši vedo, da smo pediatri res na njihovi strani, da smo skupaj v tej skrbi za njihove otroke, hodimo z ramo po obrami in da upam, da jim bodo priporočila toliko v oporo, da bodo tudi morda sami sebi lažje kdaj zaupali, da ne bodo toliko begali z vsemi informacijami, ki so najdene na spletu in da, ja, če bodo kakšna vprašanja, pediatri smo tam, no, dostopni še vedno, to pa naj bo res ta pediatrična priporočila bolj za eno oporo.
1: Prav. Toliko v današnji rubriki Radijski SOS, pediatrinja doktorica Alenka Koren je bila naša gostja. Hvala za sodelovanje in pojasnila na svete, ki ste jih dali. Hvala tudi poslušalke in poslušalci za pozornost. Pogovor sem vodila Katarina Klep-Črnajšek. Rubriki Radijski SOS pa lahko ponovno prisluhnete. Najdete jo na spletni strani našega radija na RTV 365 in med podcasti. Za danes pa hvala za pozornost in srečno.
0: Nasvidenje.
2: Radijski SOS.
3: Radijski SOS.
2: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Poslovil se je Slavko Šterman, 70 let zapriseženi član moškega pevskega zbora Slava Klavora Maribor. Zboru se je pridružil, ko to ni bilo niti najmanj enostavno. Ko je bilo treba izpolnjevati še vrsto drugih meril, saj se je kakovost pevcev cenila. Interes za petje pa je bil velik. Slavko se je leta 2015 v naši radijski oddaji takole spominjal svojega prvega srečanja s pevci moškega pevskega zbora Slava Klavora.

Na, prv, na neki taki prvi razgovor sem prišel tam nekje 17. junija leta 55. Takrat smo zbor imel vaja še gori na vrhu sedanjega muzeja v Narodne osvoboditve, se sedaj to reče. Gori na vrhu smo imeli vajo in spodaj me je pričakal gospod Trpin, Richard, to je bil tajnik društva, odnosno zbora takrat, in smo šli gori in potem smo imeli še ne dve vaje. 6. septembra je bila pa prva vaja in takrat je prišel tudi profesor Gregorc. Do takrat je bil dirigent gospod Rajko Sikošek, ampak potem je prišel profesor Gregorc jeseni in ta je potem bil pri nas 22 let.

0: Kot so še zapisali Slavkovi zborovski tovariši, je kot zanesljiv baritonist soustvarjal značilen klavorovski zvok z vsemi dirigenti od Jožeta Gregorca naprej. Prispeval je k najvišjim dosežkom, k visokim uvrstitvam na mednarodnih tekmovanjih v Arecu, Nišu, Vespremu, Den Hagu, Montreuju, Lincu in drugod. Svoje je dodal odmevnim turnejam po Nemčiji, Madžarski, Italiji, Nizozemski, Avstriji in po nekdanji Jugoslaviji. Je pa Slavko Šterman predstavljal tudi svojevrstno ikono zbora. Obrazna podobnost mu je prinesla vzdevek Naser. Bil je namreč precej podoben egiptovskemu generalu in politiku, s Titom in Nehrujem, soustanovitelju gibanja neuvrščenih, Gamalu Abdelu Naserju. Celo tako, da so klavorovci z Naserjem v svojih vrstah v Nišu povzročili pravo zmedo, kako neki, da se je Titov državniški kolega brez najave s pevci pojavil v Nišu. Slavko je bil častni član kulturnega društva Slava Klavora in prejemnik srebrne plakete Janeza Karlina Zveze kulturnih društev Maribor. Tudi nosilec zlate in častne Galusove značke. Leta 2015 je še povedal, kaj mu pravzaprav pomeni tedaj 60-letno sodelovanje v zboru.
1: Pomeni, torej mnogo dela, sigurno, ne? Tudi precej discipline. In pa seveda potem s tem potem tudi se pridobiva znanje, poznavanje literature, potem okolja, spoznavanje ljudi okoli nas. Pravzaprav to so leta, ki recimo bi lahko, če bi to finančno oceno, to ni plačljivo. Ker karkoli bi povedal v zvezi s kakimi številkami, bi šel v neki nonsens, po mojem, ker amatersko delo je amatersko delo in to je delo, ki ni plačljivo.
0: Ko je zaradi bremena let omagal, je še vedno ostal povezan z zborom, kot poslušalec. Klavorovci pa se ga bodo radi spominjali kot zvestega in zanesljivega člana. Naj dodam, da je bil Slavko Šterman vrsto let tudi zunani sodelavec našega radija. Pripravljal je rubriko Na današnji dan in tako utiral pot današnjim radijskim spominčicam. Dodajmo še pesem v izvedbi moškega pevskega zbora Slava Klavora. Znamenito La Montanaro, v kateri je tudi glas Slavka Štermana.

0: Radijsko rezino, tokrat glasbenega spomina, sem pripravil Stane Kocutar.
1: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države Amerike so znova napadle cilje v Iranu. Iz poveljstva ameriške vojske na Bližnjem vzhodu so sporočili, da gre za odgovor na iransko agresijo. Iranski mediji poročajo o napadih na več mest v Islamski republiki, med njimi na Bandar Abbas. Ameriške sile pa so napadle tudi strateško pomembna otoka Kešem in Hengam. Iranske oblasti so medtem sporočile, da se bodo odločno odzvale na ameriško agresijo. Na poti proti Evropi je prvi tanker z nafto iz Perzijskega zaliva od začetka marca, ko je Iran po ameriško-izraelskih napadih zaprl Hormuško ožino. Kot še kaže podatki podjetja za pomorsko sledenje Kepler, tanker prevaža 2 milijona 159 litrskih sodov surove nafte, ki jo je naložil v Iraku. Na Nizozemsko bo predvidoma prispel 7. julija. Imetniki vzorcev propadle biobanke bodo plačali dobavo tekočega dušika za njihovo vzdrževanje. Podjetje Gajasel, ki hrani vzorce, je namreč zagrozilo, da bo nehalo plačevati dobave. Odvetniška družba Vrtačnik, ki zastopa nekatere imetnike vzorcev, je podjetje Gajasel danes pozvala k izvrševanju odločbe Agencije za zdravila in medicinske pripomočke, po kateri ne sme ogroziti vzorcev. Slovenska moška rokometna reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu januarja prihodnje leto igrala v skupini G, v kateri bodo še Danska, Angola in Združene države Amerike, je določil včerajšnji žreb v Münchnu. Na 30. svetovnem prvenstvu, ki ga bo gostila Nemčija, bo igralo 32 moštov v 8 skupinah. Najboljše 3 iz vsake skupine se bodo prebile v glavni del turnirja. Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature